ですので最後までドキドキしながら聞いていただけるという構成になっております。でプレゼントも今回、せっかくだからということで用意いたしまして、まあ、デジタルカードなんですけども、メールに返信添付する形でお送りするんですが、その松竹梅カードはですね、松竹梅に選ばれた、松さん竹さん梅さん、にお送りするんですけども、権利はありますので、欲しいという方にメールを送っていただいて、その松さん竹さん梅さんに選ばれた方にですね、なんでかというといらない方もいらっしゃるんですよ。ですので欲しいちょうだいよというメールを送ってくださったら速攻それに添付してお送りするということで、そのカードに関して3028番ですし、これが意外と哺乳類からいただいておりまして、何ですかあのかっこいいカードは、きちんと分かっておらず本当にすみません。とってもかっこよくって、もしゲットできたら、リスナーそして弟子として日々意識できるよう、職場の職員証を入れるカードに入れてプリンも食べたいと思います。なんでプリンなんだっていう思ってる人もいるかもしれませんが、私のこの40年近い番組の歴史の中でそういうのを推奨していたことがあるわけなんですね。まあ、そういったことでございまして、そしたカードもお送りするということで、ひとまず今日初回ですので、お手柔らかにお願いいたします。では1曲目いきましょう。そろそろこんな季節になってきましたよ。 Good job!

0: 87年のシングル原由子アジサイの歌でした。
1: シンゴーズラディオショー。

ではここで九州アスリート食品から思わずキャーと叫びたくなるような美味しいお知らせです。あなたは熊本の甘い馬刺しをご存知でしょうか。実は私送っていただきまして食べてみたんですけれども、キャーもうびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しかったっけと叫びたくなるほどの深い旨味に感動いたしまして、今すごく売れているということも大いに納得いたしました。馬刺しは低脂質&高タンパクで、鉄分やビタミンも豊富に含まれています。だからこそ体を徹底的にケアするアスリートにも深く愛されているんですが、私にとって何よりも嬉しいと思えたのはこの心に響く美味しさです。食べ物はどんなに栄養がたっぷりでも美味しくなければその意味が半減してしまう気がしますよね。その点この馬刺しは自然素材ならではの深い旨味が口いっぱいに広がって心がじんわりと満たされていく、そんな感じなんです。美味しいものを食べた翌日ってなんだかすごく元気が出ますよね。だからだと思うんです。いただいた翌日元気が出ました。さて今日ご紹介する純国産の熊本馬刺しは世の中になかなか出回らないとっても貴重なものなんです。海外産や輸入物が多い中、こちらは日本で生まれて日本で育った生粋の純国産だからこそ、赤身肉そのものが甘いと感じるほど深い味わいになっています。今回は販売元の社長さんのご協力で特別なセットを少しだけご用意いたしました。食べやすくスライスされた赤身馬刺しの1パック 40g 入りを3パックセットにしてお届けいたします。冷凍便で届きますのでご自宅ですぐにお召し上がりいただけますよ。あまりの美味しさに夕食に2パックペロリと食べてしまう方も多いセットなんです。今回はこちらのセットを初めての方に限り通常価格税込み2624円のところ税込み2538円でお試しいただけます。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。そして嬉しい特典もありますよ。今回は特別に社長さんが大好きだという馬刺し専用のタレと馬刺しに相性抜群の柚子胡椒をセットでプレゼントいたします。大変希少な馬刺しのため今回は限定10名様分のみのご用意となります。品切れの際はどうぞご容赦ください。それではお申し込みお問い合わせの電話番号です。フリーダイヤル0120504142、繰り返します。フリーダイヤル0120504142、九州アスリート食品までお電話

0: 75年ですね、クイーン、ボヘミアン・ラプソディでした。いにしえの盛しき人の言霊が、せちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいる雅。あまた旅、今週は佐藤美で始まる五七五の川柳雅を読んでいただきました。佐藤美なんでか。5月24日は女優小林さとみさんのお誕生日。1965年生まれ、今年で61歳になられました。おめでとうございます。それでお名前からいただいて、さとみ、さとみで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは1394番弟子ちんたらちまきの妹を呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
1: バブイ
0: ガガ
1: バブバイ。
0: さりげなく隣に同じ店を出す性格悪。102番弟子ショーのおかんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
1: メイアブ。
0: 三冠日年甲斐もなくミニを履くお母さん若い。5112番弟子ゆかライオンハートも読んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、メイアブ。さりげなく通って様子を見るおかん何なんかよ。いや別に。829番でシェムランドも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガラ川柳、
1: みやび。
0: 作曲をトイレで済ますミュージシャン、流れていかないんでしょうか、大丈夫でしょうか。5106番でしガラケーだった翔吾も読んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
1: みやび。
0: サングラス取らない方が魅力的
1: 誰のこと言ってんのこれ。
0: 6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。さあトーミーで始まるガーシチガール川柳、ミヒヒヤハハビヒヒ。さっきから時計を気にする水戸黄門、
1: わしは今日ケツカッチンなんじゃ。
0: 3193番でしょ、おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、
1: めやばい。散歩中トトロをここで見たんじゃよ。アンドロメータ銀河にも行ったんじゃ。
0: 2143番弟子源五郎も読んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、みやびん。最後まで取り留めのないミーティング、
1: あるわそういうの、ブレストとか言いながら、あるある。
0: 6132番弟子わさびマンも読んでくれました。さあトーミーで始まる五七五の川柳、みやべん。再放送トムとジェリーを見て笑う、
1: あれいつ見ても何度見ても面白い。

0: ですね、トムとジェリーはね、本当そう思います。2465番弟子キノゲリも呼んでくれました。69番弟子だキノゲリも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴーシーチーゴーの戦略、ウィヒヤッハー。酒飲むと突然脱ぎ出す未亡人、出たなエロ仙人復活だ。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳、ビビやあビビビビビ。サービスの豆腐が入った味噌ラーメン、全然嬉しくない。ラーメンに豆腐嬉しくない。3527番弟子ジーン影虎も呼んでくれました。さとみで始まる五七五の川柳、ビヨーベイ。さっきまで隣にいたの御嶽海、見りゃわかるでしょうが、でっかいし顔もはっきりしてるし。新温泉卵さんも呼んでくれました。さあトミーで始まる五七五の川柳、ビヨーベイ。三等が当選してたみたいだわ。一等以外は平常心。そして1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。さあトミーで始まるガーシーチガーの戦略、めめめやややべべべ。サボテンのトゲがなぜだか南向き、みんな南を向いてる。太陽の方向。1296番弟子淳之介も読んでくれました。さとみで始まる五七五の戦略、みやべ。三歳児得意げに言う、みっちゅだよ。怒んないの怒んないの、かっこいいね三歳は、みっちゅだよ。ラジオネームきなこ飯さんも読んでくれました。さとみで始まる五七五の戦略、やべ。さあ今日は豆腐とわかめの味噌汁よ。昨日も一昨日もだった。3011番弟子ひろきも呼んでくれました。さとみで始まる五七五の戦略、ベイヨーアベイヨー。探してたトートバッグが見つかった。なんでこんなところに。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴシチゴの戦略、
1: みやみ。
0: サクサクでとっても美味しいミルフィーユ。さあトーミーになってますなってます。5129番弟子週末のバイオリン弾きも呼んでくれました。さあトーミーで始まるゴシチゴの戦略、みやみ。30個取れたて新鮮ミニトマト、夏野菜。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるゴシチゴの戦略、
1: ベアベ
0: ア。最速で10日後ですね見積もりは。あら混んでんのね。そして1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガの戦略、
1: ベガガエビブブ。
0: さっきから隣の人に見られてる。感じる視線。そしてこれにちょっと似ているのがニョロッコ呼んでくれました。ミヤベイ。さっきからトーテムポールに見られてる。やめて。顔が縦にいくつもある。ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチ、
2: おっと BGM 変わった、これがラストか。
0: ラジオネーム直旅さん呼んでくれました。さあトミーで始まるガシチガの戦略、
1: めい
0: やはめ
1: い。
0: サツキショウ取り損なって水の泡いくらかけちゃったんですか。以上が今週のさあとみで始まるガーシーチガーラ千里みやびでございました。ここで来週の3文字発表。来週の3文字はもういわ。
3: もういわ？
0: なんでか。5月31日はもいわ山の日。北海道札幌市のもいわ山が標高531メートルであることから5月31日が記念日だそうです。それでもいわ、もいわで始まる五七五の線でみやびを考えてみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄信号の X、 旧 Twitter または YouTube 信号でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄信号が読みました。里見で始まる五七五の線流みやべー。逆立ちで当選簿する緑亀。
1: う
0: っ
1: ちみやべ。
0: 酒を断ち特訓をしたみじん切り。
1: うちもやべ。
0: 30秒隣で寝ていいミイラ店。
1: うちもち

5月22日リリース、チャールズ・チェン、ドリーム・ダンシングでした。時刻は9時36分になりました。9時台残りの時間が7分半といったところですかね。ではメッセージを紹介していきましょう。今週のエピソード、コンエピーと略したりもしておりますが、エピソードメッセージを毎週募集しております。特にこれこれのテーマでというような指定をしませんので、1週間何かあったことをですね、思い出しながらメールを送っていただければと思います。ただし締め切りがありますので、締め切りに間に合うように送ってくださいね。この番組には2つ締め切りがあります。リクエストと先ほどご紹介した川柳ですね、雅と言っておりますが、その作品の締め切りが金曜の24時、そして今週のエピソードの締め切りが土曜の24時、それぞれ24時深夜0時となっておりますので、お間違いのないように。で、今週は貢ぎ物が一つ届きまして、でおそらくなんですけれども、電子ネーム、あとはラジオネームなどが書いてないので、でもおそらくですね、 AA スタイルズじゃないかなと思うんですけども、新潟旅行の道中買ってくれと箱の方からせがんできた月の宿をお納めいたしますと届きました。写真を撮りまして XQTwitter にアップはいたしましたが、年に1、2度縁もゆかりもない土地に一人旅に行くのが最近の趣味で、旅先では多くの方に生かされているということを感じます。朝早くから空港を掃除する人、航空機への搭乗を案内する人、レンタカーを準備してくれる会社の人、迷子になって判別を書いて道を聞いたにもかかわらず親切に教えてくださった新潟県警のおまわりさん、あげればキリがありませんが、今年不惑になる自分も、もう40ですか、そうですか、社会のどっかで役に立ってるとええなとか思った次第です。たまに旅に出ては、郷土品を送りつけるだけの不遜な弟子で恐縮ですが、師匠におかれましては今後もますますのご発展を期待しておりますと。で、届きましたのでいただきました。美味しかったです、ありがとうございます。月の宿、こう柔らかい感じの、まあ、おまんじゅうというんでしょうか、でも洋菓子っぽいですもんね、どっちかっていうとね、和風というよりは。で、いただきました、ありがとうございました。5100番弟子どんぐりころころから、今日から始まる新リクエストコーナー、ザリクエスト松竹梅、新しいカードのデザインを拝見しました。素敵です。どんな感じでリクエストがかかるのかめっちゃ楽しみにしておりますといただいておりますね。はい、今日やってみますので聞いていただいて、ああそういうことねというふうにご理解いただけるかなと思っております。先週までとはガラッと変わっておりますので、ここ1、2週間の動きの変化がわからない方は来週あたり聞いて、あれなんだこれとか思うかもしれませんけれど、まあ徐々に慣れるでしょうからね。はい、でですね、またそのコーナーの時にご説明しますけれども、これまで通りリクエストを1曲送っていただく、もうこれ全く変わりませんので、同じことをしていただければ結構です。でこちらでですね、番組でどう紹介するかということだけをガラッと変えましたの でそういう変化ですので、リスナーの方はご自身で聴きたい曲を1曲だけリクエストしていただければと思います。今まで通りです。5138番弟子マーローからエピソードメッセージ、ネットの見てねにアップされた動画を見ると、もうすぐ4歳の孫娘が1歳半の弟に新

頭をペチペチと叩かれていて、おりゃおりゃどうするのかと思ってると、エイト君ギューってしよっか、もう痛いことしないでねと抱きしめていました。へえ、なんなのこの母性本能は、と感動して何度も見てしまいました。私も今度孫がいたずらしたら抱きしめてあげようと思います。1歳半ですからね、よく分かってないんですよ。でなんとなくこうペチペチお姉ちゃんの頭を叩いちゃってるんでしょうけれども、分かってきてからそれやったらね、あんた何してんのよって言われるでしょうが、1歳半で分かんないってことをお姉ちゃんは分かってるから、そういうことしないでねというふうに教えたいという気持ちもあるけども、それよりもなんか可愛さの方が強いんでしょうかね。抱きしめてあげるなんて素晴らしいお姉ちゃん、お姉ちゃんっていうかもう神みたいな感じですね。こんな気がいたしましたよ、愛されてますね弟くんは。5130番弟子エミちゃんからエピソードメッセージ。金曜日、3歳6ヶ月の孫が通う子ども園での初めての保育参観があったそうなんです。参観日を前にして母親に子ども園でやっている体操と言って見せてくれたようなんですが、その中に地団駄を踏んでいるような動作があったそうです。ダンスなのにっていうか、ダンスっていうか体操ですか、体操ですね、はい。で娘は何だろうと思って参観をして、なんとそれがケンケンパーの動きだったそうです。ケンケンパー、ジーダンダー、違うか、まあ似てるっちゃ似てますか、で、実際に行った時に先生のケンケンパーという掛け声とともに孫のジダンダの動きが始まりましたので納得したそうです。やっぱケンケンパーだったんですね、そこに合わせてるってことはね。で、この4月に入園したのでまだ集団生活を始めて1月ほど、入園式の時はじっと座ってなくて母親も心配したようですが、今回なんとかみんなと一緒に活動しているのを見て一安心したようです。先生やお友達、いろんな人との関わりの中で成長していくんですね。また会いに行って孫流のケンケンパーを見せてもらおうと思います。ケンケンパーがジーダンダー、違うって言ってんのに、はい、そうに見えなくもないという、何にしても可愛いじゃないですか。そういった映像を撮っといた方が絶対いいと思いますよ、ケンケンパーをね、そう思います。後で本人に見せることもできますから、あんたケンケンパーできなかったでしょ、大人になっても言われてしまうという。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンから、今の仕事を始めて半年経たないうちに体の調子が悪くなりまして、夜は喘息の発作で寝不足、日中は体がだるくって起きてるのもしんどかったので週5回の勤務を週4にしてもらいました。自分が気づかないうちに無理をしていたのかもしれません。給料は減っちゃいますが、これからは週4で頑張ろうと思います。お金よりも体を大事にしてください。お金はですね、世の中にいっぱいあるので、まあ、そのうち、自分の手元に来るかもしれませんけども、健康とか命っていうのはなかなかそう簡単にはですね、特に命なんてのは1個しかありませんから、なくしたらそれで終わりですし、体もですね、壊してずっとそれが長引く場合もありますので、何よりも体、大事にしてください。お大事にね。メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ふるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 健康向上委員会。人生100年時代、まだまだ健康でいたいですよね。厳選した商品を熟練のバイヤーが紹介するこの番組、私たちと一緒に健康を向上させていきましょう。それでは健康向上委員会始まりますよ。改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。須藤さんって旅行好きじゃないですか。旅行行った時のね、食事、
1: はい、
0: その土地のものって食べたりします？
1: 食べます。
0: あ、やっぱね、食べたくなるよね。でね、郷土料理がサプリ開発の元となったっていうね、面白い話があるんですよ。
1: なんだろう。
0: ということでね、今日は膝にお悩みの方に注目して聞いてほしい、令和の新軟骨成分配合のあるサプリメント、こちらをご紹介したいと思います。本日ご紹介するのは大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロです。これはおそらくね、須藤さんもリスナーの皆様もね、聞いたことないんじゃないかって思われる、膝への機能が報告されてる新しいサプリなんですよ。ちなみに須藤さん、
1: はい、
0: 膝にいいと言われてる成分って何が思いつきますか？
1: ああ、まあそれはやっぱりグルコサミンとかですね。
0: はいはいはい、グルコサミンよく聞きますよね。
1: はい、
0: このね、令和の時代はね、プロテオグリカンですよ。
1: プロテオグリカン？
0: これが今ね、大注目の成分なんです。膝の悩みが起きてしまう大きな原因がね、骨と骨の間でクッションをしてくれる軟骨が年齢とともに減っていってしまうからなんですね。
1: へー。
0: で、軟骨が減っちゃうと骨と骨がぶつかってしまって、ズキズキっとしたね、感じをね、引き起こしてしまうんですよ。そこで軟骨成分であるプロテオグリカンを取ろうということなんですね。
1: でも私、そういう時ってグルコサミンがいいのかなってちょっと思ってました。
0: はいはい、もちろんね、グルコサミンは軟骨素材としてはいいんですけど、実はね、軟骨の主な構成成分っていうのはプロテオグリカンが約 20% も占めていて、他には2型コラーゲンとかヒアルロン酸というもので構成されてるんですね。実はね、グルコサミンってほぼ入ってないんですよ。
1: そうなんですか。
0: はい、今まで軟骨素材であるグルコサミンを取ることが主流だったんですが、最近は軟骨成分そのものを取るのが新しい膝悩みの解決方法として注目されてるんです。
1: それ取っただけで膝に影響ってあるんですか？
0: このロコモプロに含まれるプロテオグリカンはなんとね、膝関節の不快感を持つ方の軟骨成分の分解を抑えるというね、機能が報告されてるんです。
1: 年齢とともに減ってくって言われている軟骨成分の分解を抑える機能があるってことですか？確かに膝に悩んでる方にはいいですね。
0: でしょ？で、さらに膝の曲げ伸ばしをサポートする機能も報告されてますからね。だから膝に悩んでる人にはこのプロテオグリカンをぜひ取ってほしいと、なんですが、実はね、プロテオグリカンってめっちゃ高級な成分だったんですね。
1: そうなんですか。
0: はい、あまりに貴重で、プロテオグリカンの成分 1g あたりがなんと約ね、3000万円もしたんですよ。
1: 誰がそんなの取れるんですか？
0: ねえ、ほんとそんな感じなんですが、機能はね、ありそうなのに高すぎて一般市場には流通できない、そんな悩みを青森県の弘前大学が解決してくれたんです。お酢を使ったね、酢酸抽出法っていう技術がね、開発されたんですね。そしてそんな技術を結集して高水準なプロテオグリカンを配合しているのがこちらの大道ドリンクのロコモプロ。
1: 大道さんって、あの大道さんですか？あの飲料メーカーの。
0: そうです、そうです。缶コーヒーなのでおなじみじゃないですか。
1: でも、その大道さんがなぜ膝のサプリなんですか？
0: はいはい。大道さんといえばね、美味しいドリンクはもちろんなんですが、その開発力を実はね、サプリなどにも活かしてるんですね。
1: へぇ。
0: で、その中で膝に悩んでる人をどうにか助けてあげられないか、そう考えたところ、プロテオグリカンにたどり着き、大道の技術力を結集して作ったのが、このロコモプロというわけなんですね。
1: それは取ってみたくなりますね。
0: ね。で、今まで膝のためにいろいろ試してきたけど、っていう人がね、このプロテオグリカンの機能を本当に実感してるみたいで、ロコモプロの愛用者のお声、ちょっと読んでみますね。まずは青森県の不老不死温泉のおかみ西崎紀美子さん。温泉旅館でおかみをしている

布団の上げ下げ、お膳運び、正座でのご挨拶など膝に負担がかかることが多くあります。実は50代を過ぎたあたりから膝への不安があってズキッとすることもあったのです。

0: たくさんのおかみ仕事をこなしていますというお声ですね。
1: もう正座ってダイレクトに膝に来るやつですよ ね。
0: やっぱおかみの仕事って絶対ハードだから、
1: ですごい膝に負担のかかるお仕事多そうだから
0: ね。そんな方がね、ロコモプロを飲んで、すごいもう今スイスイって言ってましたからね。
1: いやこれはすごすぎます
0: ね。プロテオグリカンのこれがね、機能なんでしょうね。ではもう一方ご紹介しますね。徳島県にお住まいの篠宮さん、77歳男性の方です。庭仕事で重い石を持ち上げた時、膝からプチッという音が聞こえ、そこから思うように動けない日々が続いていました。ロコモプロをテレビで見た妻が私のために内緒で注文しました。先日山を 3-4キロ、最初は30分ぐらいゆっくり歩き、結局5時間歩きましたが大丈夫でした。だいぶ自信が出てきましたというお声ですね。
1: おお、すごい。
0: もともとね、その膝からプチッて音を聞こえて
1: ね、
0: 思うように動けないっていうところからロコモプロ飲んで5時間歩けるようになるって、すごいね。やっぱ、
1: いやだってそもそも普通の道ですら私5時間も歩いたことないですからね。
0: そうですよね。これはやっぱ膝に自信ないとできないことですからね。まだまだね、自分の膝でいろいろとチャレンジしていきたいなって人は、ぜひこのプロテオグリカンが配合されたダイロさんのロコモプロ試してほしいと思いますね。
1: いやもうそれだけ言われちゃうと、聞いてる方ももう試したくなっちゃってると思いますよ。じゃあぜひお問い合わせの方法を教えてください。
0: はい、お任せください。プロテオグリカン配合の膝専用サプリメント、ロコモプロ1袋15日分税込み3240円なんですが、初回限定の特別価格、半額以下の今回は980円でご提供させていただきます。
1: もともと1g 3000万ぐらいの成分でしたよね。
0: そうそうそうそう。
1: それが980円、本当ですか。
0: 本当なんですよ。さらに送料は大道ドリンクの負担、無料でご提供いたします。
1: 送料までこのご時世にいいんですか。ありがとうございます。
0: いえいえ、まだまだですよ。
1: まださ
0: らにさらにラジオ購入者特典もございます。今回お買い上げいただいた方には、なんと大道膝サポーターもプレゼントいたします。
1: ちょっと待ってくださいよ。だって980円でサプリが買えて、
0: はい、
1: 送料も無料で、それに膝サポーターまでついてくる、
0: はい、
1: 豪華すぎません。
0: 豪華すぎますよね。
1: ちょっと伊藤さん、早くお申し込みの電話番号お願いしますよ。
0: はい、メモのご準備お願いしますよ。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。お届けや返品についてもお電話でお問い合わせください。
1: 私からももう一度ご案内いたします。ぜひこのロコモプロお試しください。今なら980円で膝サポーターまでついてきちゃいますよ。 0120-799-444 0120-799-444 大道ドリンクまで。
0: 本日ご紹介したのは、大道ドリンクの機能性表示食品ロコモプロでした。本商品は特保と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。本品は疾病の診断治療予防を目的としたものではありません。食生活は就職。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りなら、オーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら、JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は、0120-016-707、0120-016-707。

0: あなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ？でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: へー、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期っていうのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
4: 76.2FM パラルーン。
5: 新ゴールドレディオショー。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。5月24日日曜日、時刻は10時を回りました。さて、今週からこの10時台がリニューアルということになります。で、このオープニングですね、10時台のオープニングでエピソードメッセージをいくつか紹介した後ですね、 AI で遊ぼのコーナーに行きます、今日からですね。で、その後にリクエストのゾーン、ザ・リクエスト松竹梅に行きまして、で、お知らせを挟んだ後、その松竹梅の3曲、選ばれた3曲が発表になり、その後これまで通りに防災レシピがありまして、エンディングといったようなざっくりとした流れでございます。初回ですのでご説明申し上げました。ではエピソードメッセージいきましょう。2356番弟子、魚嫌いの魚座から、20日の晩、今年初めてホタルを見ました。5月ですよね。どうなんでしょう、例年であれば5月末に見ることが多かったので、今年は1週間ほど早く見ることになりました。1週間、まあでもね、早いってことですもんね。これも温暖化の影響なんでしょうか。桜同様、長い期間ホタルを見られたらいいなと思いました。桜もね、そのまあ早く咲いたから長いってわけじゃなくって、その時の天候によってっていう部分が非常に大きいかと思いますけれど、ホタルは動物ですから、どうなんですか、世に出てきて、で、光って輝いて、で、亡くなっていく期間が長くなるってことはあるんでしょうかね。あんまりないような気も、まあでも天候にもよりますかね、生き物ですからね。ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからエピソードメッセージ。先日野暮用があって朝7時前に恵比寿に行きました。用事はすぐ済んで、とりあえず目黒まで歩こうと思って、目黒三田通りを歩いていると、プリンセスガーデンの少し先の曲がり角の向こうに向かって手を合わせている女性がいました。何事と思って、その人の見ている方を見ると、よく晴れていたので、なんと正面に富士山がくっきり見えておりました。東京ってこんなに高層ビルが多いけど、たまに遮るものがなく、スコーンと富士山が見える場所があります。ちなみに Google マップでは富士山は映ってませんでした。 OKOKOK、Google マップ、ストリートビューっていうことでしょうかね。まああれはその時撮った写真なわけですからね。その時に富士山が曇ってなくって映ってる場合もあったりとか、あのストリートビューで自分が写っちゃって、その写真やめてくれよっていう人がかなりいたっていう話はずいぶん前に聞きましたけども、富士山っていうのはですね、いくつもあの東京都内で結構綺麗に見える場所、あるいはそういった建物、一般のマンションでも結構あるんですよね。で、あとはその本当の富士山ではなくって、地元の小さな山だけども何々富士なんていう名前のものが東京都内にものすごくいっぱいありますよ。その地元ではそれを富士山に見立てて手を合わせるような方、まあ信仰する方もいらっしゃるという、何々富士っていうのは結構あるので、探してみると面白いかもしれませんよ。6479番弟子、隣のトロロ昆布から、土曜日7ヶ月ぶりに高校時代の友人と会っていろいろ話しました。お店を2軒変えて11時半に待ち合わせをして8時間話しました。8時間、お互いの両親のこと、仕事、健康、推し活、趣味、芸能、話は尽きず8時間でも足りないぐらいで、驚いたのは彼女の旦那さんのご両親が詐欺に遭ってお金を取られてしまったそうなんです。警察に被害届を出したとのこと。実は今回2回目狙われていたようです。床下が腐っていると言われ、すぐに工事しないと家がダメになると言われて、お金を下ろして渡してしまったそうなんです。現金でってことですか。100万だそうですよ、これ。いや、気をつけてくださいね。大体まあ高齢のね方が住んでる家を狙ってるようなことがよく話としては聞きますのでね、くれぐれも一旦その工事なんかはあいみつをね、複数の業者に見積もりを出してもらう、これがやっぱりね必要じゃないでしょうかね。

0: AI で遊ぼう。
1: 先週までとはちょっと違うパターンになってますからね、気をつけていただいて、聞き逃さないようにしていただきたい。この AI で遊ぼうのコーナーが好きだという方はですね、ちょっと早まりましたので、でメッセージもいただいておりまして、にょろこから、先週のビタスイートポエム、廃品回収に関して、何でしょう、うっすらレトロな言い回しとか表現、それがかえってドキドキしてしまうという、誰かを好きになる音っていうのは、なるほど、よく漫画なんかでベルが鳴ったりするあれです。確かに鳴った瞬間世界がキラッキラに見えてきます。懐かしい気持ちを思い出しましたと。先週はね、そういったビタースイートポエムでしたけれども、実はですね、今週からこの AI で遊ぼうのコーナーもずっとビタースイートポエムやってきましたが、ちょっとリニューアルしようかなと。もう私のもう単純に思いつきでいつも番組は作ってますので、どっちかっていうとですね、で変えようと思いまして、行きたいと思います。ちょっと違うものをですね、何をやるかというとですね、まあ今夜残業はもちろん今まで通りやるんですけども、それ以外のものを、ちょっと新しく今週からやりたいと思っています。ひとまずはその今夜残業の方から行きたいと思いますね。これお経だと思ってる方いるようなんですけど、お経じゃないですからね。お経のように読んでるだけで、全然お経の、文言にはなってませんので。で今回はUFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字の言葉を AI に32個考えてもらいたいと思います。プロンプトをコピー&ペーストしまして、エンター、はい、エンターを押しました。 UFO 未確認飛行物体をイメージする漢字4文字32個、何が出てくるんでしょうかね。楽しみですよ。はい、書き終わりました。ではお経じゃないですよ、お経風に読み上げていきたいと思います。

いやいやいや、いろいろ入ってましたけど、最近なんかこう連日のようにアメリカの国防総省が音声とかあと文書とかを公開してますね。なんかちょっと出しっぽいですけど、なんでしょう、7月8日にはトランプさんがなんか重大な発表をするという話が前々から言われてますけども、そっちの方向かもしれないの念の念の念、そんな気がいたしますね。重力を制御したいですよ、私も個人的にしたい、はい、自分の体だけで宙に浮かびたい、いつもそう思っております。はい、反重力の技を身につけたい、そんなところでございます。では続いていきましょう。これがビタースイートポエムに変わるものです。こういうプロンプトです。これまでにない新しい

0: ことわざを作ります。その由来となる物語を200字程度で考えてください。今回はことわざが3つ。1つ、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。2つ目、剣山の上にも3年。3つ目、知らぬがカッパ。この3つのことわざの、由来を物語として短く考えてもらうというものです。コピー&ペースト、エンター。さあ、 AI が考えてくれておりますよ。3つのことわざの由来、ポテチとなるも焼き芋となるなかれ、剣山の上にも3年、知らぬがカッパ。はい、書き終わりました。早いな、やっぱり。じゃあ読み上げていきます。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。意味、素材の形のまま勝負するより思い切って薄くスライスし、味付けを変えて新しい自分として勝負した方が世の中に広く受け入れられるという変化と挑戦の教え。由来となった物語は、ある畑に不格好なさつまいもが生まれました。このままじゃただの地味な焼き芋として買われて終わりだと悟った彼は、自ら志願して工場で薄くスライスされて油へ飛び込みました。パリッとは揚がり、最先端のトリュフ塩をまとった彼は、大人気ポテトチップスとして都会のデパ地下に華々しく並んだのです。このさつまいものサクセスストーリーから、現状に甘んじず形を変えて化けることの大切さを説くことわざとなりました。ポテチとなるも焼き芋となるなかれ。で、2つ目いきましょう。剣山の上にも3年。意味、我慢すればいつかは報われる石の上にも3年という生ぬるい話ではなく、最初から地獄のような環境であっても3年も耐え抜けば全身が鍛え上げられて無敵の存在になれるという超根性論の教えです。由来となった物語は、昔気性の荒い剣道家があえてお花の剣山を敷き詰めた床の上で3年間裸足で生活する修行を行いました。最初の1年は足の裏が血まみれでしたが、2年目には皮がガチガチに硬くなり、3年目が終わる頃には剣山の方が重さに耐えかねてペシャンコに潰れてしまいました。この過酷すぎる環境すらも己の肉体の一部にして克服したという達人の伝説から、究極の忍耐と成長を表す言葉として生まれました。剣山の上にも3年。じゃあ3つ目いきましょう。知らぬがカッパ。意味、知らない方が幸せである、知らぬが仏を通り越し、何も知らないふりをとぼけた顔をしてやり過ごすのが世渡りにおいて一番賢い生き方であるという、ずる賢くも愛らしい処世術の教えです。由来となった物語は、村の川に悪さばかりするカッパがいました。ある日、怒った村人たちに囲まれ、お前が魚を盗んだんだろうと問い詰められます。しかしカッパはキュウリをかじりながら、カッパ、何ですかそれ、私はただ緑色の肌をして裸でいるだけです、と見たこともないピュアな目でおっとりとぼけ続けました。そのあまりに完璧な知らぬ存ぜぬの態度に、村人たちもどっけを抜かれて許してしまったという寓話が由来です。知らぬがカッパ、というようなものを今後はやっていきたいというふうに考えているわけなんですね。お分かりになりましたか？また来週。
1: はい。

0: 69年テレビアニメハクション大魔王のオープニングテーマはハクション大魔王の歌、エンディングテーマはあくび娘の歌、本編抜きでお送りしました。本編はご自分で。困るんでござあるよ。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: ついてきてますか。今週から新コーナーということで、リクエストコーナー完全に、まあほぼ完全にリニューアルと言ったらいいでしょうか。ザ・リクエスト松竹梅お送りしていきます。まあリクエストを絞り込む過程も番組にしてしまおうということで、たくさんいただいている中からまず10曲を選び、さらにその中から3曲に絞り込んでいくという過程を番組の中で出してしまおうということなんですね。でこの後10曲をひとまず今週いただいたたくさんのリクエストの中から選びました。その10曲を短くつないだフラッシュメドレーをお送りしまして、その10曲が何という曲なのかも紹介します。で、その中から3曲選ばれたものを

は10時半過ぎに連続してかかります。で、かかる前に誰のリクエストかは説明しません。かかった時に自分の曲だったら、あ、自分のだっていうふうに、まあ発見していただく、気づいていただく、喜んでいただく。で、曲が3曲かかった後でメッセージを紹介するということですので、かかったかどうかは曲でわかるということですね。その前には種は明かさないという形のものでございます。ではひとまず今週10曲選び抜きましたフラッシュメドレー10フレーバーミックスと題したものをお聞きいただきましょう。10フレーバーミックス。

さあいかがだったでしょうか。1曲目シモン雅人レッツゴーライダーキック、2曲目宇野優子サザエさん、3曲目吉幾三これが本当のゴルフだ、4曲目シンガーソンガー初夏リンリン、5曲目サディスティックミカバンドタイムマシンにお願い、6曲目小泉京子優しい雨、7曲目南野陽子話しかけたかった、8曲目村下幸三春雨、9曲目松任谷由実アニバーサリー無限にコーリングユー、そして10曲目ジョン・ウィリアムズスターウォーズメインタイトルという以上の10曲が今回10フレイバーミックス10曲に選ばれております。この中から後ほど3曲連続でお送りいたします。一体どの3曲になるのか予想してみるのも面白いと思いますよ。

0: ラジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、立花さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、那代さん、今日はとっても美味しいグルメをご用意しました。お写真届いてますか？
0: 届いてますよ。立花さん、鉄板の上にもう分厚いステーキじゃないですか。はい、今にもね、ジュワーってあの音が聞こえてきそうです。
1: でしょう。こちらなんと、あのシャトーブリアンなんです。高級部位ヒレ肉からさらにごく一部しか取れない極上の赤身肉、しかも国産牛のシャトーブリアンです。今日はこちらを大ボリュームセットで、それも1万円を切る大特価でお届けします。
0: 国産牛のシャトーブリアンが1万円を切るんですか？
1: 切りますよ。今日のステーキ、元アスリートの方や俳優の方が大絶賛のお肉メーカーにご用意いただきました。食べた瞬間柔らかい、で赤身ならではの深い味わい、油は全くしつこくなくって、重たさはないのにしっかりといいお肉のステーキ食べてるっていう満足感があるんです。
0: あ、もう想像しただけでたまりませんね。
1: そう、しかも今日はこの美味しさを存分に楽しめるように、はい、最大3センチの厚みに切り出しました。きめ細かな肉質のシャトーブリアンを超厚切りで楽しめるチャンスなんです。
0: 3センチのシャトーブリアンだなんて聞いただけでももう贅沢ですよ。
1: ねえ、私たちスタッフももうちょっと食べたんですけどね、あまりの美味しさに感動でしたよ。飲み込みたくないのにすぐなくなる美味しさ、もういっぱい食べたいねとか、噛んだ瞬間から違うお肉のいいところ堪能できる、また柔らかくて食べやすいんです。お子さんからおじいちゃんおばあちゃんまでみんなが喜ぶ柔らかさって、もう紹介しきれないぐらいみんな絶賛でしたよ。
0: すごい、スタッフさんがそこまで感動するなんて、ますます食べたいですよ。はい、
1: ねえ、
0: あのお子さんからお年寄りまで楽しめるんでしたら、家族みんなで囲む食卓にぴったりじゃないですか。
1: そう、ご家族皆さんで盛り上がっていただけると思います。あのメーカーのミートファクトリー代表取締役も、1頭から取れる数も少なく希少だと、で弊社直営店でも提供していて大人気のシャトーブリアン、ぜひご賞味くださいと自信たっぷりでしたよ。
0: もうリスナーの皆さん、シャトーブリアンの口になってると思うんですよ。立花さん、早くお値段をね、教えてください。
1: わかりました。1枚の厚さは最大およそ3センチの分厚いステーキ肉、こちらが3枚セットで税込み5400円。国産のシャトーブリアンですよ、5400円なんです。
0: これはお安いですね。
1: でも
0: 家族みんなで食べるにはちょっと足りないかなって思います、
1: と思いまして、2倍の6枚セット、税込み1万800円になるところ、なんと2000円引き、税込み8800円。8800円です。
0: 2000円引きの8800円ですね、本当に1万円切りましたね。
1: そう、でも那代さん、これでは終わりません。6枚セットをご注文の皆さんにもう2枚今日はプレゼント、合計8枚セットでお値段そのまま税込み8800円、1枚あたり税込み1100円です。ただこちらはこのお時間100セット限定のご案内になります。
0: これはすぐにお電話ですね。
1: お待ちしてます、国産シャトーブリアンステーキ、3枚セットが税込み5400円、5400円、2倍の6枚をご注文の方は2000円引きでさらにもう2枚プレゼント、超厚切りのシャトーブリアン合計8枚セットで税込み8800円、8800円、送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅。シンゴズレディオショー、グッモニー。今週スタートのリクエストコーナー、ザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んで、それを短くつないだフラッシュ10フレーバーミックスをお送りいたしました。その中から3曲に絞り込んだその9曲の今週のリクエスト松竹梅。これは松竹梅というふうに優劣をつけたりする人もいますけど、本来は同じ価値だそうですので、私も優劣はつけずにですね、ただ順番がありますので、流れる順番に松竹梅というふうにただ呼びたいと思いますが、ではその10曲の中から選ばれた3曲連続してリクエストをお送りいたしましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

げもね、バーディーなんか見たことね、ティーショットダグったらセカンドショットもダグったぜ、木の下で前見えぬ

りのラインだパーパット。打っただよ打っただよ、青木みたいに。

さあいかがだったでしょうか。シンゴスレディオショー群馬に今週からスタートしましたザ・リクエスト松竹梅、松竹梅に選ばれた3曲、そのリクエストのメッセージ紹介していきましょう。まず松竹梅松、これは5112番弟子ユカライオンハートからのリクエスト。バラからアジサイへと季節は移り変わってきました。先月エントリーされるも安定の負けでオンエアされなかったシンガーソングの初夏リンリンをリベンジリクエストいたしますということでいただいていたリクエストでした。リベンジが叶いましたね。松竹梅竹さん、3193番でしょ。おでんが好きなでんでんからのリクエストがジョン・ウィリアムズスター・ウォーズのメインテーマ。5月22日公開の映画スター・ウォーズマンダロリアン&グローグが楽しみです。ヨーダのような見た目のグローグが可愛くてたまりません。マンダロリアンとの親子みたいな距離感も最高、まるで子連れ狼のようです。子連れ狼をヒントにしてんじゃないんですか。そう思いましたけど私は、まあまだダイジェストのですね、宣伝の映像しか見てませんけれども、そんな気がしましたけども。そして3曲目松竹梅梅さんに選ばれたのは3527番弟子ジーン影虎。よし行くぞ、これが本当のゴルフだ。これはオラ東京サイクダの替え歌なんですね。90年にリリースされてまして、自分の歌の替え歌を自分で作る人ってあんまりいないと思うんですよ。もうよし行くぞさんならではっていうかね、こういうのでがっぽり稼ごうとしてるという、そういう感じ。

0: 出しますが、メッセージとしては5月24日はゴルフ場記念日、日本初のゴルフ場神戸ゴルフクラブが1903年に開場したということで記念日になっております。で、わかるわかるとうなずきながら聞いたことがあるゴルファーも多いんじゃないでしょうか。そうなんでしょうね、きっとね。ゴルフ場記念日にぴったりの一曲としてぜひお願いいたしますということでのリクエストでございました。以上の松さん、竹さん、梅さんには松竹梅カードの権利がありますので、もしカードが欲しいという方はですね、私にちょうだいというメールをお送りください。いらない方もいらっしゃいますし、この放送全然聞いてないという方もいらっしゃってですね、聞いてないとメールは当然送ってこないわけですからね、聞いてるかどうかの確認にもなるわけなんですね、これね。はい、ということで、こういう形のものをまた来週もお送りしていきます。来週もあなたのリクエストを1曲お待ちしておりますよ。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ、備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし、防災レシピ。これは今まで通りやりますんでね。今朝のレシピは簡単に蒸し酒、鮭を蒸すという料理です。焼くよりもふっくらしっとり、旨味も逃げないとされます。蒸すんですね。蒸し料理が最近流行ってたりもしますよね。蒸し酒1人前です。材料、甘塩酒1切れ、お酒が小さじ1、あとあれば大葉と大根おろし。作り方至って簡単。加熱ができるビニール袋に魚の鮭を入れまして、そこにお酒を加えます。で、袋の空気を抜いて先をねじって上の方で結んでおきます。あとは恒例の湯煎ですね。耐熱皿を敷いてお湯を沸かした鍋に入れまして、湯煎でだいたい10分ですね。あとは器に盛り付けて、あれば大葉と大根おろしを添えて、お好みで大根おろしに醤油をかけるといった感じで簡単にできてしまいます。で、できたものをですね、ちょっとアレンジとしてはほぐしてフレークにして、例えばおにぎりに混ぜる、あるいはポテサラに混ぜる、こういった使い方もあるんだそうですよ。何にしても美味しそうですね。蒸し酒。

0: モーニング
1: 。残りの時間が6分を切りましたね。では時間いっぱいまで今週のエピソードメッセージ紹介していきましょう。これは864番弟子パトリック・ミーから。新入社員の指導員になって早いもので1月、今週は指導員の研修が東京本社でありました。めったにない東京出張ということで、東京駅に帝国通り到着し、行き先が丸の内エリアということで、丸の内出口はと案内板を探せどない。正味30分は迷子でした。さっさと係の人に聞けばよかったと反省しました。もう情けない道中でした。でも普段電話とメールでしかやり取りのない方々とお会いすることができて、一度でも会うとまた仕事でもお話ししやすくなりますし、来てくれてありがとうございますと言ってくださいました。珍道中ではありましたが、有意義な東京出張となり、帰宅したらぐったりでした。お疲れ様でございました。私も東京駅で時々迷ったりします。なんか複雑すぎますね、東京駅はね。いろんなものがくっついていますし、あんなに地下街を作ってほしくない。本当に広すぎてよくわかんないことが時々あります。5129番弟子週末のバイオリン弾きから。今週のエピソードメッセージ。3月下旬に腹痛で受診した病院で MRI を取ったところ、腹膜炎ができてました。その後大学病院に紹介状を出していただいて、たくさん検査をして、今週検査結果が出ました。異常なしということでした。心因性の腹痛だったのではとなりました。こういうことって、まあ、お腹に限らずありますよね。いろいろ喧嘩しましたけども、いや特に異常はありませんと。現代医学がまだ追いついてないせいだと思うんですけども、でも痛みがあるのは確かだったりするのに原因が分かんないという。私も結局、かかとの件もそうでしたし、胃の痛みもそうでしたし、原因ははっきり分かりませんと。で結局自分の中で何かそれを痛みを和らげる方法とか、あるいは鍛え直すかかとに関してはですね、いう方法なんかを考えて、それを、まあ、地味に

死していくしかないという感じですけど、まあ、あの時間という薬が治してくれる場合もあるので、それでまあ OK な時もあるんですけども、難しいですね。

水抜き口からトレイで受けながら水抜き口を開けて少し水流したり、別の洗浄口からチューブでついてみたりすること2時間、排水口にスポンジが指で触れるぐらいになってきて、なんとか指を突っ込んで取り出せました。業者に依頼するのも覚悟していたのでホッとしましたと。こう家の中でちょっとしたハプニング、トラブルがあって、それをなんとかできないかと言ってチャレンジして解決した時のあの充実感ありますよね。これ業者さん頼んだら運万円かかったんじゃないかみたいなことってね、結構ありますよ。でこの S 字の排水管っていうのはね、逆流を防ぐためにそういう形になっているっていうふうに聞いてますけれども、そこにこう止まるんですよね、何かがね引っかかるというか。よかったですね、そこにあって。やったけど分かんなかったっていう状況もねありそうですからね。1232番弟子サボテンパンチからエピソードメッセージ。金曜日にコンビニで買い物をしまして、店員さんがエコバッグにお入れしますねと商品を袋に入れてくださいました。ありがとうございますと、レジを見ると冷凍食品とあったかいお惣菜を一緒に入れてくださってました。噂には聞いてましたが、温度がわからない店員さんって本当にいるんですね。都市伝説だと思ってました。あの例えばケンタッキーなんか買って、私コールスローがついてるやつを頼むんですけども、まああったかいものとね、チキンとコールスロー一緒にお入れしてよろしいでしょうかって聞かれて、いやいいですよって言って、まあ大体いいですよって言うんですけど、もうそういうことですよね。一回聞いてほしいという、何も言わずにそのまま入れてほしくない、あるいは別々にしてほしい人もまあいるわけですからね、きっとね中にはね、聞いてほしい。まあそのうちそういったものも指導されるんでしょうかね、店長からね。1505番弟子ファイアボール GT から、最近車のヘッドライトをハイビームにして走る車をよく見かけます。調べたら最近教習所で原則ハイビームとで走るようにと教わるらしいです。師匠どう思いますかと、眩しくって困るんですと。私も調べたんですけど、結局ですね、結論言うとハイビームとロービームの切り替えを積極的にやりましょうねという意味だそうです。で、暗い道なのにロービームで走ってる車がいるので、そういう時はハイビーム使っていいんですよという意味なので、街中でハイビームはおかしいということだそうですよ。お別れです。シンゴズレディオショー群舞にお相手は、あなたと駆け抜けた青春、シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買い取り屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクワレンを蓄えています。スクワレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円。

お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: Fan Pod Engine. COJP.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラルーン。
2: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。私も毎週いろんな方にお話を伺って、とにかくですね、今街歩きが楽しいなと思っています。あ、このお家の窓いいなとか、このお家のデザインいいなとかですね、この家を見ることがとてもこう最近の私の楽しみになっております。さて、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんをお迎えしてお送りします。世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点、そしてキャンパスは街であるという先生の哲学についてお話を伺います。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 扉。建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。立命館大学総合科学技術研究機構客員教授、そして工学博士の及川清明さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 今日はお越しいただきましてどうもありがとうございます。
1: はい、どういたしました。
0: もう見るからにすごく穏やかで優しそうな雰囲気でいらっしゃって
1: そんなことありません
0: 今日いろんなお話聞けるの楽しみにしておりました。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに入る前にですね、プロフィールを紹介させていただきます。
1: はい、
0: 及川清明さん、東京大学で建築を学ばれた後、世界各地の伝統的な住居や集落を訪ね歩く大規模なフィールドワークを30年以上にわたって続けてこられました。その距離、実に地球2周分のおよそ8万キロ。すごいですね。
1: この数字、この数字が確かどうかは分かりません。はい、
0: アジア、中南米、アフリカ、中東、およそ330もの集落を調査し、それぞれの土地の風土や文化が生み出した住まいの形を記録分析されています。イエメンの摩天楼都市サナア、モロッコの要塞集落カスバ、ボリビアの高地住居、先生が出会ってきた驚きの住まいは日本テレビ世界一受けたい授業でも大きな反響を呼びました。また2012年からは10年以上にわたって立命館大学キャンパス計画室室長として60を超えるプロジェクトに携わりながら、キャンパスは街であるという哲学のもと大学空間の設計監修を手掛けてこられました。今日は世界の集落を歩き続けてきた及川先生に、人々の暮らしの知恵が詰まった住まいの原点についてお話を伺ってまいります。それでは及川さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくどうぞお願いいたします。
0: まず地球2周分と言いますか、距離、それから集落の数も、もう330ってすごい数ですね。
1: はい、数え上げたらそれぐらいの数になっていたということで、はい。
0: 率直な質問ですけど、この言語っていうのはどうやってコミュニケーションを取るんでしょうか。
1: 現地に行ったらガイドを雇うんですね。

0: ガイドを雇って英語が喋れるガイドを雇ってガイドと一緒に動き回るという、そういうのが基本的な形です。
1: 先生も少しその言語喋れたりするんですか、
0: ね、いえ私は東北弁は喋れますけどあとは喋れません、はい
1: はい、ありがとうございます。30年以上この伝統的な集落を歩いてこられた年数というのが、
0: はい、最初と最後を見れば30年なんですが、最初の方は日本の伝統的家並みを調査したのが3年ぐらいです。その後1990年から集落の調査をしましたので、それが20年ぐらいということで、最初と最後が30年ぐらいというそういうことです、はい、
1: まずは日本国内の集落をいろいろと研究されて、その後こう海外に行かれたという感じですね、はい、でもこのフィールドワーク始めたきっかけっていうのをちょっと聞きたいんですけど、よろしいですか。
0: はい、そもそも私が卒業して3年設計事務所で働いて、はい、その後大学院に戻ったんですが、その戻った研究室が原博先生の研究室で、京都駅とか札幌ドームとか梅田スカイビルをやられた先生なんです。その先生がそもそも私が入る前から72年から5回にわたって海外の集落調査をしてまして、まあ私もそういうことが興味があって研究室に入ったんですが、79年最後5回目の集落調査が西アフリカで、まあ隈研吾さんとか竹山誠先生とか山中さんとかが行かれたんです。私が入った途端にもう5回で一旦終わりにするということを言われまして、はい、ということで翌年から研究室の助手の門内照之先生という京都大学の教授になられた方ですが、その方と一緒にまず日本の家並みを調べようということで150ぐらい行ったんですが、門内先生はもっとたくさん行かれた。そうこうしているうちに大学院生から集落調査をもう一回したいというリクエストがあって、はい、5、6年ブランクはあったんですが、その時にでは再開しようかということで、原博先生ではなくて当時助教授の藤井明先生と一緒に集落調査を90年に開始して、私は都合14回ぐらい回りましたけど、そういうことで入った研究室がそもそもそういう研究をしてたという、そういうことで、
1: そして学生さんからまた行きたいって復活させてほしいっていうリクエストがあったんですね。
0: ありました。
1: もういろんなこの330箇所っていう、こう集落を調査されたということなんですが、この思い出に残る、まあ、衝撃的だった、まあ、集落っていうのをぜひ教えていただきたいなと思います。
0: 行く先々すべて驚きでして、参考書籍もあるわけではありませんでしたね、当時は。もちろんネットがない時代でしたので、ということでたくさん行けば衝撃を受けたんですが、まあ、先ほど紹介あったモロッコのカスバとか、ドゴン人の集落とか、ボリビア高地の住宅とかあったんですが、特に南米チチカカ湖っていう富士山より高いところに湖がありまして、はい、そこで自分たちでちっちゃい島を作って、浮島ですけどそこに住まいを作ってるという南米チチカカ湖の住居には驚きましたし、もう一つは中国の福建省の直径が7、80メートルのバームクーヘンのような集合住宅がありまして、まあ、真ん中には先祖を祀る廟があるんですが、そういう巨大な集合住宅があります。それはアメリカの偵察衛星がミサイル基地と勘違いしたという都市伝説があるんですが、そこの迫力が驚きました。でイエメンのシバームっていう町なんですけど、サナアは首都ですけど、もう一つシバームっていう町が、そこにタワーハウスの町がありまして、まあ、300メートル400メートルぐらいの小さい集落なんですが、高いものは8階建てぐらいの建物が全部土でできてるんですが、それが密集してるちっちゃい都市ですね、はい、本当の小さいコンパクトシティですが、その風景っていうか佇まいにはシバームの砂漠の摩天楼って言われるんですが、今では世界遺産になってるはずですが、そこは衝撃です。
1: 私も今聞いててそういう住まいがあるんだっていうのを今まず最初におっしゃってたの、チチカカ湖に島を作ったんですよね、はいはい、浮島
0: ですけれど、まあ、私が小学校の時代にはひょっこりひょうたん島っていう島が動いて、
1: はい懐かしい、
0: そういう
1: アニメありましたよね、
0: あれの小さい版で自分たちでトトラっていう生えてる足を束ねて大地、小さい大地にしてそこに島を作りますね、流されないように湖の下にアンカーを取るんです。

0: 作れるんですね。
1: はい、その上にトトーラっていう足で作ったむしろのような壁を外に巻いて、むしろのような屋根をかけてという、うん、そういう島ですね。で、浮島の集落というのは文化の飛び火現象ってよく聞くんですが、はい、チグリス・ユーフラテス川のあたりにもこっちの方が有名なんですが、うん、そこでも足をこう束ねて大地にして島を作って、その上に家族が住むという、そういうのがあるということです。まあ、チグリス・ユーフラテス川の方はもう干上がってほとんどなくなってきたというのは聞きましたけど、チチカカは今でも観光地になってるみたいですね。はい、
0: 何人ぐらい住んでるんですか、そこって。
1: 島は家族だけが住む10メートル四方、15メートルぐらいの四方もありますし、はい、島というよりはもう大地になってるような感じの町、数百メートル角ぐらいの島もありますね。ちっちゃい島、大きい島、いろいろです。はい、
0: いろいろ点在してるっていう感じなんですか。
1: はい、そういうことです。
0: この大きい島というよりかは
1: 島が散らばってるっていう感じです。ですから行き来は船で彼らはやってます。
0: はい、自分たちのこう土地を作ってしまうということですよね。
1: 水の上に大地というか土地を作るってことですね。
0: 面白いですね。はい、そしての先生がその感激したとおっしゃったのが、シバーム、
1: シバーム、
0: 土ででき
1: て、土で、基本は土で、1階のあたりはもう1メートル以上の土の壁ですね。で、上に行くほど少し壁は薄くなるんですが、はい、一番の驚きは日本で言えばマンションみたいな感じかと思いきや、一つの家族は一つのタワーです。つまり私の家は8階建てですっていうことで、8階を上り下りして、
0: 親族がみんな住んでるっていうイメージですか。はい、一塊で、
1: 一塊で、
0: 何階はどこのお兄ちゃん家族とか、そういう感じですか。
1: 基本はそれだけ拡大家族ではないんですが、はい、まあ、それぞれの階の面積はやたら小さいですね。2、30平米ぐらいだと思いますから、うん、それぐらいの非常、それが上の方につながってますから、うん、まあ、お兄ちゃん家族も住むこともあり、まあ、10人からそこらぐらいは住んで
0: る。面白いですね。はい、そこに住もうっていう発想がまず面白いですよね。
1: は
0: い、
1: 基本は防御ですね。敵、昔は全部部族同士の戦いとか、いろんな人が攻めてきたりということですので、うん、やはり防御っていうのはかなり家を考える時の主な要因になりますので、
0: 攻め込まれにくいところ、攻め込まれ行きづらいところ、はい、そういうところってのは生活っていうのはどう成り立ってるんですか。食料だったりとか、ご飯作るとか。
1: 全ての住まいにはいわゆるキッチンは必ずありますので、はい、それで近所で取ってきたものを調理する、野菜とかですね、ちゃんと普通の缶詰とか彼は市場に行って、まあ何日かに1回市場に行って買ってきて食べてるっていうことで、まあ私たちが行った時には冷蔵庫はもちろんありませんでした。食べることで苦労してる感じはありませんでした。一番やっぱり彼らも大変だって聞いたのは水ですね。はい、水をどこで汲むかっていうのが日常生活でかなり、
0: そうですよね、
1: はい、大きなことだと思います。
0: アフリカのその崖の中で生活している民族は水、はい、近くにありますか。
1: 近くにはないので、麓の方に、川のところで汲んでる。ですから山の上で生活してる人たち、結構そういう人たち、子供たちと奥さんたちがよく壺を頭に
0: 乗せてますよね。
1: ああいう感じですね。あれで汲んでくると、水はかなり大変だと思います
0: 。貴重ですね。はい、お風呂入るっていうのもそう簡単に入れないってことですよね。
1: お風呂っていう概念はあまりなくて、結構は水浴びですよね。はい、
0: そういうところに及川さんも数日とか一緒にこう寝泊まりしたりするんですか。
1: 実際の民家に寝泊まりしたり野宿したりするってのはそんなに回数はなかったですね。どうしても近くのやや大きめっていうか小さい集落なんで、そこの宿に泊まって車でそういう遠いところに出かけるってことで、まあ民家に泊まったのは何回かありましたけれど、大変でしたね。パプアニューギニアで泊まったんですが、はい、蚊がすごくて、まあ、パプアニューギニアでも蚊帳ってある、はい、昔網のやつか、うん、あれをやるんですが、どうしても床の隙間からも入ってきますし蚊が、それが大変でした。それで熱帯の方の蚊はマラリアがになる可能性が非常に高いので、私たちはマラリアにならないように薬を日本から特別に持ってって毎晩飲んで防御はしてましたけど、そうですね、結構住むことは大変、うん、私たちにとって大変
0: ですね。そうですね、はい、及川さんは世界一受けたい授業という日本テレビの番組

0: の中で世界の変な家巡りとして、はい、紹介された住まいがあるということで、はい、この、ね、番組を聞いてらっしゃるリスナーにこうなんか特にこんな変な家があるんだよとか、ね、おすすめのお家があればぜひぜひ教えていただきたいなと、
1: は
0: い、
1: まあ、先ほど申し上げた集落というのはやはり番組にも紹介されたんですけれど、うん、そもそも変な家っていうのが非常にタイトルが気になってまして、最初は
0: そうですね、
1: はい、私たちにとっては変かもしれませんが、うん、現地の人に
0: そうですよね、
1: ですから私たちが普段日本で生活してるのがあなたは変な家に住んでますねって言われるとなんか少しは抵抗あるんです、うん、そこであの紹介は、まあ、タイトル知っていただくだけでいいと思ってそのままにタイトルはしてたんですが、その中で先ほど申し上げた中では父かかことが感情泥とかそれ以外イエメンとかね以外ではあのカメルーンの家の中に壺がある家っていうのを番組で紹介してもらって、はいはい、これも防御のためですけれど、うん、直径 2,3 メートルの丸い家なんですが、はい、その中心に穀倉があるんですね。穀倉で穀物を入れてる、うん、それがあの牛乳瓶を拡大したような壺でして、まあ、直径 1メートルぐらいです、はい、それが家の中にあるんです、はい、だけれど穀物が非常に大切なので敵はそれを穀倉蔵だと分かられてはいけませんので、うん、牛乳瓶の上の部分のところに天井を張ってるんですね、うん、ですから牛乳瓶の上から物入れ出し入れするんですけど、はい、それは屋根裏から出し入れするということで、はい、ですから攻めてきた敵はそれが穀倉だっていうのは分からないように作ってる。それだけあの家の中に穀倉の壺があるっていう入れ子になってる、はい、でそこまでして食べ物を守ってるっていう、これはなるほどびっくりした例です。これはあの番組でも取り上げられて
0: 貴重ですもんね、はい、そういうこう主食になるわけですよ ね、
1: はいそうですね、はい、
0: それをこう分かられないように守っていると守ってる、
1: はい、
0: いやなんかあのちょっとまだまだいろんなあのお話をあのお伺いしたいんですけども、及川さんは世界の集落をこう数理的に分析するという方式があるんですよね。具体的にこれってどんな手法というかどんなことされるんでしょうか、
1: は
0: い、
1: あの世界の集落だけではなくて私あのそういった数学を使って分析するのは都市解析という分野なんですが、集落に関して言えばですね、住居を点だとしますと点がギュッと集まってるか、はい、パラッパラに散らばってるかっていうので、それはあの住まいを点でやるとそういうイメージがつくと思うんですが、そのギュッと集まってる、これ凝集型って言うんですが、でだんだん相互に距離が離れてランダム型とか均等型って言うんですが、そのパラパラ度合いが数式で表されるということですね。それでまあなんでそういうことかというと、私にはコンビニだ役場だ図書館だこの施設までの距離もそれで表すことができたりするので、で集落で言えばギュッと集まってるタイプパラパラ型とかあるんですが、やはりどうしてもほとんどは全ては凝集してみんなが一緒に集まってるということで、その数学でいうパラッパラ型がまず珍しいということは、まあそういう数学使わなくても見ればわかるんですが、数式で表されるっていうのが、まあそれは例一般的な最も典型的な例かと思います、はい、
0: 空間をこの、ね、数で数式で捉えるっていう研究手法でいらっしゃいます、はいはい、ではこの番組はですねちょっと今趣向を変えまして、毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております、
1: はい、
0: 及川さんの思い出の一曲ぜひ教えてください。
1: はい、リチャード・マークスの Right Here Waiting です。
0: この選曲理由も教えていただけますか。
1: 私の長男が生まれた頃に聞いてたので、その時にはあの原博先生と大阪の梅田スカイビルのコンペとかで、忙しかったし、その後では中標津の小学校をやったり とにかくあと90年にはインドネシアに、収録調査再開しました。とにかく89年から90年というのはかなり私生活でも、仕事で言えば慌ただしかった、その時によく聴いていたという、そういう思い出の曲です。
0: 素敵ですね、はい、では及川さん曲振りもお願いしてよろしいでしょうか、
1: は
0: い、
1: ではリチャード・マークスさんの Right Here Waiting です。

0: チャード・マークス、ライト・ヒア・ウェイティングをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに立命館大学総合科学技術研究機構客員教授及川清樹さんをお迎えしてお送りしております。心がこうなんかこうスーッとなるような曲ですね、
1: はい、ただ失恋の歌だとは思うんですが、はい、そういうふうには聞こえないような、はい、待つってことは大事なキーワードかなと思ってましたんで、
0: 待つというキーワード大事ですね、はいはいはい、思い出の曲教えていただいてありがとうございました。ではですね、後半ちょっとお話をまたお伺いしていきたいんですけれども、前半もいろんなこう世界の国々の住居を教えていただいて、いやーちょっともうこれは

0: やっぱ生でこう、ね、現地に行かれて、はい、現地の人とこうお話をして、はい、こう住居を見るというのはすごい刺激じゃないですか。
1: 毎日が刺激です。ただ大学院生連れて行きますので、
0: はい、
1: 安全が気になるので、そあのいつもどちらかというとそちらの気になってはいましたです。はい、ですから衆院ではとにかく気を抜けて、ね、すごいのを見てっていう緊張感の連続で、まあ振り返れば非常に面白かったと思います。
0: 大学生の方にはこう、ね、目の前でこう見れるっていうことはすごい一生ものの財産なんじゃないかなと思うんですが、はい、学生さんの反応とかどうですか。
1: はい、やはりあのほぼ全ての人が行ってよかった、あの貴重な体験だと言ってくれてはいます。毎日の生活は大変だったかもしれませんが、はい、
0: あのなんかこう学生さんのこう反応でわすごい驚いてるとかびっくりしてるってなんか先生の中でこう焼き付いてるお家ってありますか。ここはすごくなんかもうびっくりしてたなとか感動してたなとか。
1: そうですね、住まいに驚いたっていうのはあの驚く暇もなくとにかく図面早く測れという調査は忙しいんですね。あの寸法測って図面を起こしてということで、はい、とにかく忙しいしてますので、多分驚いてるんでしょうけどそれがあまりこちらで把握できなかったんですけど、さっきのパパが入院に行った時にあの彼らが着いた途端に地面が真っ赤だったので、その真っ赤はなぜかというと彼らがあの普段嗜好品として口の中で噛んで少しこうアルコールのようなほろ酔い加減になってそれを地面の上に吐くので、はい、地面が真っ赤になってるとか至るところに、はい、それは学生たちがびっくりして何か事件が起きたんじゃないかっていうのでびっくりしたとか、そういったのは習慣が違うっていうことでの驚きはたくさんありますね。
0: 赤いのは何の赤い、赤身なんですか。
1: 石灰とビートルナッツって現地の果実をこう口の中で噛むと脳がこう刺激されて、ところが口の中はいつの間にか真っ赤になって、うん、その真っ赤になったのを吐くんですね。
0: 地面にこう吐くんですね、
1: はい、それで本当に血のように多分今政府は禁止してるのかとは思いますけれど、
0: でもみんなそれをこう日常的にというか
1: 男性は
0: 口の中に入れ て、はい、入れてそしてそれをどっかゴミ箱に捨てるわけじゃなくて
1: 吐き散らす、
0: 吐き散らしてる、はい、だから血みたいになってるってことですよね、はい、真っ赤に。
1: そうです。空港降りた途端そういう風景がありましたので、
0: それ結構びっくりしますね。
1: びっくりしたと思
0: います。そしてもう世界中をあのご覧になっているこの及川さんなんですが、世界の伝統的な住まいにはこう現代の私たちが学ぶべき環境への知恵というのがたくさんあるんですよね、
1: はい、
0: ぜひ先生がこう整理されたこの10の教えというのがあるそうなんですが、はい、印象的な事例というのを教えてください。
1: 集落からはたくさんのものを学ぶんですが、それは原井博士先生が集落の教え100というのでもう本は出てるんですが、私がとりあえず10個ぐらいにまとめた中で環境配慮に関わるデザインに関係するということでいくつかあの教えがありまして、一番最も単純なのは住まいは地場で採れた材料を使うという最も基本で、土が採れれば土で木が採れれば木が採れるということでやるんですけど、驚いたのはやはり土で作る住まいというのはアドベというんですけど、土を練ってちっちゃい型枠で火柱レンガですね、これがやたら世界でたくさんあるなというのを感じて、いずれそれはあの廃墟になっても大事に帰りますから、
0: エコですね。
1: エコであのやはり工業材料は産業廃棄物になりますけど、
0: はい、
1: やはり身の回りとられた自然の材料を使うと最も基本的なエコで、まあ建築界でも最近はとにかく地場の材料を使うという空気がたくさんあるので、それに戻りつつあるというか、いずれ工業材料は大切なんですが、それ地場の材料を使うということ、それから光とか風とか空気の調節でエアコンもアルミサッシもございませんので、やはり自然の光と風をいかに住まいの中に制御するかっていうのが彼らの大事なことなので、あのこういうふうに自然の力、今で建築界ではパッシブデザインつって、
0: はい、
1: 太陽光を使ったり自然の空気の流れを利用したりしてるんですが、そういうことでそれがかなり参考になることが細かい事例はたくさんあります。で、私が実際見てないんですけど、イランのバードギールっていう、こう風を取り入れるタワーが、タワーの大きさは2メートル角とかもっと大きいのとかもっと小さいのです、
0: はい、
1: 家の上にこうタワーが、小さいタワーがあって、そこから風を入れて、その風を新鮮な空気を入れて部屋の中で温まったのを出すという、うん、そういう風の空気の流れを利用したそういう装置もあったりで、やはり光と風と温度ですか、そういったものに対する知恵はまだまだたくさんありますです。

0: エアコンとかってないんですね。
1: はい、
0: 当たり前のようになんか私たちは使ってますけど。
1: で気温が46度か。
0: 46度
1: 湿度 90% のところにも行ったんですが、もう私たちは申し訳ないが1時間で早く調査して
0: 早く撤退したいですね。
1: 撤退したんですが
0: 、はい、そこにいるわけですね、暮らされてるわけですもんね。
1: やはり慣れればそんなもんだった。でも日本でも昔はエアコンはなかったわけですから、はい、人間は慣れるんだとは思いますが、はい、
0: いやでもそこにこうエアコンに慣れてる私たちが行くっていうのは相当暑さ湿度かなり大変ですよね。
1: はい、こういう都市生活に慣れてしまうともう体がそうなってますから、はい、無理かと思う、厳しいと思います。
0: 今のがイランのバードギールという、
1: バードギールという天然換気筒、換気装置みたいなもんですかね。はい、
0: あとですねこの今、まあ、エコとか SDGs っていうところで言うとボリビアの芝生ハウスっていうのがあるんですよね。
1: はい、
0: これもエコハウス。
1: はい、これも近いですね。
0: はい、
1: アドベという土と砂と藁を混ぜて木干しレンガにするってありますけど、このボリビアのチパヤ族の芝土です。ソッドという芝の土、要するに芝が生えてる土ごとを地面から切り取って30センチ40センチぐらいで切り取ってそれを逆向きにして、うん、そのまま積み重ねていくという、火箸レンガにもしないで切り取った土をそのまま積み重ねるっていう、最もプリミティブですけれど、
0: はい、
1: これで実際成り立ってこう円形でドーム型になったりしてるんですけど、
0: 家として住める、
1: 家として彼ら住んで
0: る、はい、それは彼らは自分たちで自分の家を建ててるっていう感じなんですか、はい、なんかこう大工さんみたいな人がいるわけじゃなくて、
1: はい、基本全ては自分の家は自分で作りますの で、うん、で近所の人が助けてくれたりっていうのもある、うん、もちろん大工さんがいる地方もありますけれど、ですから自分で自分の家を建てますから、
0: はい、
1: 責任は自分にあるわけですから、
0: はい、
1: かなりきちんと工事をして積み上げてやってます、
0: うん、
1: そうしますと土で作って土を切り取って積み重ねてますから廃墟になればまた大地に戻りますんで、うん、はい、究極のエコハウスかもしれません。
0: そうですね、
1: 断熱性もいいですし土ですので、
0: なんか日本だとね土地買うとかそこからこう住宅メーカーに頼むとかだと、はい、一生建てられないじゃないかって私はなんか思っちゃうんですけど、はい、なんか今のお話を聞いてると自分の住むところは自分でこう作る建てるっていうのが、はい、その感覚はすごく私はなんか羨ましいなと思って聞いてました。
1: はい、羨ましいというか、はい、まあ DIY でしょうけれど、
0: はい、
1: とにかくでも大変だと思いますけど近所の人が助けてくれたりということで、まあ規模がそんなに一軒一軒大きくないんですけれど、はい、まあ、自由に作れるわけでもないです。やはり今までの、はい、伝統的なスタイルをそのまま踏襲して作るのがほとんどですので、はい、
0: そういうこう住まいっていうのは引っ越しとかまた建て替えとかでもあるんですか？
1: 引っ越しはよくやってるみたいです。
0: あ、そうなんですね、
1: ここからそっちにですから引っ越しも土の家は溶けて大事になりますので、
0: はい
1: はい、次のところに一生そこに住み続けるっていうのはもしかして少ないかもしれません。その土の家自体が100年も持たないですから、少ない雨でもやられちゃいます、ね、
0: はい、そしてこの近代化グローバル化でこの伝統的な住居がこう失われつつあるということを伺っているんですけども、この現状というのはどのようにご覧になってますか？
1: はい、近代化グローバル化での波は凄まじくて、かたくなに今までの住まいのスタイルを守っている集落はもちろんあるんですが、この Google とかで見てるとかなり近代的な住まいになっていると。先ほどはエアコンもアルミサッシもやはり住みやすい、彼らにとっても住みやすいはずですので、どうしても世界の流れとしてそういうのがあるのは私は致し方ないっていう立場に立ってるんですが、そもそも現代見ている私たちが調査した集落でさえ100年前200年前もしかして別かもしれませんし、やはりそうやって住まいはどんどん変わっていくのが通常だと思いますので、
0: はいはい、
1: だからあなたの住まいは価値があるからずっと住み続けなさいってのはなかなか言いにくい、誰かがそれを保存して世界遺産っていうのはそれなんでしょうけれど、

0: そういう第三者が何かケアしてあげない限りは、やはり住む人の意思、うん、心が最優先されるべきですので、はい、それが彼らが今までの捨てるのは捨てるんであれば捨てる、でも私は少なくともこれだけ、すごいですよってことは伝えてはいるんですが、
1: はいはい、そしてあの話をちょっとこの大学の話に、はい、あの伺いたいんですけれども、立命館大学の、キャンパス、大阪茨城キャンパスで塀のないキャンパスを実現されたと、
0: はい、
1: いうことなんですが、これどういうキャンパスなのかちょっと教えてもらってもいいですか、具体的に。はい、
0: あの大阪茨城市にある札幌ビールの工場の跡地に作った大阪茨城キャンパスですけれど、そこ塀のないキャンパスっていうのは、物理的な塀のないキャンパスはあの国内でもいくつかありますが、
1: はい、
0: 一般の市民の人たちがキャンパスの中でも一緒に生活ができる、まあ、カフェ行ったり図書館来ていただいてホール使ったりって、そういうのを一体化して、かつ岩倉公園って公園も一体化したキャンパスを実現したという、そういうことですね。
1: 楽しそうですね。
0: はい、あの時々授業に聞こえたりはするんですけれど、はい、あの子供たち親御さんたちが楽しく遊んでいるところと、ですから大学閉ざされた象牙の塔のようにはならないで、うん、もう町の中の一部分、公園の隣に大学があるんですよっていう感覚で、キャンパスはやはり町で、うん、町と同じようなものですので、
1: はい、
0: そういう意味で、まあ、集落を作る、町を作るっていう感覚で考えてはやっております。
1: あの子供たちの声がなかなかこう大学で聞こえるってことも珍しいと思うんですけど、はい、公園で遊んでる子供の声だったりとか、まあ、聞こえてくるってことですよね。
0: はい、
1: いいですね。
0: は
1: い、
0: 講義の邪魔にならない限りは、はい、大丈夫。ただなかなか難しくて、この市民の方が入ってほしくない教会もありますので、はい、そこの制御が、はい、大阪茨城キャンパスのところはそこ妙に壁だあのゲートにしないで監視してくれる人が注意してくると、そういうことでお互いルールを暗黙のうちに了解してっていう使い方をなんとかお願いしているということです。
1: そのルール作りをすれば、まあ、すごくこういい、はい、場所になっているということですよね。
0: はい、
1: 実際どうですか、学生さんからなんかどんな声が上がってますか、こうやってこう一体化してるっていうことで。
0: 公園があるってことは、彼らでもあの子供たちと遊んでも楽しいと言ってくれる人もいますし、うんうんうん、ちゃんと一人になりたいとき一人になりて勉強する場所も用意してますので、
1: はい、
0: 概ね大きな批判は幸い私のところでは聞こえてないっていうことです。
1: 逆にこの一般の方からはなんかご意見というか、こう反応っていうのはなんかどんな反応が届いていらっしゃるとかありますか？
0: 一般の方にはあまり直接お伺い、うん、私はあのしてないんですけれど、職員の方に聞くと、うんうん、一般の方も喜んでくださってるっていう、そういうことを伺ってます。
1: 大学ってこう特別な時しか入れないってこうイメージがあって、例えば大学祭とかそういう開放してる日とかしかこう入れない、
0: はい、
1: でもなんかこうやっぱ中はすごく素敵な敷地だったりとか建物なので、はい、なんか見たいなと私はすごく思うんですよ。
0: はい、
1: なんかこうやってこう開放的にこうキャンパスが開放されていると、
0: はい、
1: やっぱすごく一般の人にとっても、そして私はあの子供を育ててる母でもあるので、すごくこう子供にとってもあのいいんじゃないかななんていうのを思いました。はい、
0: まさにそうだと思います。うん、あの国内でもどんどん増えてまして、あの地域に開くというのが大きなテーマとなってますんで、これからもっと増えていくと思います。それで、まあ、実際一般の市民で散歩したりするキャンパスも、うん、国内でもあちこちありますよね。もっとこれからは大学と市民の生活がこう近くなる可能性っていうのはこれからもっと増えるとは思います。
1: このキャンパスは街であるという先生の哲学が形になっていらっしゃるわけですが、ここからこう先生がこう考える塀のないキャンパスを作ったことでこう得られ、こういう効果が出るといいなっていう、なんかこう理想のゴール像っていうかあったりしますか？
0: やはり理想のゴール像は、うん、町とキャンパスが一体化なるということで、そうなりますと大学にとっても町の応援一体化することで町から支援を受けるような形になりますし、生きていきます。で、町の方も大学がある頃でずっとこれからいわゆるサステナブルで継続できるという、やっぱりお互いこう相互に補完し合いながら長くこう町として都市として継続するっていう、それがおそらく目的であるべき方向かなという気はしております。
1: お互いにウィンウィンなわけですね。
0: はいはい、そうなればいいと思ってます。
1: さあ、そして

ここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。もう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は一軒家を建てたいパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買い取り屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: みんな乗れた、
4: 全部運べた、
3: 上手に通れた、
4: しっかり止まれた、
3: 家族にみんなに十人十色のいいことを。
4: いいことできた、シエンタ
5: 茨城トヨペット
6: 76.2 FM パラルーン。

0: 5月24日日曜日、時計の針は12時を回りました。こんにちは、ロコラバー川久保秀和です。そして
1: はい、先週はお休みをいただいてまいりました、横田佳穂です。こんにちは。
0: お帰りなさい
1: ませ。ただいま帰りました。
0: 無事にお帰りになって
1: 、はい、無事に帰ってきました、はい、そう、先週ですね、以前ロコラバのゲストインタビューに出演していただいた福井県坂井市の池田市長でいらっしゃいましたね、はい、その池田市長がご紹介からご紹介いただいた一筆啓上賞、はい、日本一短い手紙という文学賞、これ40

0: 字で手紙を書くという文学賞なんですけれども、うん、こちらに応募したところ、うん、佳作に入選しまして、ね、その授賞式に行ってまいりました、
1: ねね、はい、なんかあれですか、あのお饅頭とか送ったんじゃないですか。
0: よからぬ、あの羽豚絵餅とか、
1: 送ったんじゃないですか。
0: お饅頭の下にね小判がね、うん、みたいな。
1: 送ったんじゃないですか。
0: あのよからぬ力ですかって聞いたら、うん、そんなことないですよって言われたんで大丈夫だった。
1: 本当ですか。
0: 念だけ送りました。
1: ね、念だけね、うん、はい、まあでもねおめでとうございました。
0: ありがとうございます、うん、全国3万5000通の中から佳作を含め、うん、まあ、およそ130人ほどが入賞したという形、はい、なんですけれども、うん、なんと下は5歳、
1: はい、
0: 上は92歳
1: お
0: で、地域も様々で、はい、まあ、北は北海道、南は本当に九州、うん、福岡とか、うん、そっちの方までと、さらに国外、うん、カナダからの応募者の方とか、
1: ラブレターフロムカナダ、
0: そうです、
1: 平尾正明ですよ。
0: 本当にもうそんな、もう全国ですよ、本当に全世界津々浦々の方が入賞されて、授賞式には50人ほど参加したという感じでしたね。で、まあ、一人一人参加者はこう壇上に呼ばれて、うん、賞状を受け取るんですけど、その賞状を受け取るときに、自分の作品を地元の中学校の放送部の子たちが読んでくれて、いやーでもびっくりしました。読まれると思ってなかったので、で、祖父母と弟が一応受賞式と一緒に参加してくれてたんで、あ、読まれるんだこれと思って、
1: お前こんなの書いたのかみたいなね、
0: そうみたいな感じでちょっと恥ずかしかったんですけど、
1: ちょっと読もうよ。
0: あ、じゃあ僭越ながら、ね、
1: ちょっと中学生にお手本見せて、
0: はい、はい、ではいきます。10年前の自分へ。受験も就活もうまくいかなかったけど、鏡に映る顔を見ると失敗ではなかったみたい、という成功失敗というねテーマだったので、
1: あ、はい、そうですか、ポジティブシンキングでいいと思いますよ。
0: そうですね、あの失敗を成功にあのするようなね人生を送ろうという気概でいるので、
1: そう、これをするためのここだからみたいな、ね、
0: そうですね、
1: そういうことですよ、
0: はい、
1: ね、いいじゃないですか。
0: いや、うん、本当にありがたいですね、うんうん、あの今回ですね、実は授賞式の後に、うん、あの池田市長とお話しする機会がございまして、はい、ちょっとだけあのメッセージいただいてまいりましたので、
1: はい、じゃあ紹介しましょう。
0: はい、お願いします、ね、します。
2: どうでしょう、今回の作品の総評とか、そういった全体的な印象は。
3: そうですね、やはり自分もそうなんですけど、いろんな人生の中で失敗と成功があったと思うんですけど、お一人お一人の人生が、まあ、映し出されたといいますか、そんな風に改めて思いまして、とても感激しました。
2: あの市長自身の成功失敗の体験は。
3: そうですね、まあ本当言い出すと限りなくたくさんあるんですけども、まあある意味あのいろんな方に巡り会えたのが、まあ失敗重ねた中での成功だと思ってます。
2: なるほど、はい、最後にですね、あのロコラバのリスナーに向けてのメッセージお願いいたします。
3: はい、今年、日本一短い手紙一筆計上賞あの34回になりまして、今年のテーマが幸せです。多くの方の幸せを手紙に寄せて応募していただけたらと思っております。またぜひ堺市にもお越しください。
1: あー、はい、なるほどね、もう次の回のテーマも発表されて、
0: そうです ね、締め切りは前回と同じく10月頃になるという、
1: あ、だからまあ今年のが発表されたっていう、今年という言い方を
0: しちゃったね。そうですね、今年の募集作品という募集テーマということになってますね。
1: そうですかね、でも市長の言葉でほら、はい、失敗というかいろんな方と出会えてね、うん、いい形になったっておっしゃってましたけど、私もね思いますよ、出会いはチャンスだなっていうのはね、
0: あ、
1: うん、いやもちろんね、あのそうでないね、ちょっと苦い思い出の出会いもありますよ、もちろんありますよ。
0: まあまあまあまあね、
1: うん、でもね、やっぱり出会わないとチャンスも生まれないかなっていうね、うん、
0: そうですね、
1: それはすごくね今市長の言葉を聞いてね、うん、思いましたけどもね、
0: ね、
1: まあ何はともあれ、うん、おめでとうございました。
0: ありがとうございました、ね、もう来年の幸せっていうテーマもね、
1: 最も遠いじゃない。あんた幸薄いキャラで売ってなかった。
0: 幸薄いって言われてる。
1: 最も遠いじゃない。
0: ですけど、だからこそ応募しようかなって思ってます。もうね、実はちょっと書いてる。
1: あ、そうなの？
0: 何個か書いて、今40文字なんですけど、この文学賞40文字に合うように今ちょっと自分で。
1: 大丈夫ですか？AI に書かせてないですか？
0: あの、
1: 大丈夫ですか？

0: 大丈夫ですよ
1: まあでもね、はいはい、おめでとうございました。
0: はい、ぜひね皆さんもあの応募していただければなと思います、うん、はい、はい、
1: さあではロコラバ参りましょう、はい、番組タイトルロコラバですがローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT 技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。ホームページもあります。
0: スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。全国各地の SDGs 情報や今日の放送内容なども紹介しています。そして本日のロコラバのメニューはこちらです。まず地域のニュースが3本、そして深掘りのゲストが岩手県の人を蘇らせる方にお話を伺いたいと思います、うんうん、はい、そして13時台のロコラバランチは5月に食べられる、ご当地グルメ、そしてメールで GO は地元スーパーについてちょっとリサーチしてまいりましたので、うん、はい、お楽しみに、はい、
1: 今日もメッセージをお待ちしています。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 こちらまで送ってください。写真添付する場合は1枚まででお願いします、サイズ小さくできればぜひ小さくしてくださいね。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします、はい、X でもお待ちしています。 X ではハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマークです。ロコラバはカタカナで OK です。こっちはね写真は4枚まではアップできるということですのでね、はい、あのそちらにもアップしていただけたらと思います、はい、メッセージお待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: それでは本日の1曲目、来日公演中ですね、ボズスキャックス、今日はライブバージョンでいきましょう。ジョージア

0: お届けしている曲はボブスキャックスのジョージアです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールの話題です。今日ちょうどフェスの
1: 豊田ビアフェスっていうのやっててね、今日は朝はね、マラソン大会もあって、その開会式、私やってきました。
0: あ、お疲れ様でした。
1: 5時半起きです
0: 大丈夫ですか、ラジオ中寝ない。
1: ちょっと雨がね、小雨がパラついて、さすが雨男だな俺って思いながらまあでも無事にね、
0: はい、
1: もう皆さん走り終えて、ビール飲みまくってるみたいですけど、
0: いいですね、はい、頑張ってください、はい、ぜひねそちらの放送も聞いてみてください、はい、では最初のコーナーはこちらです。週刊地域のニュース。

0: さあ、このコーナーでは全国各地の SDGs を進める取り組みを紹介していきます。今日はどんなニュースでしょうか。
1: はい、まず一つ目がですね、磯焼けを防ぐ人工の有機体ブロックというブロックについて。
0: 磯焼けって言うと海ですな。
1: そうです、海の話題です。角保さんもね、いろいろご存知だとは思いますが、まあ昨今、要はあの海藻がいなくなってしまうという磯焼けが問題になってますよね。でまあ海藻がいなくなると、まあ、水質が悪化したりとか、あとは魚の住みかがなくなったりとか、
0: 森がなくなっちゃうからね。
1: そうなんです、
0: 砂漠ですから要は。
1: そうです、海の砂漠化なんていうことが言われますが、この磯焼けの深刻化っていうのが全国各地で問題になっていますと。そこでですね、環境内水面資源研究所というところがですね、千葉県の鴨川市、あの鴨川シーワールドとか結構あの海の資源がね、こう観光資源として有名な場所なんですけれども、そちらの鴨川フィッシャリーナという施設でですね、この有機体ブロックというものをこう設置しまして実証実験を開始したんですね。この有機体ブロックとは何ぞやというと、この、まあ、ブロックなんですけど、有機体なので、こうなんて言うんでしょう、有機成分、無機質とか有機質ってありますよね、有機質の成分でできていて、あの再生土壌とかリサイクル材を用いている。なるべくセメントの分量を減らして、そういった有機素材を多めにしたブロックということなんですね。これをこう置いておくとですね、そこにまあいろいろ魚が集まったり、藻ができたりとかっていうことが起こるんですよね。さらにそのブロックにそういったものが集まるだけじゃなくて、有機体なので設置していてもそのまま海に帰っていくんです。そうなので、そのまま置いていても問題がない、環境に悪い、影響が少ないよということで、そういったものを、どの程度こう効果があるのかという実証実験を行っているそうです。で、もともとこちら山形県の酒田港という、港がありまして、酒田市なんですけれども、こちらで実証実験が以前行われておりまして、そちらの結果としては、あのフジツボとか海藻とか、あと牡蠣も定着したということで、あとはあのメジナとかアジといったお魚の群れも観測されたそうで、生態系の回復効果が十分に得られるのではないかと言われているそうなんですね。まあ、あの鴨川って市っていうのが結構やっぱり先ほど言ったように海の観光資源を大事にしている場所なので、今後まあ人との共生という意味でもこの有機体ブロックが非常に重要な役割を持ってくるんじゃないかというふうに言われております。
0: あの、まあ、海釣り私ね、行きますけど、あの魚礁、今日は魚礁周り狙うよとか言うわけ、でそれは人工物をその海の中に落としてるのね。で、魚礁って何落としてんの？船長に聞いたら、あのビルの鉄骨みたいなの落としてるって言ってた。だからビルの骨組みみたいなものね、でそれを落としてそこに藻とかが付着して、でそれがあの要は魚とか寄ってくる場になるわけだよね。あと沖の方に行くとパヤオって言って、人工のでっかいブイですな。でそのブイの下にブワーッとこうロープみたいなぶら下がってて、そこにやっぱり藻とかがついて、で魚が寄ってきてっていう、まあ、そういうものが、まあ、もともとあるのね。であの海外なんかの例だと使わなくなった電車の車両そのままドーンってこう落としていったりとか、要は何らかのこう障害物っていうのかな、それがあるとやっぱりそういうものがね付着しやすいっていうことで昔からあるんですけども、でもこの有機物になってるっていうところがね、味噌ですよね。
1: そうですね、
0: そうそう、これが土に帰るっていうところがね、これはなんかすごくいい試みですよね。
1: そして2つ目がですね、売れ残りのパンを消費者へ届けるサービス、リベイクというサービスについて、まあ今5月から、6月に向かっている最中ですけれども、これから梅雨がやってまいりますね、実は梅雨の時期ってパンが売れなくなるんですって。
0: あ、そう。
1: なんでかっていうと、まず雨だとパン屋に行かない。
0: はあ、まあ買い物に行かないってことね。
1: そうなんです、こう買い物に行かなくなる、つまりパン屋に寄らなくなる、でそれからこの先梅雨が明けてさらに暑い夏がやってきますね、 で夏の間も熱中症とかが心配だからなるべく外に出たくないのでパン屋へ足を運ぶ機会が少なくなるという時期なんですって、うんうん、その結果ですね、実を言うとこの時期のロスパン、要は売れ残りのパンの量は、はい、他の時期と比べるとなんと 1.4 倍に増えてしまう、
0: あ、そうなんだ、
1: いうことらしいですね、うん、本当に統計的に優位なというかデータとしてはっきり示されてるみたいですね、うんうん、でまあこういったことがありましてパン業界で売上減少への危機感が強まっているんですね、うん、でまあいつも通りこう売り上げるかなと思って作っているとパンが余るじゃないですか、うん、でも廃棄するのはもったいない、でもパンを食べたい人はいるはずなんですよ、うん、そういった方々のためにこのリベイクというサービスを開始したということなんですね、うんうん、こちらの売れ残りのパンを40個以上詰めました、うん、大容量セットというのを期間限定で販売しまして、うん、ご自宅にこのパンを届けてくれるんですね、うん、でまあすぐに食べない場合は冷凍保存をするとまあ1週間ちょっとは持つよということなので、うん、お買い物に行かなくてもパン屋さんのパンが食べられるということでパン屋さん側もロスが減らせるということで、うん、そういった、まあ、フードマッチングサービスに近い形になっているということですね、うんまあ、この大容量セット40個以上ということですけど、うん、パンパーティーできちゃいますね
0: 40個って給食レベルですね、もうね、
1: そうですね、ね、まあ、なのでこうちょっとずついろんなパンを食べられるようにっていうことで、うん、こう切れ込みを入れてあるっていうパンもあるみたいで、うん、お店によっては、うん、非常にそれも好評らしいです ね、
0: なんか、うん、あとなんかもう人が集まる機会が目前にあるんならね、うん、買っちゃってね、
1: そうですね、う
0: ん、なんかイベントとかある時はね、はい、いいかもね、
1: そうですね、ぜひ REBAKE リベイクで検索していただければなと思います、はい、そして3つ目、避難所の個室空間、うん、インスタントルームというものの話題です、はい、はい、あのライフルって会社皆さんご存知ですよね、うん、ライフルホームズとかってありますが、うん、この株式会社ライフルのグループ会社ライフルアーキテックという会社があるんですけれども、はい、こちらが避難所向けの個室空間インスタントルームというのを販売し始めました、うん、こちらの段ボールで作った小屋のようなものなんですけれども、うん、これをあの災害の場合の避難所の体育館の中にこう置くことで個室の空間が保たれるということなんですね、うん、形がすごく面白くて、うん、三角屋根のお家みたいな形なんですよね、上が尖ってて、
0: テントとはまた違うの、
1: テントとは少し違います、布ではなく段ボールという形で、あ、
0: 形がさ、あ、ちゃんと壁も三角テントとかじゃない感じなんだ、
1: じゃなくて壁にあのお洋服とかもかけられる形になってます、
0: ね、子供の秘密基地みたいな、ね、
1: 本当にそんな感じですね、うん、まあ、段ボールという素材なのでまず、はい、軽いというのもありますし、ね、うん、破損した場合汚れた場合にすぐ替えが効くというのもありますし、うん、あとユニット型なので、うん、こう壁をぶち抜いてこう連結して使うこともできるので、はいはいはい、まあ、家族の形によってその大きさを変えることもできるという優れものなんですね、うんうん、でこちらだいたいこうサイズが2メートル四方、高さが 2.7 メートルで、うん、重さがおよそ30キロ、うん、大人2人で15分くらいで組み立てられるというものらしいんですね、うん、で、こちらの保管も結構大変ですよね、正直、うん、場所は取りますよ、うん、で今各自治体ってそういう避難備蓄のものを、うん、入れておく小屋を建てるお金がなかったり保管場所にも困っているという声もあるらしいんですね、そこでですね、移動式備蓄倉庫インスタントハウスモバイルというものもありまして、はい、これはテントのようなものなんですけれども、はいはいはい、このインスタントルーム30個分が収納できまして、この収納して空っぽになった後はあの避難所の救急テントとかそういったものにも使えるようになってるので、
0: ね、
1: うん、これを外に置いておいて外で保管することもできるし、で大人3、4人でこう運搬できるので30トントラックの荷台に詰めるだけで、積むだけでもうそのまま移動できるっていう勘弁さもあるということで、非常にこうあの実際能登の時の地震の時にもこちら使用されたみたいで、うん、あの非常にこうプライベート空間があるとだいぶ精神的に違うというところもありますので、うん、はい、かなり効果があるのではないかと言われています。ぜひね、各自治体の方とか会社の方とかちょっと、ね、検討していただければな

0: 思っております。
1: 311のね、東日本の大震災の時の、いろんな状況があるじゃないですか。であれはね、福島のいわきだったかな、に行った時に、その時の避難所の様子がちょっと展示してあるところがあって、見たんだけど、もう畳1畳分ぐらいだったかな、1人。
0: そうですよね。
1: でね、なんか三角テントみたいな感じで、一応かっこいいはあるんだけど、で置いてあった食事がね、なんか日の丸弁当みたいな感じだったけど、もう、こんなところにいたのっていう、なんかっていうぐらいびっくりしたのよ。で、まあもちろんね、緊急時だからそんな贅沢はできないけども、これが何ヶ月とかになってくると、これはしんどいなっていうね。何日かだけだったらね、まだしもだけど、なかなかすぐにね、復旧復興はできないけども、こういうものでね、少しこう、精神的にね、和らいでいくんだったら何よりですよね。
0: ぜひ皆様もチェックしてみてください。はい、以上、週刊地域のニュースでした。
1: では、パンの話題が出てきたので、大貫妙子、パンとスープと猫日和。

0: ロコラバ。
1: 今週の深掘り。さて、このコーナーは全国各地で SDGs につながるユニークな活動をしている方に直接お話を聞いちゃいましょうというコーナーです。1000年以上の歴史を持つ岩手県北上市の下湯温泉、しかし老朽化や人手不足で経営が難しくなってきている部分があります。そこで新たな湯治の場として盛り上げようと頑張っていらっしゃる方がいます。本日は下湯ヴィレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: 下湯ヴィレッジ、下湯温泉、はい、夏の油と書いて下湯

0: 読むんですよね、はい、なかなか読める方が少ないというね。最近なんか呪術廻戦、
1: あ、そうですね、うん、呪術廻戦で敵キャラでゲトウスグルっていうキャラクターがちょうどこのゲトウ温泉とかそこから名前を取られたみたいで、読める若者が増えてます、
0: うん、そうか。私は大学生の時にあのいろいろスキー結構行ってたんで、それでなんかね知ってたような気がしますけど、
1: ね、ありますよねスキー場 ね、
0: うん、ね
2: ありますね、
0: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: お願いします、
2: はい、お願いします。
0: まず概略こちらで説明させていただきます。岩手県北上市の山奥にある開湯1000年以上の歴史を持つ名湯下湯温泉。しかし近年の人手不足や豪雪による老朽化で施設は減少、観光ホテルも休業に追い込まれています。そこでこの貴重な温泉をただの観光地ではなく現代の課題に向き合う新しい湯治の場として蘇らせようというプロジェクトが始動しています。もてなす側、もてなされる側の境界をなくす主客混在のスタイルで令和の社交場として100年先まで続く居場所づくりを目指しているということですね。お話しくださいます村岡陽子さん、ご出身は埼玉なんですね。ヨガやダンスのインストラクターとして心と体の健康をテーマに活動している中で、岩手県北上市の豊かな自然や人に魅せられて2020年に移住ということで、まあ、まだそんなに、ね、時間経ってないですけどもね、
1: 6年ぐらいですかね、うん、
0: まあ、現在は下湯ビレッジ株式会社の共同代表、下湯温泉観光ホテルの女将として従事ということで、まあ、そういう考えとわずか6年でおかみまでってものすごい下克上な感じがしますけど
2: いつの間にかなってました、ね、
0: でも逆に言うとあれですか、それぐらいやっぱり人手不足ということでもあるってことですか。
2: うん、そうですね、やっぱり、うん、こういう地域というかローカルってねすごく、うん、まあ、ある意味プレイヤーが少なくなっている分、うん、チャンスともね捉えられるんじゃないかなとは感じますね、
0: う
2: ん、
0: そういう面もありますよね、うん、
2: はい、
0: ではまずですね下湯温泉、これどういう温泉なのか教えてもらえますか。
2: はい、岩手県の南西部にある北上市っていうね、うん、自治体があるんですけど、うん、そこの、はい、本当に山の奥にあるという温泉でございます、うんうん、で国定公園の中にあるんですよね、
0: はいはいはいはい、
2: でなのでブナの原生林がすごく豊かで、そこに何でしょう、ポツンと一軒宿みたいなイメージで、はい、まあ、温泉としては2軒あります。
0: へ
2: ー、はい、でここが江戸時代にですね、うん、東の大関というふうに温泉番付で評価をいただいておりまして、うん、で当時横綱がなかったので東日本では一番の温泉だった、はいはい、そうなんです、はい、はい、
0: なるほどね、そうか、うん、ね、でも はい、歴史としては1000年以上なんでしょ。
2: そうですね、
0: 江戸時代よりずっと前にあるんですよね、
2: はい、そうなんですよ、はい、
0: なんか平安856年って資料にあるんですけど、
2: う
0: ん、
2: はい、
0: そうですね、もはやいつだかわからない感じなんか藤原の道長が出てくる150年ぐらい前みたいだねってさっき話してたんですけど、
1: ってことは光る君の150年前ということですね。
2: そうです ね、なんか、うん、いろいろ言われますけれども、ね、まあ、それぐらいから何でしょう、きっとね文字に残したりとかっていうのが日本の文化として出てきてるんじゃないかっていうところで、実はもっと昔からあったのかなとかもなんか ね話したりしてます。
0: ね、岩手の山奥深いところで誰がどうやって見つけたんでしょうね、うんうん、
2: はい、本当です ね、いろいろ猿を追ってたら見つけたとか、うん、よくあるね、あ、話も、
0: ね、
2: はい、
0: でもなんかね今人手不足とかいろいろお話ありましたけど、はい、でもスキー場もあるから結構ニーズあるんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。
2: そうですね、スキー場もあるんですけど、うん、シーズンがですね被ってなくてですね、はい、うちは豪雪地帯で、うん、それこそスキー場よりもさらに山奥にあるので、はい、冬場は営業ができないという
0: 豪雪が過ぎるってやつですか。
2: そうなんです、はい、スキー場までは冬行けるんですけど、うん、うちの宿はそれ以上進めないっていう場所になって、はい、なの ので逆に、はい、あの5月から11月があのグリーンシーズンでうちが営業していて、うん、でうちのスタッフ、まあ、私も含めてだったりするんですけど、うん、冬場はあのスキー場で働いてみたいなこと。
0: なるほど。じゃあ冬場は離れるんですね。そこも。
2: そうですね。
0: 空き家になるんですね。
2: はい、なります。はい、誰も入れない。
0: ちなみに今あの熊がねあちこちで出て大変ですけど、うんうん、はい、出るんですか？はい、
2: 熊もそうですね、もともと熊がいるところに私たちがお邪魔してるみたいな、うん、はいはい、うん、場所なので、うん、ただ、まあ、昔から山にいる熊っていうのはね、うん、人間を、まあ、恐れて出てこないみたいなところも、うんうん、ありますけど、まあ、ちょっと最近はね、うん、そうも言ってられないかなというのも正直ありますね。
0: さてそんな下戸温泉ですけども、まあ、いろんな課題があります、はい、まあ、高齢化とか、ね、人口減少とかありますけども、はい、他にも何かあるんですか？
2: うん、そうですね、やっぱり一番はですね、私たち課題に思っているのは、うん、こういう東北の素晴らしい源泉かけ流しの温泉地がどんどん潰れていってしまっているっていうことなんですよね、うん、で、まあ、ここもそうだったんですけど、経営としては黒字で成り立っていたんですが、うん、でもやっぱりそこで働いてくれる方がいないと持続可能ではないということで売りに出されてしまっていて、でたまたまここはね我々がやろうということで動き始めたわけですけれども、やっぱり私たちがまだねそういうふうに関わりきれてない温泉地ってどんどんどんどんなくなっていく、そういうことにちょっと課題を感じていて、何か新しい形でこの東北の素晴らしい温泉宿、湯治宿を残していけないかという取り組みを今始めたところです。
0: 一度クローズしてしまうとね、もうなかなかそれを復活させるの大変なことですからね。
2: 本当そうですね。
0: でも老朽化も結構あるみたいですけど大変ですか、はい、その修繕とかも。
2: そうなんですよね、やっぱり建物ってね使ってないと傷んでしまうっていう、
0: ね、いますね、
2: そうなんですよ、でここって半年使ってないっていう、エリアなのでやっぱり冬場ね開けてみて、あここが壊れてるねとか窓ガラス割れたねとかあるんですよね。
0: そうか、なんか水道管の破裂とかもありそうですね、うん、凍っちゃってとかね。
2: あります、あります、うん、水道管もあればお湯をね運んできてる管もあったりとか。
0: あそうか、そこがダメになっちゃう場合もあるわけですね。
2: うん、そうなんですよ、去年は私たちが開けてからそこが一回ダメになってみたいなこともありました。
0: なるほどね、そうですか。まあ、そうしたまあいろんな課題をね解決するために下戸ヴィレッジ株式会社というのを立ち上げたわけですね、はい、そういうことでいいですね。
2: そうですね、はい、
0: うん、どういう経緯から、うん、
2: そうですね、私とあともう1名、うん、今木村という人間が共同代表で2名でやっているんですけど、はい、そもそも私たちが知り合ったのが、社会人大学院の、プログラムだったんですね、うん、で私は参加者 で木村はそのプログラムをやる事務局として、うん、いたわけなんですけれども、うん、ここで、まあ、東北各地の地域課題解決というものに向き合っていく中で、まあ、私がやっぱり今自分が移住してきている北上市のこの温泉っていうところだったり、まあ、温泉に関わらず何かできないかっていうことを考えていたんですけれども、うん、みんなで実は前の経営体制の時にここにフィールドワークで来たことがあったんですね、はい、下戸の観光ホテルに、うん、で仲間で泊まったこともあるっていう温泉が廃業の危機にあるっていうことを知って、うん、じゃあ一緒にここをなんとかやっていこうっていうことになったという形でしたね、うん、
0: なるほど。さあそして今ねもう再生プロジェクトの真っ只中でございますけども、はい、概略のところで収穫混在、うん、まあもてなす側、ね、主とお客さんと混在っていうね、はい、そういうキーワードが出てきました、はい、令和の社交場、はい、社交湯、
2: うんうん、
0: ね、はい、というね言葉も出てきました、はい、この辺中心ちょっとご説明いただけますか、
2: うんうん、はい、そうですね、私たちここでやっていきたいことっていうのが、まあ、昔ながらの湯治っていうのを新しい形にアップデートして、うん、次の世代に残していきたいと思ってます、うん、で湯治場って結構ね昔は長く滞在する場所だったので、うん、お客さんがだんだんちょっとスタッフみたいにちょっと手が足りない時に受付や手伝ってくれたりとか、はい、そういうことが起こっていたみたいなんですよね、うん、 なのであんまり私たちもお客様だからとかスタッフだからっていうそういう垣根を作らずに、うん、温泉地を守っていく仲間として関わっていくことで、まあ、ある意味人手不足の解消っていうところにもつながるかなというのが、うん、まあ、支局今回の部分ですね。
0: なるほど、はい、なるほど、そうです。あと、まあ、湯治というね、はい、まあ言葉ありますよね、うんうん、温泉に使って病気を治すとかってありますけど、はい、結構下戸温泉はいろんな効能があるんですか？はいはい、
2: うん、そうですね、何でしょう、まあ、一般的なね効能もそうなんですけど、うん、昔は結構刀傷とかそういうのも治すような、まあ、皮膚とか切り傷とか火傷とか、はい、そういうものに効果があるっていうふうに言われていますね。あとはラジウムも含んでいるので、うん、まあがんが治ったとかそういう話も
0: 本当ですか
2: しますけれども、ま
1: あ、でも体にいいという、まあね、
2: はい、まあ個人の感想によりますというところでは、
0: 確約はできませんからね、
2: はい、そうですね、はい、まあ、でも皆さんね結構いろんな症状を持った方いらして、でここじゃないとダメなんだみたいなことを言ってね通ってくれる方も多いですね、
0: うん、そうですか、まあ、今はインターネットを通じてお話を伺ってるんですけど、うんうん、なんか携帯電話が圏外になるんですって、は
2: い、うんうん、あ、そうなんですよ、本当に山奥なので、うん、au がなぜか強いんですけど、はい、au 以外はですね携帯の電波は通じないので、はい、ちょっと Wi-Fi にね頼っておりますが、デジタルデトックスということもね、楽しんでいただけるかなと逆に、ね、思います。はい、
0: 私 au の回線なんですよね。
1: 私もだ。
2: じゃあ仕事できちゃう。
0: まずいですね。まずいですね。そうですか。はい、ではね、いろいろねご苦労もあろうかと思いますが、最後にリスナーの皆さんへメッセージお願いしていいですか。
2: はい、ありがとうございます。本当にですね東北の各地素晴らしい温泉あるんですけれども、ここは身も心も癒してくれる、うん、温かい温泉だなというふうに思っております。で皆様と心もつながって、楽しくね、過ごしていただいて日常に戻っていくっていう場を作っていきたいと思いますので、うん、今実はクラウドファンディングに挑戦、はい、しています、うん、キャンプファイヤーさんで、はい、下戸温泉観光ホテルと調べていただくと、うん、私たちの、ね、応援ができるようになってますので、うん、はい、興味持っていただいた方はぜひ支援というところもなんですけれども、関わりを作っていただければ嬉しいなと思っております。
0: 今温泉の写真を見てるんですけど、はい、内湯がこれはまた素敵ですね、はい、ヒノキ、これあ、
2: そうですね、
0: ヒノキ風呂ですか
2: ね、
0: ヒバ、
2: で
0: 外湯が、うん、はい、ブナの林に囲まれて、はい、露天風呂になってるんですね、
2: はい、そうなんです、うん、いいですね、ただここもねちょっと今は、うん、電気柵とかを作ろうとして、
0: あ、そうか、
2: はい、ね、今年どこかで開けたいとは思ってます、はい、
0: そうです。なんかね、猿とか温泉浸かる写真とかあるじゃないですか、温泉地によってはね、それぐらいだったらのどかでいいですけどね、
2: そうですね、
0: クマとか来ちゃうとね、
1: はい、丸腰ですからね、
0: ちょっとね、はい、わかりました。今日はどうもありがとうございました、
2: はい、ありがとうございました。
0: 失礼いたします。
2: はい、失礼します。
0: ということでね、そう、令和の社交湯なんだ ね、社交場だと思っちゃった、
1: 社交場の辺を ね山水に変えて社交湯ということです ね、
0: そうか、
1: はい、ね、でキャンプファイヤーのサイトを見てるんですけれども、うん、実はもう支援額の目標額は突破されてまして 164%、
0: あら、
1: であと7日で終了となっているんですけれども、うん、ぜひね、ギトービレッジ の、うん、第1期会員になれたりとか、うん、オリジナル T シャツをいただけたりとかするので、うん、ぜひ皆様も、ちょっと、うん、キャンプファイヤー下戸観光ホテルと調べていただければなと思います、うん、はい、本日は下戸ビレッジ株式会社共同代表の村岡陽子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました、yeah. ではね、同じ岩手県で北上ではないんですけど、うん、岩手市のご出身なんですが、ムーンチャイルドっていうねバンドのボーカル佐々木治さん、そのソロワークからお届けしましょう。佐々木治、ベイビーベイビー。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバ。では皆様からいただいたメッセージご紹介していきますね、はい、まず下東温泉の話題たくさんいただいてます、うん、ゆずじじさんから、岩手県の北上市は仕事運行でよく行くところです、うん、秋田道を、北上西インターチェンジを降り交差する県道47号へ出ると下東温泉の案内板すぐ目の前にありますよね、うん、ずっと気になって行ってみたいなとは思っているのですがなかなか熊とかもいてね熊とかもいて大変そうですね、うん、という感じでした、ねうん、はい。それから杉杉さんからもいただきました、はい、今週の深掘り下東温泉を社交湯として蘇らせようと活動されている方が出られるので、うん、とても気になっていました、うん、聞いたことがある名前の温泉だなと思っていたのですが、うん、以前の職場の同僚が温泉好きで下東温泉に行った話を聞いたことを思い出しました。人を巡るのが好きな方で、うん、行った中で5本の指に入るほど素晴らしい温泉。
0: いいね、いい話。
1: ブナ林に囲まれた中で自然の音や空気が体全体で感じられその中で入る露天風呂のお湯のまろやかさに感動したと話していて、うん、話を聞くだけでも素敵な温泉だなと思いました。今存続の危機とのことで驚きでしたが、うん、現地の方とも触れ合えるような場所として続くことを応援したいと思います、うん、いただきました、うんはい、いいですね。5本の指に入るほどの温泉、
0: ね、相当だね。
1: いいですね。それから、パンのリベイク検索しましたということで、うんうんうん、七尾パープローパちゃんさんから
0: 地域のニュースのところで、
1: はい、地域のニュースで、ね、そう、はい、あの廃棄されてしまうパンを、お届けしますよというものなんですけれども、うん、2500円以下のお取り寄せもあったので、うん、おまかせパンセット7人待ちセールで税込み2300円、注文します。今から会員登録します。冷凍しなくても届いたら食べてしまいそうですとそうなんです。実は40個セットが今期間限定で結構あの、うん、売り出されているんですけれども、うん、それより少ない25個セットとか、うん、いろいろセットの数はあるので、ねうん、ぜひリベイク検索していただければなと思います、はいうんうん、それからですねあの X の方にもいろいろいただいておりまして、うん、白イルカニさんからいただきました。カホさんお帰りなさいということで、あの一筆形状賞の、ね、受賞式、池田市長のお言葉ももらえて私も次の一筆形状賞幸せ応募しようかなと思いましたと、
0: ね、
1: いいですね、
0: うん、頑張っていただいて、
1: ねえうん、AI はダメです
0: AI ダメです
1: そうって書いてありますね、はい、いやでもなかなかねこういろんなチャレンジとか、うん、私もこの年になって賞をもらうという経験が本当に
0: まだもらえるよ30ちょっと
1: な久しぶり小学校以来とかだったのでいやぜひね皆様もチャレンジしていただけたらなと思います、うん、
0: はい、
1: はい、皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jpメールアドレスロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではね、12代ラストナンバーですけども今度の水曜日27日命日ですね。ザード坂泉さん亡くなってしまってもうだいぶ経ちますけどもね、ザードのナンバー心を開いて。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。ロコラバの公式のアカウントで、ちょうど一筆啓上昇の私が症状を持ってる写真を投稿していただいたみたいで、症状の、ね、中身がよく見えるんですけど、この右側のなんかカラフルな、ね、部分、これ実は紙じゃなくて越前織という布なんです。
0: 伝統芸能ですね。そうなんです。芸能じゃない、伝統、
1: 工芸、
0: 工芸、すみません芸能じゃない
1: 工芸ですね、はい、いやなんかだから最初挟まってるの分からなくて、祖父に見せた時になんだこれって言ってペラって取って、あ、なんか持ってこうとしちゃったんで、祖父がそれびっくりしちゃいましたね。
0: でも確か越前ってさ、紙もすごく昔から有名で、
1: 越前和紙とかありますよね。
0: そうそう、それこそだって、清少納言じゃないや、紫式部か、そこからね

0: を継いだ3代目の息子さんがお父さんの経営に反発してこう手紙を書いたら受賞して、まだお父様にそれ見せてないからこの症状と一緒に見せるとかっておっしゃってましたけど、やっぱり AI ではわからないこうその人のドラマがあったのがすごい良かったです ね。ぜひ皆様も応募してみてください、はい、そして12時台までの方はそろそろこの辺でお別れです。なおロコラバは一部の曲を除いてこの後13時台も続きますので、ぜひお付き合いください。
1: ここまでのお相手川久保秀和と
0: 横田佳穂でした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買い取り屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。無料で出張査定いたします。

0: 事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
3: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
2: ニュースでエルニーニョ現象やラニーニャ現象という言葉をよく耳にします。これらが私たちの生活にどう影響するのか、少し難しくて実はあまりよく分かってないんですよね。
3: そうですね。簡単に言うと、どちらも世界の気候を大きく変えてしまう現象なんです。太平洋の赤道付近の海面水温が平年よりも高くなったり低くなったりすることで起こるんです。
2: 海の水温が変わるだけでそんなに大きな影響があるんですね。具体的にはどう違うんでしょうか。
3: はい、太平洋の赤道近くのペルーやエクアドルという国の、海面水温が平年よりも高くなるとエルニーニョ現象、一方同じ海域の水温が平年よりも低くなるとラニーニャ現象と呼ぶんですね。
2: なるほど。海面水温が高くなるとエルニーニョ現象、低いとラニーニャ現象と覚えると良さそうですね。はい、日本にはどんな影響があるんでしょうか。
3: まずエルニーニョが起こると日本は冷夏や暖冬になる傾向があります。そのため農作物に冷害が発生するようなリスクが高まるんですね。逆にラニーニャが発生すると猛暑や極寒になりやすく、夏は高温障害や熱中症のリスクが上がります。冬は大雪傾向になるため雪崩や交通障害になることもあるんです。
2: こういった影響は日本だけではなさそうですね。
3: はい、世界的に見るとエルニーニョが起こると熱帯地域で干ばつや洪水、森林火災が起こりやすくなります。一方ラニーニャではオーストラリアや東南アジアで雨が多くなって洪水が起きやすくなったり、南米のペルーやエクアドルでは干ばつが起こりやすくなるんです。
2: 世界中で様々な災害が起こる危険性があるんですね。過去にはどういった事例がありますか。
3: 近年ですとメキシコでは2023

0: エルニーニョの影響で雨季が短くなって干ばつと重なって深刻な水不足に陥ったということがありました。
1: 日本でもこれらの現象に備えていく必要がありそうですね。
0: そうですね。今後の気象現象の動向を注意しながら予防的な対策を講じていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証は刑事、わしに負けず長い活躍。
0: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
2: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
3: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
4: 茨城トヨペット 76.2 FM パラヌーン。

0: 5月24日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です、うん、はい、あの先週お休みをいただいておりまして、うん、無事帰ってまいりました、ね、はい、あの先週のお休みでちょうどね、ロコラバの当日はあの福井県坂井市の一筆形状賞という文学賞がありまして、うん、日本一短い手紙を40文字で書くっていうね、うん、文学賞があったんですけど、そちらで佳作に入選しまして、はい、その授賞式に行ってたんですけど、うん、それを兼ねて実はその前の金曜日から月曜日まで家族旅行と称して、
0: 結構な期間だよね、金土日月でしょ。
1: そうですね、うん、だいぶ行きましたね。弟と祖父母と4人で、はい、まあ、北陸旅行に行ったんですけど、はい、うん、1日目というかもともとまあ私一人で福井に行く予定だったんですけど、うん、はいはいはい、そこに祖父がまあ俺も行きたいということで、うん、祖父母がついてきてくれることになって、うん、そしたらなんか急に祖父が俺は黒部ダムを見たいと言い始め、しょうがないんで金曜日前1日をさらに空けて黒部ダムに行ってきたんですよ、うんうんうんうん、で黒部ダムっていうのがこうまあ長野からこう富山に抜けるルート、うん、ね、アルペンルートというのがありまして、ね、はい、そこを通っていく形になったんですけど、まあ山道なんですよね、うん、要はで車とかでは行けないので、はい、こうバスとかあとはロープウェイを乗り継いで、うん、乗り継いで行くっていう形だったんですけど、うん、その祖母がうち杖をついててちょっと足があんまり良くないんですよ、ね、だから正直行けるのかすごい心配してたんですけど、はい、旅行会社の方から要所要所で車椅子を借りられるから大丈夫ですよっていう風に言われて、うん、まあ、実際行ってみたら車椅子いろいろ準備してくれたりとか、はい、ここに止めてもいいですよとか、うん、ここで引き継いでくださいねとかいろいろ言ってくださって、うん、無事超えられたんですよ、うん、いやプラスアルファなんですけど、そのまあもちろんその駅員さんとかのご協力もあったんですけど、うん、まあ祖母が足が悪いのでこうなるべく優先的に座れるようにって言ってこう前の方に移動させてもらったりとか、うん、あとその一緒に乗ってくださった乗客の方が大丈夫ですかって手貸してくださったり、うん、ここ空いてますよって言ってくださったりとか、うん、本当にいろんな方のご親切で山を越えることができまして、やっぱり祖父母ともどもね、みんなの親切のおかげでこうやってね、こんなに足が悪くなってもこんなに年取ってもこういう景色見られてよかったねって言ってたので、うん、本当にありがたいなと思いましたね。
0: 日本人のいいところがね、感じられる旅だったのね。
1: そうですね、まあ日本人もっていう感じなんですけど、もちろん外国の観光客の方もいらっしゃって、おうおう、その方がいろいろ譲ってくださったりした場面があって、すごく温かい心に、
0: 人々の温かさに触れつつ、
1: そうなんです。
0: でその景色はどうだったの？
1: いやすごく良かったですね。当日ちゃんと晴れまして、うん、雨女ではないので、
0: うん、私は行かなかったからですね
1: 晴れまして、まあ、黒部ダムは本当に水も綺麗でしたし、
0: 湖だもんね、
1: そう、うん、あとさらにその上まで登ったんですけど、はいはいはい、雪がまだ残って、
0: ああそうね、
1: 雪の壁がある道路をこう歩いたりとかもできたんですよ、
0: ね、雪の廊下ってやつかな。
1: そうです、はいはいはいはい、雪の回廊を歩いたりとか、はいはいはい、あとさらにそこからバスで上に行って、はい、もう雲海が見えたりとかっていう経験をしてきましたね。
0: 今年の運使い果たしたね。
1: そうですねもうちょっと運のスタックもうちょっとあるかな、もうちょっとあってほしいな。
0: それぐらいなんかいい経験じゃない、
1: うん、いや本当にいい経験でしたね。無事に帰ってこられたというのがまずいい経験ですけど、まあ、まあ
0: それもそうだけども、だって賞も受賞してさ素晴らしい景色を見て楽しんで、はい、人々の温かさに触れて、そしておじちゃんおばあちゃん喜んでくれて、
1: いや本当に
0: 最高じゃないですか。
1: いや本当にいい祖父母孝行ができたんじゃないかなとは思いましたね。はい、
0: じゃあそのエネルギーを仕事で返していただくという、
1: はい、頑張ります
0: ロコラバ参りましょう。
1: はい、
0: ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国のさまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
1: はい、そして番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
0: もちろんメッセージもお待ちしてます。メールアドレスはロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷するのちょっと大変になっちゃうんでね、お願いします。
1: はい、
0: X でもお待ちしています。 X はハッシュタグロコラバつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。
1: はい、
0: じゃあ少しメッセージ紹介する。
1: はい、555さんからいただきました。うん、今岐阜名古屋の旅に行ってきたみたいで、
0: 旅仲間だ。
1: はい、うん、中京方面名物の喫茶店モーニングのはしごをしたと。
0: うん、
1: はしご
0: 朝食のはしごって初めて聞くね。
1: すごいですね。あの重箱盛りで出していただいたお店とかもあったみたいで、ドリンク代だけでトーストサラダはありがちだけど、さらに茶碗蒸し、ミニふりかけご飯、ミニ牛麺、プチデザート付き、なんと豪勢なこと。
0: よくわからないです
1: 本当ですよね。さらに一人一つずつお土産がつくという謎のお店がみたいで、レジの横に足元のケースと陳列棚にあふれんばかりのペットボトルや食パン一斤、野菜や和菓子、スナック菓子などから選べたり、もうあの至れり尽くせりのモーニング。
0: そうさ、名古屋エリアだよね、モーニング有名なのね。そのサービス精神はどっから来てるんだろうね。
1: 本当そうですよ ね。
0: なんか江戸時代にある殿様が、うん、要は緊縮財政を江戸でやってる時に、そんなんじゃ経済回んねえよって言って、結構バンバンお金を使った殿様がいたらしいんですよ。そっから来てるのかな、
1: なんですかね。ずいぶんなんというか経済が分かっている殿様です、
0: ね、分かんない。なんかね、あの名古屋の結婚式とかね、うん、結構派手だっていうのもあって、結構バンバンお金使うっていうのも聞きますけど ね、
1: うん、なんかこう賑やかなのがもしかしたらこう人のためにお金を使 う
0: 人が喜ぶ姿が好きなのかね。
1: そう
0: とかって言ってこう ね、こんなに食べられるの、うん、みたいな、ね、そういうのが好きなのかも ね。
1: そういうおもてなし文化がある地域なのかもしれませんね。
0: はい、
1: はい、ぜひ皆様からのメッセージお待ちしております。
0: それでは1時台

お届けしている曲はパトリース・ラッシェンのフォーゲット・ミー・ノットです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月17日放送の多摩地域最古のビール豊田ビールなどの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。

0: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷壮太さん、天谷さん、
1: こんにちは。天谷です。今週もよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 今
0: 週もヘッドセットをつけてますけど、
1: 山本小鉄スタイルのところでしております。
0: あなたが休んでる間にね、天谷さんはね、この新兵器を投入しました。
2: あら、
0: 先週からですよ、でプロレスのね中継でね、昔ね、あの山本小鉄さんっていう人がいたんですよ、みたいですねっていう話でね、先週盛り上がったんですけどもね。
2: じゃあ一周遅れてそのネタを
0: ね、
2: ねえ、
0: 音質改善のためにね。
2: ああ、
0: そうですよ、
2: ありがたいですね。
0: あら、もうこの素敵な音質で、
2: はい、
0: 今日もレポートしてくれますよ。
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでお送りしていますが、今回は一体どんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
1: 今回は高知県土佐町のタケノコの姿寿司をご紹介します。
2: タケノコ、
0: タケノコってタケノコでしょ。
2: タケノコですよね。
1: はい、
2: 寿司、タケノコってお寿司になるんですか。
0: ね、何を言ってるんでしょうねこの方ね。
2: 寿司ってギリですよ、スシローとかでお肉が乗るとか、ハンバーグが乗るとかは分かるんですよ、ね、タケノコを乗せるって文化がそれより先にあるっていうことですよね。
0: あの、でもタケノコで言うと、いわゆるさ、あのゴールデンウィーク前

0: あたりにタケノコがわーっと出てくるじゃない、あれ孟宗竹っていう竹のタケノコなんですけど、あれはまあ茹でたりねして食べるでしょ、でもね今ぐらいの時期はねマダケとかがね取れて、それはねなんかものによっては刺身で食べられるらしいのよ。
1: へ
0: え、ちょっと種類が違うだけでね、それのことなのかな、どうなんでしょうね、
1: ねちょっとどういうものか、はい、教えてください。
2: はい、こちらですね、まあタケノコの寿司って言ってね、こうまあ思い浮かべるとしたら、例えばこうちょっとタケノコをちっちゃく切ってタケノコご飯くらいのね、サイズにしてちょこんと上にっていうのを想像されるかと思うんですが、このタケノコの姿寿司はですね、タケノコ一本丸ごとくり抜いてその中にご飯が詰めてあるという、
0: イカ飯スタイルってことですか。
2: イカ飯スタイルです。
1: あ、だから姿寿司なんですね。
2: はい、
0: はあ、なるほどなるほど。
1: これは高知県土佐町ということですけど、土佐町ではこういうふうに食べるのが伝統的ってことなんですか。
2: そうですね、まあもともとあのタケノコのね里としても知られている土佐町なんですけども、ここで土佐とそうですね、ここでまあ捉えた、そうですね、タケノコのこの美味しさをこう丸ごと味わうということで、タケノコをまあ掘り出してそれをこう水煮にして、それをまあ縦に半分割って、そのままの姿でそこに寿司飯をたっぷりと詰めていただくという、もうタケノコの味を真正面からダイナミックに味わうお寿司なんですよ。
1: ほー、これってお米は普通の酢飯なんですか。
2: はい、酢飯なんですけども、ここにですね使われているお米がまずこの土佐嶺北地域といいまして、土佐町をはじめとして、大豊町、本山町、大川村、この4つのまあ、町村で作られた、特別なお米を使っていまして、うん、さらにこのお酢だけでなくて生姜やごま、山椒などを入れてですね、うん、この風味豊かな形に仕上げてあるお寿司で、あ、まあまあタケノコのこの爽やかな味わいにぴったり合わせたお寿司でいただくと。
1: これだけ大きさ的にはどれぐらいなんですかね。
2: 大きさはですね、ちょうどあの駅弁とかで売っている押し寿司ぐらいのパッケージを想像していただくと分かりやすい。サバ
0: のバッテラ寿司とかそういう感じかな。
2: はい、まあ縦そうですね、15センチぐらいですか、あの競技竹の皮でね包んで、まあ本当にいわゆるこのつあのなんですか、おもたせのお寿司のね感じをこう想像していただくと分かりやすいかと思います。はい、
0: でその竹の子の方はどういう状態になってるんですか。あの茹でてあるとか、
2: はい、水煮にしてそれをこうまあ一本丸ごと水煮にしてそれを縦半分に切って中がくり抜いてある状態、はい、ここにぎっしりとお寿司が詰まっていて、まあ食べる際にはこれをこう好きなサイズに切り分けていただくと。
1: あ、自分で切るスタイルなんですね。
2: そうなんです、一本もね繋がった状態で届くんで結構ねインパクトがあります。
0: じゃあもうあの私3センチ私2センチみたいな幅で切っていけばいいわけですね。
2: あ、そうですね、まあお好きな方はもうそのままかぶりついてもいいかと思います
1: なんかクリスマスケーキのあのそういう細長いやつと同じ感覚ですよね。
0: 奪い合いです
1: そういやこれお味はどうでしたか。
2: いやー、僕ねここまで大きなサイズでタケノコをいただくというのが初めてで、もうそうですね、本当にもうケーキ、ショートケーキぐらいのサイズにタケノコを切り分けて、あの丸ごといただくんで、あのやっぱりちょっとね、あの炊き込みご飯とかに混ぜてあるこう小ぶりなサイズのタケノコもいいですけれども、もうそうですね、もう口の中いっぱいになるぐらいのサイズで切ったタケノコをいただくと、このタケノコのシャキシャキっとした食感の中にやっぱりこうちょっとタケのいい香り、これがふわっと広がりまして、ね、寿司飯も生姜、ごま、山椒とまたこの香りのねいいあのスパイスが入っていますので、もう本当にこうなんていうんでしょう、あの竹林のあの心地よい風にこう身を浸しているような
1: 結構じゃあもう後味も爽やかでさっぱりしてる感じなんですかね。
2: そうです、もう風が語りかけてくる感じですね
1: 優しい、
0: ね、いやあのね、その寿司飯にね山椒を入れてるとなかなかね通だなと思って。
1: そうです
0: ね、あの生姜 とかって例えばガリとかを細かく刻んで寿司飯に混ぜ

0: ちらし寿司とかすると非常に美味しかったりするんで、うん、なんかこの辺は分かるんですよ、生姜とかごまとかはね、山椒っていうのはね、なんか山椒ってうなぎに使うもんでしょみたいな、あるけども、ここに使うんだみたいな感じでね、
1: ちょっとね、そう、意外な組み合わせですよね。
2: これはかなり贅沢な一品となりますが、いくらぐらいするんですか？
1: こちらがですね、1本税込み1500円となっております。
0: まあ、そんなもんでしょうね。
2: でもこんだけ長かったら、そらねえっていう感じですけど、これはあれですかね、オンラインで買うことはできるんですか？
1: はい、こちら、製造メーカー末広屋さんという ところの通販サイトでどこからでも購入することができます。
2: おー、これはちょっと気になりますね。なんか一人で食べるのもいいですけど、ちょっと誰かとこのインパクトをシェアしたい感はありますよね。
0: 天谷さん一人で食べちゃったの？
1: あ、そうです、本当はねシェアしたかったんですけど、ちゃんともねシェアしたかったんですけども、まあ、やっぱりまずはねどんな味なのか知ってからこうねご紹介したいなと思います。
0: それにしても結構な量だったでしょ？
1: 結構な量でしたね。あの竹の子でお腹が空かなくなるほどこういっぱいになるっていうのはなかなか人生初の体験
0: ないでしょ。
2: 確かにそうですよね、その量の竹の子とご飯食べたら結構な量ですよね。
0: 結構な量よ、
1: 本当に腹持ちがいい竹の子は本当にヘルシーでね、これだけ食べ応えがあるとはっていう。
2: なるほど、これはちょっと気になりますね。ぜひあのロコラバのねサイトとか SNS に、SNS にもこちらのサイトね載せていただけるとは思いますので、そこからご購入いただけると思いますが、これはちょっとインパクトなかなかでかいですね、今まででも。
1: 一回ちょっと皆さんびっくりしてほしいなと思いますね。
2: はい、ぜひ皆様も、手に入れてみてください。天谷さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。いやいや、なかなかなインパクトなものでしたね。
2: これすごいですね、ちょっと切る前を見てみたい感はあります。
0: それを一人で食っちゃったってさ、
2: 気持ちするのかな、これお寿司だからあんましないのかな、
0: 結構な量だと思うよ。
2: ですよね、一回で食べきるにはなかなか大変な量かもしれないですね。ね、ぜひその大きさも含めて皆さんお楽しみにということで、東京ロコラバランチ、天谷颯太さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。ではね、あの高知出身、今高知にそのままね在住してるみたいですね、酒井優、バラとローズ。

0: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから、私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です、うん、今回追いかけてみるメッセージはこちらです。七尾パープルおばちゃんほか多数の方からいただきました、うん、地域のスーパーマーケット。うん、
1: これは ね先週ね、あなたの留守中にね、そう、私があのオープニングトークでね、うん、ここ来る時に、うん、あの通ったスーパー開店前からすごい列ができてて、なんじゃこりゃみたいなね、まあ、そんな話から入ってたのね、うん、それで皆さんのね、なんか地域のスーパー、はい、あんのかなーなんて話はしてたんですよね、
0: うん、そう、なんかやたらめったら地域のスーパーのメールが来るなっていう感じだったんですけど、うん、なのでね、ちょっと気になって調べてみました、はい、うん、皆さんご存知のね、地域スーパーあるかななんて思ったんですけれども。
1: そうだよね、だからいわゆるイオンみたいなさ、うん、大手のダーンって全国規模とかそういうことではないっていうことね。
0: なんなくもう本当にその地域にしかないローカルスーパー、うん、あのまず青森県のユニバースというスーパー、うん、ホタテ、ホヤなんかが売っていると、うん、さらにあの大間のマグロの解体ショーなんかもやってくれるっていう
1: 血のりを生かして
0: すごいですよね。あとは秋田県の伊徳っていうところが、うん、あの小鹿の文字を使っている唐揚げがすごい美味しいらしいんですけど、あともうこれ本当に秋田だなって思う。

0: のがきりたんぽセットっていうのを売ってるみたいですね、うんうんうんうん、なかなかないじゃないですかきりたんぽセット、うん、もう秋田ご当地だなって思いますね、まあ、
1: もうそれは普通なんでしょうね、
0: それからですね山形県の大判というのが、うん、あの郷土出身歴史の大関琴ノ若、うん、現琴桜ですね、はい、が、まあ、いらっしゃいまして、はい、社長さん2代にわたって応援しているということで、この琴ノ若が勝つとですね大安売りをしてくれ
1: るいいね、うん、
0: 楽天スーパーセールみたいなもんです
1: よ。いいね、それ勝っていただかないとね。
0: そうですね、
1: でも あんまり勝つと赤字になっちゃうけどね。
0: なんですかね、あの新店舗オープンの時は部屋の若手のお相撲さんがいらっしゃるそうです。あ、
1: もう完全に連携してますね
0: 本当ですよね、それからあの群馬県のベイシア、
1: あ、ベイシア、ベイシアもね割と増えてるよ、
0: はい、そうなんですよ。実は私の母の友人がこのベイシアの一家の娘さんらしくって、
1: 創業家ってこと。
0: そうです。へー、実はこのベイシア系列にカインズホームがあるんです。それからワークマンも実は今ここの傘下に入っているということで、
1: そうなんだ、
0: いろんなね、
1: 大実業家じゃない。
0: そうなんですよ。しかもですね、あのこの群馬県にあるベイシア、敷地内にコストコを呼んだんですよ。
1: ほう、
0: なんでかっていうと、そのコストコから学べることもあるだろうからってわざわざ呼んだらしいんですよ
1: 全然経営違うでしょ。
0: そう、でもそのどんな商品を仕入れてるかとかっていう、お互いに勉強になるから。
1: お互いにっていうか、まあほぼベイシアが勉強する感じなんだ
0: ろうね。まあでも敷地内に競合他社呼ぶんだ、
1: なかなかすごいよね。
0: なかなかすごいなと思いましたね、あとはですね、本当にいろいろあるんですけれども、うん、あの山梨県の荻野というのは、はい、地元でよく食べられている煮貝がある、貝を煮ているらしいんですけど、でも山梨県って
1: 海なし県
0: ですよね、煮貝とはってなってしまいましたね。
1: 何の貝だろう ね、
0: うん、それから長野県の鶴屋、こちらはあのオリジナル商品が多くて、結構ジャムなどが多い、
1: あ、なんかフルーツいっぱい取れるしね。
0: そうなんですよ、ね、だからあのスーパーの商品をそのままお土産で持ってってもすごく喜ばれるそうです。
1: いいね、
0: あとはですね、本当にいろいろあるんですが、愛知県の青木スーパー、うん、
1: はい、
0: お惣菜に味噌カツが
1: なるほど
0: すごいですね。あとはですね、滋賀県の平和堂、これ結構有名じゃないかなと思うんですけど、なんか
1: あんまスーパーの名前っぽくないね、
0: うん、まあでもイトーヨーカ堂があるから、なんとか堂はあるのかな。あ、いや、
1: なんか平和堂って聞くとなんか、
0: ね、なんか書店感あります
1: ね。書店かね、どっちかっていうとなんか家電屋さんみたいなイメージしちゃったけど、
0: こちらですね、なんと西川貴教さん、 TM レボリューションがテーマソングを手掛けておりまして、
1: 出身だしね、市がね。
0: そうなんです、あの店内で流れているので、地元民からは家に帰ってもしばらく頭の中で鳴り響いてしまうというふうに評判だそうですね。
1: どういう曲なんでしょうね、
0: 気になりますね。これちょっとどんな曲か、音源あるのかな、ね、とかっていうものなんですけど、はい、あと熊本県、
1: 熊本
0: 宮原って、
1: はい、あ、知らないな、うちの妻は熊本ですけど。
0: あ、本当ですか、うん、あのですね、お野菜と手作り弁当が安くて、うん、周辺でなんと宮原渋滞が起きるほどの人気、それから沖縄県の三栄、はい、これは地元のものがほとんど揃うと言われている最強地元スーパー、はい、沖縄土産も買えますし、うん、もずく、ジーマーミ豆腐、うん、サーターアンダギーなど、うん、沖縄ならではのお惣菜も取り揃えているという、あの、ま、と県外の人たちはスパムと呼んでいる、うん、ま、県内でいうポークランチョンミートっていうものがあるんですけど、
1: はいはいはい、
0: これもあの種類がたくさんあって、地元民から非常に人気だそうですよ。どうですか皆さん、
1: ね、なんかやっぱりスーパーとか見るとね、すごく地域性が見えますよね。
0: そうですね、ただなんかやっぱり沖縄のスーパーは本当に沖縄だなって感覚はありましたね。なん かどうですかね、皆さんの地元でも、うん、あれこれうちの地元しか売ってなかったんだみたいなものとかあればぜひ教えてほしい、
1: ね、スーパーって本当にさ、まあ、今ね、こういうの売ってるんだっていう、うん、面白いねっていう観点でお話ね、聞いてましたけど、うん、それこそその能登のさ地震があったり水害があった時にさ、うん、石川県輪島の町の町っていうところ、その小さい

0: なエリアにあった元屋スーパーっていうのがね、やっぱり被害に遭ってしまって、だけどもみんなそこに買いに行くわけよ、でそこが動かないと大変なのよ、もちろんあのちょっと車で遠くまで行けば大きい買うとこあるんだけども、やっぱりちょっとしたものを買うのに大変なんですよね。でそこはやっぱりすごく復活したっていうのはものすごくこう大きなね、なんかことだったと思うし、ちょうど先週までこの間までか、あの NHK のね、夜ドラっていうんでね、ラジオスターっていう、ずっと見てましたけど、その町の町のねラジオ局、これをモデルにしたねドラマで、あの元屋スーパーだろうなって思うものとかもね出てきたりしてね、なんかすごく印象深かったですけどね、やっぱ本当にあのライフラインですもんね。
1: そうですね、ぜひね、皆さんの地元スーパー話まだまだ募集しておりますので聞かせてください。以上、今週のメールで GO は地域のスーパーマーケットでした。
0: ではグッサンこと山口智光さんです。スーパーマーケット

0: 川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージ紹介していきますね、はい、地元スーパーの話題が熱い、うん、普賢さんからいただきました、うん、鹿児島の老舗百貨店に山形屋というのがありまして、そのグループのスーパーで山形屋ストアや山形屋ショッピングプラザというのがあります、うん、鹿児島県の地方スーパーの中でも百貨店系列でちょっと贅沢感があるスーパーです、うん、客観的に見て我が家はスーパーにかなり恵まれており、同じ町内に24時間スーパーだけで2カ所、うん、AZ ハヤト、この間メールで GO で紹介したところ、はい、AZ ハヤトですね、うんうんうん、とトライアル、イオンもあればサンキュー太陽という地元最大手のスーパーもあり、うん、そこに山形やショッピングプラザが加わります、うん、かなり競争が厳しいはずですが、ちゃんと継続できてるのってすごいですよね、うん、とやっぱり住み分けなんですかね、気になりますね。それから栃木のプロジェクター R さんからいただきました。栃木県のスーパーマーケットといえば平屋や大谷などがありますが、うん、私が住む足利市や足利近辺のスーパーマーケットといえば鳥仙とヤオコーも外せません、うん、ヤオコーは確かにあの結構関東にありますよね。
0: あるある、うちの方にもあるよ、
1: うん、埼玉県を筆頭にしているというところなんですけど、この鳥仙なんですけど、足利市とお隣群馬県館林市の本社を持ち、群馬県、栃木県、茨城県、埼玉県に展開するスーパーマーケットです。そんな鳥仙のスーパーマーケットの特徴は、鳥屋の仙吉に襲来する親しみやすい店名で、生鮮食品の鮮度の良さと各地域の食文化に合わせたきめ細やかな品揃えです、うん、なるほど、すごいですね。それからですね、黒木名社さんからいただきました、うん、山形の大判スーパーオラという、うん、大判スーパーオラというところがあるのかな、うん、それと山梨にご当地スーパーオギノというところがあるみたいですね、うん、で、あの苦いの貝ってなんだろうねって話だったんですけど、はいはいはいはい、アワビなんです。
0: アワビ、うん、高級品じゃないですか。
1: あのこれすごいのが、あのアワビ、静岡県で取ったアワビなんですけど、うん、これを運んでるうちに昔傷
0: んじゃうから、
1: あというか、うん、馬の体温で美味しくなったらしい。それが現代まで苦いとして食べられている。
0: 傷むというよりは結果的に似たような状況になってるから
1: 美味しくなったみたいっていう、
0: 面白いね、
1: すごいです ね、 すごいね。
0: 納豆はなんか、ね、藁に包んで馬で運んでたら、発酵した納豆になったみたいな ね、そんなのとなんか似てるね。
1: あ、確かに。じゃあ苦いも、じゃあ一部納豆と由来は一緒みたいなところなんですか ね、 すごいですねこれ。あ、ともすけさんからも山梨の苦い有名ですねといただきました。結構、あ、じゃあな、長野山梨あたりではポピュラーな食べ物なんですかね、どうなんでしょう。長野山梨あたりの方いらっしゃいましたらぜひ教えてください。
0: ね、七尾パープロバちゃんからはね、ラジオスターね、ドラマの話ね、あの先ほどしましたけども、うん、ドラマが終わって寂しいですけど、うん、ドラマで能登のことが全国に知ってもらえたので嬉しかったです、うん、で、七尾にはスーパードンタクというのがあります。
1: ドンタク、
0: ドンタク
1: 強そう。
0: 和倉温泉にあるドンタクは、観光客用に観光土産、能登ワイン、能登のお塩、ブルーベリージャム、能登のお菓子、乾燥させた海産物などなど豊富です、うん、私も関東への手土産はそこで買いますよ。だってスーパードンタクってなんかどっちかというとお土産屋さん

0: のものねラインナップだけ今上がってますけど、ね、普通にスーパーなんですよねきっとね。
1: ですよね。まあだからお菓子コーナーとかにそれがあるみたいな。
0: いろいろね。
1: まあでもね都内のスーパーとかでも今結構そういう観光客向けのお土産とか置き始めてますからね。
0: そうか。まああとでも外国人観光客向けとかもね、なんかありそうだよね。
1: ありますね。本当に浅草とか新宿とかは結構あの。お茶のコーナーが全部もう抹茶だらけだった
0: と感じます、ね、あ抹茶はねすごいみたいね。
1: そう海外でね、うん、だからね意外と品揃えも地域によってはもしかしたら外から来た人向けっていうお土産向けっていうのもね、うん、結構あるのかもしれないですね、うん、はい。ぜひ皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレスロコアットマークミュージックバード .co.jp ロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしております。
0: それでは5月13日リリースの新曲マッシュでバーニング。

0: 今日のラストナンバー歌心リエ200倍の夢、まあ、これはねリエちゃんかつてレディットゴーというグループでデビューした時のね楽曲を、うん、これをね、ソロバージョンでリメイクしたものでございますけど、今日もどっかの街で歌ってるみたいですよ、ね、6月からまたコンサートツアーも始まるそうです。う歌心リエ200倍の夢でした。川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んで生放送でお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか、ね、ちょっとなんかお天気崩れてきましたけど、なんかトヨナビールのフェスの前に今日
0: 今日私の町のね東京都日野市で豊田ビールっていうビールのビアフェスがあって、それにくっつけてね朝マラソン大会があって、まあ、そのオープニングのね司会してきたんですけど、そこでね、川久保さんですかって声かけられて、はっつったらラジオモーニングコミュニティ聞いてますって言って、って言ったら家族は日野にいるんだけども、自分は単身赴任で鹿児島にいて、FM 薩摩仙台でいつも聞いてくれてるんだって。
1: あら
0: でマラソン大会があるって言うんで、でそれもね、私がこう発信してたので、日野であるなら行こうと思ってそれで参加したの。
1: あら
0: 朝からリスナーさんに会いました。感想できたかな、どうかな、今頃ビール飲んでもうひっくり返っちゃってるからね声かけてくれてありがとうございました。
1: 素敵な出会いでしたね、はい、はい、そしてちょっと一件だけ告知をさせてください、はい、6月の25日から28日にですね、東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイブアドリブショー 2.5 という舞台に出演します。詳細私の X の固定ツイートにございますので

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、 86-0-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: JOZZ3ANFM FM 水戸 FM パルルンです。この後、毎週水曜夜8時から放送している未来デザイン研究所の再放送番組をお送りします。
3: 76.2 FM パルルン。デザインと聞くとどこか人ごとのような遠い世界のことに思えた。僕には関係ない、そう思っていたけど、よく考えてみると目に見えるすべてのものはデザインされていることに気がついた。
4: 自然現象、とりわけ偶然とか奇跡でさえも何かの力によって巧みにデザインされている。
3: 過去、現在、未来と続く時間の流れさえも、もしかしたらデザインされているのかもしれない。未来デザイン研究所。
4: デザインという視点からさまざまな物事を見つめてみよう。
5: Discover your design mind. Ichiro Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
3: この世のすべてのものはデザインされている。あなたのデザインマインドを刺激する60分。Guzen Project presents.FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。この研究所を案内するナビゲーターは私、五条誠二、そして
6: 畑山一郎です。
3: こんばんは。
6: こんばんは。
3: 今週もよろしくお願いします。
6: よろしくお願いします。
3: この研究所はガーデザイナーを皮切りに世界をデザインで渡り歩いてきた百戦錬磨の畑山一郎と、ナビゲーターの私、誠二、そしてリスナーの皆さんと共に、その日その時のテーマ、トピックについてデザインの視点から紐解いていきます。今月5月のテーマはエンタメとデザイン、
6: はい、
3: そして今夜のトピックは旅もデザイン
6: ですね、うん、最近旅行ってますか？
3: 行ってない。あ、まあ旅っちゃ旅かな、
6: うん、
3: 昨日一昨日、昨日帰ってきた、静岡から。
6: 静岡にね、
3: うん、静岡行ってました。
6: お茶の旅ですね。
3: 旅です。
6: いいな。
3: 行ってきました、
6: うん、
3: 今年は本当にいい出来なんですよ。
6: あ、そう。
3: 美味しいです、美味しいです。
6: お茶ね。
3: お茶、
6: うん、
3: それをね、またいろいろと仕上げに行ってきたんですけども、うん、まあそれも仕事半分、いや仕事3割、
6: うん、
3: 旅7割ぐらいですかね。
6: ね、それ含めて旅だからね、
3: うん、そうですね、うん、そう、そういう意味では行ってきました。一郎さんは最近どうですか？
6: 旅、はい、僕はこの人生そのものが旅みたいなもんですね。
3: 今ね、絶対それ来ると思ったんですよ。なんとなく、
6: はい、僕今瞬間的に出てきたんだけども、
3: うん、なんか言いそうって思いました。
6: いや、最近どこも行ってないなと思って水戸が良くて、
3: なるほどね。
6: 水戸に来たこと自体、人生で言えば旅の途中地点なんだけども、結構長いしちゃってるなっていう感じで、
3: はい、それはそれでまたね、一つ区切りというか、そう、だから
6: 今日のトピック旅もデザインなんだけども、
3: はいはい、
6: その意味で言うと、その人生の時間をどうやってね、旅として扱うかって、はい、僕はかなりうるさいですよ、うん、その点
3: すごいですね。
6: 人と違うと思うんだけども。
3: 確かにそうですね、
6: うん、
3: 普通ではない旅をしてる、
6: うん、そうなんですよ、は
3: い、そう思いますね。
6: で、
3: う
6: ん、今日は、
3: はい、
6: 特別にゲストをお呼びしてます。
3: そうです。
6: その旅に魅せられたという、
3: うん、ある意味その人生という旅も楽しんでる方ですね、
6: うん、
3: で実際に旅も楽しんでる、 そうですね、そんな方です、
6: うん、
3: ということで久しぶりの登場ですね、
6: はい、
3: 自己紹介していただきましょう。
7: はい、皆さんこんばんは。
3: こんばんは。
7: はい、大阪から来た、大阪から旅で流れてきた水戸に流れてきたさやです。
6: 水戸在住ですよね。
7: はい、水戸在住です。
3: はい、こんばんは、
7: はい、
3: よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
3: 前回は2月に、はい、 水戸の魅力語ってもらったんですよね。
6: そうですね、うん、大阪からデザインっていう、うん、
3: そうですね、まあ、水戸生まれではない、うん、大阪から水戸に来て、でその他から来た立場からの魅力というかね、はい、そういったものをいろいろ語ってもらいましたけども、さやさん何でも旅好きというか、はい、あちこち旅もされてるということで。
7: そうですね、今までの、うん、人生で行った国数えてみたら、まあ、10カ国ぐらい行ってました。
3: はい、
7: はい、
3: でつい最近も旅に出てた。
7: はい、3月に南米、うん、アルゼンチンとチリに。
3: アルゼンチンとチリ、
7: はい、
3: なんとなくあの辺かなぐらいしかよくわかんないですけどそのあたり今日はたっぷりお話を聞いていきたいと思います。
6: は
3: い、
6: 楽しみです。
7: はい、
3: リスナーの皆さんからのメッセージも募集しています。メールでお寄せください。メールアドレスは fdl762@guzen.jp、fdl762@guzel.jp、 タイトルに未来デザイン研究所と入れて送ってください。今夜のトピックにちなんだ内容でもちなんでいなくても OK です。ゲストのさやさんに向けた応援メッセージもぜひ募集してますんでね、送ってくれたらいいなと思います。あなたのデザインマインドを刺激する FM パルルン未来デザイン研究所、スタートしていきます。まずは一曲お届けしましょう。今夜最初のナンバーですね、ニューオーダーのナンバーです。クラフティー。

0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents
1: Future Design Laboratory.
0: Future Design Laboratory on 76.2 FM Paloon.
2: さあ今夜のトピックは旅もデザインということで、はい、スタジオにはゲストさやさんお越しいただいています、
3: はい、
2: ということで旅のお話いろいろと伺っていきたいんですが、先ほどあオーラスペイン語でしたっけ。
3: スペイン語です、
2: うん、こんにちは
4: どうも、
2: はい、どうもみたいな、あーなるほどそういうことなんですね。で早速なんですが、先ほどその南米チリ、
3: はい、
2: アルゼンチン行ってたと、
3: はい、
2: いうことなんですけども、ユウは何しに南米へ
3: 友達に会いに行きました、
2: はい、友達に、
3: うん、はい、目的はそれです。
2: それは現地の方ってことですか。
3: あ、そうです、アルゼンチン人の友達とチリ人の友達、うん、
2: はい、はい、に会いに、
3: 会いに、
2: すごい行動力というか、
4: うん、
2: うん、なんか本当ね、はい、勝田に住んでる友達ん家に遊びに行くみたいなノリで行ってきた
3: そうですね、そのノリで25時間の飛行機を
4: 25時間で行けるんだっけ。
3: そうですね、乗り換え、
4: まずはアメリカに入るんだよね、は
3: い、そうです、成田からロサンゼルス、うん、LAX に、
4: はい、
3: はい、でそこからテキサス、ヒューストンに行って、でそこからアルゼンチンはブエノスアイレス市ですね、はい、でそこから友人が住んでたトゥクマン、
2: トゥクマン、
3: はい、
2: うん、西側の方にアルゼンチン、まあ、南米大陸、
3: はい、
2: 南に向かってこう、
3: そうそう、
2: 細くなってますよね、
3: はい、
2: でアルゼンチンのブエノスアイレスというと右側、東側の方ですよね、
3: はい、
2: でそのトゥクマンっていうのはどのあたりになってきますか。
3: 左側チリ寄りっていうか、
2: あ、なるほど、
3: ちょっと、はい、内陸にもっと、
2: チリってなんかこうね、めっちゃ縦長ですもんね、
3: はい、
2: うんうんうん、
4: アルゼンチンもチリ同様縦長なんですよ、
2: 長いですよね、
4: うん、ただし幅がちゃんとあって、
3: そうですね、
2: うんうんうん、でかいですよね。
4: でかい、だってサッカーの国ですから、
3: う
4: ん、
3: そ
2: う、あ、そうでした、そういえばそうです、
4: ね、土地が必要なんです、うん、冗談です、今のは冗談です、はい、
3: まあでもメッシはね、やっぱもうヒーローですから、うん、アルゼンチンで、
2: そうですね、
4: はい、さっきのね25時間って言ったっけ、
3: はい、
4: それって僕そんなイメージじゃなくて、
3: お、
4: だってヒューストンに行くまでに、
3: はい、
4: もうそれぐらい、成田からだよ、
3: はい、
4: だ成田から飛行機で出るまでに 2,3、うん、時間使ってるでしょ、もうすでに。
3: そうですね、
4: うん、新幹線みたいにヒューッと乗るだけじゃないから、
3: うんうん、
4: でフライトがだいたい早くて9時間か、向こう行きだから LX までは9時間ぐらいだと思う、う
3: ん、はい、
4: で飛んでる時間は9時間かもしれないけども、向こうに着いてから一回入国して それからヒューストンに行くわけです。
3: そうです、
4: その間が多分 2,3 時間、最低でもあります。
3: ありました。
4: そうするともう 12,3 時間使ってます、
3: はい、
4: でヒューストンに行く飛行機が仮にあったとして、
3: はい、
4: リスナーの皆さんすいませんね、もう確認してるんです25時間で着くわけないなと。
3: あれ、
4: うん、
3: あれ、
4: いや僕はそう思ってるんです。
3: あ、ドアトゥドアでね、考えて
4: では、
3: はい、
4: うん、いやドアトゥドアじゃないよ、
3: だって成田からですか。
4: 成田から、
3: はい、成田
4: トゥクマンじゃなくて、あ、そう、トゥクマンか、
3: あ、そうか、もっとかかってた、
4: だってブエノスアイレス、うん、まあ、まだヒューストンにいて、まだアメリカだまだアメリカで15、6時間使ってるし、
3: はい、
4: そこからブエノスアイレスまで
3: 9時間でした。
4: でしょ、
3: ヒューストンからブエノスアイレスまで9時間、
4: うんうん、だって着いたらさ、山手線からすぐこっちの京浜東北に乗り分けるわけじゃないから、
3: そう、
4: ヒューストン着いてからしばらく、はい今度出国しなくちゃいけないよね。
3: そうです、
2: これ今何の話
4: いやいや、はい、絶対にね、もう30時間近く、うん、下手すると1日半かかって
3: 全部、
4: う
3: ん、
2: でもそのね、長い時間ずっと、うん、まあ、旅として飛行機に揺られてたわけでしょ、
3: はい、
2: 体力も大変ですよね。
3: そう、ただ私はすごい幸運で、うん、
2: はい、
3: 成田から、ロサンゼルスに行った行き道の飛行機が、うん、横2人とも、パッセンジャーがいなくて、
2: うん、
3: 足伸ばして9時間は乗れたんですけど、
4: あ、そう、
3: はい、
2: それはめっちゃラッキーですね、
3: はい、
2: うん、隣の方がね、どんな方かで結構違ったりきますからね。
3: そう、
4: あ、それをストレスに感じる人と、うん、

0: 仲良くなったりする人もいるんで、まあそれは良くて、はい、まだ僕しつこく言ってるんですけど、はい、ブエノスアイレスに着きました、はい、まあ仮に25時間ね、うんうん、はい、ついて、うわやったアルゼンチンだ、初めてですか、はい、アルゼンチン、
1: 初めてです、初めて、うん、
0: 着いた瞬間どんな感じでしたか。
1: スペイン語ばっかりやな、それです英語が伝わらないなっていうのってなかなかないから、
2: いろんな国旅してるから、はいはい、基本はでも英語ですか。
1: そうですね、うん、
2: でも今回はその英語が使えなかったというか、
1: そう、うん、分かる人と分からない人の方が多いから、これがターミナル2だ、これってその飛行機ってなんか2軍、1軍、2軍、3軍みたいな分かれるじゃないですか、その優先搭乗、うんうん、優先搭乗みたいな、その1、2、3すらもう聞き取れなくって、うん、ウノ、ドス、トレスみたいな、うん、それはなんかこうちゃんとこうやっぱクリアに言わないから、うん、もうそれが心配でとか、
2: うん、へえ、確かに旅ってその言葉の壁って大きいですよね。
0: ところが今は、うん、まあその通りなんだけども、はい、今は全く違う、まあ、ツールもあれば、
2: う
0: ん、
2: まあそうですね、
0: それから人々もちょっと変わってるのね、いろいろあって、うんうん、だから若い人の新しい旅のスタイルっていうのを少し僕はなんかさやさんから聞けたらいいなと思う、うんうん、
2: なるほど、
0: ひょひょいと言っちゃってる感じだし
2: そう、うん、そう、ちょっと行ってくるよみたいな感じでね、う
0: んうん、僕はあの日立中まで要そういかない方なんだけども、うん、しっかり身構えなくちゃいけないんだけど、うんうん、
2: じゃあ行く前にある程度そのスペイン語勉強してったりとかはしたんですか。は
1: い、そうですね、軽くデュオリンゴっていう、
2: ああ、うん、僕も使ってますそれ、
1: はい、本当聞いてんのか聞いてへんのか分からへんような、はいはいはい、あの言語のラーニングアプリがあって、うん、一応それで、
2: そう、面白いですよね、はい、
1: やりましたけどね、
2: デュオリンゴね、
1: はい、うん、
2: デュオリンゴでスペイン語ちょこっとやって、はい、で行ったんですね、
1: 行きました、
2: すごいなその行動力
0: ね、
2: うん、まあ、確かに今実際ね、はい、まあ、翻訳アプリとかもありますし、はい、コミュニケーション取る分にはまあ問題ないというかね、
1: そうですね、
2: うん、できるんでしょうけどね、
1: はい、
2: ただそのやっぱ抵抗感というかね、うん、やっぱちょっとその恐怖心というか、うん、不安感というか、うん、そういうのってやっぱあるじゃないですか、
1: はい、
2: 全然そういうの大丈夫だったんですよ。
1: まあ、でもやっぱ南米って本当初めて で、うん、でなんとなくこう危険なところもあるっていうのは
2: イメージね、
1: はい、うんうん、聞いてたというかなんかなんとか感じてたので、はい、まあ、現地に友達がいるっていう意味ではもうちょっとしがみついてこうぼったくられへんようにとか、うん、でも本当にこう観光客用の料金と地元の人の料金っていうのがもう公に分かれてるから、うん、そういうのもあったんですけど、まあ、でも現地の子と一緒にくっついてたんで、まあ、ぼったくられなかったし、
2: うん、
1: はい、まあ、そういう意味ではもう行く前からくっついていくぞっていう風な気持ちがありました、うんうん、
2: 現地に友達がいるっていうのはやっぱ大きいですね。
0: あ、それは、うん、あの国内でもそうですよ、やっぱり、うん、土地の人しか知らない、はい、美味しい食べ物とかね、
1: うん、そうですよね、う
2: んうん、確かにそうですね、
0: それは強い、特に外国に行った時にはね、
1: うんうん、
2: 曲をお届けした後さらにいろいろと聞いていきたいと思います、
1: はい、
2: 今夜の2曲目ですね、赤い髪がトレードマークのチリの注目アーティストアクリーラというアーティストのナンバーをお届けします。スーパーフィシャル。

0: pienso en cortarme el cabello, en la guitarra que me falta, en que nunca aprendí a tocar el piano. Pienso, ¿qué debo decir? Mientras escucho Teleradio Donoso, pienso seguido. Fernanda Sepúlveda, ¿es hueona? ¿Quién vino con la feña? Pienso en el blog de la feña. Pienso en cortarme el cabello, en que me desvío mucho de lo que hablo. Pienso poco en ti, pero siempre terminas en mis sueños. Pienso en cortarme el cabello y en que mi peluquero se enojará.
1: Design Lovers FM. Discover your design mind. Discover your design mind. Design mind. Design mind. Ichlo Hatayamas, Guzen Project presents Future Design Laboratory. Future Design Laboratory.
2: 何か、はい、今ちょっとお話ししてたら、
3: はい、
2: アルゼンチンでは、うん、トゥクマンというところについてお友達と会えたと、
3: はい、
2: そのお友達ってもともとはどこでお会いした人？
3: そのトゥクマンの友達はミトで
2: 会った、あ、そうだったの。
3: そう、
4: ミトでご縁があって、
2: それすごいね。ミトでご縁があって、
3: う
2: ん、
3: そうです。
2: わざわざ25時間かけて、
3: そう、
2: 本当はもっと、うん、かけて行って、
3: はい、
2: で、もう一人なんかいたっていうふうに聞いてるんですけども、
3: そうです、トゥクマンからさらに北上して北の方に行って、うん、フフイっていう、
2: フフイ、
3: はい、よりまた自然なところだったんですけども、
4: う
3: ん、
4: もうボリビアに近い方
3: ですか？そうです、ボリビアに近いところに行って、うん、また別の友達に会いに行った、
2: うん、そのお友達は？
3: は、2024年にカナダに私が1年間住んでたんですけども、そこで出会った友達です。
4: すごい、グローバル、
3: ね、うん、ね、なんか本当人に会いに行ったっていう、うん、
2: 地球の、まあ、ほぼ反対側、カナダの上の方からしてみると、ね、もう結構下の方だよね、うん、だって赤道よりも南半球だよね。
3: そう、南半球、
2: 簡単に言うと、う
4: ん、随分下の方ですよね。下の方
2: だから、まあ、結構今はだんだん冬に向かってるのか。
3: そうです、なんか今日、うん、昨日とかは2度ですごい寒かったって
2: 2度
3: 言ってたんですけど、うん、はい、
4: さやさんが行った時期は
3: 3
4: 月でしたっけ。
3: 3月です、うん、なんで秋、季節で言うと秋だったんですけど、まあ、フフイは、まあ、北の方で、まあ、本当山とかに囲まれてたんで、うん、もう気候が本当に1日でもうめちゃくちゃ変わる。日中は、めっちゃ照ってるけど、夕方になったら寒くなってとか、うんうんうん、雨急に降ったと思ったら本当スコールみたいに降って、でも止んでみたいな感じでしたね、うん、
2: でも荷物を全部持って、はい、トゥクマンから、
3: はい、
2: さっき聞いたら200何十キロ離れたところまでどうやって行ったんですか、
3: ね、一回そのトゥクマンの友達のところに行って荷物置いたんですよ、うんうん、でそのトゥクマンの友達も連れてフフイに行きました。
2: あ、そうなの、
3: はい、だから基本的に一人には南米ではならないように心がけて連れて行って、フフイでは3人で遊びました。
2: あ、その辺はしっかり考えてるんだな。
3: はい、
2: うん、じゃあ水戸とカナダが出会ったわけね。
3: あ、そうですね、私がアルゼンチン人の友達をつなげましたね、
2: うん、
3: はい、
2: 水戸とカナダがアルゼンチンでつながったんだ
3: そうです、うん、
2: もっと言えば大阪と水戸とカナダがアルゼンチンでつながった。
3: そうです、フフイで、う
2: ん、すごいね、やっぱり旅もデザインだね。
3: 旅もデザインですね、うん、意図的にこう機械を作り上げたっていう、う
4: ん、なんかそうね、人と人のハブというか、うん、つなげてるっていうね、そこのデザインですよね。
2: そう、知り合い、うん、もう知ってる人に会うのも、うん、そうだけども、やっぱりいろんな人と出会うわけでね、うん、旅って、うん、その出会い、もちろんいい出会いだけじゃないかもしれないけども、うん、結局ね、人はなんで移動するのかっていう、僕はそのモビリティ関係の仕事をしてたんで、
4: うんうん、
2: なぜ移動するのかっていうのは、うんうん、多くの人が今でも現代でも、うん、人に会うために移動すると。
4: あ、なるほど。
2: だから病院行くんでも、うん、先生に会うために移動するでしょ、
3: うん、
2: 仕事に行くのも、
4: うん、
2: 一人で仕事できるんだったらリモートでいいわけだよね、
3: うんうん、
2: でも会社行ったりお得意さん行ったりするのは人に会うため、
4: うんうん、
2: でそれを旅にするっていうことは、うん、それ地球の反対側に行くね、
4: うん、
2: 昔は地球の裏側に行くとか言うと、うんうん、顰蹙買ったんで、
4: なんで

0: まではいや、うん、ブラジルの皆さん
1: ありましたね、
0: 叫んだ人がいたんだ
1: けど、うん、いましたね、
0: その話じゃなくて、うん、そう地球の反対側までこう行くっていうことが、うん、まあ飛行機乗ればひょいっと行けそうだけども、はい、実際にはすごいことなんだ、うん、その移動、
2: そうだから今やから行けると思って行きました、うん、
0: でもね、さやさんが来てくれて、はい、アルゼンチンで待ってた友達も、はい、わざわざ来てくれるそのことをね、うん、その時間がね、うん、すっごくありがたいし、
2: う
0: ん、
2: そう
0: だから旅って、まあ、自分一人の一人旅ってあるけども、
1: うん、
0: 僕はそれはすごく自分の人生にね、うん、いいなんていうかな肥やしになるんだろうなって思うわけ、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: それただプラッと行って一人にならないぞとか言ってなんかビクビクしながらなんかやってたら、
1: うん、
0: 何のあれも残らないかもしれない、
2: うん、そうなの、
0: うんで残っているものは形になって、まあ、お土産なんか買ってくれば形だけども、
2: はい、
0: でもそれじゃなくてその人間関係とかね、うん、どんなに距離離れていても心と心がつながっている、
2: うんうん、
0: でそれは何年か経っても、うん、どっかでつながるし、うん、それで今は特に SNS だとか、
1: う
0: ん、リアルタイムでほぼつながれる、うんこういう時代になってきてるんで旅の多分わざわざ行く行かなくたってつながれるけど、
1: うん、
0: わざわざ行くその意味がね、
2: う
0: ん、相当変わってきてんじゃないかな、うん、と思ってるね、うん、昔も大変だったけどね、
1: うん、だから人に会うっていうのももちろんその目的の一つだったと思うんですけども、はい、その南米初めてっておっしゃってましたけど、うん、例えばその景色だったりとか、はい、あとは食べ物だったりとか、
2: はい
1: 今まで経験したことないもの、うん、体験したことないこといろいろできたんじゃないですか。
2: そうですね、
1: うん、
2: 山ってそんなに身近じゃないんですよ。大阪とかでも天保山って本当に低い山があ
0: マウンテンの山 ね、
1: マウンテンね、
2: あ、そう、うん、あ、そうです、うん、マウンテンの 山とかも本当にアルゼンチンですごい16色だったかなのカラーのこうその山があったんですね、
1: うんうん、
2: でそのほんとこういろんなこうカラフルな山を見たり、はい、だったりとか野生の犬今ってなんか日本で野生の犬って見かけないですよね。
1: たまーになんか
0: いわゆる野良犬
2: の、野良犬、
1: うん、たまーにうろうろしてたりしますけどね、
2: うん、そうでもめっちゃ見たんですよ本当に。
1: 野生ではないですね、
2: そう
1: どっかから逃げてきたんだろうなっていう子は言いますけどね。
2: そうだから野生の犬とか野生のリャマとか、うん、野生のアルパカとか、
0: はい、あと野生のサヤさんとかね
1: 野生味ありますからね。
0: 結構野生だよね
1: あれ、野生でそんなアルパカとか、
2: はい、
1: リャマとか見れるもんなんですか。
2: そうびっくりしました。羊とかも、うんはい、ピョピョピョンって山とか行ったら飛んでるんですよ。
0: 羊が飛んでる。
2: そう
0: すごい
2: でしょ。
0: すげーな南米って羊が飛ぶんだ、
1: う
0: ん、
1: ヤギじゃなくて
2: 羊ですよ。羊が横断してるんですよ、
1: うん、
2: 車を通るところを。
1: はいはいはいはい。
2: でもそんな道中じゃない、街中
0: 飛んでるってこの嬉しくてピョンピョン跳ねてる。
2: あ、そうそう、フライのその飛行機みたいに飛んでるんじゃなくって、
0: うん、
2: 嬉しい。
0: あ、そういうことね。
2: そうそうそう。ヒルをこう登るときに跳ねてる。
0: うん、
1: なるほど。
0: あ、いいんだけども、うん、いや、ラジオを聞きの皆さんが、南米では羊が飛ぶんだみたいな、
1: うん、翼が生えてる
0: 夢の話
2: すいません、
0: うん、南米でアルゼンチン行った時に、まあ、はい、その16色の山って素敵な話だと思うんだけども、うんうんうん、あとね、匂いとかどう、何か、あ、南米だ、うん、スペイン語だだけじゃなくてさ、
2: うん、匂いね、やっぱお肉じゃないかな。
0: お肉
2: はい、でも本当に、
1: お肉
2: お肉がすごく、牛肉、
1: うん、
2: がすごくこう生産がだいぶアルゼンチンって大きくて、
0: あ、そう。
2: で、アサドっていうアルゼンチンのバーベキューがあるんですけど、はい、うん、
1: アサド、
2: はい、もう各家庭で、
1: はい、
2: まあ、人をもてなす時とか、もう毎週日曜は家族で朝どうするっていう人もいるんですけど、うんうん、まあ、本当家庭の焼肉ですよね、
1: うんうんうん、
2: それもやっぱこう各家庭の焼き方があったりとか、各家庭に行ったらそのお肉の匂いをしたりとか、
1: うん、
2: 結構その肉食っていうのは、うん、はい、なんかアルゼンチンの匂いやったなと思います。
1: あんまりこうね、南米のその食事って僕よくわからないんですけど、うん、結構そういう お肉っていうかバーベキューとか、
2: はい、
1: ほ
2: んと牛。
1: 他にはどんなものとか、
2: 餃子みたいな、
1: うんうん、
2: ちょっと厚めのパン、
1: うん、
2: はい、
0: 餃子みたいなパン、
2: うん、そう、 はい、で中にそれこそなんかお肉がいっぱい詰まってたりとか、
1: うん、へー、はい、イタリアのカルツォーネみたいな、
2: あ、

0: イメージ。
1: そうかもしれない。そんなパリパリはしてないんですよ。でもほんとこうパンみたいな。
2: じゃあ日本のおかずパンみたいなもん。
1: あ、そうかもしれない。
2: あの肉まんとか。あ、肉まんなんかコンセプトは近いかな、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: エンパナーダ、エンパナーダっていう、はい、餃子みたいな形、本当にこう餃子みたいにこうなんていうの、包む、うんうん、はい。
2: でもそんなちっちゃくないんでしょ。
1: 大きいです。
2: ああ、
1: うんうん、パンみたいな、パンぐらいの形。
0: なんかいろいろね、知らない食べ物も出てくる、うん、面白い、うん、
2: で何が一番美味しかったの。
1: お肉。
2: 朝ドやったの。
1: 2回、2回朝ドやっていただいたんですけ ど、うん、
2: なるほど、
1: 深夜のこう10時から食べた朝ド、うん、で午前3時に終わったその朝ドと、うん、それが土曜日やって、で翌日に日曜日に友達の家族で朝ドするからって言って、昼からまた朝ドしてもらって、うんうんうん、それ楽しかったですね。
0: なるほど。さらに曲をお届けした後、いろいろと聞いていきたいと思います。今夜の3曲目ですね。アルゼンチン最大の音楽賞プレミオスガルデル2026で18部門ノミネートするなど、アルゼンチンのミュージックシーンを牽引する19歳ミロ J のナンバーをお届けします。お届けするのはタイル&ミロ J ララベス。

0: Design Mind.
1: Ichlo Hatayama's Guzen Project presents
0: Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory on 76.2 FM Hallelujah.
2: 時刻は8時32分を回りました。偶然プロジェクトプレゼンツ FM パルルン未来デザイン研究所、今夜もスタジオミトスから世界に向けてライブでお届けしています。ナビゲートしているのは五条誠二、そして
3: デザイナーの鳩山一郎です。
2: そして今夜はゲストにさやさんお越しいただいてます。
4: はい、
2: 後半もよろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ今回、今回というか3月ぐらいですか、
4: はい、
2: その南米の旅ということで、
4: はい、
2: 行ってこられたと、はい、無事に戻ってこられたと、
4: はい、
2: いうことなんですけども、その旅をしていく上で、
4: うん、
2: まあ、旅もデザインですから、
4: はい、
2: 例えば予算だったり日程だったり、
4: はい、
2: じゃあどこどこの航空機、航空会社で行こうとか、
4: うん、
2: いろいろそういう計画って事前にかなりこう綿密に練って行ったんですか？
4: いや、綿密にではないですね。ただ時期としては、うん、まあ、私が4月から新しい仕事を始めるっていうふうに決めてたので、なんで今自分が自由に動ける時なんてもう3月やなっていうのはもう決めてて、
2: うんうん、あ、じゃあ割ともう前々から計画してたっていうよりは、
4: はい、
2: えいやっていう感じで行っちゃった。
4: あ、そうですね、もうやっぱ私の人生は今やって思う時に行動するっていう、それを後回しにしないっていう、うんうん、なんかいつかじゃなくって、はいはい、

0: まあ、はい、って時に絶対逃さないっていうのを結構ポリシーにしてるので、
1: 思い立ったか吉日ってやつですね、
0: はい、
2: うんうん、ありましたよね、
1: うん
0: うん、
2: いつって言って、うん、っていうのがありましたよね、そういう、
1: は
2: い、
1: うん、
2: まあそれで、はい、アルゼンチンに行った話は聞いたんですけども、うんうん、はい、もう一カ国行きましたよね。
0: チリに、うんうん、サンティアゴっていうの首都に行きました、うん、
2: はいはい、チリっていう国は、
0: はい、
2: なんとなくこう分かるんですけども、太平洋側に、南米のこの太平洋側にこう帯みたいにずっと下まである、
0: はいはい、
2: あのチリですよね。
0: あのチリです。あのチリのサンティアゴなんで、うん、まあ、北ら辺ですね。
2: 北、
0: あの
2: 北
0: ら辺の中では、
3: うん、もう本当国の形があのチリみたいな形してますもんね。チリペッパーみたいな形。
0: あ、そうそうそうそうそう
2: そう。
0: うん、
2: そうだ。
0: そうそう、う
2: ん、あ、だからチリ？
0: そう。でもチリ、あのスペイン語ではチレって言うんですよ。
3: チレ、
0: はい。チリじゃなくてね。
2: うん、はい。
3: へえ。
2: 日本にも随分あの、うん、ワインが。あ、ね、いいワインが入ってきてます、うん、
3: チリのワインってね有名ですしね。
2: そう、まあ、はい、アルゼンチンもチリも、はい、多分イタリア人があの入植してたっていうようなワインに関して、
0: うん、
2: いう情報はありますけども、
0: うんうん、
2: チリとアルゼンチンって、
0: はい、
2: 日本人の方はみんな一緒くたにしてますけれども南米
0: って
2: 何が違うんですか。
0: あ、私が行ったところが結構独特なんで、サンティアゴはすごく都会、
1: うん、
0: でトゥクマンとかフフイは結構まあ言ったら田舎ってだったんで、うん、そこの比較になっちゃうんですけど、うんうん、そういう意味ではサンティアゴはめちゃくちゃ開発されてました。まあ、なんでも南米では一番開発されてる
3: 都会、
0: もう、はい、南米の中ではもう一番早く情報も物も集まるのがサンティアゴらしいので、私の友達、そのカナダで出会った友達の、うん、お姉ちゃんの家に泊まらせてもらったんですけど、
1: うんうん、
0: もうそのお姉ちゃんの家はあの鏡にこうボタンがついてるなっていうスマートガラスですか、うんうん、スマートガラスのその式でこうボタンがついてたりとか、もうなんか高層マンションがべらぼうにあったりとか、はい、だからのスペインの雰囲気、
1: うんうん、
0: まあ、スペインもともと植民地やったんで、
1: うんうん、
0: がもうめちゃくちゃ色濃く残ってて、
1: うん、
0: はい、もうなんかヨーロピアンな感じをより感じたのはサンティアゴ、ね、より開発されてたなと思います、
2: うんうん、都会だと治安はどうなんですか。
0: そうですね、
2: よく言われる、
0: まあだんだん悪くなってるっていうのがよく友達は言っていて、うん、まあ、カナダにいる時からやっぱチリに帰るのがちょっとこう億劫だなみたいなふうには言ってたんですけども、うん、まあ、私個人的には何も怖いことはなくって、
1: うん、
0: 夜も、はい、まあ、だから生き返ってるんですけども、
2: 無敵だな、うん、こう怖いもの知らずっていうか、うん、あ、でも多分、相当慎重だと思 う、 う、
3: ね、ちゃんとリスクヘッジしてるってことですよね。
0: リスクヘッジをして、
1: うん、
0: はい、その上で楽しむっていう、
1: うんうん、
2: なるほど。チリはチリでどんな特徴があるんですか、日本人にとっては。
0: あ、これ面白いんですよ。チリの人の特徴なんですけども、うん、チリはすごくこう孤立されてるっていうか、こう、うん、場所、国なんですね。山があるから、
2: アンデス山脈と
0: か、はいはいはい、だから他のラテンの国とは違うってもうチリ人は絶対言うんですよ、うん、で何が違うかというと、おとなしくて謙虚、
1: うん、
0: それは実際に私が会ったチリ人は全員そんな感じなんですよ。そんな感じっていうのはこう、まあ、ラテンの人ではあるから、うんうんうん、まあ、距離感が近かったりとか両ほっぺにキスをして挨拶をするとこはあるんですけども、うんうん、なんかこうね、こう謙虚でちょっと控えめみたいなところはずっとあって、うんうん、
2: 茨城みたいだよ ね、
3: ね、日本人っぽいなーなんて今ちょっと、
2: 日本の中では茨城みたい
0: だ、うん、そう、そうだと思います。
2: 大阪とはちょっと違うと思う。
0: そう、そうね、もしかしたら大阪の方人の方が距離近いかもしれへんみたいな。
2: 大阪の人は僕は日本のラテンだと思ってたんだけども、
1: うん、
2: ざっくりね、
1: うんうん、
2: 全員がそうだとは言わないけど、はい、
0: でも世界でそう言われてるみたいですよ。
2: あ、そう、
0: はい、うん、大阪はなんか日本の中でもラテンの人種だよねみたいなのは、
3: そう、なんかノリの良い人種っていうイメージはあります
2: けど、ね、うん、十年世界で言ってきたから伝わったんだ、
0: う
2: ん、
0: あ、そうですね、結構私をフロム大阪って言ったら、あー聞いたことあるよ、ラテンみたいなんでしょみたいなのは、はい、言われますよ、
2: はい、うん、いや、それで謙虚で、
0: はい、
2: っていうのは本当に茨城みたいな、
0: うん、そうですね、
2: うんうん、いいな、
0: はい、それが人の、まあ、チリの特徴かなと思
2: います。食べ物は、
0: 食べ物は、アボカド、アボカドを毎日絶対食べるって言ってましたね、はい、
3: あとはトウモロコシっていうイメージは勝手にね あります。トルティーヤとか、
0: はいはいはいはい、
3: チップス的なね、
0: うんうんうんうん、それもありましたけど、うん、まあ、でも結構何でもありましたね、正直。サンティアゴ本当にお寿司屋さんもあったし、
2: でそこは
3: お寿司屋さん、
0: うん、
2: カナダのお友達のお姉さん、はい、誰に会いに行ったのそこは。
0: あ、それはカナダで出会ったあのシンティアちゃんっていう、うん、あのもう親友に会いに行ったのが一番の あの目的なんですけど、うんうん、はい、ただシンティアちゃんの
2: でもなんかお姉ちゃん、
0: はい、シンティアちゃんのはあの一人暮らしじゃなくって、うん、あの家族と一緒に住んでたんで、ちょっとそこの家では泊まれないってことやって、お姉さんがあの単身で住んでるから、ね、そのマンションやったら泊まっていいよって言われて、シンティアちゃんとお姉さんと私で3人で高層マンションで泊まらせてもらいました、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: そうなの、はい、じゃあ、 あのアルゼンチンであったようなアサドはやらなかった、
0: ね、はい、アサドはやらなかったです、はい、
2: バーベキュー
3: 高層マンションでアサドなかなか ね、ハードですね、
0: はい、
2: うん、どんなものを食べてたのかな、
0: レ
2: ストラン、
0: メキシカン料理食べました。
2: おあ、そういうことか。じゃあ日本で韓国料理食べるみたいなもんだ。
0: そうです、そうです。なんかこう大きなショッピングモールがあって、うんうん、なんかチリアン料理っていうのは、はい、そんなになんかこうなくって、うんうん、まあ、やっぱ寿司とかメキシカンとかイタリアンとかあるけど、うん、ザ・チリみたいになって結構なんかこう、うん、屋台料理みたいなのが多いんですよ。どっちかホットドッグとか、
3: はいはいはい
0: はい、とかさっき言ったその餃子みたいなエンパサーダっていうのも、うん、チリにもあるし、うん、またちょっと中身違うかったりするらしいんですけど、うん、なんでそれを単独で売ってるっていうかは、そういうショッピングモールに行ったらそういうこうザ料理みたいなのが多かったんで、
2: うん、
0: まあでもね、メキシカン料理はい食べました。
2: メキシカンも美味しい。まあまあそう、本当は現地料理で。僕はあの変なレストラン行くよりも、はい、ストリートフードが一番、うんうん、僕はね、はい、一番好きな
3: んだけど、でもよく言われるそれでこうなんていうんですか、お腹壊したりとか、
0: うん、
3: そういうの全然問題なかったんですか。
0: 全然ないですよ。もう元気、はい、水も大丈夫だったし。
3: 僕上海行った時ダメだったんですよ。
0: なんか歯磨きするのすらもうペットボトルでやった方がいいとか言いますもんね。
3: 食事に入ったレストランで出された、
0: はい、
3: なんかドリンクジュースみたいなやつ飲んだらもうその日ダメでした。
0: ああそうなんだ。
3: そう、
2: 日本人は綺麗すぎるからね。そもそも
3: ライチのジュースだったかな。
0: ああ、うん、
3: それ
2: ライチ風の、うん、なんかジュース風だったんでしょう、うん、
0: ただフフイは標高高かったんで、
3: うん、
0: アルゼンチンですけど、そこであのワインをね、
3: あの
0: アイスワイン、
3: いいね、
0: 甘いワインを飲んでちょっと調子乗ってたらしっかり酔って全部吐きましたね。
2: あ、
0: はい、
3: せっかく飲んだのに
2: ねえ、もったいない。
0: 楽しかった、うん、それも踏まえて、うん、旅ですよ、
3: はい、まあそうですね。
2: だって普段飲まない人です
0: ね。あ、そうそうそう、うん、全然飲まないから、
3: うん、
0: はい、
3: あ、じゃあチリとかではワイン飲んだりとかしなかったんですか。
0: チリではワイン飲みました、うん、やっぱりあのワイナリーが有名だから。
3: そうですよね。
0: そう、ワイナリー行った方がいいよって言われたんだけども、もうフフイで十分ワインで、うんうん、あのちょっとやられてたんで、
2: ああなるほど
0: やめときましたけど。
2: いや無理しない方がいい。
3: 面白い旅でしたね。さあ曲をお届けしましょうか、
0: はい、
3: 今夜の4曲目になりますね。チルズポットのナンバーです。 Your Trip。

0: Discover your design mind.
1: Discover your design mind.
0: Design mind.
1: Design mind.
0: Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory.
0: On 76.2 FM Palaloon.
2: 本日の一品、ピンピンピン。さあやってまいりました。本日の一品のコーナーです。
3: はい、
2: このコーナーはいつも一郎さんのお話を聞くんですが、今夜はゲストさやさんお越しいただいているので、さやさんに旅で出会った一品、
3: はい、
2: これをね紹介してもらおうかなと思います。
4: いいですね、
3: はい、
2: うん、ということで持ってきていただいたんですよね。
3: はい、
2: はい、
3: こちらです。こちらですっていうのは、
2: うん、何でしょう。なんかごめんなさい、小さい壺みたいに見えるんですけど、うん、
3: はい、小さい壺みたいな、はい、
2: なんですか。
3: マテ茶ポットです。
2: マテ茶ポット、
4: うん、
3: はい、
4: ポットなんだそれ。
3: へえ、はい、
2: ティーポット的なことですか。
3: そうです。
2: へえ、
3: これでアルゼンチンの人々はマテ茶って、うん、お茶じゃないですね、はい、マテ茶って言うんだけども。
2: そうですね、
3: はい、まあ、葉っぱの、はい、
2: 餅の木、
3: 餅の木、
2: うん、の葉っぱですよね。
3: それは五条さんの方、
2: はい、
3: はい、セクターなんですけど、はい、うん、はい、
2: マテ茶、
3: はい、このマテ茶をその友達、そのトゥクマンで会いに行った友達の、
2: うん、
3: 友達の会合でもこのマテ茶が振る舞われて、
2: はい、
3: もうこれが本当日本でいう麦茶みたいな感じ。
2: あーはーはー、
3: どの家庭にも麦茶ありますよね、日本で、
2: うんうんうん、
3: それの本当アルゼンチン版で、各一人一個持ってるから、私もせっかくなんでお土産で買ったっていう、はい、
2: へー、その飲み方というか、
3: はい、
2: そういうのもやっぱり日本のお茶とはまたちょっと違う。
3: 全然違います、うん、
4: ちょっと今見たところ、
3: はい、
4: 銀色のキセルみたいな、
3: はい、
4: ものが、これマドラーなのかな、何なのかなと思ってたんだけども、それは何ですか。
3: はい、これはストローみたいなんですけど、あ、名前忘れちゃったスペイン語でなんとかって言うんですよね、
2: うん、スペイン語でなんとかね、
4: うんうん、
3: はい、なんだけども、
2: うんうん、
3: はい、
4: ストローの役割をする。
3: そうです、
4: それ金属ですよね。
3: はい、金属です。もう匂いもね、結構金属の。
4: それ銀かな、
2: うん、
4: なんかちょっとシルバーっぽい、
2: シルバーとか錫とかでね、うん、できてそうな、はい、まあ要するにストロー的な役割ってことですか。
3: そうです、葉っぱをから自分でこう、うんうん、温めて飲むっていうものなんで、はい、葉っぱが入ってこないようにちょっとこう、
2: は
3: い、整備されて。
2: なるほど、それがその、まあ、ある意味茶こしというか、
3: はい、
2: フィルターの役割もしてるんだ、
4: はい、そうなんですね。リスナーの皆さんまだ今見えないんだけども、
3: はい、
4: うん、このスチールパイプがあって、うん、先の方がマドラーみたいな何かくっついてるんです、うん、
2: はい、
4: でこれはお茶葉が入ってこないように、
3: うん、
4: 茶こしがついてる。
2: そういうことですね。
4: 簡単な茶こしがついてて、うんうんうん、上の方は少しこう、クラリネットの吹き
3: 口
4: みたいに潰れていって、
3: ね、はい、あ、思い出しました。ボンビージャ、
4: ボンビージャ、
3: スペイン語でボンビージャ、
2: へー、
3: はい、
2: ボンビー
3: っていう、まあ、金属のストローです、
2: うんうん
3: うん、はい、
2: なるほど。
4: それでみんな飲ん で、
3: はい、
4: どういうふうにこう飲むんですか。
3: 2つパターンがあって、うん、まあ、個人で飲む時は、うん、もう普通にこうコーヒー飲むみたいな感じで、
2: はいはい、
3: まあ、エネルギーが湧いてくるんでカフェインが結構少ないんですけど、
2: うん、
3: でもこうお茶でエネルギーが湧いてくるんで個人で飲むと、うんうん、でその友達も、水戸で出会った友達も千箱でマテ茶ポート自分で持って行って飲んでたとか見てたんですけども、うん、まあ、本当だからお茶の代わりですよね、はい、でもう一つが、まあ、家にゲストとか来た時、まあ、朝戸とか飲む、
2: うんうんうん、
3: 前に朝戸用意してる間にゲストを振る舞う時にホストがゲストに渡すっていう、でこのポットをこの友達みんなで回し飲みするんですよ。
2: へー、
3: 口を言ったらね、言ったら関節キスになるんですけどもそれも気にせずみんなで飲み合うっていうのが、
2: うんうん、
3: まあ、一種なんかこうアルゼンチン、まあ、もっと言うとこうラテンの人たちの文化を表してるなと思って、
2: うんうん、
3: この距離感がね、こ
2: う
3: みんなでこう回し飲むことによって、まあ、僕たち仲間だよっていうか、
2: うん、なるほどね、
3: 君も僕たちの一員だよっていうのを、はい、まあ、一つ表現してるのかなというふうには思います。
2: なんかね、日本で鍋をつつき合うみたいな
3: 感じですかね。知れない、うん
2: うんうん、
3: そんな感じ。
4: 同じかどうかわかんないけどもさっきでも僕いいなと思ったのは、
3: はい、
4: いや、そのお友達も千箱でマテ茶のポットを持って行って飲んでたっていう、
3: は
2: い、
3: そうなんですよ、うん、
2: いいですよね。
4: 急にローカルの、うん、ローカルとつながってていいなと思って。
3: そう、いいですよね。
4: まあ、今さやさんが言ったので僕ビビッときたのは、うん、やっぱりそのお茶を飲むっていうドリンクとして飲むんじゃなくて、うんうんうん、人との関係をね、確かなものにするとか、
2: うんうん、
4: なんかのつながり、
2: まあ、ね、
4: うんうん、つながり、もてなしもありますね、うん、
3: はい、
4: でそれを受ける側もちゃんとそれに応えるとか、うん、 あ、杯を交わすみたいな、
3: そうそう、まさに
4: 結構近い
2: と思うんですね。
4: だからやっぱりそれが一品に出てきたっていうので、僕はあのさやさんの今回の旅がね、
2: うん、
4: まあ、旅もデザインっていうトピックだったけども、まさにこのやっぱり人とのつながりとか、うん、そういうものをデザインされている旅をしてきたなと、
2: なるほどね、
4: うんうん、なんかすごく感じてますね。
2: 確かに、まあ、今回の旅ももちろんそうですし、さや、
3: はい、
2: さん個人的にね、
3: はい、
2: いろんなその国際交流というか、うん、いろんな国の方々たちとのコミュニケーションの場を作ったりとか、
3: はい、
2: そういう意味では本当人と人のデザイン、つながりをデザインしている方なのかもしれないですね。
4: そうそうそう、つながりもそうだし、
2: うん、
4: あのさっきいろいろ話聞いてる中でもね、突然出会う人もいるわけ、
2: うんうん、
4: でその出会う人とケミストリーが合うか合わないかも、うん、旅の醍醐味の一つなんだよね、うん、そういう出会いも含めてデザインされてるなっていうのをすごく感じました。
3: 確かに、ね、飛行機もね、ヒューストンからブエノスアイレスに行く道で、うん、プエルトリコの出身のおじいちゃんで、
2: うんうん、
3: はい、そのおじいちゃんとこう話して行ったりとかも、
4: そういう
3: 話かったですね。
4: 出会いいいよね、
3: うん、
4: 旅ならでは、
2: はい、本当そうですね、
3: うん、
2: さあということで本日の一品、マテ茶ポット、
3: マテ茶ポットです、
2: うん、でよろしいですかね、
3: はい、
2: あのぜひ皆さんマテ茶ポットで検索してみてください、
3: はい、
2: あれこれ日本でも手に入るんですかね。
3: 入ると思います。まだやっぱ金額はもう少し高いと思うんですけど、
2: うんうんうんうん、
3: 私は2000円ぐらいで全部買ったんですけど、うんうん、
4: その金属ストローは、
3: ボンビージャ、
4: ボンビージャは日本でも買えるの。
3: はい、もうこれ両方とも買えると思います。
2: セットになってるんですかね。
3: いや
2: セットではない。
3: セットでも売ってると思うんですけども、うんうん、私は別々で買いました。
2: でもね、せっかく買ったんだったらマテ茶の葉っぱも一緒にね買ってもらった方がいいですよね。
4: あ、そうか、それがないとね、はい、
3: もちろんです、
2: う
3: ん、
2: そう、はい、そう、それがいいと思います。
3: はい、
2: さあということで今夜はマテ茶ポットとボンビージャ、
3: ボンビージャ、ね、ボンビージャ、ね、よかった、思い出して。
2: さあ今夜のラストナンバーをお届けしましょう。クルリのナンバーです。ハイウェイ LA ミックス。

0: Discover your design mind. Ichilo Hatoyama's Guzen Project presents Future Design Laboratory.
1: Future Design Laboratory
0: on 76.2 FM Paloon.
2: FM Paloon 未来デザイン研究所。そろそろエンディングの時間が近づいてきました。さあ今夜はゲストにさやさんお越しいただいて、
3: はい、
2: 旅のお話、いや楽しいお話いろいろ聞かせていただきましたね。楽しいですね。
4: いやもっともっと聞きたいな、
2: うん、そしてその旅もデザインということで、はい、しっかりさやさんが実は旅を通して人と人とのそのつながりをデザインしている人、
4: う
2: ん、ということもね、うん、結構見えてきたのかなという感じがしますね。
4: 旅の出会いもしっかりデザインに組み込まれているっていうのが僕は素敵だなと思いました、
2: うん、そうですね。
3: ありがとうございます。
2: あの番組の中だけではいろいろねまだ伝えきれない部分たくさんあったんで、
3: はい、
2: 終わった後にもまた土産話いっぱい聞きたいですね、
3: はい、
2: うん、でそのうちまたあのゲストにフラット、
3: はい、聞きます多分
2: ぜひ、
4: うん、ボンビージャの本当の形とかね
3: ちょっと次はマテ茶、茶っぱ持ってきます、
2: うん、
3: はい、
2: あの時間の関係で紹介できなかったんですけども、
3: はい、
2: 他にも今日ね実は持ってきてた一品もあったわけですよ、
4: ね、手作りのあれとかね。
2: さあさあリスナーの皆さんそれは何でしょうかっていうね
4: クイズ
2: さあということでね、あのぜひまた遊びに来てください。
3: はい、
2: はい、今日はありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: さあそしてここで、今夜お届けした曲もう一度ご紹介していきましょう。今夜お届けしたのはニューオーダークラフティアクリーラスーパーフィシャルタイム&ミロジェイララベスチルズポットユアトリップクルリハイウェイ LA ミックス以上の5曲お届けしました。でさっきあの来週のトピック言ってなかったんですけど、来週はダンスです。
4: ダンスもデザインね、
2: うん、でいきたいと思います、うん、
4: いいね、
2: うん、この世のすべてのものはデザインされている、あなたのデザインマインドを刺激する60分。偶然プロジェクトプレゼンツFM パルル未来デザイン研究所、ディレクション&ミキシング、今夜は三石聡、ミュージックセレクトは海老沢聡、ナビゲーターは五条誠二、そして
4: 畑山一郎でした。
2: ではまた来週 FM パルルンでお会いしましょう。
4: また来週。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: 週末はシエンタとショッピング、
2: 晴れた日はシエンタとピクニック、
1: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
2: 毎日がワクワクシエンタライフ。
1: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
3: 茨城トヨペット。
4: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
5: 76.2 FM パルルン。
6: CQ ハムフォーガールズのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
7: JI1KTI 原田美優香です。
6: はい、美優香さん、よろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: いや、それにしてもまだ5月なのにね、
7: もうこれが季節の挨拶みたいになっちゃってますね、最近ね。
6: 暑いですねっていうのがね、
7: まだ5月なのに夏どうなっちゃうんだろうねっていうのがね。
6: 本当ですよ。なんかね、長期予報出たけど暑いんですって。
7: うん、3ヶ月予報では平年より暑いでしょう、6、7、8月毎年言ってる ね
6: 毎年言ってるね。そうだね、そうだね。だからね、電気屋さんもさ、エアコンの売れ行き好調らしいっすよね。
7: なくちゃ死んじゃうよね、本当にね。だってもう眠れないもん、暑くて。
6: 本当だよね。さあ、そんな5月のね、暑いんですけど、さあ、なんか5月はいろいろ記念日もあるみたいで。
7: 記念日が5月の24日なので4週目の日曜日かな、
6: はい、
7: に無線化の皆さんにはぜひぜひ知っていていただきたい画期的な出来事が起きました。
6: 何でしょう。
7: 1844年のことです。
6: はい、
7: サミュエル・モールスさんが、これモールス符号の原型となる電信装置と符号を使って初の長距離通信実験を行った日。モールス符号が誕生したんじゃないかという瞬間。
6: その名前モールスも、そのモールスさんから取ったんだね。じゃね、初めて知ったねみたいな
7: ちなみにこれが長距離実験が、ワシントン DC から、メリーランド州ボルチモア間で行われるって書かれてるんですけど、地理が浮かばない。
6: そう
7: どのぐらい距離があるんだろうか。
6: ワシントンとニューヨークとかさワシントンとロサンゼルスって言ったらなんとなくこう地図が浮かぶんだけどさ
7: メリーランド州ってどこ
6: メリーゴーランドじゃなくてね
7: どこって感じなんですか。
6: 本当だ ね、
7: でもそんな出来事があったということで、ここからモールス符号が生まれて無線がだんだんと進化してたんですね。
6: もう多分こういう音声よりモールスの方が距離は長いと思う、よく届くと思うから、きっと長距離なんだよ
7: でも初の長距離実験って言ってるから、
6: そうか
7: そんなでもなかったのかもしれないですね。
6: 初めてでね、どれくらい飛んだんだろうね。
7: 歴史ロマン、
6: まあそんなね、もういろいろ歴史がありますね。さあ、そんなね、このハムガールも4月から岐阜でも放送が始まって、向こうのね、いわゆる2エリアの方たちも聞いてくださってるということで、なんかメールも届いてるみたいですね。
7: あ、本当だ、いただいてます。
6: はい、
7: こんにちは、ラジオネーム GBS 長くてです。いただいてます、
6: 長くて大地県じゃない。
7: ほー、そうなんだ。私、知事が疎くて、
6: そう
7: 長くて、
6: 長くてでもじゃあ岐阜放送入るのかな、ね、
7: あ、嬉しい。で、子供の頃テレビ映画で放送されていたアマチュア無線のドラマ、ハロー CQ で使われていた主題歌、誰だって一人じゃない。え、知ってます？
6: 知らない。
7: デビュー前の石田あゆみさんが歌ってたんですって。
6: ブルーライト横浜より前
7: ねえ、60年以上の歌ですが、もしよかったらリクエストっていただいたんですけど、ちょっと今全力で探したんですけど見つからず、 ね、また見つかったらぜひ、
6: 見つかったらだってデビュー前でね、ブルーライト横浜ならまだわかるけど、
7: うん、
6: そんな多分歌ってたんだって感じだよね。
7: ね、でもちょっと聞いてみたいですね、
6: うん、どんな歌なんだろうね、うん、もし探せたらね、探してかけてみたいと思います。
7: ドラマも気になります。ありがとうございます、
6: は
7: い、
6: さあ、みゆかちゃん、この番組は
7: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
6: さあ、今日も張り切ってまいりましょう。今日の曲は何でしょうか。
7: スピッツ、初夏の日。

0: Ham for Girls. For Girls. This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Iba Lucky, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu. Your signal to a brighter day.
1: はい、聞いていただきました。初夏の日ということで、本当にもう初夏だね。
2: なんか春から初夏飛ばして真夏来ちゃったみたいな天気なんです。
1: そうもう初夏じゃないね、真夏だもんね。
2: 真夏になっちゃった、猛暑日になっちゃったけどね。
1: だってさ、35度とか過ぎてんだよ、信じられないよね。
2: そしたらどうなっちゃうの、8月になったら。40度。
1: だから今度40度以上はなんだっけ、酷暑だっけ。
2: 酷暑、
1: うん、ね、
2: どんどん、え、だってもうそんなね、どんどん名前がさ、だんだん名前が辛い感じになってきたけど、これ以上どうなっちゃうのって感じ。
1: 酷暑の次何になっちゃうのよ。
2: 本当、もう
1: 45度とかになっちゃった。
2: 生きられません、人が。
1: 本当ですよ。さあ、それじゃあですね、この方もきっと暑さ嫌いだと思います、お呼びしたいと思います。はい、よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。 CQ ハムラジオ編集部の吉澤です。
1: はい、よろしくお願いします。暑いの嫌いですよね。
3: はい、よろしくお願いします。いや、そうなんですよね、暑いのはなちょっと苦手ですね。
1: ですよね、ですよね。私もそう思ってました。
3: そうなんです、
1: はい、ね、石田由美さんが歌ってた歌って知ってました？
3: いや、生まれてない時期ですよね。
1: ここなんですよ。60年前
3: 、
1: まあ、以上ぐらい前って言ってましたから。
3: ちょっと詳しくはわからないですね。ごめんなさい。
1: ということでございます。なんかでも見つかったんだよね。はい、うん、そう、ね、だからなんかね、ちょっと後でかけられたらかけてみようかなんていう話になっていましたんでね、うん、お待ちくださいませ、はい、長くての方ね、
2: はい、楽しみにしててください。
1: さあ、吉田さん、今日お送りする内容は、
3: はい、今日はですね、5月19日発売の CQ ハムラジオ2026年6月号ということで、
1: はい、
3: まだ発売されて、ちょっと経ったばかりというところから話題を拾っていこうと思います。
1: はい、6月号、はい、
3: うん、そうなんです。で、今回今もう初夏なのに暑いねっていう感じだったんですけど、このまさに初夏、はい、初夏がテーマの特集を組みました。
1: パチパチパチ、
3: はい、特集がですね、初夏のアマチュア無線ということなんですけど、
1: 初夏のアマチュア無線だって、
3: そうなんです。で、ですね、初夏といえば、まあ、まだね、先ほどおっしゃってた酷暑まではまだちょっと間があるということで、
1: はい、
3: この間にやれることを、それからこの時期の楽しみ方を特集してみました。かなり幅広いです ね、
1: 暑いって言っても、うん、そう毎日そんなに暑くなってね、ちょっと気温が低くなる日だってあるから、今ですね、やるなら、今でしょうですね。
3: そうなんです、もう今でしょう、やるなら今でしょう、や今やっとかないと後でやるとちょっときついよみたいな、ね。
1: はい、じゃあその今何をやればいいんですかね。この初夏に、
3: そうですね、でいくつかピックアップしてみまして、特集の中で、やはり一番気になるのがですね、今の電波、
1: はい、
3: よくこの時期になると e スポというのが出るっていう、 e スポが出るとなんか普段聞こえないところがいっぱい聞こえてくるとかですね、そういったようなことが起こります。で、そのメカニズムと楽しみ方とかをちょっとまあ解説したりしてるんですけども、うん、その他に、まあ、e スポで言えば 50MHz 帯ですよね、
1: はい、
3: それから、実は言うとこの e スポというのが強力なのが出ると 144MHz 帯でもなんか普段遠くに飛ばないところまで、電波が飛ぶとかですね、更新できるとか、そういったようなことが起こります。
1: 要するに144だと、うん、そう遠くしたって2、300キロ飛んだらすごいんでしょ。飛んな飛ばない、
3: すごい、 すごいですね。まあ200-300キロでしたら海の方に出れば、うん、海上電波というやつで200-300キロとか、まあ例えばあの東京、まあ、千葉とですね、三重県の方とつながったりとか、うん、まあそれできたりするんですけれども、それ以上にですね、なんか1000キロぐらい飛んじゃったりとかですね、
1: 北海道だったり沖縄とできちゃったりなんかするわけ。
3: うん、うん、そうなんですよ、うん、そういうような電波が起こるということですね。まあそのあたりを触れさせていただいたのと、あとあの今の時期ほら、いや、あの移動運用、フィールド運用って言ってるんですけど、はいはいはい、ちょっと外出てアマチュア無線楽しもうっていう、うん、時期、これがもう酷暑になるとちょっと厳しいじゃないですか。
1: あ、確かに確かに、ね、
3: 熱中症に気をつけてなんて言われてる時期になるともうちょっとあの行きづらくなっちゃうんで、これ楽しむなら今が旬だなということ、うん、でもまあ歩きで行くタイプと、あと車でちょっと出かけちゃうっていうタイプがありますよね、うん、そのあたり触れさせていただきました。
1: はい、
3: であともう一つですね、今回の表紙と絡むんですけども、初夏に向けた無線環境整備の取り組み、チャックのレイアウト変更と無線環境改善の工夫ということで、これもですね、やはり今掃除とか、あとあの無線室、まあ無線をやる部屋のこう整理整頓であるとか、あの酷暑になる前に雇わないと、酷暑になってやるともう汗だくの中やんなきゃいけないよっていう感じになるんで、うんうんうん、そのようなね提案をさせていただいてます
1: ね。これ三岡さんすごい表紙になってる方のシャック綺麗だよね、はい、もう本当にきちんと整理整頓されてるっていう見本みたいな
2: 本当ですよ
1: ね、あのやっぱりあのついつい物をいっぱい重ねて隙間なく置いちゃう感じですけど、ある程度のこう隙間も必要ですよね、これから暑くなってくるとね、吉田さんね。
3: そうですね、結構無線機、まあ、大きいのもちっちゃいのも熱持ちますもんね、
1: うん、
3: なのでちょっと隙間を開けといた方がいいかなっていうのと、あと手が回らないほど、手が入らないほどピチピチに詰めちゃうと配線変えたい時とかすごい大変みたいな。
1: あ、確かにそうかもしれないはいはいはい、
3: 手前に引き出す時に引き出すために手を差し入れるスペースが空いてないと、どうやって手前に引き出すのとかですね、
1: うん、
3: そういったようなことになりかねないんで、まあそのあたりも工夫かなと思いますよね。い
1: やでもこの今回表紙になられてる方は、うん、これ自分でなんかいろいろホームセンターに行って材料買ってきて、なんかいろんな床もきれいにやれしたりなんかやったんですかね、これね。
3: いやー、そうなんですよ、これね、こうさすがだなと思うんですけども、ほら壁とかに傷つけたくないじゃないですか、
1: はいはい、
3: でもこのこのね表紙の写真見るとディスプレイがですね、なんかくっついてるんですよ、壁に
1: ね。そうですね
3: これ多分ビスでくっついてると思う、ネジでね打ってくっついてると思うんですけども、あと吸音材って言ってね、なんだろう、
1: ものがこう、ね、
3: スポンジ状のやつが貼ってあったりして、うん、これ壁に直接できないじゃないですか、
1: はい、
3: ね、壁紙にあるところにビーって直接貼ってるっていうのは、これすごい貼るとなると勇気がいることなんですが、
1: あとすごいなと思ったのは、あの電源系統とかアンテナケーブルとかが引き込んできてくるところも綺麗に配線して、
3: いやー、そうなんです
1: よね。これからの雷になる季節にすごくいいですよね、うん、
3: あ、そうですね、雷対策もこれしやすいですよね、ちゃんと
1: ここ外せばみたいなね、うん、
3: ね、外して切り離せばみたいな感じで簡単に切り離したりするみたいなんで、すごいいいなと思いました。でこれ種明かしをすると、これ、うん、記事の中にちゃんとしっかり書いてあるんですが、壁の上に、壁と床ですね、の上に重ね張り、
1: もう一枚あれは貼ってるんですね、部屋に直接やっちゃうんじゃなくてね。
3: そうなんですよ、
1: うーん、
3: これ重ね張りして、ホームセンターで、構造用鋼板って言って 910mm×1820mm のベニヤ板ですね、
1: はいはいはい、
3: これ売ってるんですよ安く、うん、
1: 売ってます。
3: なぜかというとこれあの建築材料なんで、うん、皆さんの家のあの壁紙の下に、ある板ってこれなんですよね、うん、でこれを買ってきて今ある壁のところに貼り付けてというかまああのビスで打つんですけど、ビスで打ってでそこにこういうものをビスいろんなものケーブルを止めたりとかアンテナ切り替え機をとかビスで貼り付けてるんであの打ってるんですよね、
1: うんうん、あのよくねテレビ美岡さん見たことないあの借りてるアパートをちょっとさ自分で DIY したいっていう人のためのこう材料でやったりするよね。壁傷つけないように何かを立ててもう一枚引いてクロス貼ってとかって見たことない？

0: フェイクの壁みたいなやつですか、
1: うん、そうそう、もう一枚、うんうん、それとような同じような考えですよね。
2: そうなんですよ、うん、でこれはいやさすがだなと思ってね、もう本当に、うん、私元不動産会社に勤めてた人間なんですけど、もうなんかおすすめしたいですね。部屋の中を改装したいときは一枚ベニヤを立てて、でそこにもう好き放題できるっていう、うんうん、なかなかねそれいい考えじゃないかなと思います。しかもあのこの方、まあ今回の特集の84ページから掲載されてるんですけども、床も張り増ししてるというか、
1: そうそうそう
2: 重ね張り
0: すごいですよね、うん
2: うん、
0: まあね冬が暖かくないっていいんじゃないですか、こうねちょっと寒さ防止もあるし、
2: ええうん、ええ、そうなんですよ。でこの重ね張りってね、あれ結構リフォームとかでやるときも重ね張りでしたりしちゃったりねするんですよ。
0: うーん
2: 、ね、よくそういう現場見たりしました、
0: ね、あとすごい重いものはちゃんとキャスターがついたラックに乗せてるとかね、そういうのもいいですよね。
2: そうですね、
0: うん、
2: そうなんです。でも内側に重ね張りするとあの内側の寸法、部屋の内側の寸法がその厚み分ちょっとあの、小さくなりますんでね、
0: はいはいはいはい、そうあのも材料切ったりするときにそれ気をつけないといけないんでね、
2: あの気をつけないといけないです。あとあの物がちゃんと通るかどうかですね、大型の物が通らなくなっちゃったりするんで、
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうですね
2: 隙間をですね、
0: 今までやったらここが入ったのに入らなくなっちゃった、あと1センチとかねあるというありますもんね、そういうのね、うん、うん
2: そうなんですよ。まあまあこれだけ無線室ではそういうことないと思いますけどもね、キッチンとかですとね冷蔵庫がこの隙間通らなくなっちゃった
0: りですね、ありますねありますね、
2: そういったようなことありえますんでね、うん、そのあたり気をつけていただければよろしいかな、はい、
0: じゃあぜひ皆さんこれからのね初夏の今のうちにやろうということで、そういうね、シャックのレイアウトを変えたり、あとはもう今言ったようにもうイースポの季節ですから、
2: そうなんです、
0: 電波を追いかけるのもいいですよね。
2: うん、そうなんです。でこれおすすめなのが初夏の HF 電波電波を見てみようっていうところで、
0: 見てみよう、
2: 見てみようなんですよ、うん、見てみようっていうことでシミュレーションとかそういうのがウェブサイトでできますので、うん、あとあの現状でイオノグラムっていうのがあります、
0: うん、
2: NICT のウェブサイトでイオノグラムっていうあの電波をですね、真上に、発射して電離層どこで反射してくるかっていうのをグラフになって出てくるものがあるんですけども、これの見方が解説されてます。これはね保存版です、すごいいいと思いますので、ぜひじっくりご覧いただければ嬉しいなと思います。
0: これ美岡さんさ、この44ページのさ初夏って書いてある6月2日の1時間おきにこれ撮ってるけど全然グラフが違いますよねこれ見てびっくり、えこんなになんか電波って変わるのっていうぐらい思わない？変わ
2: りますよね、
0: びっくりしちゃうよなんかね、でこれでじゃあここの時間はイースポ出てるなみたいなのが分かるって感じなんですかね。でもこれ予測できるんですか？
2: あーイースポの予測は
0: できないですよね、
2: なかなかできないですよね、
0: うん、これグラフがなんか大きく開いてるのと細かく波打ってるのってどっちがこれイースポがあるよというか、
1: 電波的にはどれがいいんですかね、
0: どれがいいんでしょうか。
2: あのイースポって大体地上から100キロぐらいのところに出てきますんで、
0: うんうん、
2: なんですかね細かい方、あの低く反射してる方、
0: じゃあこれギザギザギザギザってなってるやつの方がいいんですね、うん、じゃね、
2: そうギザギザがちっちゃい山のやつ、山が低いやつ、
0: わかりやすい、そう言われると、うん、おーなるほどってなる、
2: そうなんです。で夜になるとあのイーソーの上のもっとイースポより高いところでですね反射するようになってきたりするんで、山が高いんです。
0: あ本当だ本当だ、夜の21時とかのやつはこう波が大きいよね、
1: 大きい、
0: うん、
2: そうです ね,
0: ね、
2: これはね今46ページですよ ね,
0: 40そうですね、44と46とに載ってますからね、は
2: い、うん、そうですね、うんうん、これがねシミュレーションできる今ねすごいこういう仕組みが発達してるんですよ、すごいなと思います。昔は ね結構勘で勘でねやってたんですけど ね,
0: ね、うんうん、いや結構今の若い人だったらこういうのをねあのすごく使うのはきっと 慣れてるじゃないですけど、きっとパパパパって簡単にできちゃうでしょうから、今の若い人でも全然始まったばっかりって言ってもきっとできるかもしれないですね、うん、
2: そうですね、うん、目には見えないんですけど上空にはこういうものがあるんだっていうことでですね、うん、やっぱり不思議なもんですよね、見えない雲みたいなようなもんですからね、 e スポーツの。
0: そうですねこれが電波の不思議なんですね、じゃあね、
2: うん、うん、そうなんですよ、
0: うん、
2: はい、
0: はい、さあそういうのがね今月特集に載ってますんでね、ぜひ皆さん参考にしながらね、ちょっといろいろ今のうちにやっていただきたいなと思いますが、吉田さんまだねちょこっとだけね今日時間があるんですけど、なんかこれだけ言っときたいなっていう、なんか短めになんかありますか？
2: うん、あれなんです、ねちょっとね巷で話題になったと。
0: 巷で話題なんだろう。
2: アイコムさんから、無線機メーカーのアイコムさんから新製品が出てるんですけど、それの広告が初めての広告が載りました。CQ ハムラジオ2026
0: 近日発売ですね。近日発売、
2: そうなんです、近日発売、そう近日発売って書いてありますね、うん、頭のカラーページ目次があって、その 1,2,3,4,3 ページぐらい後ろですね、
0: 目次目を、そうですね、次ぐらいのページに、
2: うん、
0: はい、
2: そうです、目次めくってめくって、目次からね2回こうめくると、アイコムさんの広告があって、 ID-5200 誕生って言ってね出てます
0: ね、これ近日だからいつ発売になるかということだから、ハムフェア前には出るのかな、うん、ね
2: え、いやさすがにそれはちょっとわかんないですけども、近日発売でまだね値段が出てないんです、うん、なので値段が出るのを楽しみにしてるんですけどね。
0: 写真を見る限りではちっちゃそうな気がするんですけど、はい、すごく、
2: あ、そうですね、でこれは何かというと ID5200 は VUHF144-430MHz デュアルバンドトランシーバーですね、うん、D スター対応してるですね、
0: なんですね、
2: はい、
0: ですね、
2: うん、うん、前 ID5100 っていう無線機あったんですけど、それの進化版みたいですが、 ID5100 はディスプレイが液晶だったんですね、モノクロ液晶、でも今回カラー液晶になってますね、
0: まあ、うちも5100はあるんですけど細長くて、なんかやっぱり液晶は結構大きかったんですけど、うん、今回カラーになったということで、すごくいいなって思って、でなんかコンパクトっぽい感じですよ、ね、すごくね、だから持ち運びにも楽っぽい感じが、
2: ね、そうなんです、うん、もうねこれ操作パネル、ディスプレイ部と本体はこれ分離してますね、
0: ね、ですね、
2: 分離してて、うんと車に積むのにも都合よくできてますし、家で使うにも都合が、まあいろいろとね、足元にこれ本体を置いて机の上にこの操作パネルだけ置くとか、そういったような使い方もできそうです ね、
0: はい、はい、ということで今日も今週も吉田さんどうもありがとうございました。
2: はい、ま、ありがとうございました、
0: はい、来週もよろしくお願いします、
2: はい、お願いします。
3: CQ Ham for Girls, This program is broadcast from FM Palloon in Mito, Ibalaki, and is networked to CRT Radio in Tochigi, Kazusa FM in Chiba, and Gifchang Radio in Gifu, your signal to a brighter day. CQ, CQ, Ham for Girls.
0: はい、ということで三岡さんね、いかがでしたか。
1: いやもう初心者でもわかる、このグラフで電波がこんな風に飛んでるよ、面白いですね。
0: 面白いですね。だから若い子なんかこういうのを見て、うん、なんか研究しよう、もっともっともっとなんか詳しいことを調べようって思う子出てくるよね。
1: でもか、若い子に限らず、うん、子供たちって電波がいっぱい飛んでるってでも見えないから、うんうんうん、電波って一体どうやって飛んでるの、どこを飛んでるのっていう疑問がいっぱいあると思うんで、うんうんうん、
0: 確かに見えないもんね、
1: うん、こうやって実験で形になってるよっていうのを、うん、お父さん趣味がてらね、うん、お子さんと一緒に見てあげると
0: へーってなるかもしれないですね。そうそうそう
1: ね、子供たち、うん、ほら今アマチュア無線界で若い子少なくなってきちゃってるから、こういうのをねどんどん取り入れて、うん、この世界に引きずり込んでくると、ね、
0: 電波の不思議、電波の楽しさです ね、
1: うん、はい、ということで今日もそろそろお別れです。みゆかさん、この番組は
0: アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
1: お相手は JI1KT

0: fmpodunun.co.jp。
1: ミッキーの民謡聞こう。

0: はい、皆様こんにちは。民謡は心のふるさと、ミッキーの民謡機構の時間です。日本全国各地の民謡を聴いていただいたり、和楽器を聴いていただき、4時までの30分間という時間をお楽しみいただきたいと思います。よろしくお付き合いください。今日もアシスタントは
1: ちえちゃんです。
0: はい、元気ですね。いい声ですね。よろしくお願いします。そして音響は
2: のりちゃんです。よろしくお願いします。
0: ずいぶん
2: のりぴです。
0: のりぴ、そっけないね、なんかね。なんかそっけないんだよな。そう、それがね、あの、ある政治家の人もファンなんだわ。
1: お
0: ー、なんか、うん、この間式典の時に言ってくれたのよ、
1: はい、
0: ラジオのね、話をね、
1: はいはい、
0: 僕もたまに聞きますと、
1: うん、
0: ね、あの水戸市のトップの方がね、
1: はい、
0: そう、そしてちえちゃんと僕が話しててこうそれたりとか、うん、こう盛り上がってる時に、うん、それをこうなだめてくれるのがノリピーで、うん、僕はノリピーのファンですって言ってた、
1: ね、言ってましたね。
0: そう言ってたよ ね、うん、
1: ね、
0: ノリピーのファンいるんだね。
1: いるよ、それは、
2: ね、あ、同じ年ですから。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、学校違いますけど同級生です。
1: そうなんだ。
0: あ、そうなんです
2: か。そうです
0: 、
2: そうです。
0: 若いよね。
2: 若いですね、
0: はい、ノリピーともう一人の方もね、
2: はい、そうですね、
0: 若いよね、はい、でもまだ余韻がありますね、5月の9日のさ、
1: ね、
0: うん、はい、今日もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今回の5月9日のね、接種会50周年の、民謡民舞と和楽器の祭典、
1: はい、
0: 終わってからもう2週間今日だな、あ、そうだね、2週間3週間目ぐらいかな、
1: うん、
0: 経ちますけどね、
1: う
0: ん、まだ余韻がありますけど ね、うん、和楽器の祭典ですからね、民謡ともちろん民舞もありました。で、和楽器だから和太鼓のね、ゲストも来て、
1: ね、尺
0: 八のこうちゃん、
1: はい、
0: であと津軽三味線、
1: うん、
0: でその和楽器と尺八と津軽三味線のセッションもやったんですよ。
1: そう、やってましたね、聞きました。
0: はい、急遽
1: ね、急遽でできちゃうんだと思った。
0: いや、僕はね、うん、あの時間は少し休みたかったんですよ、うん、もうミキさんに任せて和楽器だけ頼むよとね、
1: うん、
0: 思ってたんですよ、
1: うん、
0: で舞台袖で聞いてたじゃないですか、
1: うんうん、
0: でももしかしたら呼ぶかもしれないかねっていうのは実はね、そのぐらいは言われてました。
1: あ、そうなんですね、
0: で、
1: うん、
0: それは話だけだとも思ってたし、
1: うんうん、
0: ミキさんがあの今回来たのはこういう流れですよっていうことで柴山さん呼ぶかもしれないかねっていうのはね、
1: うんうん、
0: ちょっと聞いてたので舞台袖に行ったんですけどね、はい、一緒にやりましょう
1: 言ってましたね。
0: 何その一緒にやりましょうって
1: でもそんなぶっつけ本番で
0: まあ、
1: できちゃうんだなと思って
0: 。でもいろんなセッションとか、うん、津軽三味線って結構アドリブが多いので、
1: はいはい、
0: だからそれは経験はしてるんですよ、
1: うんうんうん、
0: で、こうちゃんももちろん百戦錬磨じゃないですか、尺八のこうちゃんね、
1: うん、
0: だからこうちゃんはできるのは分かってた、うん、で、こうちゃんとミキさんのも私聞いてて、こうちゃんがゆっくりの時にはミキさんがちゃんとねゆっくりリズムを刻んで、それにまたこうちゃんが合わせていく、うん、でだんだん速くなっていく、どちらかともなく速くなっていって盛り上がっていって、そしたら柴山さん入ってねみたいな感じだったので、
1: うん、
0: 入っていって、
1: うん、
0: で終わりはこうしましょうというね、
1: うんうん、
0: 打ち合わせもその場でね、
1: はい、
0: ちょっとして、
1: はい、
0: で始まったわけですけど、うん、ちょっとその終わり方が私的にはその打ち合わせしたのとちょっとあの気分乗っちゃったので終わり方がちょっと違っちゃったんですよ、
1: うん、あ、そうなんですか。
0: そう、でもそれでもね、あの2人はちゃんと合わせてくれる、
1: 2人あって終わりましたよね。
0: 合わせてくれるんですよ
1: 合わせてくれたんですね。
0: そうだから終わった時に僕はね、終わり方ちょっと間違っちゃってごめんねと言ったんですけど、
1: うんうん、
0: そうでも気がつかないぐらいでしょ。
1: もうなんかぴったり合ってるなって私思いました。
0: そうで、ミキさんもあ打ち合わせがこうだなって一瞬思ったんだけども、それでも、うん、あ、まだやってっからって言って、
1: ま、っ
0: うまくうまくやっぱりそこはね、うん、即興で
1: プロですね、やっぱり
0: プロなんだよね。でも楽しかった、やってよかったと思ってる、うん、今は、
1: うん、休みたかったけど、ちょっと
0: 休みたかったけど休みたかったけどそう、でね、僕受けたのはね、お客さんから良かったよっていう言葉を聞いたんですけど、うんうん、
1: はい、
0: 柴山さん良かったわ、あの歌泳げたいやきくん
2: だってモノマネしてたよね、なんかね。
1: モノマネして
2: たね。式典で歌うんだと思って。
1: いや、私すっごい受けちゃいましたね。
0: 大きな声で笑ってくれた。
1: ラジオじゃないんだからと思って。
0: しかも式典のね、はい、あんだけの先生が
1: 挨拶で毎日毎日って言った
2: ね。後ろの先生方も笑ってました。
0: よかったです、はい、よかったです。はい、そう。50年前ね、うん、結局50周年だから、うん、50年前何があったかなって調べたらば、うん、泳げたい焼きくんがヒットした年なんだわ、うんうんうん、ね。で、泳げたい焼きくん知らない人もいるじゃないですか、はい、どんな歌かなって。だから思い出してもらうのにやっただけですよ。
1: モノマネまでして、
0: そう、毎日毎日。でもそこで終わりにしたからね。
1: そう、もっと歌えちゃえばよかったの、
0: ね、僕らはテパンの。そこ、ま、そこぐらいまでね。
1: 似てます、似てます。私レコード持ってましたから。はい。
0: そこら辺までやればよかったかなと思いますけど ね。
1: でもね、まさか式典でモノマネが聞けるとは思いませんでした。
0: まあ楽しければいいの。
1: そうですね、楽しかったです。
0: そう、うん、さあ今日のね、はい、曲、そうだな、和楽器中心に、うん、やっぱりこうちゃんの尺八すごく良かったっていう人多いんですよ、うんうんうん、マダムキラーこうちゃん。
1: マダムキラー、
0: はい、で僕も風というグループでね、うん、こうちゃんとは一緒にさせてもらったので、その時に風のグループでやってた曲があるんです。三味線も尺八も太鼓も入る曲です。津軽海峡というね曲があるんです。これをね、こうこの四季を表してるんですよ、春夏秋冬をね。はい、津軽海峡を聞いてください、はい。

0: 津軽海峡という曲なんですよ、
1: はい、
0: これをコンサートでもね、
1: うん、
0: 毎回やってたんですね、
1: うん、
0: で私今ぼーっと聞いてるようでしたけども、ノリピーがねそろそろ終わります、はい、そろそろ終わりますって合図をしてくれてるんだけど、
1: うん、
0: どこで終わるか知ってっから
1: 演奏してたからね
0: 演奏してたから
1: そっか
2: 忘れてるかと思ってさ
1: 忘れてるかと思ったってノリピー
0: 全然まあこの曲はねやっぱりこの津軽の四季を表してるので、うん、その風というグループでもね結構メイン的な曲なんですよ。でこうシーンとしたところもあるしね、それでこうちゃんは尺八を担当してるんですけども、でもたまにこうチャッパーって言ってさ、シンバルのちっちゃいのあるじゃないですか、チャンチャンチャチャチャンとかね、
1: はい、
0: あれとかあのクラベスって言ってカンカンカンカンカンってね、
1: うんうんうん
0: うん、ああいう楽器を担当してたりするんですよ。でこうちゃんのお父さんが尺八やったりしててね、
1: うん、
0: で阿部金ちゃん銀ちゃんのお父さんが太鼓大太鼓なんですけど、でたまに休むんですよこうちゃん、
1: うん、
0: 来れない時あるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: で違うイベントが入っててこっちどうしてもとか言ってさ、はい、
1: うんうん、
0: その時芝間やれみたいなね
1: そうなんです、
0: そうなんですよ、
2: お家元が急に降るんですよね。
1: そうなんですね。
0: いやそしたらもうねお昼食べてる暇もない、もうずっとどこでここで入んだっけどれ入んだっけってずっと聞いてて、
1: 急に言われるんですね、
0: もう緊張もするし、
1: うん、
0: そうで安倍さんのお父さんもね、金ちゃん銀ちゃんのお父さんもたまに休むんですよ、
1: うん、
0: そこの芝間太鼓やれ
1: 太鼓やれって
0: そう、どのタイミングでこれ入んのってずーっと本番までさ
1: 何でもやらされたんですね。
0: そうでもねそれがあるから、
1: うんうん、
0: 今ね何か頼まれても、うん、はい分かりましたって言ってさ言えんのかなって、
1: うん、
0: 絶対断んない、
1: うんうんうん、
0: 分かりましたあれ喜んでやらせていただきますって言って、うん、必死でね勉強して本番に備えるというね、それができたのかなと思いますね。普通だったらさもう 2,3 日しかなかったら、
1: うん、
0: あちょっとそれやってないんで無理ですって言っちゃうかもしれないもん。
1: そうですよね、
0: でも風はそうじゃない、
1: ね、分かりましたって言って必死にやる
0: 2時間前に言われて
1: 2時間前
0: そうですよ
1: 2時間前2日前じゃなくて
0: う、うん、でやんなきゃならない、
1: そう、でもそのできるそういうのができる人が集まったメンバーが風ですもんね。
0: まあそうなんだろうねきっとね。
1: そう
0: 断れないしね、家元から言われたらさ、ということですね。いい思い出です、
1: うん、
0: さあ次こうちゃんのね尺八、これお父さんとねこうちゃんと2つの尺八でハモります。ちえちゃんも知ってる民謡を尺八だけでの音色でね、
1: はい、
0: 聞いていただきたいと思います。いつきの子守唄。

0: はい、九州のね、いつきの子守歌を尺八だけでいろんなアレンジをして、はい、聞いていただきましたけどね、いつきの子守歌、磯節全国大会の時に田中翔子さんがね、はい、熊本の田中翔子さんがいらっしゃって、いつきの子守歌をね歌っていただいて、
1: 歌ってくれましたね。
0: うーん、私もいい思い出だな。成長いつきの子守歌からね、いつきの子守歌、いつきの子守歌っていうのは、子供をねあやす時にお母さんがおんぶしてあやしているわけじゃないんですと。どんな時に歌った

消えちゃう。これはね、お母さん普通子守歌ってさ、お母さんがさ子供さん、はい、赤ちゃんをおんぶしてさ、はい、ああよしよしね、うん、ねんねしなーっていうのが子守歌だ。

0: りゃいいな、お盆に帰れるのにな、そういう歌なんですよ。何知ったかふりして何がうんうん、
1: そう悲しい歌なんですね。
0: そうな、あのそのさ反応がさ、はい、うんうんじゃなくって、はい、とか目を大きくしてさ、そうなんですかみたいな、そんな表情したらいいでしょ
1: う
0: よ。
1: そうなんですね、知らないんだもん。知らなかったです。
0: 知らなかったです、
1: 知らなかったです。
0: なんか知ってるふりして、うん、あそうだよねみたいなさ。そう反応が悪い、その違う反応が違う、それは何が母。はい、最後の一曲ね、はい、これ全部聞けないかもしれません、うん、風でやってた津軽ジョンカラ節を聞いてください、はい。

0: はい、津軽ジョンカラ節まだまだ続きますけどね、今回尺八の佃田こうちゃんと久々にこう共演させてもらって、うん、あ、この風というグループでね、こうちゃんと一緒にやったなっていうのを思い出したので、うん、こういう曲を今日はチョイスさせていただきました。ちえちゃんもよかったね、尺八ね、聞けてね、
1: よかったです、
0: ね、ハートマークだったよ、聞いてる時ね。
1: 私
0: そう、僕が演奏してる時は全然ハートマークなってない。はい、また来週日曜日午後3時半ぜひ聞いてください。それではまた来週、さよなら。

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: お、親切だなブー。
3: ズバリ丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
3: 接客力の研究です。
1: で、わかったの？
3: 全然。
4: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
5: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ

0: な情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。
1: JP トップ20、 ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲を全てオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん、皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっともうパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。まあ、T シャツ半袖半袖、夏じゃん、困っちゃいますね。なんかね、あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。まあ、万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、まあ、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、まあ、最低設定温度にして、まあ、10分から30分ぐらい、まあ、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、まあ、10分から30分ほど運転して、まあ、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。であと同じエアコンでも今度車臭いんだね、あの密室でのあの臭い風たまらないですよね。これもまあ、試運転といいますか、今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、まあ、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、まあ、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、まあね、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

0: It's you.
1: I. It's you.
2: Number 18.

18 INI All for you Number 17

らない初登場スーパー登山部ハイライトナンバー6

登場、リトルグリーモンスター一輪。JP トップ20、 5月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、それに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

JP トップ10、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、四つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよ。かなり変わったバンドですよね。ということで、そんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。

13位、初登場、あやか、OK GO。 Number 12。

0: 11位を桑田佳祐人たらし JP トップ10T5 月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP

13位、初登場、彩花、 OK GO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。まあ、聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、まあ、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて、彩花さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。 JP トップ20、JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ20の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ふるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。 76.2FM パラヌーン。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さてここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルク

アイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん。なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあそれでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: ストじゃん。
1: どうもと。またね。
2: ナンバーセブン。
0: アジアンカンフージェネレーション、スキンズ、 JP トップ10T5 月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
3: JP トップ10T。

JP トップ20。 JP トップ20、山川智恵がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位初登場堂本またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのあるそんな内容となっています。さて堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、傷だらけの日々も言葉も抱きしめて敵も味方。7位、初登場アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感があるそんな一曲となっています。さてバンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますからね。そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。 6位、 J.I. ブルー、景色。 5位、ミンシャ、ラストダンスあなたと。 Number 4

0: ミセスグリーンアップル風と街 JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。6位 J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされております。この曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ10。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。

イミーシャラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さてこの曲を歌いますミーシャさん、7月14日から東京国立博物館平成館で開催される弘法大師生誕1250年記念特別展空海と真言の名峰の展覧会ナビゲーターに就任したことが先日発表となりました。国宝や重要文化財を多数含む真言宗の貴重な展示が一堂に会する展覧会で、普段は目にすることのできない各地の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミーシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。この特別展7月14日から開催です。

0: JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それではいきましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: Number 3。
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週の3位は初登場でこの方となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーン

0: もあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんというと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな NV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街でまだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するというそんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているというそんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10

0: は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: ナンバーワン、
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

0: 今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当という話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で、今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルク、アイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルク、アイドルパワー。2位が大森元貴、催し。3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し、2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー。まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか。チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え、2万5000円も。
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
0: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
2: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

スなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-7111、

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: CoJD.
1: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
2: Be cool, be hip, be romantic.
3: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night.
4: 76.2 FM パルルン。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送をお聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎プレミアム G。 さあ、大谷翔平君、

0: 何本ぐらい打つのかね。ホームランボール一つぐらいは欲しいやね。
1: いやいや、もうそれこそプレミアものですよ。
0: 我々の番組もそれに負けないくらいにプレミアムだよ。
1: 確かに今のところいい勝負じゃないですか、ね、だって私たち年間で52本くらいの予定ですけど、うん、ほら大谷さん行きますかね、その上を。
0: あ、行っちゃうんじゃないかな。年間52周だからね。
1: そうですよね。
0: 52本ですけども、うん、はい、まあ、ホームランの数ってさて大きいですよ、
1: はい、
0: 我々の番組です、まあ、自称というか、まあ、正式名称というかプレミアム G、 これ本当の価値を知りたいですね。
1: 確かに、なんとか鑑定団に出してみましょうよ高く評価してくれるかもしれないですよ。
0: ああ、そうだ、コレクターの北原照久さんね、彼も音楽好きだしね、
1: うん、
0: でこの番組にも前に出てくれたしね。
1: あ、そうなんですね。
0: しかもほら、昔のものに理解がある人でしょ、
1: はい、
0: で僕ら昔の人だからね。
1: そうです ね
0: きっと高くつくよ。
1: いや、もう今日もいっぱい昔の作品用意してますからね。
0: そりゃそうですよ、
1: はい、
0: 昭和生まれの我々がね、昭和生まれの我々が昭和の曲もいっぱい紹介しますから、楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあ、今週ゲストはですね、先週に引き続いて若狭さん迎えます。楽しみにしていてください。
1: はい、
0: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらはいつものように隠れた名曲の紹介です。
1: はい、
0: では早速参りたいと思いますが、1曲目は50年代。ほらね、50年代ですよ、
1: もう昭和です、
0: はい、最も多くのレコーディングをしたという女性 R&B シンガーのルース・ブラウンです。1957年の作品、ルース・ブラウンでラッキー・リップス。

0: 黒人女性ボーカリストルース・ブラウンですね、
1: はい、
0: ラッキーリップス。この曲でもほとんどの人はクリフ・リチャードで知ってるんだろうね、
1: はい、
0: 彼がカバーしましたからね。
1: そうですね、はい、私は結構このルース・ブラウンさんのバージョンが知ってました、は
0: い、あ、そうなんだ、
1: はい、
0: なかなかじゃないですか。1957年ですよこれはね。
1: そうですね、で
0: クリフはもっと後で63年になりますからね。まあルース・ブラウンさんという人は結構ねいろんな曲を歌ってねヒットしてるんですけども、もともとはゴスペル歌ってたんですけども、そういう音楽よりもナイトクラブで歌う方を選んだっていう方でね。
1: あ、そうですね。
0: そうなの。で1945年になるとこのルース・ブラウンさんはトランペット奏者のジミー・ブラウンと結婚してね、でバーだとかクラブだとかでの歌うことが多くなってきました、ですごいのが1950年にリリースしたティアドロップス・フロム・マイ・アイズ、これもヒットしたんですね、
1: はい、
0: でこの陽気な調子を持つこの作品はビルボード誌の R&B チャートの1位を、なんと11週連続で占めてたんです。
1: 1位をですか。
0: そう、11週
1: すごいな。
0: だからねこのルース・ブラウンズ知らない人ほとんどいない。
1: そうですよね、
0: はい、
1: でこれ結構昔って言ってたじゃないですか、
0: はいはい、
1: 現代というかでも、ラッパーのラキムっていうのがいるんですけど、
0: ラキム
1: 甥っ子なんですって
0: 、甥っ子も活躍してんだ。
1: そうなんですよ。
0: というわけでまず聞いていただきましたルース・ブラウンでラッキーリップスでした。大石五郎プレミアム G。さあ、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えしてますが、今週はね先週に続いてシンガーの若狭さん迎えました。今週もよろしくお願いしますね。
2: よろしくお願いします。
0: もうずっととにかくブラックミュージックね、歌ってこられたんですけどもね。で昨年ついにオリジナル Be Real っていうアルバムを出しましたけども、これはどういうアルバムになってるのかな。
2: もうですね、日本の音楽をもう牽引してきた作詞作家陣に集まっていただいて、総勢13人以上だ。
0: すごい人
2: 数。はい、素晴らしき、素晴らしきというようなもうなんていうのか、
1: もう
2: やばいみたいな。
1: やばいですね。
0: やばいです
2: 。やばいんです。
0: はい。
2: そんな方たちをが集まってですね、できたこの Be Real。ちょっとこうシティポップだったり、フュージョンや昭和の時代をこう思い出させるようなナンバーになってます、はい、
0: もうすごいそうそうたるメンバー。浅見かなたさんでしょ、
2: はい、
0: 松井五郎さんでしょ、
2: そうです、
0: 中崎秀也さんか、
2: はい、
0: 林健二さん、浜田金吾ちゃんいるよ。
2: そうなんです、
0: 山川悦子さんもいるわ、あ、吉野藤原さんもいるよ。
2: そうなんです。
0: なんと中西恵三さんもいてさ、阿部純さんがいて、これ大変なメンバーがいっぱいいるわ。
1: 大変ですね。
2: もうやばいです、
0: やばい、やばいの、早速聴こう一曲。
2: お願いします、
0: ね、一番新しいアルバム Be Real から聴きたいと思います、作詞が浅水かなたさんで作曲が中崎秀也さんですね、若狭さんが歌います Sparkling Island。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でスパークリングアイランドという曲、これね、
1: かっこいい。
0: この作詞したのが浅水かなたさん。この人はこういうロック系とかソウル系とか任せとけっていう人だから、
1: はい、あ、本当ですか。
0: この人だってそういうのしか俺は書かないぞみたいなポリシーがある人。
1: え、本当ですか。浅水かなたさん、あの、実際にお会いもしたんですけども、うん、結構私が思ってることだったりとかをすごい、うん、聞いてくれて、それを本当に言葉にしてくれたっていう感じです、うん
0: ね、
1: でも今回 の作品作りは楽しかったってすごい言ってくださって。
0: あ、よかった、
1: はい、
0: ね、プレイヤー泣かせたけど、プレイヤー大変だもん。
1: そうですよね。
0: 今の曲のイントロなんてさ、これみたいな感じ。
1: でも本当ですよね、
0: 大変。でもそれだけにね、みんなね、プレイヤーもね、やりがいがあったと思うよ。
1: すごい本当に。
0: まあしかし豪華なメンバーが参加してくれてね。
1: そうなんですよ。
0: すごいな、これな。しかもエレックレコードからのリリースでしょ。
1: はい。
0: メジャーデビューだもんね。すごいすごいすごい。
1: 本当に私は本当にもう恵まれてます。
0: いやー、これね、やっぱり、
1: 幸せです。
0: やっぱりね、バスガイドの経験があったからね。
2: それ絶対大事ですよね。
1: でも確かに何かあるのかもしれませんね、うん、話すこともそうだし、
0: そうそうそう、
1: はい、あの、それは感じます。
0: だってバスガイドのあれだってさ、うん、話して相手を引きつけなきゃならないから。
2: そうですよ、
0: お客さんは。
2: いや、もう先週ね、引きつけられましたよね。
0: さっき引きつけられた。
1: いや、本当ですか、
0: ね、もういや勉強になってる。だからそういうのもね、
1: はい。
0: でレコーディングいろいろありましたけど、何か発見みたいの何かありました？
1: いや、結構レコーディング実は結構体調崩してた時だったんで、あの、喉の調子を整えるのが本当に大変でした。なんかもう、あの、アーティストさん皆さんももうスポーツ選手と同じですね。アスリートだなって私は思います。あの、体調を本当に整えておかないと、本当決まった日にレコーディングをするためにしっかり自分の体調を整える、コンディションを整えるって、メンタルもそうだしっていうのはすごい、うん、毎回なんですけど、今回はちょっとすごい頑張りました。
0: 頑張った。自分自身の体調は、はい、あんまり優れなかった。
1: あ、あの、濃度がで12月のまたあの寒い時期だったの でイベントがまた続いたもんで、
0: そう
1: 直すにも次早くイベントみたいな感じになって、
2: 影響しちゃいますね。
1: そうなんです。
0: そんな中で歌ったとは思えないよ。
2: 全然
0: OK だよ。
2: 全然 OK。
1: はい、
0: じゃあついでにもう一曲聴いちゃうよ。
1: あ、お願いします。
0: 今度アルバムタイトルだ。
1: はい、そうなんです。
0: B で、この Be Real っていうタイトルにしたのは何か意味があったのかな。
1: あ、もう本当にありのままの自分をこう相手に見せる、うん、さっきあのフィリピンの私はそうハーフなので、もともとは結構そういうので自分は悩みがいっぱいありました。
0: あ、そうか、
1: うん、なんか自分は何者なんだろうって悩んだ時期があって、うん、自分の内面って恥ずかしくて誰にも見せれなかったんですけど、うん、私は歌だったりとか、うん、音楽のおかげですごい向き合えた人なので、うん、それを浅水かなたさん文字にして、うん、Be Real っていうアプリがあるの知ってます？ Be Real。
0: 知らない。
1: あるんです。撮るとこっち表面しか映んないじゃないですか、あの SNS って、
0: うんうんうん、
1: 自分が撮ってるこっち側も映っちゃうんです。
2: あれ Be Real って言うんですね。
1: そうなんです。そのアプリをもとにこのタイトルに浅水さんしてくださって、
2: めちゃめちゃ令和ですね。じゃあ
1: そうなんです。そうなんです。
0: じゃあ聞かせていただきたいと思います。はい、浅水かなたさんの作詞で作曲が林田健二さんですね。今日のゲスト若狭さんが歌います Be Real。

0: 今日のゲスト若狭さんの歌声でアルバムタイトルの Be Real ですね、聞いてもらいましたけど、
1: はい、
0: いやしかしね、気持ちよく歌ってるぞっていうジャケットになってましたね。
1: あ、そうなんです。
0: ああ、いい雰囲気だもんね。
1: ありがとうございます。音楽流してもらって、それで一人でなんか歌いながらヘラヘラしてたところをパシッと撮ってもらいました。
0: ヘラヘラがおかい
2: だからナチュラルなんですね。
0: ナチュラル、
1: はい、
0: Be Real にね、ふさわしい雰囲気になってるもんね、うん、あ、ジャケット、あの表は白だけど裏は衣装は赤だね。
1: 大好きな赤のドレスも着たくって、ね、裏側はそれにしました。
2: かわいい。
0: ノリに乗って作ってるよねこれ中身も外もね
1: ありがとうございます。
0: でレコ初ライブっていうの
1: や
0: ったのか。
1: やりました、はい、
0: ね、これはソールアウトだって。ソールアウト、
1: あ、そうでした。
0: すごいね。
1: そうなんです。あ、その日は、うん、あの浜田金吾さんだったり、
0: あ、来たの、
1: 藤丸さんもいらっしゃったり、うんうんうん、中崎秀也さんとか、
0: はい、
1: あの土見隆さんとかもいらっしゃって、
2: う
1: ん、
2: すごいメンバード
1: キもうドキドキでした。もう無理と思いました
0: 誰こんな欠席してみたいなね
1: いやもう
0: 緊張したよね。
1: 緊張しました。
0: そうだよね、
1: はい、
0: まあでもさ、ソールドアウトでね、お客さんいっぱい入ってもらってよかったよ、ね、
1: もうすごい嬉しかったです、
0: ね、
1: はい、
0: いっぱいね、若狭さんの歌っていうのをね聴いてる方もいると思いますけども、僕は今回のこのアルバムでもう知ったところなんですけども、
1: はい、
0: 結構あの YouTube でも表現してみんなに聴いてもらってるっていう、
1: はい、例えば大好きなホイットニー・ヒューストンだったり、
0: はいはい、
1: あとはあのコロナ禍の時に私 YouTube チャンネル作ってみて、うん、自分の部屋でとりあえず歌ってるのをちょっと流してみたりだったとかしたんですけども、
0: う
1: ん、まあ、そんな中せっかくだから自分のちょっと歴史とかをトークしているこう YouTube 動画も作ってみようと思って、なんか私の格好の歌唱動画みたいなそんな動画も作ったんですね。で、なんか当時は全くやっぱ第一週でも話したんですけど、声が全く出なくって、で、そもそも自分の声も好きになれなくって、
0: 不思議だな。
1: いや、不思議ですよね。自分でも不思議です。歌手になりたいって言ってるくせに自分の声が嫌いなんて、でもやっぱ音楽が好きで歌が好きだったから自分の声をやっぱ好きになりたくって、だから向き合うしかなかったんです。自分のトレーニングをして高い声を出したい、自分が求めてる声を出せるようになりたいっていう、自分が一番求めてるものから絶対背を背けたくなくってトレーニングしたのが本当に2012年頃からなんですけど、その当時でも辛かったんですよやっぱし。
2: でも耳が多分もう、はい、あのいいから、耳がそのもう超えてるから、そのもっともっと良くなりたいってなったんだと思います、う
1: ん、
2: 多分ね。
1: 嬉しいです、そんな風に言っていただいて、
0: う
1: ん、
0: だからあれだよね、今までの自分を超えたい、
1: そうそう、
0: なんとかしたいっていう、うん、そんな思いがね、
1: いやもう本当
0: 実ったんだよ、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: それでカバーアルバム出し、そしてまた去年は Be Real を出しの、
1: うん、そうなんです。
0: しかもこの Be Real はさ、とんでもないメンバーが山のように参加してもらう。
2: てかみんな参加したいんだと思います絶対。この若狭さん声ので演奏したいし作りたいしって思ったかもしれませんよね。
1: いやもう本当にこういう風に今、うん、なんかもうなんだろう、これちゃんと歌えるかなっていう、自分の声が嫌いだった頃はもう根本的に歌を歌うことがもうちょっと拒否反応っていうか、私に歌えるかがまずわからない、なんかもうそんな体力がないっていうところだったんですけど、そんなところからトレーニングをすれば誰でも確かに上手くなれるかもしれないけど、自分のことを嫌いだと声も出なかったりするんですよね。自分のことを本当の意味で好きになった時があって、あの自分のことをいつも否定してたし、人の意見に全部イエスマンで、初めてこう人に何だろうな、あの自分のことをこう嫌な風に言われたとしても、うん、反抗しないような性格だったんですよ。なんかもう私が言うことは全部多分間違ってるって、なんか

0: 自分で自己否定しちゃうっていうか、でもある時やっぱ歌と向き合った時に、うん、ある時ちょっと強くなったというか、うん、ま、多分もうどん底すぎて、うん、涙が出ながら叫んだ日があって、なんか自分のことをこう、なんだろう、ああ君は何も分かってないって言われた時があった時に、いやあなたに私の何が分かるんだって言い返した時があって、泣きながら、で その日から私変わったんです。で出なかった声が次の日出るようになったんですよ。
1: もうじゃあ自信だったんですね、全部がね。
0: そうなんです。多分自分でこんちくしょうって思っててこう窮屈だった筋肉が緩んだのか、高い声が出て、当時練習してたあのレリゴーレリゴーっていうありのままのっていうレッドイットゴーっていう曲の高音が、最後の高音が出なかったんですけど、松たか子さんのあのあれが出るようになっちゃって、そこからなんか右肩上がりで発声がぐんぐん良くなってしまって、
1: すごい
0: 学んだんです。トレーニングだけじゃなくって精神、なんかメンタルが大事なんだなって、それはすごい大きかったです。
2: いいね、そういうことを乗り換えてさ、ね、強い自分を発見したんだよ。
0: そうなんです。だからこの間話してたそのアメリカに行くのが私の目標だったのが、そこから自分の声が手に入った瞬間に、アメリカにはもちろん行きたいけど、まあ、結果として行けたらいいなっていう風な考えに変わったんです。あの、そう。で、それが、なぜかそのお世話になったワールドボイスでの目標だったのに、辞めた後にアメリカに行くっていう現象が起きたので、すごいな人生って。なんか別に手放したわけではないんですけど、自分の中ではアメリカを手放したわけじゃないけど、まあ幸せはあるからっていう風にちょっとこう置いといたら、こう降ってきたので、それはすごい面白い現象でした。
2: ね、
0: はい、
2: もうその精神貫いたんじゃない？
0: そうですかね。いやもう周りの皆さんの本当におかげで今ここに、今もなんですけど。
2: そう、みんなのねお力もお借りしながらね。
0: そうなんです。感謝してます。
2: で今日を迎えてるんだよね。
0: ライブも多くなっちゃって。
2: おお、ライブ増えた？
0: そうなんです。増えましたし、自分でも主催するまでになっちゃって、頑張ってます。
1: 近々ありますよね。
0: あります。6月の25日に、代官山の初めてなんですけども、そこでピアノスウィンゴさんの誕生パーティーなんですが、シンガー5人出るんです。
1: 晴れたら空に豆まいてですよね。
0: あ、そうです、そうです。そこで私が結構お世話になっているともみさん、まるさん、みくちゃん、そして私とシンガー5人が出てくるライブと、あと6月28日に、これもまた私の大好きな同世代の青井ミシェルちゃんっていうギタリストがいるんですが、実は今年1月に一緒に LA に行ったもんで、アナハイムのナムショーっていう楽器の展示会、そうです。それを一緒に見に行ってすごい仲良くなって、でミシェルちゃんのまた誕生日にジョインとしてライブ、みんなも平等に3人、大久保初夏ちゃんっていうまだかっこいいギタリスト、あの歌も歌うギタリストと私で3人で、ライブをします。
2: どこでこれは？
0: あ、これはね、青山のマンダラ、あとちょっと先なんですけど、東京都内で9月6日若さバースデーライブは行うっていうのは決定してますので、皆さんぜひ、予定開けておいてください。都内です。
1: は
0: い、
1: SNS とかね、若ささん
2: またね、
0: はい、ホームページぜひチェックしていただけたらと思ってます。
2: はい、6月25日が代官山で、6月28日が青山マンダラ、それぞれライブあります。そして9月の6日バースデーライブをやろうと、
0: はい、
2: ぜひ皆さんお出かけいただきたいと思います。
0: 待ってます。
2: では最後の曲になります。で最後一曲聴く前にね、
0: はい、
2: ちょっと先週プレゼントさせていただいた、あの僕が長年お付き合いいただいているウァミレスコスメティックスさんからのバイオサポート、こういったものでしたね。
1: はい、はい、先週若狭さんにプレゼントをさせていただいたのは、はい、ウァミレスコスメティックスさんのバイオサポートです。こちらのバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材は全てこだわりの天然素材、発売から30年以上多くの方に愛用されている商品なので、ぜひご利用ください。
2: よろしくお願いいたします。じゃあ、お別れに一曲聴きながらということで、僕リクエストしましたトレジャー、
0: はい、
2: これいきたいと思いますけども、どんな感じこれ？
0: いや、これはなんかちょっとラテンな感じで、浜田金吾さんがわざわざあの、はい、スタジオまで来て、
2: はい、
0: 歌を聴いてくださってアドバイスくださった、結構難しかったんですけども、
2: あ、そうなんだ、
0: はい、ただまたいいのが、タイランド出身のもうジャズで有名なサックスのコー・サックスマンさんにあの参加させていただいてもらっている、インターナショナルな感じなかっこいいサウンドになってます。大人っぽい曲です。
2: かっこいいなと思ってさ、これ わかりました。ではその曲を最後に聞きたいと思いますけども、2週にわたってお越しいただきました若田さん、ぜひとも頑張っていただいてね、いいステージライブまた頑張ってやってもらうのと、はい、次のまた CD を楽しみにしてますんでね、
0: 頑張ります、ね、
2: その時また来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
2: ありがとうございました。というわけで2週にわたってゲストとしてお迎えいたしました若田さんの歌声、最後にトレジャー聞きながらお別れです。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年を迎えた三浦カズさんが歌う風の独り言に乗せてこのコーナースタートしました。で、今週の1曲目、こちらは菊池哲司さんでいきます。
1: はい。
0: 1974年第19回ポップコーンに仙台からエントリーして入賞しています。ではお送りします。山田久志作詞作曲、菊池哲司さんが歌います北の大地から。

0: 山田久志作詞作曲、菊池哲志さんが歌いました、
1: はい、
0: 北の大地から。
1: 歌がうまいですね。
0: この菊池さんってあれだね、あの独特の表現の仕方だね。これ音符に書くのちょっと難しいかもしれない ね。だからとりあえず山田さんが書いた音符があるんだけど、それを菊池さん独特の世界観で表現してるっていう感じだね。
1: あ、なるほどですね、
0: うん、
1: ギターソロもすごい良かったし、
0: はいはいはい、
1: ああいうなんかギターソロってこの作曲の方が全部決めるんですか？
0: いや、ギタリストにお任せの場合もあるから、
1: あ、なるほど、
0: なんとも言えないんですよね。
1: なんか頬を殴られて見上げた空を北の大地だっていうのがちょっとどういう気持ちだったんだろうなって。いや、
0: これね、あの僕が思い深読みかもしれないけどね、
1: はい、
0: ある種この山田久志さんがね、人生に悩みだとかね、今俺は何をしたらいいんだ、変えたいな、今を変えたいなって思うような、そんな気持ちを作詞作曲したんじゃないかな。
1: なるほど、だからいろいろね、そのため息をついたところにあなたの生き様が映るっていうのはそういうことですね。
0: だからそういう詩になったんじゃないかな。
1: なるほど、深いな、
0: じゃあ続いていきます、
1: はい、
0: 小屋の智子さん。
1: 小屋の智子さん、
0: 古い谷の野原と書いて小屋の、編曲家の山川悦子さんとのユニットを結成した。でポップコーンの本選会には出場できなかったんですけど、地方大会でエントリーしておりますね。山川さん、この番組も来てくれましたよね、
1: はい。
0: でその後第11回日本シャンソンコンクールでオリジナル曲の雨という曲で優勝したりという、でソロとしてデビューすることになったというのは小屋の智子さんなんですよ、はい、1978年の作品お届けしたいと思います。小屋の智子作詞作曲そして歌です。パロディー。

0: 小谷野智子さんのパロディ、なかなかおしゃれな感じの曲じゃないですか。
1: え、なんかシャンソンコンクールで優勝されてるのに全然なんか雰囲気が違いますよ。違うよ
0: って文句あるかって。
1: フレンチポップのようなでもおしゃれな楽曲。
0: いいじゃない、
1: うん、
0: ね。しかもなんかこの季節にはぴったりじゃなって今思って。
1: ぴったりですね。
0: ね、うん、いい感じの曲ですよね。
1: はい、
0: 小谷野智子さんの歌が、ね、紹介させていただきました。
1: はい。
0: コッキーポッププレミアム、今週は菊池哲司さんで北の大地から、そして小谷野智子さんでパロディー聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さーて5月もですね、もう間もなく終わるよっていう時期になってまいりましたけどもね、
1: はい、
0: 今月の29日はね札幌に行ってます。
1: あ、札幌に。
0: はい、いい時期です。
1: いい時期ですね。いいですね。
0: コッキーポップコンサートです。
1: あ、いいな。
0: 佐々木幸男さん、鈴木一平さん、吹きの塔の細坪さん、それから NSP の平賀さん、そして三浦和人さんというメンバーで繰り広げますので、ぜひまた皆さん来てください。
1: お願いします。
0: はい、では今週最後の曲です。最後はですね、フィル・フィリップス、
1: はい、
0: 1959年の作品です。フィル・フィリップスで Sea of Love。

0: フィル・フィリップスで Sea of Love というのを聞いていただきました。
1: はい、
0: これはね、愛しい人よ、
1: うん、
0: 一緒に海へ、愛の海へ、
1: うん、
0: どれだけ愛しているかを伝えたい、
1: うん、
0: 私たちがそこで過ごした時のことを覚えてるかい、あなたが私のペットだと分かった日、どれだけ愛しているか伝えたいって、そんな歌なんですね。
1: それ相手をペットで思うっていうのはどういうことなんですか？
0: だから日本で言うペットと違うんだよ、きっと。
1: ああ、だからなんだろう、ハニーとかってことですよね。ベイビーとか言いますもんね、うん、愛する人をね。
0: そうそう、その類だと思う。
1: いや、もうすごいですよね。愛の歌、これめちゃくちゃ有名な楽曲ですよね。
0: 有名も有名だって、いろんな人も歌ってるもん、これ
1: ね。だってアメリカのポップチャートでずっともう14週トップ40に入り続けた楽曲。
0: そうそう、うん、デル・シャノン、あの人も歌ってるし
1: ね。皆さん歌ってますよね、うん、
0: それからあのアルパチーノって俳優知ってるでしょ。
1: 知ってます。
0: あの人は Sea of Love、 これ映画の中でも流れたら
1: しい。だって売り上げが100万枚以上なんですって。
0: すごいよね。
1: コールドディスクですよ。だから
0: こういうなんかデレッとしたラブソングって人気になるんだね。
1: ねえ、
0: デレデレよ。

0: これ
1: デレデレですよ。でもこれなんかすごいしっかり作られたみたいで、ああ3ヶ月費やして、うん、もういろんなことを考えて作ったんですって。もうミュージシャンとか全部こだわって作ったって。
0: そうなんだね、うん、
1: だからこそのやっぱ、ああそういう意味を込めてやっぱずっと受け継がれている楽曲なんだなと思います。
0: 今の時代ではそんなに日にちはかけられないからね。
1: 3ヶ月ですよ。ありえないよね。1曲で
0: ありえない。
1: すごいなと思って。
0: はい、聴いていただきました、
1: はい、
0: フィル・フィリップスで Sea of Love でした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。2週にわたって、シンガーの若狭さんとトークさせていただきました。
1: うん、
0: いやいや、スタジオ中がさ、花が咲いたように明るくなって、
1: ねえ、なんすごいね。こんなに明るい人なかなかいないですよね
0: しかも元気でね、
1: もう終わった後もずっと元気ですもんね。
0: そうなん、いやすごいな、ドーナーさん歌がめちゃうまいじゃないですか。
1: 歌がうまいし明るいし最高の性格ですね。
0: いやでこのボーカルの力があるからこそのメンバーが集まってのアルバムってことだね。
1: 豪華メンバーすぎてちょっと笑っちゃうぐらい
0: すごい ねいやいい貴重な出会いだった、よかった ね若狭さんありがとうね。
1: ありがとうございました。
0: さて番組では皆様からのメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: お待ちしてます。
0: そしてですね、次回来週のゲストはですね、おお久しぶりに来るぞ、楽しみです、シンガーの林部聡さん迎えます。お楽しみに。
1: お楽しみに。
0: じゃあ今週はこの辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、
1: はい、
0: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているようですよ。
0: うんうん、
1: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね。
0: うん、日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです。
0: うん、
1: 今お話があったように日本は木造の建物が多いなどリスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ地震が起きたら火災が起きる

0: その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね。ゆうかみさんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
1: わからないです、10年くらいは持つのかな。
0: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね。また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は電池の切れにも注意が必要ですね。
1: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
0: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね。消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね。
1: 火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
0: はい、火災警報器については一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。わからないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: COJP.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー 76.2FM パラルーン。
2: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
3: だったらキャンプに行ってみたい。
2: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
2: 確かに。
3: 保険料だって例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間2万8500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
2: あ、そうだった。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989-860-989。
4: Eラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。ナビゲーターの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: 公開収録始まりましたね。
1: はい、緊張

0: するかなと思ったんですけど、はい、皆様温かく迎えてくださって、はい、ちょっとゆったりできそうです。ゆったりしていいのか分かんないですけど、ちょっと
1: 緊張してるんですか、はい、本当に。
0: はい、緊張しちゃってます。
1: 慣れてらっしゃるでしょう。
0: いやー、ラジオはまた別ですね。
1: そうですか、はい。ということで本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをゲストにお迎えしてお送り、しますけども、じゃあそれでは始めていきましょう。ここから30分 e ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 改めまして、こんばんは。
1: こんばんは。
0: さあ、早速今日のゲスト蒼井優希さんをお迎えしましょう。また今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。お願いします。
0: 対談されたのが去年の4月ということで、はい、1年経ちました。
1: そうですね。
0: だいぶこう世界観が変わるとか、
1: はい、
0: どうですこの1年、なんかこうあっという間になのか、なんかこう変わったものというか。
1: そうですね、まあ、割と私はやりたいことがあって辞めたんですけれども、うんうん、うまくいかず、紆余曲折しながら、はいはい、この1年は過ごしてきたんですけど、ちょっと番組最後にいいお知らせができるので、うん、もしよかったら、はい、最後までぜひ聞いていただければと思います。
0: じゃあ来週の最後に。
1: そうですね、なので、はい、本当に一番最後の週まで聞いていただかないと、はい、今後蒼井優希が何するかは
0: もうわからない。
1: わからない。
0: 以上、おさらいしておくと、星影さんで、それから同期であるこの蒼井さんのこのタッグを組んだトークで、蒼井さんの宝塚歌劇団に入って、
1: はい、
0: そしてこうキラキラとした最初の、うん、やっぱりこう思い出というか、うん、部分、この辺まで確かこう話をしていった。
2: そうですね。
0: 今週はどうしましょう。
2: 今週はもうそれこそ今ちょうど対談して1年ということで、うんうん、まあ、前回まで初舞台のお話しさせていただいたんですけど、うん、すごく今女性らしく、まあ、より変わってっていう感じなんですけど、はい、まあ、その前回初舞台踏まれて、はい、まあ、男役になるっていうところからのスタートだなと思うんですけど、それで男役になるって どうですか、やっぱり男になるっていう。
1: あ、でも私はもう男役になるってそれしか考えずに宝塚に入ったので、うん、男役になることに抵抗は全くなかったですね。
0: まあまあ男役になるってこうみんなこう決めて入ったとしても、最終的に決めるのはこう宝塚側というかが決めるんですか、それとも自分の希望通り行くんですか。
1: ほぼほぼ自分
2: ですね。そうですね、
0: 希望通りに行く、はい、っていうことはやっぱりこう男になるってことはこう男を研究しなきゃいけないじゃないですか。
1: そうですね。
0: じゃあだいぶ研究していったわけですね、
1: はい、
0: 特に男って言ったら何歳ぐらいの男の人を。
1: あ、でもやっぱお芝居によってこう演じるキャラクターが違ったりするので、その時々によって時代とか、
0: はい、
1: 国とか、うん、いろいろやっぱり背景が違うとそれぞれ違ってくるので、はい、その都度その都度いろんな役を学ぶ、はい、ことをしていきましたね。
0: なんかこう男性のこう普段の仕草とか、はい、まあ、いろいろあるじゃないですか、はい、なかなかその役回りでその役のためだけの人を見るだけじゃなくて、はい、普段街中にいる時の男の人を見て男性の歩き方とかいろいろあるじゃないですか、
1: はい、
0: そういうのもやっぱり注意して見たりして
1: ます。そうですね、割とあとは結構こうご飯食べに行ったりとか、何気ない日常の中でもこうふとした瞬間に出る仕草っていうのはやっぱり持ち合わせてないものが多かったりするので、うん、そういう時にもこう少し気になったら目を光らせて、あ、素敵だなって思ったりはすることありましたね。
0: 素敵だなっていうのもありつつ、これは私にはできんわみたいなのとかありました。
1: ありましたね。
0: 例えば何でしょう。
1: あ、でも例えばやっぱりその海外の方とかのこう紳士らしさみたいなのはなかなか日本人では持ち合わせてないなって思ったりすることが多かったので。確かにそうですね。
0: 日本人の男性だとなんかそういうこうちょっとこう海外の男性のこうちょっとエスコートするとか、うんうん、なんかこう刻りやがってみたいなふうに思ったりする文化もあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: はい、だとよくできないというか、うん、いろんな国の男性のこう仕草なりこう習慣的なところとか、はい、全部吸収していたわけですね。
1: そうですね、できる限り、まあ、それが体現できていたかどうかはまた別問題として、うんうん、まあ、自分でこう吸収できるところ引き出しは増やしていこうかなっていうのは意識しながらいましたね。
2: まあ、そのつながりというか、まあ、すごく王道

0: な質問なんですけど、うん、まあ、思い出の公演とかも教えてもらえたらなと思います、
1: はい、思い出の公演、まず初舞台はやっぱり自分の初めての舞台だったので思い出なんですけれども、他にもまあいくつも作品出させていただいた中で、挙げるとしたら3作品あるかなと思っていて、1つ目は、ちょうどコロナ禍真っ最中ぐらいの時にさせていただいたホテルスビッツラハウスっていう、うん、あの作品なんですけれども、はい、初めてこう自分が東京宝塚劇場と宝塚大劇場以外のこう劇場で公演させていただく初めての機会だったんですけれども、はい、でそれであの最下級生として一番下の学年として出演させていただいた作品がとても思い出に残っていて、あのセリフが多かったりするわけではないんですけれども、やっぱその作品の中で生きるっていうことをすごい学ばせていただいた作品で、でなんか自分の中であのその人数が少ない分やっぱり目立つところに立ってたりってするときに、セリフがなくても自分どうやって舞台の上で生きればいいんだろうって思って、自分が思った通りにやってたらそれを素直に先生に褒めていただいたのがすごく印象的で、でその、まあ、結構先生すごいダメ出しをいただく先生だったので、私の名前が呼ばれたときに終わったなって思って、あ、今から皆さんの前で怒られるんだなと思って、はいって言ってってなったら、まさかの褒められて、はい、もう自分もどうしたらいいかわからなくて、はい、でもうその場面、その褒めていただいた場面ってほぼほぼ出てなくて、トップさんとあともうほんと 2,3 人しか出てなかったので、もうお稽古場とかだと皆さん周りに座った状態でその場面を見られれるので、明日から葵くん見るしかないよねとか言って先生にも言われちゃって、うん、あのそこからの方が緊張しました
0: すごい、でも褒めていただいたので、うん、あの怖い先生たちばっかりの中、すごいですよ。
2: 基本はだって、まあ、怒られるのが日常っていうことですよね。大吉さん褒められるのにあんま慣れてないっていう、
0: ね、照れちゃう、
1: 照れちゃう、
0: 逆張りしちゃうかもしれない、
1: 逆なんかリアクションにも困るし、そう、あー、いや、そんな、
0: そう、全然全然みたいな新人公演という、はい、あるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 7年入団してから7年目までの人たちが立つ舞台、うんうんうん、それもやっぱりあのフォーカスされると思うんですよ、自分たちがかなり、うんうんうん、そのなんか新人公演の思い出とかありますか？
1: 思い出2作品あって、1作品目は初めて新人公演に、あの空組に配属になってから初めて出させていただいたエルハポンっていう作品が、あの最下級生だったんですけどセリフがあって、なんか結構用心棒の役で、なんか役どころも難しくって、なんかもうどうしたらいいのかわからないまま、なんか言われるがまま、あのなすがまま舞台に立って、よくあれで舞台に立ってたなって振り返れば思う、はい、作品でしたね。でもう一つはカジノロワイヤルっていう、
2: カジノロワイヤル、はい、
1: っていう作品の新人公演だったんですけれども、はい、うん、私2役させていただいておりまして、その時にで、なんと新人公演2時間ないぐらいの作品で、13回着替えるという、
2: 13回も、
1: はい、うん、おそらく13回着替えるという、はい、あの驚異的な着替えの回数を更新しまして、
2: うん、13回っていうのはやっぱもうこう多いんですか？
1: めちゃくちゃ多い。
2: 通常で通常何回ぐらいなんですか？
1: 半分くらい、
0: 確かに半分ぐらいかもしれないですかね。それはちょっと怖い、怖いよね、ヒヤヒヤする、
1: はい、で一番短かったのだと40秒でスーツ全特化、
0: それはもう
2: そこら辺のサラリーマンの方より絶対早い
0: 本当にそうですよ全裸で登場しちゃいますね、その分数だった、
1: はい、のが
0: 分数というか、はい、
1: なので、まあ、シャツは買えなかったんですけど、ネクタイから、ベスト、
2: はい、
1: ジャケット、パンツで、あと靴の高さもその時は変えてたので、うんうん、
0: 間に合いました？
2: 40秒ですか、それを。
1: 間に合いました、
0: 間に合った、
1: はい、なのであのファンの方々からは、葵くんは一体どうやって出てきたんだと、うん、あの2人いるんかと、うんうん、ワープしたんかと、うんうん、結構言われましたが、うん、実は1人で、は
2: い、
1: 頑張っておりました。でもまああれですね、お衣装部さんの力もあって、私1人じゃやっぱ着替えられないので、支えてくださってるお衣装部さんの力
2: も、そこもさすがですね、
1: ありまして、
2: 自分がこうだったんだけど、うん、まあ、やっぱりこう皆さんのおかげですっていう、なんか高校野球で優勝した時のインタビューみたいな、
0: うん、本当に、ね、優勝する人ほどやっぱ謙虚なんですよね。それ
1: 優勝してないですけれどもね私は
0: 早替え大会で大優勝で、
1: そうですね、
2: やすごいエピソードがありの、うん、そのまあベスト3っていうことですよね。
1: そうですね、う
2: ん、またちょっと後半いろんなエピソードを聞ければと思いますので、はい、後半もよろしく、
1: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。
2: さてここからはライフジュエルレディオのパーソナリティを務めます高本誠也としてこのコーナーをお送りいたします。このコーナーは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマに、特に経営者の方ゲストにお迎えして価値観ですとか、まあ、原点になる一曲、こういったものをご紹介していくコーナーなんですけども、今週と来週2週にわたります株式会社エンリッチライブズ代表取締役の大野千景さんと過ごしていきたいと思います。大野さんこんばんは。
3: こんばんは。
2: なかなかこのこんばんはを言うまでの間にこれだけの時間と、このこんばんはを出すまでに結構ね、いろんな気持ちあったと思いますけどもね、
3: さ
2: らされてます。
3: すいません、ちょっと緊張しますね。
2: そうですよね、
3: はい、
2: 早速なんですけども、この株式会社エンリッチライブズ、こちらの事業紹介。
3: はい、はい、株式会社エンリッチライブズの大野千景と申します。弊社はですね、渋谷区広尾にございまして、ご紹介メインの不動産売買仲介をやっております。うん、まあ、社名にもあるんですけれども、うん、エンリッチライブズということを、はい、社名の由来がですね、2005年のスティーブ・ジョブズのスピーチのフレーズに由来しておりまして、はい、そこで、そのフレーズがですね、You are customers dream of a happy and better life Don't move products enrich lives というフレーズがあるんですけれども、
2: すいません英語が得意なんで今和訳すると
3: 和訳するとですね、はい、お客様は、豊かな人生を、はい、望んでいるので、うんうん、目の前の商品を動かすのではなくて、売り込むのではなくて、お客様の人生を豊かにするようにしなさいという言葉なんですけれども、はい、そこからエンリッチライブズという言葉を取りました。
2: そういう意味合いがあったんです。で、不動産というとですね、はい、いろんな不動産ってあるじゃないですか。もともと何かこう不動産っていうビジネスに対してご縁はあったんですか？
3: 実はですね、私実家が町の不動産屋をやっておりまして、まあ、不動産の事業ということに対してあまり抵抗がなくて、はい、で身近にあったということもあって、不動産を不動産業を気づいてみれば不動産業をずっと続けていました。
2: そんな中でいくと、こう大野さんがこう行き着いたこの不動産っていうビジネスモデルは、何かこうきっかけとか思いとか、チャレンジした結果この子に行き着いたとかあるんですかね？
3: そうですね、私27歳の時に48歳の会社員の夫と結婚したんですけれども。
2: 21歳差ってことですか？
3: そうなんです。でその時考えたのが、おそらく15年後夫は退職してしまう、うん、その時に私自身大黒柱を引き継がなければいけない日が来るんだろうなと思ってたんですね、はい、で大黒柱であればパートや OL のような補助的な仕事ではダメだなと思っていて、ただ15年という時間的な余裕はあったので、最初は資格を取ろうと思って司法書士の勉強などをしてたんですけれども、なかなか難しくて、はい、それが、資格取れなかったんですけれども、うん、その後その実家の不動産屋での出来事を思い出しまして、まあ、いわゆる大家さんっていいなっていうことを思ったんですね。
2: はい、いいですね大家さん、
3: はいはい、そうなりたいなと思ってですね、うん、はい、まあ、なんとか不動産を取得して、うん、で、まあ、自分の収入以外に、不動産からの収入というのを得るようになりまして、でそうするとやっぱりもっと不動産のことを知りたい、もっと現場を知りたいと思って、うん、まあ、いろいろ勉強して、でそれで、今は不動産で売買仲介ということで独立してっていう。
2: でもそれはやっぱりこうご主人旦那様がやっぱりこう年が離れて、
3: はい、
2: その時に、まあ、こう危機意識というか、
3: はい、そうですね、
2: そこで芽生えたものと、はい、ご実家やっぱり不動産だったっていうこと。でも最初に不動産をこう自力でこう買われたわけですよね、
3: はい、
2: そこは頑張りましたね。
3: そうですね、なかなか最初不動産を買うってなかなか普通難しいんですけれども、はい、いろいろ調べると、まあ、まとまった、まあ、キャッシュがあれば金融機関がお金を貸してくれるということが分かったので、はい、自宅を売却してですね、うん、そういったキャッシュを作って、で、まあ、資産の組み替えというか、まあ、金融機関からまたお金を借りて、
2: ね、
3: はい、借りてフルローンで、はい、それぞれ買っていったっていう、はい、経緯があります。
2: いや、
3: は
2: い、でも初動すごい努力をされてるというかね、いろいろ考えてやられてますけど、でもこのコーナーはですね、まあ、その自分の人生において これ宝ですと、人生の宝物、私の宝物はこ

0: これですっていうのをもらうようになったコーナーなんですけど、大野さんにとって人生の宝とは何でしょう？
1: 人生の宝はですね、家族と過ごす時間が一番今の私にとってはとても大事なだと思っています。あと今社員にも入っていただいて一緒に頑張ってくれている仲間がいるので、はい、仲間にも家族を大事にしてほしいなっていう思いがあります。なのでそういった時間も大事にしてもらえるような時間の融通を聞かせるとか、そういった面は心がけるようにしています。
0: なるほど。そんな大野社長ですけどもね、もっともっと掘り下げて、また聞いていきたいなと思いますけども、今週はこの辺でお別れの時間です。ライフジュエルレディオ、また来週の日曜この時間にお会いしましょう。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優輝さんをお迎えしてお話をしていきましょうね。星影さん、
1: はい、先ほども思い出の公演お話ししていただいたんですけど、まだまだ思い出あるということで、はい、まあ、オフでも舞台の話でもいいですし、うん、何か思い出深いことありますか？
2: 全部やっぱ思い出はあるんですけれども、思い出深い作品が2つありまして、1つはハイ&ローという作品で、
0: ハイ&ロー、
2: はい、まあ、これも初めてが一番思い出に残っていて、初めてその大劇場公演というもので役をいただいた、投資で役をいただいた公演になりまして、はい、なのでかなり思い出に残っていて、ですごい特徴的な役だったので、原作はスキンヘッドで大きなゴーグルをかけてるっていう、すごい
1: スキンヘッド、
2: スキンヘッド、
0: まさかそのスキンヘッド、
2: まさかまさかほぼスキンヘッドで、でしたよね、でしたよね、そう、ほぼスキンヘッドで、
1: はい、カツラをつけて出会ってますか？
2: カツラをつけて、
1: そったわけではない、
2: 自分でスキンヘッドはちょっと勇気がなくて、ね、
1: はい、
2: な
1: んか、いいんです、いいんです、
2: はい、やらなかったんですけど、カツラを限界までカツラさんと相談して切って、うん、どこまでやったらスキンヘッドに見えるかっていうのをやりながら、なのでどこにいても、真っ白なお洋服を着てる役だって、スキンヘッドでゴーグルもつけてたので、多分一目見れば あそこだっていうのが分かるような、はい、役どころになっていてかなりその投資で役をやるっていう学びにもなった、はい、作品でして、
0: うん、それはもうその役をずっと投資でやるんですもんね。
2: そうですね、
1: よかったですね、スキンヘッドで生きてきて、
2: はい、スキンヘッドで、はい、なかなかやっぱり男役やってて、娘役さんもやってたもんね、スキンヘッドとかやらないの で、
0: 男性は生きててスキンヘッドを経験しないままもう終わる人もいますしね。
2: そうですよね、だから男性でもできない経験をなんか女性の私が男役としてやらせていただいたのはなかなか、はい、面白い体験だったかなと思います。
0: しかもスキンヘッドにゴーグルでしょ、はい、それはもう組み合わせ的にないですからね、
2: はい、そうなんですよ、だから生きてて多分ね、もう今後この先もやらないようなね、スタイルを、はい、舞台の上でやらせていただいたので、
0: いろんな体験がやっぱりいろんな男を演じられるっていうね。
2: そうですね、もう楽しかったですね、やっぱり、うん、でやっぱあともう一つは大海賊っていう作品がありまして、私が対談する一個前の作品になるんですけれども、はい、なんとですね、辞めるとか言ってないんですけれども、トップさんのお父さんの役をやるという、うん、なんとも責任重大な、
0: それはなんかこうちょっと緊張しますね。
2: もうちょっとどころじゃないですね、うん、もうお稽古の初日に行って交番表というものが貼り出されて、ちょっと3回ぐらい見直しましたね、絶対間違ってるね、違うよねって思ったんですけど、うん、やっぱり私がお父さん役をやらせていただいてて、
0: そのトップの方っていうのは当然年次ももう上の方で、
2: 全然上ですね、
0: もう要するに宝塚歌劇団の中でそのトップの人っていうのは、はい、その何期ぐらい離れてる人だったんですか？
2: その時は13期
0: 離れているトップでしょ、
2: はい、
0: この人基本的にもうその絡みがあるとかっていうこと自体多分想像もつかないですよね。
2: そうです、なかなか大劇場公演とかだと人が多いので、うん、あまり絡まなくて、小劇場とかでも本当絡まない時は絡まないんですけれども、
0: そういう人ですね、
2: 血縁関係がある、そ
0: うそう、トップの方に、はい、お前とか言わなきゃいけないわけでしょ、お父さん役って。
2: そうです ね、
0: ね、よかったですね、はい、なんか気持ちよくないですか？
2: いやもうドキドキですね、もう全然気持ち良いとかはなくて、もう本読みの時からすごい声と手が震えながらやって

0: て、でまさかそのオープニングでこうナンバーが一つあったら次の場面で私が死ぬ場面から始まるね、あのまさかの一場面で死ぬんですけれども、あの私が死ぬ場面から始まって物語が展開していくっていうところだったので、あの物語になくてはならない存在の役どころをやるっていうのもまたさらにすごい貴重な経験がめちゃくちゃ積み重なって、
1: これは対談前の1個前、要するに1個前の作品、
0: はい、そうですね、はい、なのでその作品はかなりその作品のキーパーソンになる、あの役どころを2役も一つの作品でさせていただいたので、すごい自分の中で出演場面はすごい少なかったんですけど、あの戦火さんみたいなその方々みたいなぐらい出演時間は短かったんですけど、多分あの印象には皆さんの印象にはかなり残る役どころでしたね。
1: いや、まあそこからねいよいよっていうところまで行くわけですけども、はい、星影さんそのまあ対談というところに、はい、まあ、星影さんも対談するときってやっぱりある一つの決意とかね、まあそろそろなのかなという部分ですとか、それぞれが多分対談を決める理由とかあると思うんですね。
2: そうですね、
1: またり聞いてみたいですね。
2: はい、あの対談の鐘が鳴るとかよく言うんですけど、はい、私は鐘は鳴らずですが、あのどうですか、その対談のきっかけというか。
0: 鐘は鳴らずでしたが、あの、まあ、ちょっと自分の人生設計的にもあそろそろもう一歩踏み出した方がいいのかもしれないななんて思いながらこう過ごしていて、で私実は日本舞踊名取を持っているんですけれども、うん、その名取を生かして日本舞踊を宝塚の舞台でやってみたかったんですね。で宙組ってなかなか日本物をやらない組でして、はい、こういつか日本物ができたら私はやめようと思っていたんですね、はいはい、であの2年に一度宝塚舞踊会っていう日本舞踊だけに特化した公演が、あの各組の精鋭たちが集められてやる公演があるんですけど、それに出れたらいいななんて夢を見ていたんですけれども、うん、それもなかなかタイミングが合わず、はい、あとはまあ私の実力不足もあり、あの出られず、でそんなこんなしていたらまさかの宙組で日本物をやるとなりいうことになり、あこれは私がやりたいことはやりきれるのではと思いまして、
1: そして辞めるタイミングなのでは、
0: はい、なのでちょっとこう対談が頭によぎりながらもいたので、あじゃあこれが私の辞めるタイミングかもしれないと思って、はい、決意しましたね。はい、
1: じゃあそれをやりきって、はい、でもそのまあやり残したことはないというか、
0: そうですね、
1: 後悔なくやれる打てるなっていうことだったんですね。
0: そうですね、もう本当に対談公演中は幸せのオンパレードで、あのもう幸せ幸せ幸せみたいな感じで、
1: 逆の逆の逆みたいな、
0: あそうですね、もう常に幸せ、まあ、本当に信じられないぐらいポジティブ人間なので、あの何があってもあ楽しかったな、あよかったなっていう、あとは結構記憶を美化し気味なので、まあ、それもあり すごい幸せな、はい、日々を過ごしました。寝坊はしました
2: けど寝坊したんですか、
0: はい、
2: 最終日ではない、千秋楽では、
0: 千秋楽とかではないんですけど、うん、あの稽古中にですね、はい、今まで一度も寝坊はしたこと、あのお稽古に遅れるほどの寝坊はしたことないんですね、うん、お稽古が始まる17分前に起きてすごい急いで行って、あの3分前に到着するっていうことはあったんですけれども、
1: 着替えるの早いですからね、
0: はい、う
2: ん、あのはい、大丈夫だった、
0: 大丈夫、一応大丈夫だったんですけれども、その時だけはあの同期に13分前ぐらいにお電話をいただき、あの見たら信じられない時間になっておりまして、うん、飛び起きて行ったんですけれども、うん、30秒ぐらい遅刻でしたね。
1: 30秒遅刻、
0: はい、あのエレベーターがちょっとタイミングが悪くてですね、各階止まってしまって、
1: ありますねそういう時ね、
0: はい、階段で駆け上がればよかったんですけれども、はい、ちょっとお稽古場が割と、ね、高いから6階か5階だったので、ちょっとそこを駆け上がるのはと思いまして、エレベーターに乗ってしまった選択が、
2: ヒヤヒヤしますよね、
0: はい、なんでこういう時に各階止まるんだって思いながら、はい、コンタクトも入れずに、あ私ちょっと目があまり良くないのでコンタクト入れてお稽古してるんですけど、もうコンタクトも入れずに稽古場に行って、もう入ったら全然見えないのに、もうすごいなんかあやばい遅れてるんだ私、
1: もう雰囲気で、
0: はい、あ終わった。
2: でもまあ対談公演だからもうやったもん勝ちということで、
0: あそうですね、あでもその日は
2: やめ逃げで、
0: はい、あでもやめ逃げできたらよかったんですけど、その日はもうすごく反省して、おとなしく端っこの方で、もうごめんなさいって思いながら過ごしてましたね。
1: なるほど、
0: はい、ま
1: あ、そして対談公演やりきって対談というところに無事なりました。
0: はい、
1: 対談をしたというところでこの後半をですね、ちょっとそろそろお別れの

0: 間にしたいなと思いますけども、
1: はい、まあ、いろいろ対談後の話は来週に持ち越しまして、うん、あの水木ちゃんの好きな曲をぜひ流したいなと思います。
2: はい、
1: 何にいたしますか。
2: ですね、私、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、かなりのディズニー好きでございまして、一昨年その前の年ぐらいからちょっと海外のディズニーってエンタメ素晴らしいなと思って感動した、うん、はい、スターショーの一曲からラブザメモリーという曲を、はい、リクエストさせていただきたいと思います。
1: はい、はい、ありがとうございます。それではフェリシアバートさんでラブザメモリーを聴きながらお別れです。青井さん、今日はどうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。ここまでのお相手は高本誠也と
1: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金沢雅美 Asian Music Selection。今週はシンガポールの夜のチャイナタウンを歩きながら録音しています。ここはいつも多くの人で賑わっていて、さっきから小籠包のような蒸した料理の食欲をそそる香りが漂ってきています。どこか懐かしい空気と今の街の活気が混ざり合っている、そんなチャイナタウンから中華系シンガポール人アーティストの音楽をノンストップでお届けしていきます。I'm in Chinatown, Singapore, a place where tradition and modern life come together. Now, let's enjoy the music.

金沢雅美 Asian Music Selection。 今日お届けした曲はステファニーさん、黑布而下、キッドちゃん、心动、 JJ 林、我对缘分小心翼翼、タニアチュア、 Blue Birds でした。

今日はシンガポール夜のチャイナタウンからお届けしました。多民族国家シンガポールならではの魅力、今月は第1週目の現地の皆さんのリクエスト曲から始まり、第2週のインド系アーティスト、第3週のマレー系アーティスト、そして今回の中華系アーティスト、それぞれのアーティストさんたちの音楽をお送りしました。皆さんいかがだったでしょうか。番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してくださいね。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS はエージェントミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。さてチャイナタウンを歩いていたらお腹が空いてきたので、先ほどの美味しそうな匂いの小籠包を食べてから帰りたいと思います。アジアで活躍するアーティストの音楽をこれからもお届けしていきます。皆さんぜひ楽しみにしていてください。それではまた来週。 See you next week。 お相手は金沢雅美でした。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴ひも。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。 76.2 FM パラルーン。

0: はい、皆様お元気ですか。演歌スタジオ店長永山貴則です。
1: はい、そして三田香織です。
0: 皆さん例のごとく5月病大丈夫だったかなって思いましたよね。
1: ねえ、いやでも今はさ、うん、若い子というより、はい、板挟みになった中間の子たちが結構大変らしいよ。
0: でもね、なんかその変な業者もあるのよ、
1: うん、
0: 転職サイトとかね。
1: ああ、今ねその転職をお助けしてくれる会社みたいなやつでしょ。
0: あとは辞めるお手伝いする人、
1: うんうん、
0: あの会社に辞めますっていうなんだよって、
1: うん、
0: あんな仕事があるのかって思うね。
1: 本当だよね。
0: あのヘッドハンティングっていうのも正直言って迷惑なのね、会社にとっては。
1: うん、
0: いい人を持ってかれちゃうから。
1: まあそうそうそう、うん、
0: だからね、それが商売になるのかよと思うんですよ、
1: ね。
0: うん、
1: いやあとはね、この業界なんですけど、
0: はい、
1: あの結構わけあってこう田舎に帰ってきたりとか実家帰りにしてる、
0: はい、
1: 人なんじゃない、
0: うん、
1: あの喋りたいんですけどって言って
0: そう
1: あの来るんですよ、はい、アルルンに、
0: はい、
1: それがご近所の方たちだったらいいのね、この周辺の人ならいいの、
0: うん、
1: それなんだけどお隣の県とか茨城でもなんか外れの方の砦の方の方、うん、
0: はい、
1: だからあのちょっと遠すぎるんですけどって感じでね、うん、
0: そうだよね、やっぱり、まあ、いいとこ30分かな
1: ね、30分前かかったとしても1時間以内で自分で車に乗ってこれるぐらいの人じゃないとね、うん、
0: そうそうそう、まあね、
1: うん、はい、あの電車とかバスとかでね来ていただくにはちょっとね、うん、だもんね。
0: まあ、東京はねどこでも電車バス平気だけど、うん、まあ、茨城で車運転できないときつい。

0: うん、あの前もねいろいろやっぱり東京の方のラジオ局で喋ってて、はい、喋りたいんですって言ったら、
1: 分かるけどね、
0: ちょうど空きがあったから、うん、あいいですよじゃあ坂戸でって言ったら、坂戸には車がないので行けませんって言われてた、うん、じゃあダメだ
1: いやだから東京に住んでた人っていうかね、うん、ずっと人は免許持ってないのよ、
0: 持ってない、
1: いらないから、
0: うん、ねえ、うん、確かに。で今の若い子もあんまり免許取らなかったり、うん、昔の若い子の男の子って車がステータスだったじゃん
1: まあまあね、
0: いかにいい車買うかで、う
1: ん、まあね若い時しか買えないってとんでもない車買ってますから ね、
0: はい、今の子車いらないんだもんね、うんうん、車よりいい携帯電話持ってる方がいいんだもんね
1: まあ携帯もすごいけどね、
0: 高いけどね、うんうん、だけど車よりはさって感じで、うん、ねだから今も車に彼女乗せてなんて死後だよね
1: でもやっぱりね彼女ができたらデートっていうのはやっぱ車で迎え行かなきゃ格好つかないよ、
0: それの方が昭和の人間はそう思うんだけどね、はいはい、今の令和の子たちはね別にいいって言うのかもしれないよ先生、
1: そうなんだ、あの付き合い方変わってっから ね、
0: まあ、ね、
1: 昔と違うから、
0: うん、はい、今のきっとお付き合いしてもさ喋んないでさメールとかでやり取りしてんのかな、
1: だから歌書くのにも我々もそうだけど昔の恋愛の書けないのよ、書いても分かんないのよ
0: 手紙のやり取りなんてそんな古って言われて
1: だからラブレターってないのよ、ね、本当だよ
0: 確かに、うん、恋文なんてそんな、そ
1: う、ありえないんです
0: よ、ありえないよ、うん、まあ時代が変わりましたね、はい、うん、はい、ということで今日もどうぞ皆さんよろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、いやあの今年は昭和100年100年っていうことで、はい、結構そったね100年にちなんだとか、うん、昭和の古い映像が流れたりこんなの昭和はあったよなんていうのをよくテレビでやったりしますけど、はい、私たちには懐かしくていいねって思っているんだけど、うんうん、今の若い子はへーだよね、
1: まあね、あの、まあ、実感ないね、
0: うん、あの昔の携帯電話のさ、私らはもうショルダーホンの頃からの携帯電話付き合いだからさ
1: あれ重いんだよ、
0: 重いんだけどあれ肩にかけてさ、私はゴルフやらないからお付き添いでさ、うん、ショルダーホンかけながらさゴルフ場を駆け釣り回った記憶があるけどさ、うん、信じらんないね。
1: そうですね、車にもねガチャンってやつを置いてね、うん、やりました、充電しながら ね、
0: で、はい、あのほら車につけるアンテナがあってさ、はいはい、あれついてる車かっこよかったじゃない、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: だからアンテナだけつけてる人いたよね
1: そうなんだでも数年で終わったよね、
0: だから数年でだから小型化になった、うん、うん、
1: まあね今は手に持っててそんな重く感じないんだけど昔は重かったよ、
0: 重かった、うん、それがだんだんだんだんね軽くなってきて、うん、今本当にこんなちっちゃくなっちゃったんだもんね、
1: だからねちっちゃなパソコンだよね、
0: そうだね、もう、うん、携帯電話はパソコンだね、はい、何でもできちゃうもんね、うん、
1: すごいですよ、
0: うん、
1: 調べるのすぐですから、
0: そうそうそうそう、はい、うん、だからこれもそろそろ新しい機種にしないとなんかあの動きが悪くなってきて重くなって、あ、
1: 俗に言う重いってやつね、
0: 重いってやつね、なんでそろそろ買い替えようかななんて思ってる、ね、今日この頃ですが、はい、うん、さあそれじゃあ今日の歌はですね、大沢桃子ちゃんから行ってみたいと思います、はいはい、大沢桃子ちゃんもね演歌のシンガーソングライターということで、
1: あ、そうですね、自分でやってますね、
0: はい、今自分で書いたりなんかしてるけど、はい、うん、この歌ももしかしたら自分で書いた歌かな、小石浜っていう歌です、 恋する恋の小石浜、うん、
1: あ、どっかにあったような気がしてな、
0: 小石浜ってある、なんか小石浜って書いて、うん、そういう名前がつく
1: 調子にあったような気がする、
0: はあ、ねえ、
1: まあちょっと、まあ、同じではないけどそんな感じのあったね、
0: ね、
1: は
0: い、なんか結構そういったやっぱり海辺のものって、うんうん、なんか昔からの伝説が残ってるじゃないけどね、そうそう、羽衣伝説じゃない、
1: 物語だね、
0: うん、はいはい、ね、いないけどほら天女様が降りてきたとかね
1: まあ松原
0: ね、あとはなんかの人魚とかね、
1: うん、うん、まあまあね、
0: そういういろいろ物語がね、はい、あるんじゃないのかななんて思いますけどね、うん、じゃあ今日はですねそんな大沢桃子ちゃんの小石浜という歌から聞いていただきたいと思います。それでは行ってみましょう。

0: 聞いていただきました。大沢桃子ちゃんで恋し浜でした、はい、ね、先生が言ってたのは今何だっけ、
1: 恋しが浜、
0: あ、うん、そういうのはあるね、
1: 入ります
0: ね、そういう子もね、
1: はいはい、
0: でもこれは字がないの、死の浜
1: そうですね、はい、道がないです、
0: はい、というね、大沢桃子ちゃんでした、
1: はい、
0: さあ続いてはですねこちらです、岩波理恵ちゃん、
1: お、聞いたことないな、
0: あ、そう、徳間の女の子なんだけど、うん、
1: あ、
0: あの結構もともとこの子はねラジオのパーソナリティとかなんかをやって、結構デビューは遅い子なんですよ、
1: はい、
0: うん、それで歌手になってね、結構頑張り屋さんのリエちゃんなんだけど、
1: はい、
0: タイトルがいいよ、心壊れそう
1: 壊れそう、
0: わかるよね、壊れそうな、なんかそういう心のね、まあ、うん、
1: ね、
0: 葛藤があるよね、
1: まあまあまあ、壊れそうだけど壊しちゃダメよ。

0: そうそう、うん、壊しちゃうといろいろ大変だからね、その、はい、壊れる前にどうにかしよう、うん、ね、うん、
1: でもね相談できないんだよね
0: 確かにね、うん、だからこのその先生が言った五月病って言ってたけどさ それってやっぱりそういう心が壊れちゃうんだよね、
1: うん、まあ正直言ってあの普通の生活を普通にやってればそうでもないんだけどダラダラしちゃうとダメね、
0: うん、今のその何引きこもりの方たちが多いって言って、
1: はい、うんうん、
0: 何十代が平均年齢がいくつでとかってこの前新聞に載ってたな、
1: うん、
0: あ確かに多いよね
1: な、まあ正直言って私引きこもれない人だから
0: 私もこもれないからね
1: こもれないからこもってどうしてんのかなって思っちゃうのよ
0: だからそれを面倒見てる親御さんたちだってもう高齢化になってきてっていうのがあるから問題なんでしょ、うんうん、ね、
1: はい、うん、まあ、まあ、大変だわ
0: ね、うん、ほんとあのさそういう子って結構暗い部屋にいること多いからさ、
1: まあ、
0: とりあえずカーテン開けることから始めようよみたいな、はいはいはいはい、光を浴びようよみたいな
1: あ雨戸開けてカーテン開けてね、
0: うん、
1: あまあまあそうかそういうことだね。そうそう
0: 光見るだけでも違うと思うんだけどな、うんうんうん、
1: せめて部屋を明るくしろよってやつね。
0: そう
1: あの太陽を入れようっていうね。
0: 今の若い子、うん、暗いとこが好きなのようちの若いのも暗いの好きでさ
1: なんともまあ困ったもんだ、ね、
0: 暗いとこでご飯食べてるからこぼすだろうって言ったの
1: それ子供じゃないか
0: もうだからね、うん、そうだからそういう人はとりあえずなかなか表に出てくのは大変だから、
1: はい、
0: そういう一歩のね窓を開けるっていうことぐらいから始まっていけばいいのかなって思うんだけどな、うん、
1: そこのね窓に手を届かすことも大変なんだろうね、
0: うんうん、ねそれでちょっと開けて光を見てみようよこれからいい季節になって今ちょうどいい風が吹き込んでくるからね
1: 今ね空は青いしね、うん、いいですよ
0: 緑は綺麗だし ね、うん、ねじゃあそんなね岩波理恵ちゃんの歌です、
1: はい、
0: 心壊れそうです聞いてください

0: はい、岩波理恵ちゃんで心壊れそうね、ということで先生、こっちは心が壊れちゃったんだけど
1: 私の ヘッドホン壊れました、ね、
0: ヘッドホン
1: 今やったらパチン、パチン、
0: いや
1: 壊れたね、まあ、元取ったからいいけど、
0: ね、まあ劣化したんだね、うん、うん、まあ、私もね、この前新しいのに交換したんですよ、うん、私のは耳の部分が破けてきちゃったのね。で今耳の部分だけも交換できるんですけど、
1: ありますね、
0: 私のやつはちゃんとしたメーカーのやつだったんだけど、その耳が私のやってる型番のだけなかったのよ
1: そうか、
0: 売ってなかったのよ。
1: まあそういうことあるよね、
0: うん、ではい、みんなが使ってるちょっとお安めのやつは、うん、あれみんなが使ってるからだと思うんだけど、
1: はい、
0: あとそれは替えパッドがね、あ、出回ってんの。うん、
1: まあこれ私のはね、プラスチックが壊れちゃったらどうにもなんないんですけど、
0: ね、それはもうそうだね、うんうんうん、パッドが壊れたんじゃないからね、行ってきてください新製品が安いとこに、
1: はい、知ってますので大丈夫です。
0: はい、さあそれでは続きまして、もうちょっと季節は終わってしまったんですが、桜桜という歌を歌ってらっしゃる方がいます。
1: はい、
0: はい、今どうなんだろう、もう、あ、今ちょうどもう終わりか、さすがにもう終わりだね。
1: うん、
0: この前テレビで青森の方が満開だってやってたけど、あ、はいはい、ね、さっき弘前の話したのは先週だっけ。
1: そうですね、
0: ね、はい、いいだよ、綺麗だよね、
1: 本当に綺麗、びっくりする、
0: うん、はい、一度行って、私もちょっとそこは行ったことないから行ってみたいななんて思ってて、うんうんうん、
1: はい、
0: だからあとはその先生がさっき言ってたお城がね映って、はい、綺麗ですね、水面があって、で、はい、さらにそこにさ菜の花がなんて咲いてたら、
1: あ、綺麗ですね、
0: 綺麗だよね。
1: そうなんですよ、
0: うんうん、じゃあそんな桜桜という歌を歌ってるのは北川勝美さんという方です。
1: はい、
0: はい、それでは聞いていただきましょう。桜桜です。

0: はい、聞いていただきました。桜桜北川克実さん、びっくりしちゃったね、ちょっと
1: わからない、
0: いや初め、え、な、何語みたいな感じでさ、
1: まあ韓国語だと思ったのね。でも違うのよ、
0: I love you って初め言ったから、
1: はい、
0: あとは何、 I want you とかし、なんかねえ、うーみたいな、
1: わからないな。
0: いや、ゆったりのメロディーで、この演歌系のメロディーに合わせての歌だったから、
1: うん、はい、
0: なんかそんな感じの韓国語系に聞こえちゃったのかなって思うんだけど、
1: はい、
0: この、
1: まあ、初めて聞いたんで、ちょっとなんとも答えようがないんですけど、
0: 答えようがないですけど、そうなんですけど、はい、はい、うん、そういう歌を聞いていただきました。はい、さあ続きましてはですね、これ初め名前が何て読むのって言ったら、先生が、うん、三ヶ島じゃねえかと。
1: そうですね、はい、はい、そうとしか読めないような気がする、
0: はい、三ヶ島かりんさん、
1: はい、
0: 後には先に私これ一曲だな、この人の名前、これ聞いたの、
1: あ、
0: 今までかけてきた中で。
1: あ、そうなんだ、私も聞いたことないよ。
0: 聞いたことないよね、
1: うん、はい、
0: うん、幸せ坂という歌をね出しております。じゃあ、曲かけてる間にこの方のちょっとプロフィールとかが、もしネットから出てきたらね、調べてね、はい、あれしてみようかと思うんですが、幸せ坂、登りたいね、幸せの坂をね。
1: そうですね、
0: はい、それでは聞いてみましょう、いただきましょう、幸せ坂、三ヶ島かりんさんです、どうぞ。

0: はい、三ヶ島かりんちゃんは、はい、ウィングジャパンさんから出てる男性さんでした、はい、今これで調べたらね、3がない鹿島かりんちゃんはいっぱい出てきたの
1: 鹿島かりんって
0: 鹿島かりんちゃん
1: 近くでしょ、それは
0: そう、大洗鹿島線のなんかマスコットみたい
1: あ、まあまあそれあるね、
0: はいはい、ね、そんなことでね、アニメの方だったんですけどね、はい、はい、で今調べたらウィングジャパンさんから出てる CD のね、はい、三ヶ島かりんちゃんでございました。幸せになるといいね、幸せだったね、まあ、
1: もちろんそうですよ、うん、はい、
0: はい、さあ続きましてはね、これは名前を変える前のデビューの時は足利吉野で、あ、足利じゃない、ごめん、戸川吉野でデビューをいたしました。
1: はいはい
0: はい、はいはいはい、で今今やめちゃったんだよね、やめちゃったの歌は。
1: あ、そうなんだ、
0: うん、松前さんの事務所にね入ったじゃないですか、うんうんうん、なんだけど、北海道に多分今帰られてると思います。
1: あ、はいはい
0: はい、ということで、戸川吉野ちゃんのデビュー曲、はい、スズメはスズメという
1: そりゃスズメはツバメじゃないけどね、
0: うん、やっぱりスズメはスズメのにしかなれないってことなのかな、
1: まあまあカエルの子はカエルですよね、
0: うん、そうね、はいはいはい、彼の彼女のね、これはデビュー曲ですからね、はい、はい、そんなね、戸川吉野さんデビューしたこのスズメはスズメ、続いて聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。

0: 戸川芳乃さんで、うん、スズメはスズメ聞いていただきました。
1: 上手な方です ね、は
0: い、でその後中村ひとみというね芸名に変更しまして、
1: なんか柔らかい名前に変わったね、
0: はいはいはい、それであの松前さんのミーガンプロに入られたんですが、はい、あとちょうどコロナ禍だったかな、その頃にちょっと体調を崩して、うんうんうん、まあ、自分の歌とも向き合うことにして、はい、ちょっとやっぱりもう一線からは退くということを決意してお辞めになって、はい、うん、今現在は多分北海道だったと思うんですけど、はい、音楽のね、健康指導士ということで活動しているということです、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、まあ、まあ変な話カラオケの先生でもずっとねいいですよ ね、うん、
0: ね、はい、あとは今結構この音楽指導士とかっていうのは、はい、老人ホームとかとかそういうところに行って、はい、お年寄りに発声練習っていうか、うん、声出させたりとかそういう指導士とかみたいな仕事もあるのよね、
1: うん、そうですね、ありますよ。いつだかな、福祉会館で聞きに行った時にあの、うん、ピンクの体操ってやってまして、うん、何これっておばちゃんたち踊ってたの。
0: そう、別に歌うんじゃなくて椅子に座ってでもいいからね、うん、歌に合わせて体動かしたりとかね、う
1: ん、ねえ、それを教えてるのが若い女の人だったんでと思ったりもあったんですけどね、はい、
0: うん、やっぱり声を出すっていうのは、はい、やっぱり健康の秘訣にもなるからね。
1: まあ、声が出なくなったらね本当に大変よ。
0: そうそうそうそう、うん、だからまず大きい声を出すっていうことがやっぱり健康にもつながっていくっていうことで、はい、こういう指導心もねお仕事もあるってことですからね。はい、そんな戸川芳乃さん、中村ひとみちゃんの、はい、歌でございました。さあそれでは続きまして三河健一さんです。歌の方はたまらなく寂しくてい
1: ろんなの歌うから ね、
0: ね、はい、たまらなく寂しいなっていろいろ、まあでも体調崩されたけどねまた元気にステージの方に戻ってきてくださって嬉しいですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、やっぱあの雰囲気は別だもんね、他にいないもんね、あんな雰囲気は、
0: ね、あとやっぱりいろいろさ、うん、このご意見番ということで芸能界のいろんなことでさ、あのお聞き伺いに行くのはやっぱり三河さんとかね、そういう方にお伺いに行かないと、なんかの時には
1: まあね芸能界古いですから。
0: そうですよね、はいはい、水も甘いもいろいろねもう体験していらっしゃったからね
1: ですよね、はい、
0: それでは三河健一さんでたまらなく寂しくて聞いてください。

0: い、三河圭一さんでたまらなく寂しくて聞いていただきました。
1: これはやっぱり三河さんの世界だよね。
0: 確かに、うん、三河さんじゃなきゃこう出せない世界っていうのがありますから。
1: そうだね、うん、面白い、
0: はい、さあ続きましていろいろ今ね、戸川義雄ちゃんのところで話が出てきた松前ひろ子さん、
1: はい、
0: はいはい、うん、松前さんもね今は事務所の社長ということで、あの宮山博さん筆頭に、
1: はいはい、
0: 小山くんだったっけかな、あと女の子もう一人入ったんだよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうです ね、
0: はい、なのでね、いろいろ大変かと思う。社長業もやられてですからね、ちょっと足が悪いみたいで最近杖をついてステージなんかに、ま
1: あ、でも社長も歌いたがる、
0: だってもう歌手だもん、
1: 歌手
0: 歌いたいんだもん、
1: もう松本さんいいじゃんと思うんだけど出たいのね、
0: うん、歌いたいの
1: わかるけどね。
0: じゃあね、あそんなね松前さんの歌、今日はですね春暦という歌なんですね。ああいう春の暦というとやっぱり花のそういった歌になるのかな。
1: そうですね、まあ幸せになる歌ですよ。
0: 確かに春の歌は幸せっぽい、うん、
1: はい、
0: 春で悲しい歌っていうのは少ないよね。
1: まあね、あの桜が散るあたりになると違うんだけど、
0: うんうん、
1: まあ春って言ったらまあ悲しい歌はほとんどないね。
0: 桜咲くの歌が多いかな、
1: うんうんうんうん、
0: じゃあそんなね松前ひろ子さんで聞いていただきましょう。春暦です。それではどうぞ。

0: い、松前ひろ子さん春ごよみ聞いていただきました。
1: そうですね、新曲も出してますから ね、
0: はい、今あの新曲あれじゃないですか、息子の三山ひろし君が作詞作曲で、うちの三山がって、いやでもね、あの娘さんと次女だったかな、
1: そうです ね、
0: はい、あのさんとご結婚なされてね、うん、まあ、三山君も若い頃からずっとね、あの住み込みで働いてたからね、松前さんのところでね。
1: そうですね、まああの挨拶きちっとする人でね、うん、前からね、
0: それでまあ、うん、娘さんとも仲良く、同じ年頃が同じぐらいで仲良くなったってことでしょうからね、
1: 自由に恋愛してください、
0: うん、いやでも松前さんもいい、こんなね歌のうまい、もう今ヒットメーカーの息子を、はい、向こうに迎えられてよかったんじゃないですかね。
1: なかなか難しいね。
0: ね、
1: はい、
0: うんうん、さあそれじゃですね、続きましては五木ひろしさん、もう今日これが最後のね歌になっちゃうかな、どうかな、はい、なんて感じなんですけど、はい、五木ひろしさんの歌で冬の歌という歌なんです。
1: あ、聞いたことないな。
0: 聞いたことない、うんうん、じゃあもう一曲もしかしたらいけるかいけないかもわかんないんだけど、はい、とりあえずこれね冬の歌ということで五木ひろしさん聞いていただきましょう、どうぞ。

けたくなった頃、別れは今よりつらかった。男の子と重ねきて、女が震えたものだった。

い、五木ひろしさんで聞いていただきました。冬の歌ということでね、聞いていただきました。はい、五木さんの中でも私ね、いろんな数々の歌あるんですけれど、この歌ね、ちょっとあまり聞いたことなかったなーなんてね、今思ってた一曲でした。さあ、それじゃね、今日最後はですね、こちらです。金田達恵さんで聞いていただきたいと思います。宝禅寺ブルースということでね、数々の歌を歌ってますが、宝禅寺といえば宝禅寺緑湖町ですよね、大阪。私もね、行ってきました。あのちょうどそこの食い倒れのところから宝禅寺緑湖町があったり、あとはね、夫婦全財のところがあったりって言ってね、なんか歌の舞台になったところだなんて言ってね、感動して行ってきた覚えがありますけどね。今日はその宝禅寺を舞台に歌った金田達恵さんの歌で、宝禅寺ブルースという歌ですね。金田さんというとやっぱり花街の母がね、とても代表作ですけれど、こんな歌もね、歌ってるということで、今日最後に聴いていただこうかと思っております。それでは今日最後の曲、金田達恵さん、宝禅寺ブルースです。それでは皆さん、来週まで、さようなら。

0: CoJP.
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM Palanoon
4: Radio Communication Fans, This is FM Palanoon. This is your community place. Over.
5: Beam Antenna.
4: All Radio Communication Fans, This is FM Palanoon.
5: Beam Antenna on 76.2 FM Palanoon.
1: はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。Beam Antenna のお時間です。お相手は JI1BTL 三鷹織りです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ5月もですね、だんだんどんどん終わりに近づいてきてるわけなんですが、いや何でしょうね、このお天気の急降下っていうかね、すっごい真夏日も猛暑日みたいになったと思ったら、いきなりなんかね、もう冬じゃないかっていうぐらいの寒くなってしまってね。いや私はまだね、結構衣替えしててもね、片付けができない人なので、まだまだね、暖かいもの冬物は出しっぱなしだったんですよ。ですからね、いきなりもう一回また冬その暖かいものを出してきてみたいな感じで来たりね、あとはもういきなりこの前は暑くなっちゃったから夏物とか言って、もう本当になんか毎日何着ていいんだかが分かんなくなっちゃうぐらいお天気がね、急変しております。まあそんなことで、それも伴ってね、体調を崩してらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うし、私もね、原因不明のなんかね、鼻がね出るんですよ。私こんなに鼻って出たこと、まあ垂れてくる花粉症みたいに垂れてくるってことはないんですけど、なんか鼻がムズムズしてね、なんか鼻をかむと、お、鼻水出るなみたいな感じで、あとはなんかのお咳が出ちゃったりとか、すごくやっぱりゴールデンウィークのあたりからそういう方が増えてるみたいなので、ね、そしてその今言った寒暖差アレルギーっていうのもありましたけど、寒暖差熱中症とかっていうのもあるとかね、この前テレビで言っててびっくりしちゃいました。もう本当にね、特に年配者の方はトイレに行くのが嫌だって言って水分を取らないので、本当に熱中症だけはね気をつけてくださいね。水分をね、こまめに取っていただいて、熱中症とかもね気をつけていただきたいと思います。さあそんなことで、ビームアンテナも今日も張り切ってまいりましょう。この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
3: FM Palloon。
1: さあ今日はですね、JAL 埼玉県の支部長でいらっしゃいます新井支部長とお電話がつながってます。支部長、
6: はい、お世話になります。
1: はい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
6: はい、あ、名前言った方がいいですよね。
1: そうですね、はい、
6: はい、JM1LR ジュリエットマイク1リマロミオアルファ

0: JR 埼玉県支部の新井です。どうぞよろしくお願いします。はい、します。
1: さあ、もうね、なんかのまだまだ5月なんですけれど、なんか暑くても夏だっていう感じのねお天気になってきちゃってるんですが、
0: そうですね、
1: そんな暑い中、今日埼玉の方ではイベントが行われるということでね、ご案内をいただきたいと思います。さあ、どういったイベントなんでしょうか。
0: はい、まずイベント名なんですけども、5回目になります埼玉フィールドミーティングを、行います。
1: はい、場所はどちらなんですか。
0: はい、場所はあの埼玉県の朝霞市の朝霞の森公園で毎年行ってる場所になります。
1: はい、あの私もね行かさせていただきましたけど、結構市民の方が遊びに来るなんか公園なんですかねこれね、なんだろう、うん、ね、
0: あの結構ファミリーが多くてですね、
1: はい、
0: あの若いお父さんお母さんとちっちゃなお子さんがですね、あの休日をあの思い思いに、過ごしてます
1: ね。あのすごくの芝生かとかね、なんか広いところなんで、じゃあ今日はちょっと表に行ってキャンプしようみたいな感じの結構親子連れがなんかいらっしゃってるななんていう感じなんですけどね。はい、
0: そうです
1: ね、はい、さあそんなねフィールドミーティング、日にちの方言いましたっけ。はい、
0: まだ言ってないかも。
1: そう、日にちはいつですか。はい、
0: 一番大切なとこですよね。
1: そうですね、
0: はい、はい、今月5月31日、日曜日、もう末日ですね、5月の、
1: はい、
0: 10時から3時まで、行う予定です。
1: はい、
0: ただですね、うん、あの受付の方、あの抽選権利得られる受付の方はですね12時までになってますので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。
1: ちょっと早めに来てその抽選券はゲットしないと最後の抽選会には参加できないということですね。
0: そうですね、
1: そう、フィールドということですからね、表でやるということで、主にどういう方たちが皆さんこう集まってやるイベントになってるんでしょうか。
0: はい、基本的にはあの県内外のアマチュア無線化の方が、まあ、コミュニケーションのためにですね来るかなと思うんですけども、目的とあのやっぱりあのここジャンク市が開催できるんですね。
1: はい、
0: なのでジャンク市であの掘り出し物をゲットするっていう目的の方も、たくさんいると思います。
1: はい、でもほんと広々としたところなんで、結構皆さん車で乗りつけてきて、その車の脇でね、販売してるって感じですから、大きいものからいろいろ取り揃えてますよね。
0: はい、あのジャンク市の出店者の人はあの車で公園内には乗り入れ可能になってますんで、
1: はい、
0: そうですね、多少大きなものでも持ち込めるかなと思ってます。
1: はい、じゃあね、その方なんか目当てで買いたいなっていう方はぜひ車で行っても、あの普通の参加者は車で行っても駐車場とかっていうのはあるんですか。
0: ですね、駐車場は公園内には50台ぐらいあるんですが、
1: はい、
0: あの先ほど申し上げたようにあのいろいろな市民の方もいらっしゃるので、はい、その場合はあの近くにですね、有料にはなってしまうんですけども、あの市役所の駐車場があの休日とかは開放されてるはずなので、
1: はい、
0: そこをご利用いただければなと思ってます。
1: はい、わかりました。じゃあ、じゃあ車じゃなくて電車だよとかバスだよなんていう方たちも交通の便というのはいいところなんですか。
0: あの東武東上線の朝霞駅から、確か東方でも10分15分ぐらいかなと思うんで、まあ、ちょうどあの5月っていう季節的にもいい時期なんで、まあ、歩ってくるのもいいかなと思います。まあ、ちょっと暑いんでね、ここのところ、まあ、暑さ対策をしっかりして徒歩でも、まあ、5月の爽やかな清々しい時期にですね、
1: うん、
0: 徒歩で行っていただければなと思っております。
1: そうですね、じゃあそんでね、あの散歩があったら普段のちょっと運動不足なんかも解消していただきながら歩ってくるっていうのもねいいかもしれませんね。はい、じゃあそんなねジャンク市も朝から開催されるということですから、でも掘り出し物を当てるという方は早めに行かないといけないですね。
0: そうですね、 はい、ジャンク市結構人気

0: 気があるんで、
1: うん、
0: いいものは早めに売り切れちゃうってケースがあるんでこの辺は早めに来ていただければなと思っております、
1: はい、さあそして午後からはなんかいろいろ支部の皆さんでなんか式典とかもあるんですか？
0: あ、そうですね、式典を午後1時13時から実施いたしまして、来賓、まあ、関東地方本部長とかですね、来賓の方のご挨拶をいただきたいと思ってます。
1: はい、そして最後にはお楽しみ抽選会というね流れになってるということですが、さあ、
0: そうです、
1: そのね、一般のいろんな市民の方もいらっしゃれるというそういうねこの会場なので、こちらではなんか体験運用とかのそういった運用もなされるんですか？
0: そうなんですよ、今結構体験運用をやりましょうとか、まあ、公開運用とかですね、 JAL の方でもかなり積極的に PR してるんで、
1: うん、
0: 私どもでもですね体験運用の方は実施いたします。
1: はい、じゃあね免許がない方、あとはここニューカマーの方とかね、ちょっと電波出してみたいななんていう方はぜひ行ってみていただいてね、ちょっとご指導をいただきながら電波出したりなんかもできますもんね。
0: ぜひですね、アマチュア無線の楽しみ方っていうんですかね、楽しさを知ってもらえればいいなとは思ってます
1: ね。はい、もう毎年どれ皆さんたくさんの方なんか結構来てる感じなんですが、
0: 先ほども言いましたけども、結構ファミリーとあとお子さんがやっぱり来るんで、
1: うんうんうん、
0: そこら辺のですねその方たちの心つかめればなと思いつつ毎回イベントを開催しております。
1: そうかそうかね、今の体験運用なんかも子どもさんに刺さったらなんか興味を持ってくれて免許を取ってくれる子どもさんがいるかもしれないですもんね。
0: はい、地道にやっております
1: 地道に、はい、じゃあそんなね、はい、この朝霞の森ということなんでお昼をね挟むイベントになってますから、そういった飲食なんかはどうなってますか？
0: ですね、ファミレスが公園の周りにありますんで、うん、そこで食事を取るのも可能ですし、今の時代コンビニってのは結構いろんなとこにありますんで、うん、そこら辺から調達してですね公園内で食べるっていうのもまあいいのかなと思っております。
1: ね、なんか芝生になってたりもするから、なんかレジャーシートを持って行ってね、
0: はい、
1: そこで敷いていただいて、ね、なんかちょっとキャンプ気分で食べていただくっていうのも楽しいかもしれませんね。
0: はい、はい、全くその通りだと思います。
1: はい、じゃあぜひねそういったのでね一日楽しんでいただきたい。あとはお天気だけですね、心配はね。
0: そうなんですね、こればっかりは我々がコントロールできるものじ�ゃないんで、うん、本当はもうあとは神様にお祈りするだけです。
1: これもしかしてのちょっとお天気の関係で中止とかっていうそういう発表なんかはどこを見ればわかるんですか？
0: ですね、一応埼玉県 JAL 埼玉県支部のホームページに一応中止についても書いてありまして、
1: はい、
0: 前日の20時をめどに開催か中止かを決定したいなと考えておりまして、中止の場合はですねそのホームページの方に告知しようかなと思っております。
1: はい、まあ多少の雨だったらまあねやる感じですかね。
0: そうですね、小雨程度では皆さん楽しみにしてるかなと思いますんで実施したいと思います。
1: はい、ちょっとね皆さん支部の方は大変でしょうけどね、じゃあちょっともしかしたら突然のゲリラ豪雨なんかあるかもしれないから傘とかそういうの持って来ていただけると助かりますね。
0: 本当ですね、ただテントも張るんで、
1: はい、
0: やっぱりテントが飛ばされるような風、
1: はい、
0: 風がある場合も、好天ということで中止は視野には入れようかなと思っております。
1: わかりました、じゃあねぜひ開催できることをね祈っております。はい、はい、それじゃあ最後にもう一度日にちや場所時間お願いいたします。
0: 第5回埼玉フィールドミーティング、日にちが5月31日日曜日10時から15時まで、 受付は12時までと。

0: なっております。で場所は、埼玉県朝霞市の朝霞の森公園になっております。ぜひ皆さんの、お越しをお待ちしております。
1: はい、ぜひね皆さんたくさんね行かれてみてくださいということで、はい、はい、今日は JAL 埼玉県の支部長新井支部長にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。
1: じゃあそれではここで1曲聴いてください。米津玄師さんで毎日です。

0: さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
1: はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、なんか急にねお天気が寒くなったり暑くなったりなんか大変ですが、
1: いよいよ梅雨の来そうな感じです ね。
0: さあ、今日はどのようなお話からいきましょうか。
1: はい、まずですね、まだちょっとニュースのランキングとしては上がってきていないんですが、アリススクールコンタクトがまたまたあるよっていう情報をちょっと速報でお知らせしたいと思っております。
0: この前やって何年待ちとか言ってたじゃないですか。
1: そうなんです。それのね、何校か後に順番で準備にしていた学校がとうとう順番が待ってきたらしくてですね。
0: おお、よかったよかった。
1: 日付がね5月の28日の木曜、今週の木曜日になります、

0: はい、で場所がですね三重県の津市、ここのですね南ヶ丘小学校というところで、三重県初のアリススクールコンタクトが行われます。
1: はい、
0: 時間がですね5月28日の20時22分からちょっと遅い時間ですね。
1: うん、
0: で周波数はいつもの 145.80MHz、 コールサインは JAL の三重県支部の JJ2YJC という遮断局のコールサインを使うらしいです。
1: はい、
0: はい、で今回ですね、まあ、小学生ということであれなんですけども、国際宇宙ステーションの方は今日本人の宇宙飛行士さんがいないので、NASA のジャック・ハサウェイ宇宙飛行士さんという方が出てきて英語で更新をする予定です。
1: あら、
0: で、はい、で子どもたちがですね20名あの質問予定ということで待ってらっしゃるんですよ。
1: できるかな。
0: できるかな。10分間でしょ、英語でしょ、子どもたち、20人、ちょっとと最後の方の子はちょっとハラハラドキドキじゃないかなと思うんですが、
1: かもしれないですね。じゃあともかく5月28日木曜日夜ちょっとね遅い時間8時22分からということで、ぜひ皆さんワッチしていただいて、
0: はい、ぜひぜひもう成功を祈りましょう、
1: ね、はい、はい、さあそれじゃあいつものランキングは、
0: はい、5月の16日から5月22日までにhamlife.jp に掲載した記事などから、またいつもの注目を集めたものをピックアップしてみます。
1: はい、
0: まずですね、今週いろんなニュースがあったんですけども、皆さん一番注目されたのはですね、電波法違反でございまして、
1: はいはい、
0: 四国の総合通信局が5月の18日に免許を受けずにアマチュア無線局を開設して運用していた、4アマ資格を持つ東香川市の男性68歳を、摘発して42日間の、業務に従事する、ことを停止する行政処分を行ったっていうニュースなんですね。
1: うん、
0: で、よくあるまた国道で運転手さんがっていうの話かなと思ったらですね、どうも違うらしくて、
1: はい、
0: 地元のテレビ局がこのニュースを報道したんですけども、地元テレビ局が調べたところですね、この件は他のアマチュア無線化が四国総合通信局にあの局は免許切れで運用しているっていうことをですね、どうもね通報申告したらしいんですね。
1: ちょっと怪しいぞみたいね。
0: 四国総合通信局が本人に確認をしたら、選挙区免許の更新を忘れていましたっていうことで、今回の行政処分になったということらしいんです。
1: ああ、そうなんですね。はい、
0: うん、
1: まあでも相変わらず皆さんねこれ好きですからトップに来ましたね。
0: 好きです。そうなんです。はい、
1: はいはい、それでは続いては、
0: はい、次ですね、前回のニュースでちょっとお知らせができなかったんですけども、アイコムが、144-430MHz 帯のモービル機 ID5200 を、6月の下旬に新発売するよっていうニュースが注目を集めました。
1: はいはいはい、
0: はい、去年のねハムフェアでモックアップが参考出品された機種なんですけど、いよいよベールが明かされたというような感じでですね、なんとね新世代のフラッグシップディスターモービル機というのがキャッチフレーズだそうで、大きなね 4.3 インチの大型のカラーディスプレイ、もちろんタッチ操作式のものがついていて、ディスターのデジタルモードを含むデジタル音声モードを含む全モードで、完全に波動自受信に対応していると。で今後のファームアップで、位置情報を発射しながら、コミュニケーションが取れる APRS の対応も予定しているということなんですね。
1: うんうん、
0: でお値段はアイコムとしてはオープン価格ということで明らかにしてないんですけども、ちょっと無線ショップさんに尋ねてみたらですね、だいたい税込みで12万円前後になりそうだねっていうような話がね返ってきましたので、
1: 私もうちょっといくのかなと思ってたら、
0: でももう FM というか、こういうこの手のモービル機ももう10万円を超える時代になったんだなということでですね。
1: 確かにね。
0: ちょっとね、
1: これすごく写真で見るとすごくこうちっちゃめに見えるんですけど、そうでもないんですかね。
0: ディスプレイとかですね見ると結構大きそうですので。
1: そうなんですね。
0: うん。 まだね具体的なサイズは出てないのかな、うん、発表になってないんですけども、あの意外にフロントパネルは大きかったと思います。
1: そうですか、うん、
0: はい、
1: はい、意外とじゃあハムフェア前には、
0: うん、もう6月の下旬には新発売をしてですね、アイコムさんの方も5月の30日に大阪の日本橋の電気街、6月の6日に、東京の江東区、はい、それから6月の20日に名古屋で、あのそれぞれお披露目と試聴会のイベントをねやるそうですので、
1: はい、
0: まあボーナス狙われてるぞっていう話ですね。
1: じゃあぜひね皆さんね、ぜひもう実況すぐそこで見られるわけですからね、はい、イベントの方にもお越しになって見て、
0: うんね、うん、行ってちょっと財布の紐を緩めていただければと思います。
1: はい、年金大丈夫かなとか
0: そういう次第ですよ、
1: ボーナスより年金ですよ。はい、はい、さあそれじゃあ次には、
0: はい、今度はですね、その新しく誕生する無線機もあれば、いよいよ舞台から降りていく無線機もあるということで、八重洲無線さんのですね FT991A シリーズという、HF から430のオールモード機があったんですけども、はい、とうとう生産完了になりますっていうニュースが流れてきました。
1: おー、これうちも移動運用に使っててすごく使いやすいんですよね。
0: あのちょうどいいねコンパクトサイズで机の上置いてもいいし、うん、移動運用に持ってってもいいし、で、HF から430までオールモードでカバーして、結構ねいいんですよ、
1: うん、そうなんですよで、
0: うん、値段もね、あのメーカー希望小売価格は税込みで20万円近いんですけども、実際に無線ショップさんで買うとね結構値引きをしてくれるいい機種でして、
1: そうですね、
0: あの、うんうん、で初心者にね特に人気だったんですね、うんうんうん、1台でどんどん受けられるということで、でね2016年の発売なんですが、その前に FT991 シリーズっていう A のつかないシリーズが出てましたので、
1: はいはいはい、
0: それがね2014年からだから、まあもう、12年間通算で、うんうん、あの発売してきた、まあ、ベストセラーモデルが、ね、生産部材の調達が困難になったっていう理由で、うん、あのいよいよ生産終了ってアナウンスがあの各無線ショップさんに流れたみたいです。
1: そうなんですね、まあ、その後991の、ね、後継機とかみたいな感じで、結構出たのもありますしね。
0: うん、そうですね、あの去年に FTX1 シリーズというあのポータブル機にも、ね、なるという、うん、あの HF から430のオールモード機が出ましたので、うん、やっぱりそれが、ね、出た段階で、あこれはもしかしたら FT991A はあそう遠からず終わるかなみたいなことを、ね、予想してたあの無線化も、ね、いるようですが、
1: うん、まあね、あのいろいろ部品の関係もありますから、しょうがないって言えばしょうがないですね。
0: そうですね、う
1: ん、新しいの買いましょう。
0: そういうことで、こちらもあのお財布の紐を緩めていただいて、はいはい、
1: じゃあ短めにもう一個、
0: はい、ね、ちょっとねびっくりしたニュースなんですが、アイコム株式会社の創業者で今代表取締役会長を務めていらっしゃる井上徳蔵さん、 JA3FA フォックスアルファですねが、あの任期満了に伴ってですね、アイコムの代表取締役をあの退任されることが内定したっていうプレスリリースが、流れてきたニュースです。
1: はい、
0: はい、6月の24日に開かれる株主総会と取締役会で正式決定をするっていうことなんですが、井上さん、1931年昭和6年生まれ、うん、もう95歳なんですよ。
1: ですね、
0: 無線のイベントで見るとね、あのすごくお元気そうな感じであれだったんですけどね、ああもうやっぱりだいぶお年だったんだなということで、1954年に井上電気製作所を創業して、その後それが株式会社になって、今のアイコム株式会社になって、うん、まあ、社長とか会長をね歴任されたっていうことなんですけども、まあお元気な余力のあるうちに、ちょっとねこれからはのんびり過ごしていただきたいなっていうふうに思いますね。
1: 大好きなね無線やってね、うん、奈良山のアテナクリクリ回しながらね、
0: そうそうそう、
1: はい、無線楽しんで、最近はちょっとやっぱりイベントでもお見かけする機会が少なくなってきたかな。
0: うん、そうですね、あのここ1年2年近くはあまりあのイベントでね、あの、うん、目にかかることっていうのがなくなってしまってあるんですけど、その前はねよくいろんなところにいらっしゃってね、
1: いらっしゃってました。そうですね、うん、
0: ハムフェアでもね、あの隣に座ってらっしゃったりして。
1: そうですね、じゃあね、はい、これからゆっくり大好きな無線三昧でね、遊んでいただきたいと思います。
0: う
1: ん、
0: そうですね、はい、
1: ということで今日も羽田さん、どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: Antenna on 76.2 FM Paloon。はい、ということで今週も内容盛りだくさんねお送りしてまいりました。さあ、それでは週末のイベントなんですが、5月31日、ね、今日インタビューいただきました、JR 埼玉のね、フィールドミーティングが朝霞の方で行われるということです。あともう一つ、5月31日日曜日には北陸地方の ARDF の競技大会が行われるということです。結構ねやっぱり各地で ARDF 頑張ってらっしゃる方たくさんいらっしゃるんでね、ぜひこの動きやすい時期にいいんじゃないかなと思っております。まあ、そんなねお天気もちょっと梅雨がこれから心配なんですが、表に行くと気持ちいいんでね、そういった表のね無線を楽しむ時期でもありますから、皆さんね表に出て楽しんでください。ということで今日もそろそろお別れでございます。ぜひね番組の方にメールなんかも送っていただいて結構なんでね、パルルンの方まで送ってください。ということで今日もお別れです。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それじゃあ皆さん、また来週です。さようなら。

0: こんばんは、JA1NHQ 中島です。
1: はい、こんばんは、JA1VNP 吉田です。
2: はい、そして JA1BTL 三田香織です。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。毎日暑いですね。
0: 暑い ね、
2: ね。さあ、そんな暑い中、中島さん、お誕生日おめでとうございます。いくつになったのかな。
0: まだ80代
1: まだ
2: まだこれから人生、これまだまだ
0: まだまだまだ
2: ね、人生今100年って言ってますからね、まだまだその100歳までにはね、20年もありますもんね。
0: 危ない危ない危ない
2: 何が危ないいや、でもどうですか、あの若い頃のことを思うと、この80歳今なった、
0: 例えばね、若い頃とか思って40とか50の時に、80の人を見たら、なんとよぼよぼかと思ったことか。
2: まあ確かにね、
0: 特に私、水戸の郊外の、静かな住宅地でないとこに住んでたんで、周りがみんなね、働き手のおじいさんおばあさん、すごく年取って見えたのね。
2: わかる気がする。
0: もう60とか65になってくると本当に腰が曲がってて、やっぱり農家の人と外で働くからそんな違うんだなと思ったけど、今自分がその年になったら、周りから見たらどうなんだろうなと思っちゃう。
2: 私もあのおばあちゃんにね、よく幼稚園の時に自転車に乗せてもらって、幼稚園まで送ってもらってたの、おばあちゃんだなと思ってたら、おばあちゃん40代なのよ。それを思うと、今自分の年と見たら、とかって思っちゃわない。
0: まあ、着てるものとか、その世の中のことがね、みんなほらスマホ持ってやったりしてるから、だけどそれにしてもね、その頃のことを考えたらば、やっぱり今の70代80代はまだ80ですって言ってもいいと思うよ。
2: そうだね。海老沢さんはいかがですか。
1: いや、同じ、全く同じだよ。
0: 最近元気だもんね
2: そう、まあ、でも皆さんね、同じ年代の方に比べたら元気だと思うよ。すごく若々しいと思うよ。
1: でもね、自分の体が小さくなっていくっていう感じがしてね。
2: じゃあそんなことで、
0: あ、一言忘れてた。忘れ、
3: あの時君は若かった。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
2: はい、ということで、なんか言いたそうだったけど、何が言いたかったの。時間だったんだけど、
0: 新旧羽村城と同じ年に生まれた、

0: なんだよ。それを言いたかったんだよ。
1: 時間なくなっちゃったね、オープニングね。
0: そうだよ、はい、だからね、うん、CQ ハムラジオの皆さん、私同じ年です。
1: はい、おめでとうございます、うん、はいね、まあそんなことで海老沢さんはあともうちょっとだね。
2: うん、うん、まだ少しある。
1: まだ少しある。
2: ちょっとだけね。ちょっと
1: でも一個しか変わんないじゃん。2人とも
0: まだまだまだまだ
1: その1歳がすごいね。さあそんなことでね、今日は、ね、お誕生日ということなんですけど、なんとなんとスタジオにはゲストが来てくれております。パチパチ。じゃあ早速自己紹介をお願いいたします。どうぞ。
3: JR1LZK 田崎です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。さあ田崎さんというとですね、なんと言いましても、うん、50メガの田崎さんということで、うん、
0: 主ですね。
1: ねえ、うん、いや今50メガが にぎやかなんでしょ。どうなんですか田崎さん。
3: そうですね、にぎやか、あ、まあ、e スポがね、うん、出始まったんでね、にぎやかにはなってきてはおりますね。
1: e スポどうですか中島さん。結構、う
0: ん、e スポですよ。
1: e スポ
0: 田崎さんみたいに立派なアンテナ持ってると、うん、普段が聞こえてるんで、うんうん、e スポとの差がないのかもしれない。
3: そんなことないですよ。
0: うちはね最近ねすごい。
1: 何
0: ん隣の国とかね。
1: おお、隣、うん、
0: 南の国とかね、
1: うん、
0: 東の国とかね、いっぱい見えてる。
1: うん、え、海老沢さんはどうなんですか。少しやってんの。やって少しやってんのだって。
2: うん、あのね、ここと筑波さんだけ。
0: 筑波さんあんまり e スポ関係ない。
2: うん、
1: 関係ないね。
2: 年中、年中できる。
1: うん、ね、まあそんなね、田崎さんというと今言ったように50メガということですけど、やっぱり他いろいろなねバンドがあると思うんですけど、この50メガの魅力って言ったら一体。一言で言ったら何なんでしょうね。
3: 魅力ですかね、
1: うん、
3: 何なんでしょうね。50メガっていうのは、うん、そのコンディションが非常に急激に変わったりとか、うん、あとはそのいわゆるこうスポッティっていうかね、うん、狭い範囲だけ開けたりとか、
1: うん、
3: そういうのがあるんですね、
1: うんうん、
3: で例えば HF なんかだとクラスター見て、あ、ここで出るからそこに合わせてやってみようなんていうのが普通にできますけど、うんうんうん、50だとそういうことやってるうちにいなくなっちゃうわけですよね。
1: 確かにそうですね、
3: うんうんうん、じゃあどうするかっていうと、ずっとノイズを聞いてないといけないんです。
1: じゃ結構根気がいるメガ、あれメガなんです、あの周波数帯なんですね、この。
3: そうですね。
1: だから
3: まあだからそうなってくると、うん、他のバンドできないんですよ。
1: そうか、他のバンドにちょっと浮気していこうかなと思ってるけど、ずっと構えてなきゃいけないから、その間にもしかしたら来ちゃうかもしれないもんね、本当に。
3: そのハラハラドキドキが面白いって言えば面白いかもしれないですね、
1: うん、だそうですよ。お二人ともいかがですか。、う
0: ん、よくみんな OM はそこのベテラン DXer は、うん、マジックバンドって言ってるよね。だ今言ってることだと思う。
1: ああそうなんだ、
3: うん
1: ね、でも一番最初にやっぱり田崎さんがこの50メガにハマったっていうのはいつ頃なんですか。
3: 私開局が50メガなんで、
1: うん、あ、開局50メガ、はい、
3: うん、私はうちの親父がね、うん、アマチュア無線創設期からやってた人なんで、
1: うん、
3: であんまりね本人も自作ばっかりやっててオンエアしてなかったらしいんですけどね、トータル 200〜300曲しかやってないんじゃないかな。
1: 作るだけ。作る方が
3: 専門、うん、作る方が専門で、
1: うん
3: うん、で私が小学校6年と中学校の間の春休みに、
1: うん、
3: 10面取ったんですね、はい、親父のあれで。で、その時開局に買ってもらったのが6メーターのハンディ機だったんですよ、
1: うん、
3: AM、FM、1ワットの。
1: その頃じゃ結構画期的だったんですかね。ハンディ機での50
0: なかったよね。
3: あ
0: のメーカー製は特にね。
3: そうですね、 TR1100 だったですね。
0: トリオだね、
3: うん、その前に TR1000 っていうのがありましたよね、あのクリスタル式の。

0: ね、う
1: ん、ちょっとよくわかんないんだよ、6メーターやっとこなかったから。
2: あーそうなんだ、ね、でもほら普通だいたい免許っていうかその無線始まる時ってだいたいが皆さん何メガぐらいから始まるの普通の人は。
1: いや私は 3.5 かな。
2: あー 3.5 と7、うんうん、エビサさんは
0: 同じ
2: 7
0: メガだった
2: 7メガだ、うん、じゃあその50メガから始まるっていうのは
1: 結局自作機が、うん3.5 とか7が一番作りやすかったんだよ。
2: あそうなん
1: だ。アンテナは大きいんだけど、うんうんうん、作りやすかった。ただ昔はアンテナがあの竹竿でできたから、
2: うんうん、
1: 今田崎さんが言うのはやっぱりそのお父さんがね、うん、OM 大 OM がいるんだけどその人の流れを受けてるから、うん、やっぱり入りやすかったのかもな、
3: うんうん、まあ親父がその車にね無線機乗せたかったらしくて、うん、でその車用のTR5100 っていうのを親父が買って、うんうん車に乗せてで私とやりたかったみたいな。
1: なるほど、
2: うん、なんかいいね、ま、そういうのね親子でね、うんうん、いやでもその頃車に無線機乗せるって言ったらなんか車エンジン大丈夫
3: バッテリーのこと
2: バッテリーそうだねバッテリーそうそう よくなんか車壊したとか2人とも中島さんじゃないけど海老沢さんは言ってたからさあ、うん、大丈夫だったんですね。
3: 全然大丈夫ですよね。
2: そうなんだ。
3: 10ワットの飛型ですね。
2: そっかワット数が昔はそんななんだね。うん、そうなんですね。
3: 10ワットも出なかったん
1: じゃない。その頃車に無線機を積むっていう発想は、うんうんなかったよねあんまりね。
2: あそうなんだ、
1: うん、モービルハムっていう意識がみんなないからね。
2: みんな家でやっぱり固定でっていう
1: 固定で、うん、その真空管むき出しのようなやつであの長いワイヤーを張ってってのが多かったから、うん、車に積んでってのそもそもがなかった。
3: ようやくそういうモービルのね無線機ができてきた頃なのかな、
2: うんうん、ねそれで一番最初にじゃあつながったのはお父さんですか。
3: そうですね
2: いやじゃあ念願のお父さんの夢が叶ったわけですね。
0: このね、うん、お父さんの話しててね思い出した、うんうん、あのスプートニックスだっけ。
3: あそうです。
0: あれの衛星の信号をキャッチしたって話、うん
2: うん、前来ていただいて
0: 田崎さんから聞いたことあった、
2: う
0: ん
2: はいはい、そうこれでもう前来てもらった、
1: ね、前出た時ね、
2: うん、来てもらったけど、うんうんうん、画期的なんでしょあれもねすごかった。みんな普通の人はなかなかそれも受信できないんでしょ。どうだったの。
1: できないできない
2: できないのね、うんうん、
1: そもそも何メガでどうやって受かるのかも分かんないじゃない。
2: あ、
3: うん、そもそも、ね、世界で初めての人工衛星でしたもんね。
2: あ
3: それを準備してたっていうのはちょっとそうなったのかな。
1: しかも録音してたって。
2: そうね録音してたと、
3: うん、いい音だったんですよね。あの
2: そうですね、うん、
3: オープンリールでね、
2: うんうん、ねえいやでもそういうね皆さんはほら周りにいろんなね OM さんでそういう人の身を見まねでたけどそうやって近くに先生になるお父さんがいるっていうのはすごく羨ましいじゃないですか。
1: そうそうそう、う
3: ん、そうですね、
2: ね、
3: うん、でうちの親父の、 あの声が出てくるのを待っててずっとその聞いてたわけですよね、うん、その時にイースポで九州あたりがポカッとか入ってきたりしてそれにびっくりしてねハマったのかもしれないね。
2: 田崎さんが持ってるのはいわゆるハンディ
3: キー機ですね。
2: ですもんね、うん、
3: ハンディキーってもでかかったけどね
2: 今の言うハンディのイメージじゃないよ
3: ね、
2: い
3: ね
1: 今の言うあのポータブル機の
3: 感じ
2: それがハンディなのね。いやでもそれでね、九州なんかが出てきたらびっくりしちゃいますよね、うん、まあ本当だ楽しいなって感じですね、うん、うん。さあそんなね50メガにハマった田崎さんですけどそれからハマっていってもちろんそれはいろいろのもう機械だけじゃなくてアンテナも必要だ何が必要だっていうのでさらにのめり込んでいくわけですよね、
3: うん、そうですね、
2: ね、じゃあそんなことでね来週はそのアンテナの話もちょっと一つ田崎さんにはしていただこうかななんて思っておりますので田崎さん来週もどうぞよろしくじゃあお願いいたします。
3: はいよろしくお願いします。
2: さあそれじゃあですね、これからもうすぐになるとそんなのがお空も綺麗になって見えてくるのかなということで今日はこちらの曲をご用意させていただきました。畑元博さんで5月の天の川です。聴いてください。

0: 96.2 Music Lovers FM.
1: はい、それでは後半行ってみたいと思います。後半はジャードコーナーです。キャーサー、今日はどなたとお電話つながってるでしょうか。はい、よろしくお願いします。
2: あ、よろしくお願いします。養成部の太田です。
1: はい、よろしくお願いいたします。さあ、もう本当にね、5月なんですけど暑いですね。
2: 暑くなりましたね。はい、
1: ね、ですのでね、あの皆さんもいろんなところにこう移動運用なんかにも出かけるのにもちょうどいいのかななんて思ってきますけどね。
2: いい季節になりましたよ ね。
1: さあ、太田さん、今日はどのようなお話になりますでしょうか。
2: はい、この時期に私が出てくると大体はあのハムって更新パーティーのお話なんですけども、はい、実はあの今年はあの、ジャールとアマチュア、無線100周年っていう祝賀期間になってきましたんで、
1: はい、
2: 私どもジャードとそれからアマチュア無線連盟ジャールさんで共催を しまして、この、6月期それから9月はですね、ニューカーマー&ハムって

0: ルカム QSO パーティーっていうのを開催することになりました。
1: 普段ね、あのハムっての QSO パーティーはもっとやられてましたよ。年に3回
0: うん、そうですね、1月、5月、8月ということで年3回やっております、う
1: ん、それを今年度はちょっとそれを2回にして、JALさんと、
0: うん、これが、うん、今年まあ1月にはやりました、
1: はいはい、
0: それで5月、8月というのをやらないで、うん、
1: はい、
0: でこのニューカマー&ハムってウェルカム QSO パーティー、
1: うん、
0: これを6月9月に行い、
1: うん、
0: でジャードのハムって更新パーティーはイレギュラーなんですけど11月に行います。
1: お
0: ー
1: おー、
0: はい、
1: ほうほうほう、今までとはちょっと今年はちょっと顔違う感じで、
0: 今年と来年は、うんうん、流れが変わります。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、
1: じゃあそんなことで今まで5月にやっていたのが今度このね、ジャールさんと一緒にやるということで6月になるということで、いつからでしょうか。
0: はい、6月の8日から、1週間です。6月15日まで、
1: はい、
0: になります。
1: あ、じゃあちょっと期間がいつもよりはちょっと短めですね。
0: 短めです、
1: はい、はい。で週末が入るのがそうすると13、14だけになっちゃいますね、
0: うん、1回だけなんですよね。
1: うん、
0: はい、
1: ね、まあ今回このねニューカマーっていうことでついてますけど、やはりニューカマー、はい、新しい方たちをこうピックアップしようという感じなんですか。
0: そうですね、このニューカマーといってもハムっての、 ID をお持ちの方のハムってメンバーのニューカマーもいらっしゃるし、
1: はい、
0: それから、それ以外の、まあ、私たちからすると一般局になりますけども、国家試験ですとか他に、講習会の、
1: はいはい、
0: なんてのもありますんで、はい、そういう形で、免許を取られたニューカーマー、
1: うん、
0: それから、ずっとお休みしてたんだけども、今回カムバックで、やるんですよなんていう方も含めたニューカーマーとカムバック組っていうのを広く対象にするというようなことになります
1: ね。本当にいつもいつも言ってますけれど、ベテランさんはね、コールサインもはややよって結構早く言ってしまうんですけどはややって言っちゃうと、ニューカマーさん、新人さんはあれ今なんて言ったのかなってこう聞き取れないところもあるから、ちょっとそういったものをね、そういう方たちもいっぱい出てるんだよっていうのも考えていただいて、ちょっとゆっくり話すとかそういうのもしていただけるとすごく助かりますよね。
0: そうですね、うん、最初のねやっぱり、壁っていうかハードルがそのコールサインを聞き取れるかどうかっていうところだと思うんですよね。
1: はいはい、そうなんですよ、
0: ですからこの辺を分かりやすく、言っていただいて、新人さんが、あ、分かった分かった、よしこのコールサインでいいんだなっていうんで、お話が始まるようなね、
1: うん、
0: そんな更新パーティーにしていただければと思います。
1: そう、私もねよくコンテストかなんかの時にこう撮るんですけど、今のは、リマって言ったから L だよ、その頭を変換していかなくちゃなきゃいけなくて、そうすると言ってる間に終わっちゃうんですよ、コールサイン言ってるのが。だからってなっちゃうから、少しそういうね考える時間をいただけると嬉しいかなって
0: そう、皆さんもただでさえ なんだってもうなんだっけな、うん、なんて言ってる間にどんどん先行っちゃいますんでね。
1: そうなんですよね、
0: はい、
1: ですから、あとね、まあ、そういうのでもあって、あとそういう方たちが出てきたらちょっとね、はい、OM のベテラン OM さんはちょっと温かく見守っていただいてね、ゆっくり更新が終わるまで待ってていただくとか、はい、ね、そういう温かく見守ってもらいたいですね。
0: 皆さんもベテランさんもですね、新人の頃はあったわけですから、
1: はい、
0: その頃のことを思い出していただいて、ちょっと寛容な目でですね、新人を見ていただければと思います。
1: 手に汗を握りながらマイク握るんですからね、
0: もうガタガタ震えてるかもしれないんだからね。
1: そうなんで、でもう緊張してるから押したら押しっぱなしになっちゃって、あ、話さなきゃみたいな
0: 先日もね、更新教室が、
1: はい、
0: 愛知県の大府から始まってるんですけども、
1: はい、
0: でやっぱりそういうとこ行きますとね、ちょっと年配の方だったんですけど、分かんなくなっちゃったら死んだふりしてもいいのなんて言ってましたもん
1: シーンってなっちゃう感じになって、
0: そしたら、あ、そうだ、無線機のトラブルで電波が出なくなったってことにすればいいかなんてみんなで言ってたんですけどね。
1: ね、まあそんな冗談も言いながらね、やられるということなんでね、じゃあそんな、ハムって、そしてハムっての方たちのこの QSO パーティーも含まれてるっていうことなんで、 CQ ハムってっていうのも合言葉でもちろん入れていくっていうことですか。
0: ね、これが今回は、はい、まあハムってのメンバーさんも出ていただくんですけども、はい、ちょっと普段とは違って、ですね、CQ ニューカマーパーティーっていう形で言っていただく、それからあのベテランさんの方はウェルカムパーティーって言っていただくとかって、ちょっとあのルールは変わってるんですけどもね。
1: そうなんですか。いつもだったらね、CQ ハムってって言ってなんかね出してましたよね。
0: あの2週間ハムってで、あのバンド内にぎやかになるんですけども、うんうん、そういうことではなくて、ニューカマーとかカムバックの方は、ニューカマーパーティーって言っていただいて、ベテランさんはウェルカム、まあ新人さんウェルカムですよっていう形でのウェルカムパーティーということで CQ を出していただきたいんです。
1: わかりました。で、はい、今回ねこのまず6月期にやります。そしてまた、はい、12月でしたっけ。
0: うん、9月の、ね、
1: 9月
0: の7日から14日の1週間、
1: はい、
0: これが、続きます。
1: でこれってログはどうして1回1回で締めて出す感じでなんですか。
0: 1回1回です、もちろん。それで、電子的なデータでお送りいただく方は JAL のサーバーに送っていただいて、あと、どうしてもちょっとそういうのが、できないんで紙ベースのね、ログっていうのをお出しいただく方は私ども JAL の方にお送りいただくということになってます。
1: そうですか。じゃあ紙を出して、はい、でなんか今まではね、あの何曲かやったらハムって賞ではないけど参加賞みたいなのをいただけたとかあったんですが、今回もそういったものっていうのはあるんですか。
0: はい、ございますよ、はい。まあ今回は特別なコールサインプレートっていうのもご用意するんですけども、はい、それ以外にもですね、いっぱいの曲と更新していただきたいので、10曲賞、20曲賞、50曲賞、100曲賞っていうね、はい、賞を用意いたします。
1: はい、
0: はい、ですから、この1週間の期間なんですけども、うん、たくさんの曲と更新していただければ、抽選でですね、特別なノベリティ を、お出しするということにもなっております。
1: やっぱりね、この最初ニューカマーの方たちはなかなか HF でアンテナ立てての開局が難しいっていう方はハンディ機一つで、ね、430や144で開局する方が多いですから、そういう方たちが本当10曲20曲やるっていうのは結構大変なんですよね。
0: うん、そうですね、大変だと思います、うん、お家の中からではちょっと無理かなと思いますんで、高いところに登っていただいて、 お車があればちょっと山の上行ってね、
1: うんうん、
0: モービルホイップでもいいですから、あのアンテナ出して、CQCQ って言っていただくといいのかなと思ってます。
1: そうですね、じゃあそういう方たちのためには、はい、じゃあ本当50曲100曲あ50曲できた100曲できたってすごくきっと嬉しいでしょうね。
0: いいと思いますよ、
1: ね、
0: で特にあの、ニューカマーの方を皆さん探してますんで、はい、たくさん更新ができると思うんです。
1: はい、じゃあそんなね、ニューカマー&ハムっての QSO パーティー、じゃあ最後にもう一度期間お願いいたします。
0: はい、6月は、6月の8日から15日までですね、
1: はい、
0: そして、9月の7日から14日まで、今年はこの2つがございます。そして11月にはまたJARDのハムって更新パーティーもございますので、皆さんぜひ電波を出して、あの、このアマチュア無線100周年を皆さんでお祝いしながら、楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、ということで今日はね、JARD太田さんにお話を伺いました。太田さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。 76.2 Music Lovers
1: FM。ということでね、ハムって新人さんの頃を思い出してね、ぜひ皆さんお相手していただけたらななんて思っております。さあ、本当にね5月暑いんで熱中症気をつけてくださいね。中島さんもね、
2: はい、
1: はい、今日も水持ってきたけど、いつもね このペットボトル飲み終わんないのってよく聞きます。

0: けど
1: 残るんだよね、
0: ちっちゃいサイズのね、
1: 下から湧いてくんのかな、
0: なんだろう、私なんか一本じゃ足んなくて何本もいつも飲むのに、
1: 飲みすぎ、
0: シャ
1: ビが入ってんじゃない
0: の、はい、実はねってほら

0: 補給しながら、ね、取ってくだやってくださいね。はい、ということで、まだまだこれからどんどんなんか暑くなるみたいなんで、お体気をつけてください。さあ、では今日もそろそろお別れのお時間でございます。
1: JA1NFQ 中島でした。
2: はい、JA1VNP 海老沢でした。
0: はい、そしてまた来週もね、田崎さんに、ゲストで来ていただくんで、楽しみに皆さん待ってください。
2: 楽しみです。
0: はい、それでは皆さん来週まで、さようなら。
1: さようなら。

0: fmpodunu.co.jp。
1: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: 76.2 FM パラヌーン。
4: 日曜夜のお仕事

0: 曜夜のお仕事研究所。
1: こんばんは、日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
2: 研究員のさっちーです。
1: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。
2: はい、
1: はい、それでは今週もやってまいりました。
2: やってまいりましたね。
1: はい、最近のじゃあいつものごとく推しエピソードでも話しますか。
2: そうですね、土井さんありますか。まあ、
1: 僕は大体サッカーのネタになるんですけれども、はい、この収録をしている日が4月30日なんですけど、
2: です
1: 前日にですね、チャンピオンズリーグ準決勝、はいはい、パリサンジェルマン対バイエルンミュンヘンというですね、
2: 聞いたことある、
1: もう世界レベルのもうトップ級のトップが集まってるクラブチームなんですよ。まあ、経済的にもまあやっぱりすごい、クラブで、まあ、
2: パリ、どこの国と、パリと、
1: そう、パリサンジェルマンはまあパリで、バイエルンミュンヘンはドイツのミュンヘン、
2: はいはいはいはい、
1: でもうそれぞれのリーグのトップ級なんですよ。でこの準決勝ファーストレグっていうのがですね、前日朝4時に行われまして、
2: 4月29日ですか、29日の
1: 、はい、朝3時朝4時かなとかに行われまして、
2: はい、
1: もうね歴史に残る試合なんですよ。1試合で5対4っていう、サッカーって
2: 得点多いですね。大体1点2点ぐらい、
1: 大体1対2とかなんですけど、うん、もう打ち合い、殴り合いっていう歴史的な試合になりまして、
2: はい、
1: ただですね流してる放送がワウワウなんですよ。ワウワウがですね、まあ音声トラブル、現地の放送トラブルがありまして、前半30分放送ができてないっていうですね、トラブルがあり、
2: じゃあ日本の人は、日本のというか、
1: だから日本の人はずっと
2: 配信してる
1: VTR を見てるだけっていうね、で試合は行われてるんですけど、
2: はい、
1: っていうミスが起きまして、
2: それは大事件、
1: それはもう大ファンからですね、
2: わーわー今やばいんじゃないですか、
1: 何をやってるんだ、ふざけんじゃないぞっていう問い合わせが、
2: はい、
1: まあ多分今殺到してるんですけれども
2: かわいそう、
1: そう、ただわーわーも紳士的にね、今回は申し訳ありませんでしたっていう、まあ今回を糧に信頼をもう一度つなごうっていう形はあるかもしれないですけど、結構こういう放送局がサブスクって今増えすぎてて、プレミアリーグはここ、チャンピオンズリーグはここ、リーグワンはここって、まあ別々になってるんですよね。
2: ダゾーンとかよく聞きますね。
1: そう、ダゾーンもそうじゃん、はい、ダゾーンも入って U-NEXT 入ってワウワウ入ってみたいな、
2: 一個にしてくれって思いますね。
1: そう、一曲1万いっちゃうみたいなね、うん、まあ、そういう話もあるんですけれども、まあ引き続き盛り上がっておりますけれども6月は皆さんワールドカップでございます。
2: はい、楽しみですね。私もそこは見ようと思ってます。
1: そうですね、
2: はい、
1: サチおすすめの純太郎だっけ、
2: 純太郎です、
1: 純太郎ですね、純太郎がサッカーの話をねされてるっていうところで興味が湧いてきましたもんね、
2: はい、やっぱ推しが話すと興味が湧くっていうのはありますね。
1: 確かにね、推しの好きなものは好きなものになるよね、
2: うん、そういうことです
1: ですね、
2: はい、
1: ということで今週もお仕事研究所よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 日曜夜のお仕事研究所、今日

0: テーマはですね、先週に引き続きまして、ディスコ後編でございます。
1: はい、
0: サチ、前回はいかがでしたか、ディスコの取り組み。
1: すごい興味あって、うん、その見るっていう、その社内通貨でいろんな社内制度とか仕事をするっていうのも、うん、見るという社内通貨というものが存在してるっていう、うん、日本の会社でっていうか会社組織でそんなことは成立するのかっていう、うん、あのめっちゃ興味が湧きました。
0: いや、湧くよね。
1: はい、
0: 日本の会社がこんなことできるのっていうね、
1: うん、もうなんか概念、その評価制度とかそういうもの全部がひっくり返されるような仕組みだなと思って、
0: うんうん、そう、本当にあの僕から見ても興味深くって、
1: はい、
0: まあ、今日は、前回話した概要からもう少し踏み込んだお話をしていきたいなと思ってまして、
1: はい、
0: で前回は先ほどね、サッチ言ってくれたウィル、まあ、仕事に値段がつくっていう話をしていきましたけれども、まあ、もう一つですね、この感謝を送るっていう部分も結構大事にされているんですね。
1: はいはいはい。
0: でいい仕事した同僚とかにこのウィルっていうのももちろんあるんですけれども、メッセージを送れるっていうツールもありまして、結構仕事のフィードバックって上司からとかが多いですけれども、うん、こういう周りの同僚とか他部署からも送られるっていうところで、うん、まあ、ありがとうとかね、うん、周りとのつながりっていうのが、まあ、より一層見えるっていうところも、まあ、今回ウィルの、まあ、いいポイントだったりするんですよね。
1: そう、これは別のそのツールがあるんですね。ウィルを
0: 使ってポータルみたいなのがあって、まあ、そこで経済みたいにウィルが動くんだけど、まあ、感謝の言葉とか、まあ、フィードバックっていうのが、
1: そこでもウィルが動くんですね。いや、今話聞いてて、あのうちの弊社でもこういうサンキューカード的な、うん、なんていうんですか、
0: 募集儀、
1: 募集儀という、はい、あのスラックのチャットツールを使って、うん、そういうポイントを送るみたいなのもありますけど、その部分的なところとか、あと前々回ぐらいですかね、ちょっと紹介していたスタバもそういうなんかカードみたいなのが存在してるっていうので、うん、まあ、なんか似たようなものかなと思ったんですけど、そう、
0: 結構近しいかもしれないですね、うんうん、この言葉を添えるっていうのはね、
1: はいはいはい、
0: ただディスコの特徴はやっぱりこのウィルが、まあ、貨幣でもあるっていうところが、うん、はいはいはい、まあ、結構思い切ったところにはなっていまして、まあ、この言葉っていうのはやっぱりこのフィードバックとかね、関係性とかがつながるものにはなっているので、結構誰かにあの仕事良かったよって言われるのってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、上司だけじゃなくてね。
1: そうですね。
0: そうだから、まあ、ウィルっていうところが目的になりつつあるんだけど、やっぱりこういう感謝の思いとかね、っていうのは大事だなっていうところありますし、
1: 確かに。なんか結構前回話した流れでいくと、このウィルによって自分自身のやりたいこととかキャリアのためにこの仕事を自分が取るとか、そこに対価を払うっていう概念があったので、うん、そうそう、結構なんかかなり主観的というか、うん、自分がどうという視点が結構強くなるかなと思ったんですけど、まあ、でもここにこのありがとうっていう感謝の言い合いみたいなものが重なることで、組織としてこうウィルがちゃんと回ってるというか、
0: うんうん、
1: なんか合理的だけじゃなくて、そう、そういう
0: 合理的だけじゃないって、そう、うん、本当いいポイントついてきたね。そこはやっぱなんだろう、どれだけデジタルな時代になっても、はい、まあ、こういう人とのつながりというかね、
1: うん、
0: こういうありがとうっていう場合はやっぱ大事なんですよね、
1: うんうんうん、
0: でここに加えて、まあ、今日はもう一つですね、
1: はい、
0: PIM っていうものがありまして、
1: はい、
0: これはですね、横文字なんですけれども、パフォーマンスイノベーションマネジメントの略でございます。
1: パフォーマンスイノベーションマネジメン マネジメント、はい、
0: これはディスコ独自 の改善活動なんですよ。
1: で
0: これめちゃくちゃ好きというか面白くって、
1: はい、
0: 毎月ですね、他部署と対戦形式で改善内容を1分間プレゼンするんですよ。この部署ではこれを改善した方がいい、この組織ではこういうのやった方がいいっていうのをそれぞれの部署で話し合って、それを聞いてる社員がウィル投票で勝敗を決めるんですね。
1: 改善案が優れてるとウィルがたくさん集まるって、
0: そう、僕たちもやっぱ仕事してて、ね、自組織だけじゃなくって、まあ、いろんな課題ってやっぱ多いじゃないですか。
1: 多いですね。
0: それをやっぱり、まあ、見て見ぬふりじゃないけど、自分の組織じゃないからっていうことで、まあ、着手しづらかったりはするんですけど、ディスコってこういう文化があるから、これすごいのは、しかもね、はい、年間約4800試合やってるんですよ。
1: 試合、そうか、勝敗だから、そうなんですね、
0: 勝敗だから試合なんですよ。PIM をウィル投票で決める試合なんですよね。
1: へえ。
0: で優れた改善をしていくと、まあ、ウィルがもちろん溜まっていくっていうね。
1: そう、なんかでも確かにこれすごい、この取り組みめっちゃいいなと思ったのって、やっぱりなんか同じ社内にいてもちょっと

0: 部署が変わるとなんかそこは自分の管轄外だから、うん、なんか逆に口出さない方がいいかなとか、ね、ちょっとなんかこう言わない方がいいかなっていう気持ちになっちゃう。もうきっとプロがやってるだろう、あっちはそれをずっと考えてるわけだし余計な口は出さないでおこうって思って、それによって逆にちょっと仕事が実は誰か気づいたのに誰も言えなくて、
1: そう
0: あれってなっちゃうこともあるじゃないですか、
1: うん、だからこういうなんか組織体制ないと、まあ、普通に言えないんですよ、言いづらかったり、
0: そうです、ね、
1: やっぱ人間って実利に伴うこともやっぱあるから、やっぱこの部分って会社として組織がこういうの作られていて、行ってもいいんだとか行った方がいいんだっていう環境が作られてる、かついいものだったらウィルにつながるっていうものもあるから、だからもっとこうしようああしようっていうところがいろんな組織で改善活動を行っていくんですよね。
0: なんか何もないとどうしてもなんかその結構信頼とかに人間関係の元言い合えるかどうかっていう、うん、だけになっちゃいますけど、これによって、まあ、ある意味ちょっと合理的にそういう仕組みが場が設けられてるからなんか言う場所にもなるし、うん、ちゃんと受け取り手としてもそういうのを言ってもらえるし、
1: うん、
0: 何か考えたことがあった人も言う場所があるしっていうことなんですね。
1: そうで、こういうスタンドアップでもやっぱこういうの課題って感じるじゃない？
0: 感じます。
1: これはもう何千人何万人っていう大手組織になればなるほどめちゃくちゃもう怒ってることなんで、一般的な会社ってまあ改善しましょうねとか月に1件やりましょうみたいな結構義務的な感じにはなるんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: でもディスコってこういう対戦形式とかビル投票があるから、まあ、内発的動機づけを引き出してみんなが意欲的に改善をしていくっていう、こういうやりたくなるっていう設計になってるのが面白いポイントなんですよね。
0: はいはいはい、だからこれだけあってもダメなんでしょうね。ここにやっぱウィルがあることによってベースに多分このウィルがあるから、
1: そう、
0: まあ、ちょっとそのなんだろうな、
1: でももう一個深掘るとディスコバリューがあるからね、
0: はい、あ、そうそう、
1: ディスコバリューがあってウィルがあって対戦っていう一、まあ、つきっかけがあるから、はい、こういう発言ができて、なんかこの取り組み見るとあ面白いねすごいねなんだけど、結構戦略的に練られているっていうところが、
0: そう、
1: まあ、だから
0: 言い合うランキング一番です、ね、場があるだけじゃ無理だろうなって感じはすごくします。
1: そうそうなんです。そこに加えてですね、
0: まだあるんですね。
1: ございます、
0: まだあるんだ。
1: 今回 WILL にはですね IB っていう投資をするっていう機能もありまして、社員がプロジェクトに WILL を投資できるんですね、はい、株式みたいに、配当もつくこともありまして、うまくいけばですね利益を分配してですね、まあ、もらえるというね、逆にうまくいかなかったらそのお金ウィルは使われるだけで終わって痛み分けみたいな、まあ、そういう形でリスク分散もあるんですけれども、こういう関与したいものにはウィルっていう形で案件に加われる、いわゆる社内のクラウドファンディングみたいなもの、
0: 新規事業にとかそういう何かのプロジェクトに対してウィルという社内通貨で投資ができる。
1: そう、ビルって1ビル1円だから、
0: はいはいはい、1
1: 万ビル投資したらその1万ビルをそのプロジェクトが使えるんですよ。広告回してもいいし、
0: そういうことか、
1: PC 買ってもいいし、
0: 面白。
1: でそこで利益出たらクラファンみたいに投資してる人たちには利益の分配が行われる。
0: なんかどうしてもやっぱその部署が変わるとかプロジェクトが違うとなんかどこか他人事感、ね、同じ組織内でもありますけど、きっとこの規模の会社さんになったらもっとあるじゃないですか、
1: うん、
0: うちの自社のスタートアップでも感じてる部分なので、だからそれがその外の人もこの見るを通じて直接的に業務に関わるわけじゃないけれども、自分もこの社員の 一員としてそのプロジェクトを応援するみたい な、
1: うん、
0: なんかそういう関わり方って面白いですね。
1: そう、ウィルってもう本当イコール通貨なんで、だからやっぱり自分にとっての、まあ、影響というかね、まあ、お金を投資してるみたいなものなんで、
0: はい、
1: まあ、そこに対しての本気度っていうのは大きく変わると思いますし、
0: でもこれもやっぱりベースにはきっとバリューが
1: バリューがあり、ウィルがあり、こういういろいろ PIM とかね、
0: そうじゃなきゃ、その自分が見るそこに投資しようってなるためにはきっとその会社の一員としていろんな事業をみんなで作り上げてるんだみたいな概念がベース全員の頭の中に共通認識がなかったら、そこに投資しようとは思わないじゃないですか。
1: 話した通りスタバもそうじゃない、やっぱり土台があるっていうのがあって、はい、根本的にはそこが大事なんですよね。で、人を動かしているきっかけとしてビルとか PIM っていう場があるんですけど、ただもちろんこのユニークな取り組みだけじゃなくって、このビルっていうのは通貨になってる通り、この報酬にも大きく影響が出まして、ディスコはですね、賞与の約4割がビル収支に連動しているんですね。
0: 賞与の4割、
1: そうだから、まあビルイコール、まあ、賞与に影響するっていうところになってまして、
0: はいはい、
1: でビルってまあ、稼いだら稼いだ分だけ賞与にインパクト、
0: うん、
1: お金に、出てくるんですけれども、うん、実はディスコですね、年収4500万円を超えた社員がおりまして、
0: 正社員、普通の会社員です
1: よね。普通の会社員ですよ。そして2023年にはですね、41歳の社員が5900万円以上を稼いだっていう、
0: すごい、
1: 一メーカーの社員ですからね。
0: いや
1: というように、そう、このウィルっていうのはもちろんお金のためじゃないんだけど、自分のやりたいがこういう給与にもつながっていくので、なのでこの人それぞれってフィールドによって働き方変えれるとは思うんですよね、うん、育児中の社員とかは別にビルが少なくても早く帰れるっていうのも OK だと思うし、ガンガン20代はやっていきたいんだよっていうところは、ビルを稼いでお金にも稼いで影響力を高めていくっていうね、
0: はいはい、
1: そういうのが選べるんですよね。
0: ちゃんと頑張る、なんかその自分のなりたい状態に合わせて、うん、しかも報酬もそこのバランスが合っていくというか、まあ平等ですよね、ある意味、
1: うん、そう、だからビルって別にやらなくてもいいんですよ、手を挙げなければいいものなので、うんうん、だからいわゆるこの多様性を大事にしていて、全員が同じ働き方をしろじゃないんですよね。自分の意思、自分のビルでこういうビルを選びましょうねっていう、そういう仕組みになっているわけですね。
0: なるほど、いや面白い
1: イメージつきました。
0: イメージつきました。
1: 面白いですよね。
0: 面白いですね。
1: はい
0: はい、ということで一旦ここまでですね、ちょっとウィルの使われ方というかみたいなとこを話してきましたが、ちょっとブレイクを挟みたいなというふうに思います、まあ、ちょっと今ちょうど配信してる時期が5月半ばぐらいなので、5月病とかもあるんじゃないかなというふうに思うんですが、今週は私サッチの選曲でして、TWICE でチアアップです。

0: 日曜夜のお仕事研究所。夜のお仕事研究所、後半ではここまで話してきたこのウィルという社内通貨が、まあ、組織にもたらしている効果というのをもう少し深掘りをしていきたいなというふうに思っています。
1: はい、まあ、今回ねいろいろウィルとかディスコバリューが話しましたけど、うん、なんか働きがいランキング1位っていう、うん、なんか意味合い分かりましたよね。
0: 分かりました、ね、まあなんか相当自分自身のウィルと重なれば、うん、かなり自発的に働けるというか、うん、じゃないかなっていうのが想像できました。その会えばというか。
1: そうですね、
0: うん、
1: だからよくウィルキャンマストってありますけれども、はい、まあ、とにかくここはウィルが大事だし大事にしてるし、うん、まあ、今後は、まあ、ウィルのみになるっていうのがやっぱり大事なポイントになっていて、うん、まあ、それを全てディスコは先取りをしているし、うん、バリューがあるからウィルが通用するっていうね、まあ、そういう部分にはなってると思います。
0: うん、やっぱ自分の意思で選ぶっていうのが仕組みとして構築されてますもんね。
1: そうで、今回この働きがいランキングの発表会でも経営支援室長が話されてるんですけど、仕事を依頼したい人と担いきたい人の合意を起点に仕事が進む、全員が期待を掛け合ってコミットする関係を築いているっていうですね、これ結構いいワードだなっていうね、期待を掛け合うっていう表現がすごくいいなって思ってまして、なんか仕事ってやっぱり一方的に、まあ命令じゃないけど命じられてやるっていうところはあると思うんですけど、今回のウィルってあなたに期待してますよって、その期待に応えてくれたらこのウィルが出ますよっていう、まあ双方の経済関係になっているので、このウィルイコール意思っていうのは表面上の名前だけじゃなくって、お互いに信頼して任せるっていうところが生まれてるんですよ。
0: なるほど。でもこれ社外だったらそれって普通じゃないですか。
1: そう、
0: 今考えてみたら、
1: うん、
0: 何か一緒にこう仕事する時って双方にとってどうメリットを出せるかとか、お互いにそれぞれその期待があって、うん、それをどうなんか折り合いをつけていくじゃないですけど、そういうシーンってすごく社外の方とする時って多いなって今聞きながら思って、ね、
1: やっぱり社外だとその責任とかコミットする力って出てくるじゃない、
0: うん、はい、
1: まあ、社内の期待、まあ、社内をないがしろにしてるわけじゃないと思うけど、うん、やっぱりどの仕事においてもそういうプライドを持って相手に貢献するっていうところの姿勢が、まあ、ある方がやりがいにはつながるっていうところが多分明確に出てると思うんですよね。
0: 確かに。
1: そうで、とにかくこのウィルっていうのは、うん、まあ、意思を示しているわけで、うんうん、まあ、僕はですね昔から2013年ぐらいから座右の銘にしてるんですけど。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: ウィル
1: 言ってなかったっけ。
0: 言ってなかったです。
1: ウィルというよりは私の座右の銘はですね、はい、意思あるところに道は開けるっていうね、2012、3年からずっと言い続けてたんですよ。
0: 時代が追いついてきたと。
1: そう、これね社内にもずっと言ってまして。
0: そうなんですね。
1: 私のインタビュー記事前職もよく載ってるんですけれども、
0: はい、
1: まあ、全てのテーマに意思あるところに道は開けるっていうね、全てに言っておりまして、
0: 土井さんとワンワンとかするじゃないですか、
1: うん、
0: 確かにすごい、サチはどうしたいの、何したいのってめっちゃ問われるなっていうふうには思います、うんうんうん、そういうことですよね。
1: そう、やっぱこの意思がもう本当僕は根幹だと思うんですよね。でリクルート流のね、お前はどうしたいっていうところも、まあ、結構それにつながってるとは思ってまして、
0: うんうんうん、
1: まあ、この意思っていうね、意思の志は志の意思なんですけれども、
0: はい、
1: まあ、そういったものが、これから組織において、まあ、とにかく問われる時代、
0: うん、でもそうかもな。なんかこれやってねとかこれがいいと思うんだって言われるものじゃなくて、やっぱ自分が考えて、でそれがなんか自分のウィルと会社のマスとか重ならないところもあると思うんですよ、うん、場合によっては、
1: うん、
0: ただ自分自身がどうしたいと思うのかっていうのを考えるシーンって、意識的に作らないと、なんか気づいたら一日終わってるというか、
1: うん、
0: 気づいたらなんだかんだ目の前のタスクだけに忙殺されて終わることって割とあるなって感じがするので、なんかそこは確かにこのビルを考えるって大事ですね。
1: そう、 だから根幹がビルがあって、まあ、ただもちろん今回、まあ、いい面をいくつか話しましたけれども、はいはい、今回この業務上のミスとかね、開発の失敗とかあると、うん、この普通だったら上司からの叱責とかね、まあ、怒られたりフィードバックあると思うんですけれども、まあ、今回はまあリアルにね、あのウィルの損失っていうところで、ウィルの報酬がなくなるとかね、マイナスっていう部分もありまして、で実はですね、あのウィルの罰金っていうのもあるんですね。
0: 罰金、
1: そう、例えばファイル名が間違っていたら1000万ウィルの罰金を課されるとかね。
0: そんな、
1: そう、
0: まあ多分一例でしょう
1: ね。一例なんですけれども、はい、実はウィルの罰金の種類も772種類ありまして、例えばね、あの購買部門で荷物の住所を間違えたら罰金とか、広報部門は会社に関する否定的な記事がどっか出たら罰金みたいなね、あ、そういう、まあ、シビアな部分っていうのももちろんあの裏側にはあるからこそ、まあ、こういう報酬とかね、まあ、ウィルができるっていう、まあ、土台があるのかもしれないですね。
0: まあまあまあ、ただ、まあ、自分に意思を持つってことは、意思を持って進むということはそれなりの責任も伴うからなってことですよね。
1: そうなんです。あるべき姿は、うん、お聞きの皆さんもやっぱりウィルがある、意思があるところに仕事はしなきゃしたいよねっていうところ、まあ、皆さん共感されてると思うんですけど、うん、やっぱりこう大手企業でそれを組織的に運営するっていうのは、うん、まあ、みんなのウィルを優先するとあっちゃこっちゃいっちゃうっていうところもあるので、まあ、大きくなればなるほどこういう仕組みを整えなきゃいけないっていうね、
0: うんうん、まあでもすごく自然なことだとは思います。
1: そうそうそう、
0: なんか本当自由奔放にただやりたいことだけやっていたら組織はどうしても成り立たないですね、うん、
1: その通りです、うん、でディスコもこういうまあ仕組みっていうのをきっちり作ってますけれども、うん、ここに合わないっていう人はバリューに共感できない人とかね、仕組みに合わないっていうことを、もうかなり明言していて、合わなかったらやめましょうっていうね、う
0: ん、まあお互いそれが、うん、そう、お互いにとってそれが幸せな状態だと思います。
1: そう、健全な状態なんじゃないかなとは思っていまして、うん、なのであのこういう土台があるからこそみんなのウィルを追求できる、だからこそみんなはウィルをやれているのでやりがいが高い、パフォーマンスを発揮できる、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: そういう、まあ、この間ディスコの決算も出てましたけども、素晴らしい決算でございまして
0: そうなんだ、
1: もう株価はうなぎ登りというところでございまして、ね、やっぱりこの、まあ、もちろん半導体のっていう関係の外部要因もあるんですけれども、まあまあまあ、これ強くなってるのはこれ組織作り、
0: うん、
1: バリューがありウィルがありっていうね、
0: うん、
1: そういったものが、まあ、これからは問われるんじゃないかなというところですね。
0: そうですね、なんかやっぱ内発的なその動機としてウィル持つってことはすごく大事ですし、それを自分がどの組織だったらそのウィルが一番ハマるかなっていうのも、そういう視点で考えるのも大事かもしれないですね、
1: うん、
0: だからこのディスコがハマる人もいると思いますし、そうじゃない人もいると思うので、うん、それは自分自身のウィルを理解してるからも大事なのかなとか思ったりしました。
1: そうだね、うん、結構内政の部分にもね、あの加わってくるなと思っていて、
0: うん、
1: 今回ウィルを稼ぐ稼がないっていうのは、今仕事にどれだけ没頭したいのかっていう、まあ、量の問題で、ね、
0: はいはいはいはい、
1: どこに向かっていきたいのかっていうのはその質の問題になっていて、
0: うん、
1: それって多分本当時代とか年齢によって本当変化していくものだと思うんで、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: そう、こういったものは個人のウィルっていうのをしっかり解いていくっていう、
0: うん、
1: そういう関わり方が大事かもしれないですね。
0: リフレクションってやつですね。
1: リフレクションですね、
0: はい、
1: 大事な世の中になってきますね。
0: 大事ですね、本当、うん、日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、あっという間でしたね、はい、本日も、
0: はい、
1: それでは本日の研究報告でございます。
0: はい、
1: 意思があるところに道は開けるこのテンションちょっと違うかもしれないね。
0: いや、まあまあまあ、確かに真面目に真面目に言ってますからね、これ全然。
1: そうそう、真面目な研究報告でございまして、はい、まあ、僕も今回このディスコの、まあ、話題を取り上げていた中で、うん、まあ、今日話しながら気づきましたけど、改めて意思あるところに自分の道も会社の道も開けていくんじゃないかなっていうところに、まあ、すごく気づくことができました。
0: それはそうかもしれないです。自分自身のなんかキャリアの迷子って結構あるじゃないですか、うん、日々、あ、うん、これでいいんだっけなみたいになることって結構あると思うんですけど、うん、結果的に向き合うべきって最終的に自分じゃないですか。
1: そうだね、
0: 自分がこれを選んでるからこの中でどうしていくのとか、なんか組織の中で働いてると会社のがこれが条件がとか、会社のこの自分自身はこういうことをやりたいのにできない環境があるとかって なんかいろんな外的な要因のせいにしがちだったりするのかなって思ったんですけど、もうちょっと内に向けてみてもいいのかなって思いましたね、うん、自分の意思って何なって。
1: 多分会社員だろうが個人事業だろうが、やっぱここの意思っていうのを改めて問い直すっていうのが大事なのかもしれないですね。
0: 確かに寄りそうですよね今、うん、AI によってどんどんキャンが、
1: そうキャンがもういらないんですよね。
0: キャンはなんか AI がやってくれるようになっちゃったので、
1: うんうん、そうなんで会社員も、まあ、今課題として挙げているエンゲージメントが低いっていう部分は、うん、なんか改めて会社員だから会社の言うこと聞かなきゃいけないっていうね、はい、なんか変な固定概念はあるかもしれないんで、は
0: い
1: は
0: い
1: は
0: い、そうかもしれないですね。
1: だからもう少しなんか肩の力を緩めて、うん、自分って何したいんだっけっていうところを問いながら、うん、改めてやりたいことを上司に伝えたらいいと思うし、うん、会社は多分ねなんか寄り添ってくれるケースとかもあると思うんで、
0: うん、
1: まあ、一周される可能性もありますけれどもね、まあまあまあ、
0: そしたら
1: その時はあなたはそこではないんですよと
0: 飛び立とうという時ですね。
1: 飛び立ちましょうというところでございますね。
0: はい、
1: はい、ということで、この放送の完全版はおいしいでも配信しております。また本日のためになったり、面白いと思っていただけましたら、ぜひ X で、推し研、推し活の推しに研究所の研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日ですね、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

Music collection. Music collection. Sound Grace.1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
2: 76.2 FM パラヌーン。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだけいるんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and here are my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬野健です。
3: 丸さんです。
0: なんですか、この人生に疲れたの。
3: ちょっと上品に言ってみました。
1: ちょっと上品に言ってみました。
0: はい、なるほど。はい、で、今日は小さな贅沢。うん、密かな楽しみ、なんかちょっとエロいですね。密かな楽しみ。
1: もう先週も先々週もあのテーマあんまり関係なくなってるんで、テーマはお飾りみたいなもの
0: を考え
1: ていただいたらいいかなと思います。
0: 誰にも言ってない。
2: でも誰にも言ってないってなると難しい。
1: いや、これは
0: そうなの。
3: 誰も、
2: だ
3: ちょっと言ってるよね、やっぱり、ね、
2: 結構言っちゃってるかな。
3: いいじゃないですか。
0: それでさ、これさ、誰にも言ってない自分へのご褒美ならいいんだよ、誰にも言ってない小さな楽しみ、密かな楽しみって
2: 言っちゃうよね。それを言うと、ちょっと怒られるちゃうでしょ、俺たちが言うと。密かな楽しみ、誰にも言ってない、
0: 放送禁止になっちゃう。
1: 誰にも言ってないっていうか、単純に言うタイミングがないからあんまり言わないっていう、
0: あとほら、なんか 言うもんじゃねえだろうみたいなのあるよね。
3: あるある、
0: うん、だからちょっと前に話したさ、言葉で考える考えないっていうのもさ、みんななんか同じだと思っちゃってるから考え、あの言わなかったりするじゃない、
1: あのビジネスホテルで出張の時に入浴剤とかいいやつを買って帰る、
0: 持って帰るってこと。
1: いやいや、自分でその日の夜に使うようにいいやつを持っていく。
2: ビジネスホテル
1: とか、要するにこうビジネスホテルって色気がないじゃないですか、で翌日でも仕事だけどテンション上げたいじゃないですか、ってなるとやっぱりなんか化粧品とか、その癒しグッズとかがテンション上げてくれる。
2: でもビジネスホテルで色気を追加しようと思ったらできるじゃできるよね。
1: その色気じゃないんだ。私が言ってんのはエロじゃない
2: の。なんで俺が言うとエロだと思うの。侵害だが。
1: あと、あのお風呂にお酒を入れる。
0: 何入れるの。
1: 日本酒とか。
0: そうするとどうなるの。
1: 温まる。
2: あのね、皮膚からアルコールを吸収するんで、
0: 温
2: まる、めっちゃ酔っ払う
1: んですよ。もう酔っ払うというか、まあなんかそのちょっとお肌が綺麗になったりとか
2: する、
1: うん、
2: それは少量だからでしょ。
1: そうそう、
2: だから俺バーボンを1本ダーンって入れて入ったら
1: いぶされ
2: て、あのね、
0: それやばい、
2: 死ぬかと
1: 死ぬよ。
2: それ肩までゆっくり使って熱い風呂に。
1: いやよ。
2: で、あのね、
3: 吸収するんだ。
2: やめた方がいい。
0: いや、だから先が出てきたらいいけど、俺ね、寝る前に、あのウイスキー、あのウイスキーグラスあるじゃない、あれに半分ぐらい、まあウイスキー入れて、ジャック・ダニエルズとか、ワイルド・トーキーとか、まずはスコッチと

0: か、うんうん、入れてそれをちびちび飲みながらニュースを見て、うん、っていうのは僕の小さな楽しみだね、うんうん、毎日水も置いてシェイキ、うん、あのシェイカーとして置いて、うんうんうんうん、
1: シェイカー
0: だ、チェイサー、チェイサ
2: ー、チェイサー、そうだなって思って
1: る。流してけてもよかったんだけど、
2: 流してもよかったんですけど、すいません、流せなかった、
1: 流せなかった。俺それで言うんだったら、あの自分が美味しい、値段関係なくね、美味しいなって思うコーヒーをちゃんとハンドリドリップで入れる。
0: それ寝る前に、
1: いや朝、まあ朝起きてもそうだし、あと俺日常的にあのデカンタ、サーバーで2、3杯は必ず飲むんですよ、1日に。
0: そう、
1: だから1日に 2、3回コーヒー入れるんですけど、そのコーヒーを入れる時間も込み、だからなんだろうな、そのちゃんとうまく蒸らす
0: って言って、
1: ちゃんと膨れて、
0: あれ以降のメディテーションだよね。
1: そうそう、だから あれをこうなんだよね、やってる時間も込みでちょっとした自分の楽しみで、
0: あるわかるわ、
1: あれがうまくいった時、あ今日は綺麗に落ちたなって思うと、あのちょっと満足、
2: テンション上がる、
1: そうそうあ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう
3: バーボンね、
0: バーボン
3: ね、コーヒーコーヒーね、
1: あと一緒にチョコとか食ったりして
3: ね。俺はあれですよ、あのそういう密かな楽しみっていうと、あのね
1: そう密かにやんないとね
3: 医者が勧める、R1 ヨーグルトドリンクってあるの知ってる？
1: 知ってる。
0: 俺が飲んだのそれ、
3: で。これの甘くない方。
0: 飲んでない。
3: いいな。
0: 俺甘いです。
3: その甘くない方を寝る前にピシッだけで飲むのが俺の楽しみ。
2: おー、乳酸菌。
3: そうそう、お風呂上がって、洗濯物も干して。さあ、やるぞっていう前準備はこれ、これなんか。
1: もう、マルさんも、でもね、もう、いやいや自分から、もう受け止めきってるってことだね、もうね。
3: でね、あの、箱買いするわけ。
1: はいはい。
0: 俺もそうだよ。
3: 一個一個め、
0: 俺、あれ、それじゃない、なんとか線ってあるじゃん。
3: ん？
0: なんとか線っていう。
3: ああ、それ箱買い。
0: それ箱買いしてる。前住んでる。
3: あれ、ピリピリピリっとこれ開けて、ちゃんと綺麗に陳列できるようになってるんだ、あれ。あれを冷蔵庫一個一個またなくなった。
0: それはなんかね、すごい優雅でよかったんだけどさ、洗濯も干すのいらなかったよ
1: でも寝る前、俺最近ね、もう怒られるからちょっとできなくなってるって。
0: 誰に怒られるの？
1: 彼女に、だから彼女がどっか出かけてるとか夜いないとかね、外泊するとかって時はよしと思うんだけど、寝る前に漫画とお菓子と炭酸を持ってベッドに行って、そこに寝っ転がってお菓子バリバリ食いながらベッドで横立ってるのがもうね、あのね、ものすげえリラックスタイム。
0: それ何、彼女ダメなんだ？
1: だってあの何だっけ、あのお菓子の粉が布団のシーツにこぼれるとか、あれやえんちゃうんかと思うんですけど。
3: でも意外なんか生命圏の方がそういうの嫌がるかと思って。
1: いや、あのね、そこは
0: いいな、
3: いいの。それ
0: いい加減な。
3: 人がやったら、
1: あのね、
3: あ違う、
1: あのね、あの耳元でやんないでほしい。別にやっててみて、あのだから人がものバクバク食ってる音は嫌なの。
2: なるほど。
1: だから一時期あの ASMR なんだっけ、
2: ASMR
1: あの物食った咀嚼音とか、もうあれ
3: がや
1: どうなんかね、あのうわーっていうぐらい嫌な
2: そう、
1: だから自分が食う時もなるべくバリバリ言わないように俺は食うんだけど、
3: しみしみしみしみ、
1: でも横になってベッドでゴロゴロしながらお菓子食ってるのはなんかね、
0: 快楽
1: めっちゃいい。
3: なんかいいな、すごいみっちりロックンローラーみたいな感じで。
0: いや、そういうのはロックンローラーじゃねえじゃん。
1: ほんでポテチとかをあのでっかい袋あるじゃないですか、あれを一袋全部食ったらもうお腹炭酸飲んでるからお腹パンパンになるんですよ。その状態で寝るのがめっちゃ寝れる。
3: 一袋食えます。
2: ポテチ大好きなんですけど食べないようにしてるんですよね、やっぱ。
0: やっぱり。
2: いるからとか、美容の点でね。で、なんか、めっちゃランニングしてる時に、食べたいもののことを、これ終わったらこれ食べようとかって思ってると、たくさん走れるよっていうアドバイスを人からもらって、でも走り終わった時に食べたいものなんかないよなって、思いながら走ってて、あ、ポテチ食べたいって言うなるぐらい、ポテチはすごい好きなんですよ。だから、密かな楽しみとしては、旅先では食べていいことにしてて。だから、旅先で夜、お布団とか敷かれてる畳のところでポテチ食べて たりする、
1: うん、そうだから俺地方に行ったりとかライブで地方行ったりとかね、うん、ビジネスホテル、うん

0: とか泊まるとかあるじゃないですか。その時は例えばご飯晩ご飯食べに行きました、そこで腹いっぱい食いました、うん、でも帰りのコンビニで、うん、カキピーとポテチと、うん、セブンに行ったら必ずゆずレモンサイダーを買って、うん、お腹パンパンな状態でホテル帰ってでそこで漫画読みながらさらにお腹パンパンになるまでお菓子食ってもうなんかそれこそリバースするぐらいまで
1: 小学生の欲望のボケみたいになってる
0: 寝る
2: 中学生だよ俺はやっぱ酒がないとダメなんだから、アル中に半分足つくんじゃないかと思ってだから少しでいいの、でもないと嫌なの、
3: うん、ないと嫌
2: なの。だからこのさ、一番大きいほらホテルあんじゃん、
0: あそこ
2: あそこ、何しろね、あそこでイベントがあって、うん、そこにいっぱい一泊することになったわけよ、うん、そしたら、うん、あそこはね、まあ、きっとやっぱ家族が泊まるってことになってるから、うんうんうん、冷蔵庫にほら廊下にお酒とか売ってる冷蔵庫あるじゃない、自動販売の、うんうん、あれはないわけ、う
3: ん、あ
2: で下の売店ももう
3: 閉まっちゃって
2: 8時から閉まっちゃうわけ、うんうんうん、で山の上でさ降りていけないんだよ、
0: うんうん、
2: でそこでお酒がなくて、うん、どうやって俺寝るんだろうと思った時あったね、
1: うん、全くないんですね。ミニバーとかありそうなの、ね、
2: ミニバーぐらい置いといてほしいよね。でもちろん冷蔵庫には何も入ってないじゃん、うん、最近の、
0: うんうんうん
2: うん、それ寝れなかったなかなか
0: サビチクで寝れなかった
1: 、サビチクで寝れなかった。
2: でここで一曲聞きましょう。 Bruno Mars from his new album The Romantic I Just Might。

0: あとじゃあゆうちゃんの小さな
1: 私の最近の小さな楽しみはですね、うんうん、昨年の10月頃に、うんはいはい、観葉植物を買ったんですが、うん、私今まで庭はねあるんですけど、うん、うち、うん、その自分が観葉植物育てたことって全然なくて、うん、両親は育ててるたんで育ててるし、うん、すごいなんかいろんなとこから木買ってきて植えるから、うん、もうその私の専門分野じゃないっていうふうに思ってて、うん、私もやったら枯らしちゃうからと思ってたんですよ、うん、でたまたまその YouTuber の堀口くんっていう、うん子が、そのモノグラフっていう会社もやっていろいろデザインの品物とかも出してる、うんまあうん、クリエイターの子なんですけど、うん、彼が植物の、まあ、ボタニカルのイベントをやってて、うん、行ってみようと思って、うん、自分の部屋もちょっとこうね綺麗になったし、うん、リフォームもしたしここらで一つ観葉植物をと思って選びに行ったんですよ、うん、ですごい可愛いのがあったから、うん、それを買おうと思って、うん、で一株6000円ぐらいだったのかな、うん、で6000円ぐらいだったんですよ、うん、でなんかこれがいいって言ったら最初にこれ選ぶ人はだいぶこっち側ですねって言われて、うん、なんかその植物とかもともと好きですかみたいな、うん、なんでこれ選んだんですかっていう、うん、割とマニアックなものを選んだらしいんですけど、うんうん、それがパキポディウムグラキリスっていうやつで、うんうん、あのマダガスカルの原産のなんですけど、大きくなるとココナッツのボディみたいなのにちょっとこう手が生えたみたいな、
0: ちょっとあれみたいだね、あのバルボールじゃないなんだっけ、
1: そうそうそう、うん、
0: あのほらアフリカに咲いてる、
1: バオバブ
0: バオバブ
1: で、
0: バオバブは小さくてないです、
1: それのすごいちっちゃい子がいたんですよね、うん、まだちっちゃい子がいて、うん、でもなんかこれがいいと思ったら、うん、あのちっちゃいけどこの人もう二十歳ぐらいですって言われたんですよ、うんうんうん、だからその二十歳でも手のひらに乗るぐらいのサイズで、うんうんうん、なんか私は最初にあんまりそのなんだろうな、こう責任なく育てると良くないから二十、うんうん、歳ぐらいの人の責任を取った方がいいと思ったんですよ、
0: うんうん、
1: なんかその
0: そうだな、
1: そう私の手でこの20年の人生を終わらせてしまうわけにはいかないという責任感があった方がいいなと思ってこの子にしたんです、うんうんうん、でどうやって育てるかみたいなのを聞いたら、冬眠をする種類だと言われたんですよ、
0: へ
1: え、だからそのもうちょっとしたらもう水はその2週間に1回ぐらいにしてください、う
0: ん、でも冷たいところに置いとかないと冬眠にならないじゃん、
1: そうなんです、うん、だからあったかくしすぎてもダメ、うん、冷たすぎても基本ダメ、うん、で水をあげすぎてもダメ、うん、みたいな感じで、で冬になったらほとんど何もしなくてもいいと、
0: うんうん、
1: でちょっとその暖かくなってきたら2週間に1回ぐらい水をあげてくださいってなったんですけど、うんうんうん、1回葉っぱが全部枯れたんですね、この最初に買った時の上が、でもそれは冬眠するから、
2: あそういうこと
1: なんで、あ枯れたなと思ってそれを全部摘んで、なんかちょいちょい様子を見てたんですけど、うん、先日春になりまして新芽が、
2: おじゃあ生きてたんだね、
1: そうなんですよ、
0: かわいいね、それはもうかわいいだろ、
1: かわいいで新芽が出てきたら、うん、ちょっともうちょっと直射日光に当てたりした方がいいらしくて、うん、でなんかあいけたってなり、うん、ちょっと調子に乗って今観葉植物増やそうとしている、
0: おでもそういうのちゃんとあの面倒見るとそこに愛着が生まれるからさ、絶対いいんだよ、
1: で、ね、だから20年じゃないですか、うん、で私たちがイメージしているパキポでなんかその40万ぐらいする本当に大きい瀬戸物みたいなやつ、
0: うん
1: うんうん、あれってだからその100年ぐらい経ってるものとかだったりするので、
2: そ、それもだってそのくらい生きる
1: いくらしいんですよね、だからそうなったら大きくなったら株変えたりとかしていくんですけど、うん、面白いなと思って、うん、
0: 面白い、
1: うん、
0: だそれの延長線上にやっぱり犬とか
1: そうそうそう
2: そう、
1: で私も今一応その猫欲しいなとは思ってるんですけど、はいはいはいはい、その猫を飼った時の自分がどういう生活になるかがわからないから、うん、今そのイマーシブ猫、うん、イマジナリー猫を飼ってて自分の中で、
0: うん、
1: なんかもし猫
0: 頭の中で
1: そうそうそう、もし猫がいたらここ歩くだろうなとか、うん、猫がいたらここも片付いてないとダメだろうなみたいな、うん、でそのシミュレーションがうまくいったら飼おうかなって思ってますけど、うん、ちょっとまだ部屋片付いてないから、
2: そう
1: か
2: そ
1: うか、
2: あのねそのシミュレーションあるじゃないですか、うん、それを全部ぶっ壊してくれるのが
3: 猫、
2: 動物
0: か、動物なんで
3: 違うことを
2: もうねほんまねはぁ、あ、みたいな
1: でもイメージができないですよ、私家の中に生き物がいたことがないから、
0: やっぱだからうちもさ新しい家を建てて、うん、でその時まだ3年目かな、うん、3年目でもうで俺どんどん家が好きになって、どんどん今の一番の贅沢っていうと家なの、
2: うんうんうん、
0: で大好きなの、
2: うん
0: う
2: ん、
0: もう毎朝朝紅茶作って、うん、まだ誰もあの起きてない時ね、うん、5時50分に起きて、うん、紅茶をまず作ります、うん

0: 犬をあのケージから出します、うん、でワンちゃんと一緒にこうソファに横になって、うん、世界を、あ、世界じゃない、あの世界、うん、
1: 自分の
0: 世界を見ます、うん、いい家だなって思うのが、うん、一番の朝の、うん、あの快楽、
2: うんうんうんうん、
0: で、あの思うんだけど、その犬を飼ってね、
2: うん、
0: まさかここに犬は飼えないだろう、だって俺ね、汚くしたくないからと思ったんだけど、うんうんうん、犬を飼ったらね、リターンがもうすごすぎて、本当にね、俺昔ほら友達なんかが家に来て、うん、遊びに来てね、うん、ディナーパーティーなんか来て、うん、もう帰る、あの家を、あの犬を置いてきちゃったからって言うと、うん、なんだよ、せっかく来たらと思ってたの、
2: はいはい、
0: 犬ごときがと思ってたの、うんうん、俺も早く帰るもん、
1: うん、心のためにね。
0: いや、でもそう、まあそれはあの、ま、犬を守るっていうこともあるんだけど、
2: うん、
0: 会いたいの、
2: 会い
0: たい、そのぐらいいるだけで愛をくれるんだよね、うん、だから、それはすごいことだと思うの。
3: いや、それはでもね、よくわかる、うん、だって俺犬がいた時にツアーやんなかったもん、うん、
0: なあ、
3: うん、別に誰かに預けてもよかったし、うん、頼んでもよかったけど、うん、行かなかったし、
0: そうだよな、
3: で今も一頭いて、でじゃあ旅行行きたいねってなったりするから、うん、俺は旅行行きたら全くないんだけど、うん、彼女の方が行きたいってなって、でその時にじゃあ犬ワンコどうするって言ったら、まあペットショップ、ペットホテルとかに、うんうん、ってなった時にペットホテルに預けるようだったら行かなくていいです、
0: うん、でも最近さ、
3: うん、犬、そうそう、犬オッケーとかもあるから、うんうん、それもでもいいんだけど、だからその人間の都合で飼ってて、うん、人間の都合でじゃ何かがするから邪魔ですだったら鼻から飼うなっつって、
0: まあ、そ
3: でもなんかそこでなんか俺超激怒してもごめん、
0: そうか、
3: そんな、そういう発言すること自体がなみたいなんでで
0: もわかる、
3: うん、でもなんかね、そのワンコとかって、
0: うん、
3: まあ、全然別でしょ、多分
0: 別なんだよ、
3: ね、子供とか家族とかってまだ別で、
1: うん、そうなんだ、
0: 死んじゃうとね、もっと悲しい時ある、うん、
3: だから、
0: うん、
3: だ
0: 一番仲いい友達が死んだよりも悲しいもん、うん、毎日一緒にいるわけだし、
2: うん、
0: であとね、俺本当に犬とこう戯れてて、うん、犬が遊んでくれたり、うん、俺にこう甘えてきた時に思うのは、うん、これって奇跡だなと思うの、
2: うん、
0: だって完全に人間と犬だよ、
2: うんうん、
0: 一種だよ、
1: うんうん、
0: あれがでいろたくさん動物いる中で、うん、犬と猫しかいないのよ、
2: うん、
0: 人間にこれだけしてくれるの、
2: まあそうね、
0: まあ、アヒルとかもいたけど、うん、俺の人生だからね、
2: うんうん、
0: だから俺奇跡だと思うから、うん、でそこからこう湧き出てくる愛情、
1: 愛情ね、
0: あれね、うん、本当に最高だよ。
1: そう、でもだから私そのいないことが多いんで、うん、犬は飼えないし、うん、その今何をイマーシブしてるかっていうと、うん、私がいない時に猫が一人で快適に暮らせるものを、うん、テクノロジーの力でなんとかなるかの想定をしてるんですよ、
0: う
1: ん、
0: 猫大丈夫だよ、
1: うん、そう、うん、だけど、まあね、そうそうそう、そこはねちょっと想像中、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうかそうか、うん、ではここで1曲いきましょう。 Chrissy Hynde from her new album Do It Special featuring Debbie Harry. Debbie Harry, Try to Sleep.

0: デビーハリーもう好きだったな。80年代のさ、
1: うん、
0: ブロンディっていうバンドはすごくかっこよくて、まあ、ニューロマンティクス時代のさ、
1: うんうん、
0: でよくクラブでかかってたのよ。それでよく踊ってたね、デビーハリーに の音楽で。よかったね。
1: そう、80年代俺高校生か。
0: そうなんだよ。俺はもうブックショップシドニーでやってて、
1: うん、
0: ですごい遊んでたから、夜毎晩のようにクラブ行って遊んで、
1: うんうん、
0: 全部顔パスで入れたから、
1: うん、
2: 顔パス、
0: うん、で中にバーがいつも行くのがすごいでかいクラブだったんだけど、中に小さなバーがあって、
1: うん、
0: そこでまず、まあ、一人で行った場合は飲んで、
1: うん、
0: でこう周りの女の子たちと話し出して、
1: うん、
0: で踊ろうぜみたいに言って、ストーキーダンスフローがあって、そこで踊って、それは大体デビューハリーの歌とかスタイルカウンセルとかさ、
1: うんうんうんうん、
0: そういうのがあって、それでその間にこれをどうやってこのことを踊りの感覚も合うし話も合ってたんだけど、次の事件にどうやって持っていこうかなっていうと向こうの方から「You wanna come to my house?」とか言ってくれるのよ、
1: うん、
0: それで俺16年見ちゃったんだね。
2: いい文化、
0: いい文化でしょ。
1: 小さな幸せが、
2: 小さな幸せ、
0: まあこれちょっと大きかったけど、
3: 80年代か、大学だから二十歳になったばっかりだ、
0: うん、そうか、
2: 10歳、
0: 俺はもう離婚もしてたし、
1: うん
0: うん、
2: 10歳、
3: ちょうどだから
1: 10歳で、
3: ちょうど学生でバンドばっかりやした頃。
0: そうか、クラブとか行ってなかった。
3: いや、もう
0: ディスコ
3: とにかく練習ばっかりだったですね。なんかそういうのも好きだった、
0: うん、それは楽しいよね、
3: うん、
0: そうか、
3: 小さな幸せね。
2: 私あの小さな幸せで言うと、
0: うん、
2: あのスペインから帰ってきてから、
0: うん、
2: もうコンレチェと、
0: コンギチュ、
2: コンレチェ、
0: うん、あ、コンレチェ、
2: そう、コンレチェ、カフェコンレチェ、
0: カフェコンレチェ、
2: カフェコンレチェ、カプチーノとやっぱりちょっと違うんですよね、スペインのカフェコンレチェ、うん、カフェラ
0: テでしょ、
2: カフェラテなんですけど、うん、なんかミルクがちょっとこうなんか濃く感じるんですよね、うん、でなんかそれと、
0: うん、
2: そのチョコクロワッサン、うん、日本でいうところ、
0: うん、
2: その組み合わせをなんか10日ぐらい続けてたらそれが好きすぎて、
0: うん、
2: もう帰ってきてからもずっとそれなんですよね。
0: うまいよね。
2: だってそれまでめちゃめちゃアメリカ式だったんですよ、朝が、
0: うん、
2: 朝イーとか食べてたんです、
0: う
2: ん、で、はいはいはい、別に健康のためとかじゃなくて、
0: う
2: ん、朝イーうまいと思って、
0: ね、
2: うん、朝イーとフルーツとバナナとコーヒーとか食べて、
0: うんうん、
2: あとなんかナッツのプロテインバーとか食べてたんですよ、
0: うん、
2: でどちらかというとその脂肪分の多いコーヒーとかデニッシュとかって、
0: うん、
2: まあ、食べたら太ると思ってたから、
0: うん、
2: そのずっともうここ10年ぐらいそれを避けて生きてきたんですけど、う
0: ん、そんなに太んないよ、
1: うん、かも、うん、よくあとさ、なんか女の人とかで、うん、俺の同級生とかでもね、
0: うん、
1: まあ俺の同級生からまあまあもういい年じゃないですか、
0: うん、
1: そうやってそうお肌顔をねそのこう優しく洗顔とかで、なんか俺なんだけどその年の割には肌とか綺麗だよねって、どうしてのケアとかしてんのって言われたから、
0: してないよね。い
1: や俺ナイロンのあのゴシゴシするたあのあれじゃないですか、
0: うん、
1: あれでグワーッと顔とか洗ってるとかっつってで飯もだから寝る前にお菓子も食うし
0: ア
1: ホみたいに食うしっつって、だから甘やかしちゃダメなんだよねってね。
2: 違う、遺伝、
1: 遺伝なの。
0: いや、それ多いと思うよ、
2: 遺伝です。だから要するにもともとそういう肌の強さで影響しないっていう遺伝だと思う、う
1: ん、面の皮が厚いって
2: こと。そうでも逆に、うん、だからそのお肌弱くて本当に何やってもダメな人はダメだから、
1: うん、そうなん
2: だ。それもあると思う。もちろんその甘やかしちゃダメもあるとは思うんですけど、
0: うん、
2: でもほらダイエットとかでも結構程度があるじゃないですか。もう10キロぐらい減らしたいみたいな時は、
0: うん、
2: やっぱり脂肪をちゃんとカットしたり、うん、運動したりとかあるんですけど、
0: うん、
2: 最近そこまでストイックに私はやらなくてもいいかなって、
0: うん、
2: なってる中ではもういいかと思って今食べてる、
0: うんうん、だこの前だって俺あの違うラジオでね、番組でね、うん、あの寝起きが悪いと、
1: うん、
0: でハリスさんは寝起き良さそうなんだけど、
1: うん、
0: どうやってそうしてますかって言ってくるけどさ、
1: うん、
0: どうやってもそ昔からそうなんだよ、
1: うんうん、
0: 俺は寝起きがいいし、
1: うん、
0: 起きた瞬間に俺機嫌がいいの、
2: うん、分かる。
0: ほら起きた瞬間に機嫌悪い人いっぱいいるじゃん、
1: うん、
0: ほとんどの人機嫌悪い、特に女性は、
1: うん、
0: 多いんだよ、俺が付き合った女性ほとんど、
1: うん、まあ、
0: 僕の奥さんは悪くないの、
1: うん、
0: 俺の娘は悪いんだよ、
1: うん、
0: だから
1: で俺は知ってるだけに何も言えない
3: わ。俺はも
0: うだから起こされても、
1: うん、
0: ちょっとやっと寝たなと思ったら娘が帰ってきてパパっつって起こされてもニコニコしてるの、
1: うん、
0: そびっくりしてるわけよ、
1: うん、
0: パパいつもすごいね、
1: うん、
0: でもそうなの、
1: うん、
0: なぜかって言ったらそれはね、
1: うん、
0: 血流が昔からいいからだと思う。
1: ああ、
2: うん、遺伝、
0: 遺伝、
3: うんうん、俺もそうよ、全然平気、パッと起きるし、
0: う
3: ん、
0: そう、うん、はい、わかやりますっつってい
3: やいや、でね、今思い出した、風呂、もう一個ね、風呂上がりにやることがある、
1: 風呂上がり、
3: 何、風呂上がり、
0: 何、
3: あのね、
0: 奥さんの足にキス
3: 女房の化粧水の乳液、うん、あれをね、ちょっとずつこうがめて俺のお肌に入れ
1: て、なんか俺補充する、補充する、
2: いや私も補充するとこと思った
3: 、なんかね、それから肌つやいいで、
2: まあ、化粧ね、うん、化粧水大事
3: だから、やっぱああいうもんはこのぐらいの年齢だと吸収しやすいんだと思って、うん、
2: 大事です、大事です、
3: 大事です、いや、笑うけどさ
1: 言っちゃっていいですか、
0: いや、俺もそうじゃ、
2: 聞いてたらどうする、
3: 聞いてないって、聞いてるわけがない、
0: 献身的なことするわと思った
1: ら自分で進んでんだ、
3: いや、微妙なこう、あっちょぼっとだけ
1: 出しとく、それってあれだ、うん、あの、なんか肌も良くなるし、うん、ちょっとした仕返し感もあるから、
3: ね、だから、ね、違う違う違う、うん、でもね、いや、なんかね、しっかりくんだよ笑うけど、本当にこうなんかそうペタッと感じで、
2: 私もあの姉の化粧品盗んで使ってた、よく怒られてた、なんか締め方が雑だからバレる
0: 俺ね、何つけても犬に舐められちゃうんだよ
2: それだとね、
0: 俺のだって犬ってたまにうちのベッドで寝かしてあげるんだけど、うん、気がつくと俺の顔は5分くらい舐めてるね、
1: あれ、
0: 美味しいんだ、美味しいのかな、
1: 多分、うん、俺もそうなんですけど、うちの彼女はあんまり舐められないんですよ、もう俺も毎日寝る前に、うん、もう俺の上に乗っかって
0: 舐めるよな、舐めるの、
1: うん、しかもなんか、うん、ふわふわって言いながら、何がそんなに切ないんだっていうぐらい
0: なんか可愛くなるよね、
1: そうで、俺、うん、あの乾燥肌だから、うん、あの冬とか痒くなるんですよ、
0: 俺も、
1: うん、そうするとこう、うん、クリーム塗ってるんですけど、うん、もうそうすると全部舐めて、
0: それが美味しいのかな、
1: いやでも塗ってなくても舐めますよ、
2: ただでも蜂蜜とか塗ったらいいんじゃない、
1: プーさんね
3: 怖いわ、うん、
0: だアリが来るわ
2: でも舐められると思ったらなんか薬品つけられないですよね
1: あ、それはある
0: かも、そうなんだよ、あんまり悪いものつけられない、
2: ね、うん、体にいいもの、なんかオーガニックな何かをちょっとつけるようになりそうですよね
3: 舐められる前提にね、
2: 舐められる
0: そしたら嫌いだった
2: りして、そうか、これじゃないですちょっとジャンキーな方がいいなるかもな、でもまあコーヒーとかはありますね、だから、うん、コーヒーが贅沢でもあり、モチベーション上げてくれるものでもあり、うん、逆にすごいもうなんかテンション下がっててもコーヒーさえあれば大丈夫って思ってます、それある
0: よね、あとねコーヒーってさ眠くな、あの、ねね、眠くならなくなるっていうじゃん、うん、飲んだ姿って眠くなんだよあれ、知ってる、
2: 落ちリラックスしてね、
0: うん、そうそうそう、
2: 1時間後とか30分後に効くんで
1: した、一番いいのはめっちゃ眠い時とかにコーヒーでもいいし眠気覚ましってあるじゃないですか、うん、あれめっちゃ眠くてもうダメっていう時に飲んですぐ寝るんですよ、
0: うん、
1: そうするとスッと起きれるんです、
2: ね、
1: 仕事でも、
3: あー、うん、
2: サービスエリアとかでね、
1: そうそうそうそう
2: で寝てみて、
1: だから俺コーヒー大好きだからあれだけど、なんだろうな、そのね、うん、俺同じ味がいいんですよ、
0: うん、
1: だからもうあの決まった味、
0: うん
1: うん、でそうするとそのなんだろうな、こう同じ味とかだと、うん、その分なんかこう自分でも想定してる味だから、うん、余計リラックスできる、
0: うん、パッパなることも
1: わぁわぁちょいちょい
0: 味変
1: と和食だったり中華だったりイタリアンだったりするじゃないですか、
2: ごめんなさいごめんなさ い, いや
3: でもね俺コーヒーダメなんですよね、
2: まあお茶でもいいじゃないです
3: か、うん、だから
0: 紅茶でもいい、
3: 煎茶か紅茶、
1: え、女の子は、
3: うん、違う、煎茶か紅茶、
0: じゃあここで一曲いきましょうIt's, it's a Jobana Masap producing a tribute album to B.B. King on his 100th birthday featuring Chaka Khan and Eric Clapton, The Thrill Is Gone.

0: 今あの音楽聴いてる間ね、
1: ね、うん、いい話が、
2: いい話
3: でした
0: よ。これまでも
1: 言えないだろ。
0: 小さな幸せ。僕はあの朝起きて紅茶を作る、別に俺作っても本当に 2,3 口しか飲まないんだけど、うん、その朝の紅茶を飲みながら家をこう見るっていう小さな幸せはあるね、
1: うんうん、
0: でもその紅茶を作る過程も好きだね。だからコーヒー作るのと
1: 同じだね。俺だとあれかな、一人セッションしてたりするとちょっといいかな。
0: 何その一人セッション
1: って。あのね、もう目がね、目がなんだっけな、それ一人かみたいな、そういう目で見るのやめてもらえます。あの夜とかにもう今日もうすることないとか、うんうん、もう終わったとかに、はいはい、あの今時だと YouTube とかで、
0: うん、
1: あのギターのソロだけ抜いたバッキングだけとかオケみたいなのがあるんですよ、
0: うんうんうん、
1: ブルースとかファンクとか、
0: うんうんうん、
1: で自分でエレキギターとかガンとつないで、
0: うん、
1: 要はその一人ブルースセッションみたいな、うんうん、それをやってたりすると、
0: うん、
1: ちょっと
0: で いいだろうね。
1: でその時に、うん、別に俺めっちゃギターがうまいわけでも何でもないから、もう手癖で弾くだけなんですけど、
0: うん、
1: あ今のチョーキング決まったみたいな時あると、うん、気持ちいいみたいな、その時だけちょっと気持ち
0: いい。あ、いいね。、
1: うん、
0: それはいいな、
1: うん、
0: だから羨ましいな、そのミュージシャンはね、
3: うんうん、
2: 確かに、
0: うん、ずるいじゃないです
3: か。俺は散歩家庭がてら買い物かな。
1: 散歩家庭がてら、
0: 家庭がてら、
4: 散歩がてら、
3: 散歩がてら、
1: 今無視しようとした。
3: 散歩がてら
4: 今ね、
1: ちょっと買い物、せっかく振ってあげたのに。
4: すごいカットしましたよ、
3: ね。あのね、1キロを11分11秒以内で歩くのがすごく心地いい。分かんないでしょ。
1: 今俺も同じ感覚だったけど、さっき声には乗せなかった。
4: 小さな幸せにもいろいろあるん
0: だ。いろいろあります。
3: いや、いちいちいちいちってなんか気持ちいいんだってば、
0: うん、あ、俺そういうのある。テレビでさ、ちょうどさ12時22分とかさ、
3: うん、
0: すごくやったーと思う。
3: そうでしょ、
0: たまにそう見ると、うん、よくね、そんなん
4: だ
0: ろう
4: ね、は
3: い、だからそれが楽しみなわけで、答えてくれるわけ、
0: アプローチね、
4: アプローチ
0: ね、歩くを目標とするわけね。
3: そうそう、
0: なるほど。
3: 1キロこれで歩
4: く。寄り添う姿勢を見せる。
1: あれでしょ、全く心のこもってる。なるほど。
3: やってみなさいよ、みんな。
1: いや、でもそう、うちの彼女もそうなのよ、
0: うん、
1: あのテレビ見えたりとか車のあれで、
0: うん、
1: 例えば、まあ、俺が8月12日だから、
0: はいはい、
1: あ、今812だねとか、
0: うん、
1: わーとか言ってるんだけど、
0: うん、
1: 全くその感覚わかんない。何がそんな嬉しいみたいな。
4: あ、でも自分の誕生日はちょっと嬉しいっていうのはわかります。
3: あ、俺もよくある、うん、315
4: 誕生日と同じ数字はなんかちょっと、
3: う
4: ん、
3: うちは嬉しい。
0: 俺はスーパー行った時に、
1: うん、
0: いろんなもの買ったのよ、
1: うん、
0: 7777だったのよ、
1: うん、
0: そしたらスーパーのおばさんがさ、うん、私ね、ここでね30年働いてるけど7777はないわよ。
3: お
0: う
3: お
0: う。俺もすげえと思ってさ、777は結構あるのよ俺、
1: うん、
0: 7777がないのよ、
1: うん、
0: それもさ、それずっと撮ってたの、じゃ消しちゃったわけね。
1: その手のって全く何もなくて。
0: ない。
1: だって俺スーパー、今日のちょっとした幸せは関係ないけど、
0: うん、
1: スーパーで面白かったのは、うちの長男がまだ、うん、なんだろうな、1歳前、
0: うん、
1: あのもう動けない頃、
0: うん、
1: に行って、シャレで、レジのバーコードの、あの、お姉ちゃんに、一応バーコードリーダー化して、頭やったら、ピッて反応して、15円って出た時は、めっちゃおもろかった。お前15円、安っとか言って。
3: なるほどね。
4: かわいい話。
1: そう、でもその数、でもあの、なんだっけな、その数字をそういうゾロ目とか自分の誕生をよく見る人って、
0: うん、
1: なんかの傾向があるんだよね、
0: ちょっと、あの、変なん
1: で、いや、なんかね、いい、なんかでいいみたいよ。
0: そう、
1: うん、うん、って聞いた。
4: でもなんかあの、なんでしょうね、こう、例えば今日ここまでやりきったらみたいなの決めるタイプですか、
1: うん、
4: 例えば、うん、運動30分やったら、
1: うん、
4: なんかご褒美とか勉強30分やったらとか。
1: あんまり俺ない
0: な。あんまりないな。
1: あ、俺自分に何かやったらご褒美で、
0: うん、
1: って思ってやったことがない。
4: そう、あとあのお誕生日に自分へのご褒美で何か買うってやったことあります？
1: ない、ない、ない、ない、
4: 私もないんですよ。
0: ないないない。
1: だから俺よくさ、まあ ここでバンドやってる人がいるからちょっと言いづらい部分もあるんだけど、ね、バースデーライブとかあるじゃない、
0: うん、
1: ね、自分で企画するじゃん、うん、大体やる側が、うん、恥ずかしいと思っちゃうダッサッ
0: と。それはバンドの誰かがやって
1: くれるから。いや違う違う、ファンとかがよ、うん、なんとかさんのバースデーライブですとかバースデーイベントですってやってくれるけど、やってる本人がさ

0: 今日僕のバースデーライブですだから何やれ
1: あれファンがやるのはいい、
0: いやファンが祝ってくれるん
1: のはいい、
0: いや全然ね、だけど大体がやってる側じゃん、うん、俺出たら俺が今日は俺のバースデーライブでようこそみたいな感じじゃない、うん、いやおめえがやんなきゃ誰も来ねえんだよって思っちゃうの
1: でもファンとしてはやってくれたら祝いに行けるから、
2: 俺いつもあれだよ、俺のラジオやってる時は、うん、今日は僕の誕生日です、
0: いやそれはいい、でだからとってそこに今日は僕のバースデーライブなんで皆さん収録に来てくださいって
2: 、ま
0: あ、ないじゃないですか、なんでミュージシャンってみんなバースデーライブってやるんだろうと思っちゃう、
1: バースデーつながりで全然関係ないんですけれども、はい、私あのケーキがそんなに食べれないんですね、
3: うん、はい、でホールケーキみたいですね、
1: というか生クリームがそんなに得意ではなくて、うん、ケーキはそんなに食べれないんですけれども、なんですけれどもそれを言っていたらみんながバースデーにケーキを
3: くれなくなりまして
1: 、うんうん、はい、それはそれで寂しいなって思った時があって、はいはいはい、でなんかそのだからガジェタッチとかやってても、うん、ゆずきさんケーキ苦手だからって言って違う、うん、あのお祝いをしてくれるんですけど、うんうん、なんか今年は一個もケーキをもらっていないからケーキ食べに行こうよって言って、うん、でなんかあのそれを言ったら、うん、なんかケーキが食べたいってゆずきさんが言うからじゃあケーキ食べに行くってなって、うんうん、ハーブス行ったんですよ、うん、5、6人ぐらいで、うんうん、でなんかじゃあ一応ケーキでお祝いだねみたいなことになったんですけど、うんうん、まあ私がハーブスの中で食べられるのがのミルクレープが食べられるケーキ好きなんですよ、うんうんうん、でただそれじゃなくてなんか季節限定のなんかちょっと違うやつを私がなんか若干の特別感を自分に醸し出し頼んでしまったんですよね、うんうん、で一口食べて食べれなくなっちゃって、
2: うん、あでかいしな、
1: そう、あ、なんかもう大丈夫って言ってすごいみんなに非難されました、
0: そりゃそうだってね、いたんだよ付き合ってたやつで、そのね、あの誕生日じゃなかったけど、あケーキが食べたい、そう言って、うん、まあその時俺買ってきたのか、買ってきたの、これが食べたいって言うから、うん、買ってきて3分の1ぐらい食ってもう甘くていらないんで、甘いんだよケーキは、そうなんだ、じゃあ最初から食うんじゃねえよ、そう
1: で自分が食べたいって言ったんじゃない、
0: しかも理由がよ、お腹いっぱいじゃねえんだよ、甘いから、アホなんかお前
1: めっちゃ怒られた、ほんま、ごめんリンクも後あげるわ、
3: 一応あれですよ、ホールケーキは絶対買わない、
0: もう一生醤油飲んでる、
3: 一個ずつ自分の好きなケーキを誕生日の時にこれがいいあれがいいって言われて、うん、で4つ買ってって夜みんなで食う、
2: まあそれは一番安全だよね、
0: なるほどね、
2: じゃあここで1曲いきましょう、はい、This is Jackson Browne from 50 years ago from 1976 from the album The Pretender, the number is The Fuse.

0: Well, it's getting late, but we're still with you here at Radio Bohemia. 俺あと、こう一日、例えば東京に出てたりしたらさ、あの自分に対するご褒美で、じゃあちょっとこう、いい目のカフェ行って、のんびりコーヒーを飲もうかなとかさ、そういうのは自分にご褒美あげるな。で、今読んでる楽しい本を読みながら、優雅な時間を、まあ、10分過ごそうっていう、そういうこう、なんかこう、節目っていうのかな。
1: やりたいですよね。じゃあと1個ありました、なんか贅沢でそんなに言わないやつ。肉。
2: 肉。
1: うん、あの週に1回ぐらいめっちゃステーキとか焼肉とか食べに行くんですけど、
0: 結構多いぜ。
1: そう、ただやっぱりなんかその土曜日日曜日とかに、その我が家はそうだったんですよね。焼肉肉とか週末はお肉食べるっていうのがすごい多くて、でそのやっぱお肉食べない日が続くとちょっと自分のテンションが下がってくるんで、肉がいるなって思うし、私あのバッファローキングって横浜にステーキ屋さんあって、本厚木の方にもあるんですけど、そこのステーキすごい好きで、で私普段そんなにたくさんは食べない方だと思いますけど、そこは普通にサーロイン 300g とかを食べる。
2: すげえ。ステーキって400とか食わないですか？
0: 俺はもう150
2: だ。俺最低400
3: だ。多分
1: 200、うちの父が400食べるんですよ。
0: 今でも
1: 85ですけど。
0: すごいな。
1: でもそこのお肉はもうなんか飲めるっていう感じで、多分ロバートさんそこだったら300食べれると思うんですよ。
0: そうか。
1: なぜなら全然食べれない、その女友達もそこ行ったら食べてるから。で、そこは結構その並ぶんですけど、夜遅く車とかで行けば全然平気で、0時までやってるから、深夜にみんなでステーキ食べて。
0: 今度行こう。いいな。
1: そう。深夜ステーキ。
0: ステーキね、
1: っていうのは背徳。
0: あと俺よくやってたのは、特にラジオ業界に入り出して結構俺夜遊びしてたのよ。でまあ金曜日だね、金曜日終わると、あのそのラジオ局、まあ、JF だったから、あの麻布界隈、西麻布界隈で、西麻布のまああのなんだろう、友達がやってるっていうか、行ってる間に友達になっちゃったバーとかあって、で西麻布ってさ結構陸の孤島で、駅がないから、電車のね、本当にあのローカルの人とか、また知ってる人しか行かないのよ。そうするとうるさいあの人間がいないから、そういうところで、地下にあって誰も知らないようなバーがあったわけ。そこに行って友達がやってるバーで、でいる人たちも結構友達が多くて、そこでこう飲むっていうのは最高に自分のご褒美だったな。
2: 俺もしかしたらその頃に、いや覚えてないですよ、ハリスさんと西麻布でニアミスしてる可能性はめっちゃある。
0: あるな。
2: だって俺その時に最初の奥さんの実家が西麻布にあった。
0: あ、そうなんだ。
2: だからもうしょっちゅうそこら辺いたから。
0: あ、そう。じゃあ、あってたもん
2: ね。そうですね。だって、あれでしょ、まだテレ朝通りと言われた頃で
0: しょ。そう。
1: 西麻布。
0: 西麻布。あ、ロックンローラーの野郎がいるなとか思ってますね。
2: そうか、あれ、なんで、俺が昼間なのに、こんにちは、ロバート・ハリー、こんにちはって言ってるな、あの人。
1: あとね、最近ちょっと友達と、面白い贅沢な楽しみを、なんか発見したというか、なんかあの、この間友達とね、あの、桜を見に行った帰りに本屋さんに行ったんですよ。で本屋さんに行ったらお互い欲しい本がたくさんあって、で私はちょっと鳥類人文学の本が欲しかったの、であと食文化の本が欲しかったんです。で彼女はその中国の歴史の本が欲しかったりとか、あと服飾文化の本が欲しいって言って、で2人ともその欲しい本がすごいいろいろそこにあったから、たくさん本買っちゃったんですよね。でお互い1万円ぐらい本買って、でこれってさ、なんか欲しいなと思って読みたくて買うんだけど、このままうちに持って帰ると読まなくなったりするよねと、毎日忙しくてって言って、じゃあもう今から読むって言って、そのお酒が飲めて本を読んでも大丈夫そうなソファーのあるそのカフェみたいなところに行って、2人でそっから2時間本読みながらそれぞれ飲むっていう。
0: いいじゃん、
3: かっこいい。
0: それはいいわ。
1: でそのさらにちょっとこう一章を読むじゃないですか。で私はちょっとその鳥類人文の話を見てたから、鳩の章終わりましたと。
2: あ、一章そっちか。
1: そう、
2: 頭の中で一章飲んだんだと思って。
1: お酒じゃなくて本の第一 師匠が、ね、終わりました、うん、で私は今ここのショー終わったけど、うん、今どこまで行ったって言ったら、うん、今ちょっと女性の服飾文化の話をしてて、うん、そのどの時点で女性が袴を履いたかっていうのを今読んでると、うん、で今ここの実践女子まで出てきてみたいな、うん、そうなんだみたいな話で、うん、ちょっとそのお互い時々情報交換して、
0: いいね、
1: でまたちょっと第二章に入って、うん、で終わって食べ物とか運ばれてくるじゃないですか。うん、でその瞬間で、あ今どこまで行ったみたいな、うん、なんかそろそろ大妻が出てくるかもみたいなの出てきたりとか、うん、私は今ねなんかそのカナリアの分布とか見ててみたいな、でそのなんか情報交換もちょいちょいして、うん、でとりあえず総まとめも最後で話してこういうお話だったみたいなのを、うんうんうんうん、
0: 優雅じゃない、
1: そう、ね、だから2時間半ぐらいでパッと2人で本読んで、うん、飲んで食べて、うん、全然会話はその自分たちの会話はしてないんだけど、うん、それすごい楽しかったんですよ。
2: いいね、それいいね。
1: 本飲みみたいな。
3: ね、うん、僕はしあの年に4回上野科学博物館に行って、
1: はいはいはい、
3: で必ずうなぎ屋さん伊豆へっていう、
1: いい、ね、
3: うなぎ屋さん行って、うん、科学博物館で見た内容をうなぎを食いながら語る。
1: あ楽しそう。
0: そのいつも行く女の子と。
3: そうそうそう。
1: うん、楽しい、そういうのいいですね。
3: 何その目は。やめてくれる？ね、まあ大体上野科学博物館あの常設展示でキノコもやってるから。
1: あ出た
3: キノコも熱く語るわけ。
1: キノコ
2: やばいね。
3: でもそれが多分一番贅沢してるじゃないかな、ね、その日は。
1: なんかそういうこう情報を見た後に人と意見交換するって楽しいですよね。
0: 豊かだね、
1: 映画もそうだしね、
0: うん、そういう行った時間はさ結構ヨーロッパとかさ、うん、そういう文化があるけど、
3: うん、
0: 日本とかアメリカってあんまりないじゃない、
3: うん、
1: そうね、
0: うん、今の現代のね、
1: うん、でも
0: だから作るのがいいと思うよ。
1: そう考えると学校で映画とか見させられて読書感想文書かされてたのあれいい経験だったんですね。
0: 本当はね
3: 本当はね、
1: うん、ちょっと嫌だったけど、うん、なんか感想とかいちいち書きたくないって思ってたけど、
3: わかるわかる。
1: でもあれなんかこう感想文じゃなくてディスカッションの方がいい、
2: 良かったですね。そうそう、だから、うん、印象を伝え合うっていうか、
1: う
2: ん、
1: そうそう
2: で、ね、あんたはそう思ったみたいな、
1: うん、そう、うん、そう。
0: では今日はこの曲でお別れです。ロニー・ジョーダンの After Hours。 So thanks for being with us here tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harris and you're my three lovely partners
1: 日月ひろみと
2: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
0: And so we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.
4: A team. ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント。あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられてその中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。

アカネサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が茜さす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
2: さあこんばんは、サムライジングスペシャル、今週の担当は森正則です。そしてですね、今週もいや3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
3: ありがとうございます。
2: はい、はい、まあ、大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
3: そうですね、初めましてですね。
2: はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶり、
3: 20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
2: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で ね
2: ちょっとね、まあ、キラさんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。キラさんからお願いします。
4: はい、役者のキラ達也です。よろしくお願いします。そう、自己紹介
2: に関して、ね、ありがとうございます、ね、だから何みたいなのがありますもんね、はい、
4: 自由気ままに生きてます、
2: はい、で実はキラさんとは何年前でしたっけ、はい、舞台で共演させていただいたのは、

0: 5年とか前、
1: まだそんな前ですか
0: じゃないですか、5、6年。
1: あ、そんなもんか。
0: ゴーストの憂鬱ですね。
1: ね、
0: はい、5年経つとこうなるんですよ。
1: そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
0: はい、ありがとうございます、
1: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
0: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、
0: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがですよね。はい、そしてもう一方が大沢利光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢利光です。
1: よろしくお願いします。
2: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいてます。
1: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
2: そうですね、もう長いことやって出まして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、
1: あ、はいはいはい、
2: いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: う
2: ん、
1: はい、
2: そこから、
1: あら、
2: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
2: もうついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
2: まあまあ、いろいろよくありますよね。
1: ああ、
2: グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
2: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて、世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
2: 一応認知さし、まあ、していただいてたの、まあなんか結構地方回りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、
1: うんうん
2: うん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、
1: うんうんうん、
2: 今は一人になったということで、
1: はい、うん、ソロで活動ということですね。その音楽での活動の時がマイティさん。
2: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: は
2: い、
1: そして役者の時には大沢利光。
2: はい、大沢利光で
1: っていう名前で
2: おります。
1: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるってかっこいいですよね。
3: 二刀流です。
1: 二刀流でね。うん、キラさんは他になんか名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前でや
1: ってます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう。
3: はい、
1: 響き、
3: はい、
1: 誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、聞こえてくる声が
1: スターだ、はい、お前はスターだ、
3: はい、そういうことなんですね。言われたことないですけどね。
1: 内なる声がね、
3: そうそうそうそうそう。
1: じゃあスターキラというと、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がね、キラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね、
3: キラキラしてるじゃないですか、はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕、キラの代わりに。
1: そっか、キラってキラキラっていう、なんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そうです。
1: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで、
1: はいはいはいはい、
3: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
1: でもまあ、キラはキラ光月の助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
1: はい、まあ、しとられちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします
1: ね。血つながってんのかなって感じですね。
3: いや、でも、はい、本当に、うん、辿っていけば、はい、あるかもしれないです。
1: え、これリアルな話。
3: リアルな話。
1: あるかもしれない。
3: あ、わかんないですよ、本当か嘘かわかんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
1: はいはいはいはい、
3: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかに乗ってるやつで、うん、キラ家がなんかの戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
1: は
3: い、で本当そこの村に一個だけあるお墓があって、はい、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
1: はいはい、
3: あったんで、辿ったことないんですけど、うん、一回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思
3: って
1: 、うわーちょっとこれ存じなんですけど。
3: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです、うん、僕じゃなくて。
1: すごい、あるかもしれないですね。
3: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
3: あ、僕はまあ、うん、
1: 浅野さんってあんま好きじゃない。
3: そんなに、うん、はい、でも周りにいないです、
4: まあね、浅野って人が有名な女優さん
3: が
1: ね、はい、
3: 直接は関係ないんで。
1: いやー、そうですか、
3: はい、
1: でもそれ面白いですね、
3: はい、
1: 一回辿ってみるといいかもしれない、
3: ね、一回辿ってみたいんですよね。
1: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっともう、
1: ね、何度も言いますけどね。
3: 打ち取られないように頑張ってるんです。
1: そうですね、
3: はい、
1: そうですね、
3: はい。
1: そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
5: はい、
1: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
5: 我慢します。
1: 我慢しましたよね。
5: 森君に言われたんで、うん、

0: まあ、マサさんとはもう本当僕20年以上前から
1: まあお付き合いになるというか、ね、そうですね、
0: させてい
1: ただいてそのぐらいになるよね。森君がまだ本当可愛かったからね、
0: はい、そうですね、よく言われてました、うん、
1: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
0: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ出会った時からですよそんなこと言いますみたいな
1: 僕さ、私はあの、森君の演技、はい、あのまあ、先ほども言いましたけど太地喜和子さんって方に、はい、私も18の頃からずっと育てられてて、うんうん、芝居っていうところ、まあ新劇ですけどね、
0: はい、
1: で森君初めて見た時もこいついい芝居するなと、もうとにかく第一印象が名前より先にいい芝居やるなっていうのが、うん、もう思い出なんで、
0: あ、言われたことなかったんですけど、
1: ね、言ったよ言ったよ
0: まあ、マサさんはね昔はもうその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
1: あ、それであの一時、ね、はホテルニューオータニで ね日本の芸能界にタップダンスを広めたって、うん、あのタップチップスっていうところで、うん、天宮涼を、はい、倉本壮さんのドラマでね昨日から死別でで私マネージメントとして最初にデビューさせたのが、うん、天宮涼でした、
0: うん、ねえ、まあ、あのいろんな方を育てらってね芸能界に送ってらっしゃるっていうね、
1: 14人ぐらいメジャーなスターを育ててますけどね、
0: うんうんうんうん、
1: 一番育てないですね私が。
0: そんなことないですよもう芸能界に入った時からも育ってましたから、
1: やってくれ私はまあね本当に いろんなね、それこそ、うん、黒柳徹子さんであるとか、
0: はいはいはい、
1: 宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ、他にも、うん、まあ、太地喜和子さんをはじめもうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね、不思議ですよね、
0: うん、
1: 一番最初名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
0: そうだったんですね、
1: 最初。
0: それは61年前
1: そう、東京が分かってない頃すごいよね。
0: すごいですね。
1: そう、まあ出会いっていう、まあ彼たちにも教えたいし、森君なんかね、うんうん、芸能界も長くやってるから、
0: うん、
1: でも人間ってね出会うことがあっても続くかっていうのは、うん、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいくね何かもないとねってことありますよね。
1: 相手の方がね、うん、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、
0: うん、
1: やっぱりねこびることはないですけど、
0: うんうん、
1: やっぱり年齢はきちんと尊敬して、
0: うんうん、
1: でその人の才能に惚れろ、私はずっと役者たちを、うん、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますからいやいやいやいや、
1: でもなんか森君はねあのメトロノームみたいな顔するんです
0: よどういうことですか。
1: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよっていう
0: 出てます僕。
1: そう出てる、
0: うん、大丈夫です今7分ぐらいしか喋ってないでもそのねマーサさんにお二人出会えてっていうことで、
1: はい、
0: まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした。
2: いや本当印象、うん、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ハテナです。
0: ハテナです。
2: ハテナです。
0: わかりますわかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: 見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、
0: うんうんうん、
2: で初めて会ったのが喋、うん、ったの居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこではなく、うん、
0: はいはいはい、
2: 居酒屋で初めてお会いして、うん、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、
2: はい、
0: でマサさんに今はお世話になっているところですね、
2: はい、
0: 何かいい影響ありました。
2: いやでも
0: 聞き方悪いですけど、
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、
0: はい、
2: いい仕事、うん、っていうんですかね、だんだん 階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
0: 登ってますよ。
2: よかった。
0: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい、いけてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるしみたいな。それも一段飛ばし、はい、二段飛ばしで上がってってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターキラキラの
0: ね。ご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
2: って。いや本当そうですね、うん、やっぱなんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね、
0: うん、あーでしょうね、はい、でしょうね、はい、うん、なんて言われます。
2: いやでも本当すごいねっていうの、うん、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、うんうん、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
2: ね。ないですね。
0: あ、全然ない、
2: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、
2: はい、
0: 楽しいが
2: 楽しいです。
0: へえ、
2: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね。
2: はい、
0: なんか今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
2: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、うん、やっぱ映像の方も行きたいですね、うんうんうんうん、はい、ドラマとか映画とか、うんうん、はい、
0: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
2: まあそうですね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
2: はい、
0: ね、
2: はい、いろいろいますね。
0: すごいなと思いますよ。
2: あ、ありがとうございます、ね、本当、
0: ね、で大沢さんも実はお会いして、はい、
3: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて。
3: いやでもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、うん、
0: はい、あそこじゃないですか、もしかして。あの地下に入るあそこのカフェ。
3: あ、違う、
2: 大体僕あそこに呼ばれるんですよ。森さん専用じゃないですか。
3: 専用、森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
3: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
3: 僕違う、地下
0: じゃないんで、ね、
3: 地下じゃ、あ、でも地下は、うんうん、たまに。
0: あ、あります、
3: はい、
0: あそこですよね。
3: あそこですあそこにはたまに呼ばれるんですけど、
0: お会いしたのは
3: 違う、上に上がる、う
0: ん、上の方だったんですね、はいはい、そこでお話しして、
3: お話し、はい、させてもらって、
0: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
3: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんがマーサさんとお知り合いだったんで、はいはい、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと2人で、うん、あのマーサさんと会って、うんうん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、
0: はいはい、
3: いやスターになりたいですみたいな。
0: お、俺だ俺だ、ほんと俺だですね
3: あでも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと何ですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
3: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない
0: ね。まだ10年ですから、だって正直
3: そうですね。だからなんかまあほんとそれでまあ初めての舞台、
0: うん、
3: じゃあこの日舞台があるんだけど、
0: うん、
3: 出れるみたいになって
0: 出ますと。
3: 出ます、もうすぐ出ます。
0: それすごいですよね。だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか。
3: 本当にだから初舞台を
0: ねえちょっと普通だったらビビりますよね。
2: そうですね。
0: ねえ、
2: ビビりますね。
0: ビビりますよね。今までやってきたものがね、
2: はい、
0: なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか？
3: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、
0: う
3: ん、そのなんかどちらかというと なんか面白いなみたいな、面白いみたいな感じになってしまうんですよ、はいはいはい、何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんじゃ う,
1: そうです、ね、
0: まあ、もちろん緊張感がないわけでは、ね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあいい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、楽しみ方を知ってるというか、
2: まあそうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね、
2: なんか昔から変な話緊張っていうのが好きで、
0: あ、好き、
2: はい、はいはいはい、ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
2: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
0: すごい、
2: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
3: よ。いやーすごい
2: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うっていうじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: あーなるほどね、
2: はい、
0: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですからね。
2: そうそうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
2: まあ舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
0: うん、
2: 言ってもなんか変な話、
0: うん、
2: 失敗しても周りカバーしてくるんじゃないかなみたいな、
0: ありますよね、
2: うん、って思うと、うん、なんか背負いすぎず、はいはい、いい緊張感でできるなっていうのはありますね、う
0: ん、ああなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
2: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだ、うん、みたいな、
0: おうおう、え、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張している、することって今までは出てこなかったんですか。
2: ないですね。
0: あ、そうなんだ、
2: はい、
0: そこが一番だったんですね。
2: そうですね、
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
2: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが
0: ね、
2: う
0: ん、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね、いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
2: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとしているイメージもあるし、
2: う
0: ん、
2: あ、そうですね、
0: でも内面はわかんないですけど、もちろんね、はい、いろいろね、
2: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、
0: うん、緊張しやすいからねそうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
2: そうですね、
1: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あ、いいですよいいですよ。
1: なんだ、はい、実はあの2年前に
0: 2年前、
1: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはいね、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うんうんうん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ、顔合わせっていうのが、うん、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
0: カチカチになっちゃって、
1: うん、もう大木になってましたね、うん、
0: 大木
1: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、
0: うんうん、
1: だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、ね、
0: うん、
1: その方と一緒に舞台が踏めるってことで、
0: うんうん、
1: もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
1: ん、
0: はいはいはい、往年の
1: 平均年齢が69か70歳、
0: うん、
1: キラはもう特別若くて
2: 30代ですね、
0: 30代でね
1: それでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、
0: はい、
1: その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、
0: うん、
1: もう役者役者が会う時に、お母さん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、はい、相手は41年かな、35年かなとか
2: もうね、同窓会みたいな、
0: そうね、ね、
1: それでもう次から次からキラは横にいて、私はその紹介するんですけど、
0: はい、
1: マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてません
0: よ。ですよね、ですよね。
2: 親が出会ってるかどうかも
0: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね、おじいさん世代ですもんね。
1: でも、まあね、その作品で、うん、まあご存知のように、山本陽子さん、稽古入る前に、急死されちゃったんですよ。
0: うんうんうん、そうですね、あの時ですね。
1: で、
0: うん、
1: まあ、代役ったら、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、
0: ね、うんうん、
1: で、実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、
0: うんうん、
1: 中国四国地方2ヶ月間にアガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、キラ出演しますので。
0: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね。
1: はい、
0: ああ素晴らしい素晴らしい。
1: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、キラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、はいはいはい、今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいっていう、そういう作品ですしね。
0: 大沢さんは一

0: 緒に、どうなんですか、一緒に。
1: いや、稽古にね、立ち合わせて、プロンプやらせたり、高齢のおじさま、昭和のスターさんが80代になって出られるから、やっぱプロンプも必要ですからね。
2: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロンプ ね、本当にね。
1: まあそういうことはさせます、必ず。
2: ああ、いいですね。なんかどんどん広がっていきます ね、
3: そうですね、
2: 未来がね。
3: 本当だから、ずっと今こう新しいことばっかりこう、経験させてもらってるんで、多分もう一番楽しいですね。
2: そうですね、はい。キラさんもね、全国ですからね、回っていくわけなんでね。
4: そうですね、で僕大阪出身なんですけど。
2: あ、大阪なんですか。
4: はい、
2: はいはいはい。
4: でも大阪での公演とかもあるんで、やっぱり今までのが東京だけなので、やっと地元のみんなに
2: 凱旋帰国ね、
4: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよね。
2: 大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
4: その地方とかで、ツアーとかで行ったりして、九州だったりとか東北とか、ほんとね、うまいこと近畿避けるんですよ。
2: まだだぞと。
4: そう、まだ早い
2: まだ早いぞ、
4: まだ早いと。まだそこの
2: スターになってないぞと。スターになってから行け
4: と。そうやっと
2: やっとですね。はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、今日はね、今ね、お話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね。
4: はい、
2: はい、喝采イブのすべてよりという、このね、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間ということで、この喝采イブのすべてより、これすごい作品なんですよね。
1: すごい作品です。
2: 簡単に言うと、ちょっとあの補足していただきたいんですが、原作がイブのすべてという1950年っていうことなんですって。ハリウッド映画として上演されまして、アカデミー賞6部門受賞された、この原作がこの映画でありまして、その後後にですね、ブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、トニー賞なんと5部門受賞と。でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして、今回はストレートプレイで6月の10日11日に上演されるということで、すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という。
1: そうだね、まあ、昭和時代の方だったらもちろんね、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、アプローズは、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、日本の昭和の大スター越路吹雪さんが主演で、日生でロングランで大、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、もうこの原作は、とんでもない作品なんですよね。本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ。
2: あ、そうだったんですね。
1: そうなんです。はい、やっぱりそれで、まあ今はね、台本ってシナリオは当たり前のようによ、もう70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ。めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
2: 実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか。台本はもう手元に渡って、
1: あります。
2: 読んでみていらっしゃると、
3: はい、
2: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあどんなような内容になってるんですかね。まあ、
4: 内容的には今回主演が池畑慎之介さん、
2: ピーターさん、
4: はい、はい、ピーターさん、の孫役がもう大女優さんなんですね。
2: はいはいはい。
4: でそこに吉本美代子さんが演じられるイブっていう
2: 役。
4: はい。でそのイブが、まあ言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
2: ありますね。ありますね。
1: 映画と映画のイブのすべてとアプローズは、この吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采は、イブが相手役、まあダブル主役なんですけど、相手役として、その先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
2: 戦いになるんですね、今度はね。
4: その2人を中心に巻き起こっていくと。
1: 妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
2: もうその単語だけでゾッとします
4: よ。でも近づきたくないですよね。
1: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
2: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、はい、そのあたりが

0: また何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
1: そうですね、はい、
2: でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
2: 思うんですけど、うん、まあこの作家の保坂さんってプロデューサーですけど、
0: はい、
2: あの翻訳されてるんですけど、うん、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、
0: うん、
2: それとこれだったら喝采っていう、
0: うん、
2: やっぱりね、あのファンの方に応援される大スターの物語っていう、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのイブもうすごい妬み嫉妬陰謀、うん、いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
2: 男から男へっていう、うん、すごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってもも
0: う
2: 見やすいっていうかね、
0: うんうんうん、
2: 今の現代の大沢が、うんうん、あの彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、
2: うん、
0: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: まあなんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、うん、聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界のそういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか。だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか余計そのだからなんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな。
0: あ、逆に見てみたいな。
3: そうです、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていう、なんか
2: 結構楽しいですよね。そしたらね、
3: そう、なんかそれはすごく、
2: でも自分も思うけど、やっぱりピーターさんね、ピーターさん多分役者としてこうやって舞台出られるの多分10年ぶりぐらいだと、あの日生で越井吹雪さんの物語でメインやれ、もうその時もね再演もされて、高畑淳子さんが相手役ですごい 大スターさんだから、私なんかは池畑慎之介、まあ歌手ピーターとしてデビューして役者として池畑慎之介でずっと経歴ずっと私親しくもしてるからよく知ってるんですけど、羨ましいです、この木田達也とかさ、ね、うん、大沢俊美さん、そんな人と同じ 板の上で木田なんて間近なところでセリフをやり取りできるって、はいはいはい、それをね私は、まあうん、マネージャーとマネジメントとして、
0: うん、
2: 嬉しい話、
0: うんうん、
2: 夢の実現ですよね、
0: うん、そうですね、
2: 芸能界といえば、うん、今大沢が言ったんですけど、うん、芸能界にはいろんなことあるんだろうな、私も経験しました
0: ですよね、表も裏もね、
2: いやー、うん、裏はいいです、我慢が、うん、裏の人生は我慢ですから、
0: うんうん、
2: 私も表の時代があったんで、
0: ね、
2: 数えきれないスターさんと一緒に仕事やってきましたから、
0: うん、ね、まあ、実際に今ねそのキラさんもその道を進んでいますけど、いわゆる舞台も大小あるじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: 大きいからいい小さいからダメとかそういうことではないですけど、はい、いわゆる小劇場といわゆるこういうピーターさんであったり吉本さんであったりとか、
1: はい、
0: ね、そういった方たちと一緒にやる舞台って何が一番違うなと思います、はい、
1: でもやっぱり、うん、そのね、こういう名前のある方たちと、
0: うん、
1: 大先輩の方たちとできるっていうのは、
0: うん、
1: 本当にその、ま、お芝居を、
0: うん、
1: すごい勉強できるなっていうのが僕の中ではすごいあって、
0: うんうんうん、
1: で多分お客さんたちも見慣れてる方が多いので、
0: うんうん
1: うん、どっちかというと僕のイメージですけど、
0: うん、
1: その反応が分かりにくいというか、客席も遠いし大きい会場だと、でもその小劇場とかだと、うんうん、もう本当板の10センチところにつま先あるみたいな感じじゃないですか、
0: ね、近いですよね距離がね、
1: はい、なのでそのお客さんのその反応がダイレクトに、うん、感じれるっていうのと、
0: うん、
1: 変な話自分がその納得してないけど、
0: うん、
1: なんかあるじゃないですか、演出家にこう言われたからこうやりなさいみたいな、
0: はいはいはい、
1: でそれをやって自分は違和感あるのに、
0: うん、
1: お客さんが、うん、わーっとかって反応があれば、うん、やっぱこれが正解なんだとか、自分が納得してやってて全く反応がなくて、うん、あれ納得してやってんのにこれ違うんだっていうのもまた勉強になるしっていう、違うところでなんか吸収できるものはありますね、
0: うん、役者さんからなんか

0: 直接いただいたアドバイスなんて今までもあります？
1: は
0: い、
1: ありますね、はい、う
0: ん、なんか生きてることってあります？
1: あ、もうそれこそ、うん、あの生きろって言われます。
0: あ、舞台上で
1: もう作品の中で生きろ、うんうん、で、うん、僕らからしたらその初日、うん、中日、千秋楽ってあるけど、うん、お客さんはその1回しか見ない人が多いから、うん、初日から千秋楽芝居をしなさいって言われました。
0: あ、
1: はい、
2: そできたらね
1: あのやってるつもりなんですけどね。
0: 分かりますよ、分かります。
2: 今ストレートで森くんのストーン
0: いや、できてるできないじゃなくて気持ちは分かりますよね、
1: はい、
0: ね。でも生きるってどういうことなんですかね。
1: ねえ、
0: うん、
1: 僕もそこはあの、うん、ちょっと模索中というか、
0: うんうん、
1: まあ、自分の中ではもちろん雑念もなく生きてるつもりなんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: はいはいはいはい。
1: でこの前ちょっと共演させていただいた川野太郎さん、
0: はいはいはいはい、
1: がもうずっと生きるっていうのをテーマに舞台をやってるっていうのをおっしゃってて、
0: ああそうなんだ、
1: はい、
0: すごい、
1: うん、
0: 生きるか、
1: はい、
0: 面白いですね。でもその一つのワードがちょっとね大きくてね、
1: はい、
0: どうちょっと飲み込みづらいんですけど、うん、でもやっぱテーマですね、
1: はい、
0: ね、
1: プライベートもちゃんと生きれてるか分かんないのね
0: そっからじゃないですかね。
1: そっからですかね。
0: そっからですかね。いやでも舞台だからこそまたね違う生き方ができて、はい、今までは置いといて、はい、プライベート置いといて、はい、うん、どう生きるかをね模索できるし、もう一個の人生が歩めるから面白いかもしれない、ね、
1: なんか違う自分じゃない生き方というか、うん、感性というか、うん、なんかそこに触れれるのもまあ勉強だなと思って、うん、
0: なるほどね、
1: はい。
0: なんか土俵違いますけど、生きるって意味ではその音楽でもね、はい、やっぱそこにはメッセージもあるし、さらにはリズムもあるし、はい、でお客さんを巻き込むっていう意味でも、はい、いろんな生き方ができると思うんですけど、10年間はどんな生き方だったんですかね、音楽としてはね。
3: いやーでも、うん、なんかそれこそ始めたての頃で、うん、まあ、お客さんもそのいない状態でライブしたりとか、うんうん、でやっぱりなんか僕たちもこうなんかスカウトしてもらってやり始めたんで、なんかすごい 若いこう思考というか、うんうんうん、なんかそれこそこうただ人気者になりたくて、うん、
0: はいはい、
3: ただやってるみたいな、だからなんかかっこよければいいみたいなとか、なんかそういうのがこうやっぱ若い時は多くて、はいはい、でもなんかこうやっぱり自分で曲とかも作るようにどんどんどんどんなっていけばいくほど、やっぱこう自分で生み出したものがなんか子供みたいに思えるんですよ、
0: うん、
3: でそれをこう可愛がってもらうじゃないですけど、お客さんがそれを聞いた時になんかすごくこう背中を押してもらったとか、本当にこうよくあるじゃないですけど、うん、みんなやっぱ曲に元気もらえるって本当にすごくめちゃくちゃそれを言ってもらえる環境にあることがすごくやっぱり感謝だったんですよ。だからなんかそれをこうダイレクトに聞きながらやっていくと、こう僕的にはこう音楽ってなんか自分もまあ助けられた経験ありますし、
0: うん、
3: まあ、これからもこの音楽もそうですし、うん、初めてこの間こう役者さんとして、うん、舞台に立たせてもらったんですけど、なんかまあ僕が演じてますけど、こうファンの方たちはその、うん、なんか普段やってなかったことをこう一生懸命やってるっていう姿に感動してもらえたし、うん、なおかつやっぱりなんかそれでこう初めて舞台見に行きましたみたいな、
0: うん、
3: 僕が出たから初めて見に行きましたみたいな、うん、でもめちゃくちゃ面白かったですみたいな、
0: うんうん、
3: でやっぱりなんかそれは音楽と一緒で、もう舞台からこう何かをお客さんに届けるっていうのがこう共通してあるんで、だからなんかまあ表現っていう形ではなんかすごくもう音楽もそうだし、役者のこの演技するっていうこう演じるってことはなんかすごく共通点があって、
0: うんうんうん、
3: だからなんか本当に勉強ですね、本当に
0: 勉強
3: です、
0: うん、
3: だからなんか僕そうですね、でも本当に一番だからまだ1回しか舞台に立ったことないんですけど、
0: あもうこれからです
3: ね、はい、うん、でも本当にだからなんかその1回ですらすごくもう楽しくて、
0: はいはいはい、
3: だこれからなんかまあこう今回もこの舞台出させてもらうんですけど、まあなんか人としてもこう成長できるなって、
0: はいはいはい、
3: 確信をしてるんで、
0: うんうんうん、
3: だからすごい楽しみにやっております、
0: うん、でも音楽だとまた生みの苦しみがあり、はい、そして自分で生んだものをまた表現っていうのと、 脚本というセリフがある中で、はいはい、まあそれも生んでいくんですけど、はい、その本からね、はい、まあ

0: たちょっと違うものになってません？
1: そうですね、うん、なんかだからすごい変な感覚だったんですよ、
0: うん、
1: あの音楽は、まあ、もちろんこう入り込むんですけど曲にも、うん、でもなんか自分を表現していく、
0: はいはい、自分をね、
1: はい、うんうん、もう本来の自分をそうやっていくんですけど、
0: うん、
1: 役を演じるって、うん、なんかこう違う人になるじゃないですけど、
0: うんうんうん、
1: だからなんかやっぱすげえなーって、うん、余計なんかこう経験してみると、わこの人たちすげえなーとか、
0: うんうん、
1: あとセリフ、
0: うん、
1: なんであんなに覚えられんのっていう
2: それキラさんに聞いた
1: のよ。もうマジでもうなんであんなに覚えられんだろうっていう、
0: うんうん
1: う
0: ん、
2: それは俺も思います、
1: うん、
3: よく覚えるよな、
2: よくめちゃめちゃ覚えてるじゃないですか。
1: そんなことないですよ、必死っすよ。どうなってんだろう
3: って言えんのね。
2: なんかコツあるんですよ。
1: いやいやもうさらっとやってるじゃないですか。
2: やってないっすよ。
4: でも本当にどこの現場行っても、あのセリフ、覚えるの多分一番遅いんですよ。
2: そうなの、
4: もう稽古とかで回数重ねてやらないと、
2: はいはいはい、
4: もう入らなくて、も
2: う
4: 家でもうこれ完璧に覚えたと思って行くじゃないですか、
2: うんうんうん、
4: あ全然出てこないってなっちゃうんですよ。
3: だから、ね、昔生瀬さんの話聞いたことがあって、はい、やっぱ売れっ子だから3冊4冊とか台本持ってるんですって、うんうんうん、で1回読んだらセリフ入っちゃうとか言ってて、
4: いや、
3: そんなことあるのと思って、
4: そういうやついるんですよ。
3: へ
4: え。1回ね、うん、そのツアー行った時にバスで行くんですけど、
3: はいはいはい、
4: 隣に後輩が座ってたんですね、
3: はい、
4: で、あのそのツアーが終わったら、うん、その東京での本公演があったんで、
3: はい、
4: ちょっと台本読み合わせやってみてって言って、
3: うんうん、
4: 1回台本渡したんですね、
3: はい、
4: じゃあワンシーンそれで全部覚えるんですよ。
3: すご
1: っ。マジで？すご
4: っ。すごいですよ本当に。
3: 何だ、
1: それ役者じゃなくて違う仕事にな
4: ったんですけど、でもね、その記憶力ね、めっちゃ時短じゃんと思って、
3: うん、ね、時短ね、はい、本当ですよね。へえー、すっごっ。それってなんかコツがあるんですかね、なんですか、才能なんですかね、それもね、記憶っていうのもね、
4: ね、多分ポイントつかむ才能じゃないですかね。
3: あ、まあでも舞台で記憶、なんセリフが飛んだとかっていうのは別にキラさんだってないわけでしょ。あったん
4: でも、
3: うん、
4: この5、6年目だったうんうん、そういうのはないです。
3: あ、そうですか。
4: それこそマーザさん、
3: うんうん、
4: 一緒になってから、うんうん、もうそういうのにあるのはプロとして恥だからっていうのはすごい言われてるんで。
1: そうですね、そうですね。
4: そのマーザさんにお世話になる前は、
3: うん、
4: 本当10行ぐらいの説明台詞があって、しかもまだ舞台2回目か3回目ぐらいの時ですよ、
3: うんうん
4: うん、2行を読んだら、うん、後の8行ぐらい飛んだんですよ、
3: う
4: ん、
3: お
4: だから8行を、うん、だからだっていう4文字で言わせて
1: 8秒だからだって
4: だからだって言ったら相手もえってなって相手が失敗したことみたいになっちゃって、
3: ね、
4: 申し訳ないなと思って、
3: まあ、しょうがないですよ、
4: はい、
3: 僕も舞台出ててその10もう20秒ぐらいあったのかな、
4: はい、
3: それを前の人が喋って僕らその後出るみたいな、
4: はい、
3: でたまたま先輩と僕2人がその後出るんですけど、もう先輩なんかまだメイクも直してるんですよ、
4: はい、
3: まあもうだって長いじゃん前のセリフとかつって、うん、一人で喋りだからつって、うん、たらあれって聞いてたら、あれちょっと待ってもう後半の方喋ってるとさっき始まったばっかなのにと思って、
4: はい、
3: やばいっすよと思って本当に十何行飛ばして最後の2行だけ言ってもう俺もうわーパッと出てってみたいな、はい、うわ迷惑ですよ。
4: その説は申し訳ございませんでした。
3: でもね、やっぱそういうのありますよね、
4: はい、
3: 昔ね聞いたのがね、唐沢さんでさえあの俊明さんでさえ、はい、舞台上でセリフがもう真っ白になっちゃったらしくて、その時に勝俣さんも一緒に出てたらしいんですよね、はい、あの勝俣さん、そして途中で「ああ忘れちゃった?」っつって裏にポッと入って、
4: はい、
3: で台本持ってきて、
4: はい、
3: 唐沢さんに「ここだから今やってんの」っつって笑いにして、
4: はい、
3: じゃあ行くよ、よーいはいっつって始めたんですって、
1: は
3: い、お客さんももう大拍手で大笑いになってでもそこで集中力途切れることなく、
4: はい、
3: また舞台が始まってったみたいな、
1: だから、もう8割人間性と運ですよ、
3: うん、
1: だって生の舞台でそんなありえないもん
3: ね、考えられないですけどね、
1: うん、私は、うん、もう一つだけあの自分のね役者人生の中で一番思い出にあったのが、
3: はい、
1: NHK から外国に住んでてね、
3: うんうん、
1: 国際電話で連絡があって、うん、で面談して出ることになった、うん、私が芸能界に復帰する3年間辞めてもうやらないって言ってたのを復帰する芸人になったのが、
5: NHK のメイクアップっていうドラマで、うんうんうん、北尾千金さんが入ってで、はいはい、あの2番手白龍さんがいらっしゃって、倍賞光子さん、ピンクレディーの K さんとか、うん、あの北の国からの蛍ちゃんの、
3: はいはいはいはい、
5: すごい寺田実さんすごいスターばっかりで、うんうん、外国撮影もあったドラマだったんですけど、私北尾さんとの相手をガチにやるとき、うん、白龍さんが亡くなっちゃった後のお葬式後に二人が死んだ、もうセリフが長セリフでもう覚えきれなくて、うん、もう撮影進んでるんで、あのその撮影場所の陰で目をつぶって自分のセリフを、目をつぶって、うん、結構長いセリフだってあったんで、したらふっと気づいたら目つぶってやってたのに、うん、こっから声が入るんですよ、相手の声が、はい、ふっと見たら、うん、北大路金也さんが私のセリフに合わせて入れてくれてたんですよ、そこでびっくりして、したらすぐ北尾さんが続けてって言われて、うんうん、でそこで本人北尾金也さん一緒に続けて、うん、ありがとうございましたって感じ でそのことを、うん、ドラマの放映があった後に監督の吉村監督、大河ドラマのすごい監督ですけど伝えたんですよ、うん、って言われました、吉村監督に、うん、まあさ芸能界甘く見ちゃダメだよ、テレビでは北大路金也さんの相手役で君2人のシーン長い長回しで撮るけれど、全国何千万人って人が見てるのは9割5分北大路金也さんを見てマーサを見るんだよ、マーサから見てるのは、うん、マーサの知り合いの人間関係の人はそうかもしんないけど、大概の人は2人のシーンであっても、うん、北大路さんを見て君を見てるってことは気づいた方がいいよ、うん、北大路さんは自分の相手役の役者が芝居が下手だと困るからそうやられたんだよってことを NHK の監督に言われたんですよ、ものすごく学べたんですけど、うんうんうん、まあ、今通しながらこの2人にも教える、うん、今回ね、うん、
3: まあ、厳しい話でもありますけれどもね、
5: 池畑さんなんかと入って
3: で、うんうん、そうそうそう、ピーターさんとね吉本さんしか見てないですからね、うん、2人のこと見てないですからもうねだからセリフ覚えてなくても大丈夫かもしれないですねそうなるとね、でもね、でもね、今回ねこれすごいなと思ったのがこのイブのすべて、もう本当私もね知らなくて申し訳ないんですが、アプローズなんかはミュージカルになったもトニー賞ですから、うん、そのもちろんアカデミー賞取ったのもすごいですけど、トニー賞を取るっていうこの作品の凄さって、僕の中ではもうここだけでも見てみたいなって、うん、なんかまあ今始まってこれから始まりますけれども、どんなところが魅力だなって作品を通して思いました、読んでみて思います、
4: 魅力、
3: うん、
4: そうですね、でも本当にその、うん、何ですか、まあこのイブっていう役とかもやっぱ野心があって、
3: うんうんうんうん、
4: っていうのは僕の中では、うん、結構そのやっぱ目標というか、うん、そういうのがあるからこそ、うん、ちゃんと行動にも移して、はいはいはい、行動に移すから、うん、なんか自分の求めてる結果に近づいてきてっていうのが、うんうん、やっぱこれまあ多分全員そうなのかもしれないですけど、うん、やっぱ目標とか夢とか持ってる人は特に必要なんだろうなって、うん、僕はそっちを結構フォーカスしちゃいましたね、
3: はいはいはいはい、逆にじゃあこう頑張ってる人が見るとまあもちろん作品の良さもあるけど、はい、なんか俺も頑張ってみようかな、私もなんかこう目標を持ってみようかなとか、はい、そういう後押しにもなるかなって感じの作品ですかね、まあそれ、
5: うん、はい、とにかく、うん、昔ドラマにもあったあの女が階段を登る時っていうのがあったんですけど、
3: はいはいはい、
5: もうまさしくそういう物語です。
3: うん、
5: 女優として大女優が、ね、大女優もデビューした時は大女優じゃないですから、
3: もちろんね、
5: その階段を登るっていうのを、うんうんうん、人を利用しようが食おうと何しようと、うん、上がったが勝ちっていうか、
3: はいはい、
5: ものすごく、うん、勝ち組になりたいですよね。
3: いやいや、もう階段上がりきっちゃう人ですもんねもう上がりきっちゃって屋上に今いる人なんで
4: 降りてこないですもん
3: ね、もうねずっと屋上から下見てね、こうやって早く上がってこいよって言ってる人ですからね
5: そんな言われ森くんはね、とか人を見る目がないなっていうの
3: そんなことないですよ、
5: 番組の中でこれが言えるなんて幸せです、森くん本当にあの芝居の上手い役者さんであり、ね、こういうラジオのパーソナリティとしてもすごい才能の方なんですけど
3: 何の話ですか
5: 私この人間大好きなんですよ、 運がないやつなのよ。
2: あの本当やめてもらっていいですか。大事なの運もね、大事じゃないですか。
5: 大事そう。
3: マーサさんとうとう喋りたくなっちゃいましたね。後半にね。もうそろそろ締めの時間なんですけど。

0: 喋りたくなっちゃってもね。どんさっきまでねずっと黙ってるからって言ってたんですけど、いやでも私まだ喋ります。
1: あの森くんにも3人に語ってるってつもりで今
0: そうですね、はい、もうちゃんともう染みてますよちゃんと、
1: はい、よろしくお願いします。リスナーの皆さん、はい、私あの後日もゲストで出ますのでよろしくお願いします。
0: ぜひぜひぜひ。マーサさん枠はちゃんと設けますからね大丈夫ですからね。はい、大沢さんどうでしょう、これからね、まあ、稽古になっていくので、はい、また形も変わっていく、台本のイメージがまたここで塗り替えられることもあると思いますけれども、はい、面白さってどこでしょうか、今回のこの喝采というところなんですが。
2: そうですね、やっぱりでもなんかまあ舞台は、うん、あの日本ではないので、うんうん、そのなんかそれをこう日本の人たちが演じるってところは、うん、なんか面白みとしてはなんかこうあるんじゃないかなというか、なんか僕もこうちょっとこう YouTube とかで昔のこの映画みたいなのとかもこうどんな感じだったのか見たんですけど、結局なんかこう日本語の吹き替えに変わってるやつを見たんですけど、だからそれをこうなんか同時翻訳じゃないですけど、なんかそういうところはなんか面白いんじゃないかなっていう、なんかそれこそだから舞台がやっぱ海外なんで、それをこう日本で感じれるのはいいところなんじゃないかなっていうふうに思いましたね、う
0: ん、で今チラシ見たんですけど、はい、拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、はい、これちょっと今全然大沢さんの話聞かないで考えてたんです
2: よ。聞いてくださいよ。
0: これどうなんかすごい深いなと思って、
2: 確かに
0: これ、え、キルさんこれどういうことなんですかね、拍手が鳴り止む時本当の幕が上がる。
3: いやなんか僕もこれ見て、うん、なんかすごい考えさせられる、ね、まだ答え出ないんですけど、
0: まだ喋っちゃダメですよ。今キラさん喋ってますから、
3: いやなんか拍手が鳴り止む時に本当の幕が上がる、
0: 鳴り止んで喝采をもらうってことですよね。喝采もらった、
3: っ
0: 終わった、
3: スターなのかなっていうね。
0: 今言った超えてた、もう流れた。なるほど、拍手喝采ももらえない状態だと次のスターというステップには多分いけてないんでしょうね、
4: 階段上がれてない
0: ん
4: で
0: しょうね、上がれなかったってことですよね。だから鳴り止んだ、鳴っただからこそ次のステップが待ってたよってことなんですかね。はい、その喝采ですね、原作が一部のすべて、ハリウッド映画でアカデミー賞6部門受賞しました。その後ですね、ミュージカルになりまして、ブロードウェイミュージカルでトニー賞5部門受賞、これはアプローズというタイトルでね、でさらには、現代版の一部のすべてになりますが喝采ということで、今回池畑慎之介さん、ピーターさん、そして吉本美代子さんがダブル主演で行われます。はい、で豊洲のシビックホールセンターにて6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日14時からと18時30分の公演があるんですが、実はもう現時点で6月11日木曜日14時からの公演がチケット完売となっているわけでございまして、残り少ないチケットになりますので、はい、ぜひ皆さん早めに、ゲットしていただきたいと思います。はい、1950年代のこの映画がですね、今回舞台として蘇ってまいります。これがね、あのマーゴというね大物女優、そしてイブという若手女優、これがですね、まあ女の像といろいろなものが混じり合ってどう戦っていって、はい、そして最後どうなっていくのかというところでね、はい、楽しみにしていただきたいと思います。喝采イブのすべてよりね、これで検索をしていただきたいと思います。で最後になりますけれども、ぜひねメッセージもいただきたいんですけれども、キラさんの方からもリスナーの皆さんにメッセージいただいてもよろしいですか。
3: はい、まあ、僕もちょっと役どころがね、言っちゃっていいんですかね。
1: いやまあ秘密にした方がいいんじゃ
3: ないですか。秘密で、はい、ちょっといつものお芝居とは違うようなテイストで、
0: はい、
3: あ、違うんですね、はい、思ってますので、まあ僕の舞台をね見たことある人は、次どんな感じなんだろう、でこれ聞いてくださってるリスナーさんの方は、あのスターってどんな芝居するんだろうっていうのを見に来てもらえれば嬉しいかなと思います。
0: はい、キラさんは、はい、X とかインスタとかは、
3: はい、
0: 本名でやられてる感じですかね。
3: そうですね、インスタと、Facebook、とかを主に、
0: はい、
3: はい、
0: キラさんはキラ光介之助の、
3: 違います、キラ達也です。
0: キラ達也だから、吉と、寮ね、
3: はい、
0: 有料家の寮でキラと読みますんでね、はい、達也さんはタッチの達也ですね。
3: そうです、本当に親がタッチ好きで達也になったんですよ。
0: へ、
3: 野球やっちゃって、
0: あ、で、ね、思惑通りです。

0: ね。
1: そうです。
0: で今もマーサスの思惑通り階段登ってますからね。
1: そうなんです
0: 思惑通りって怒られますよ。
2: 大人の階段登ってます
0: ね。階段ね、本当にね。マサさん喋んなくて大丈夫です、はい、で大沢さんもメッセージお願いします。
3: はい、はい、まあ、僕自身はあの役者としては2つ目の舞台になるんですけど、これすごい、はい、すごい舞台に、はい、出させて立たせてもらうの本当に感謝しています、うん、ファンの方たちもなんか、うん、これをきっかけになんかやっぱ舞台見にたくさん見に、来てくれたら嬉しいのと、うん、あと初めての人は僕も全力でやらさせていただくので、なんか音楽やってるやつは演技できないんじゃないかって思われたくないので。
0: ですよね。そんなことない、
3: はい、うん、しっかりやりたいなと思ってますんで楽しみにしててください。よろしくお願いします。
0: はい、ありがとうございます。大沢さんはマイティで検索した方がいいですか？
3: そうですね、うん、マイティ、まあ、でも大沢としみつでも多分出ると思います、うん、はい、でもマイティの方が確実に出ると思います。
0: はい、はい、MITEY ですね、はい、で I が小文字になってるということですね。そうですね、あとは大文字でマイティさんですね。はい、はい、ぜひね検索していただきたいと思います。はい、マサさん簡単であれば一言いただきたいんですけど
1: いやよろしくお願いします。
0: 簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単簡単。
1: いやでも劇場の受付でお待ちしております。よろしくお願いします。はい、
0: はい、ということで本日のゲスト役者の、
1: はい、
0: はい、キラ達也さん、そして大沢としみつさん、そしてですねもうキャスティングはねこの方ですね、赤尾真麻さんということでね、
1: よろしくお願いします、
0: は
1: い、
0: 3人にお越しいただきました。頑張ってくださいね。
3: はい、ありがとうございます、ね、
0: はい、どうもありがとうございました。
3: ありがとうございます。
4: 柔らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 先週1週間じゃ終わらなかったということで、今週も2週連続でお送りしたいなというふうに思います。まあ、先週もね、かなり面白かったんですけど、まあ、僕は僕で本当にちゃんと台本といいますか段取りは用意してきたんですが、結局手塚さんが質問する前にいろいろ喋り始めてしまってですね、台本なんか本当になかった感じになりましたけれども、まあ、その方がねより手塚さんのディープな話が聞けるのでいいなと思ってましたが、はい、今週はですね、横丁のことについていろいろ聞いていきたいなというふうに思っております。はい、2週連続で終わるのかどうか分かりませんが、聞いてみてください。どうぞ。
1: 例えば ね DJ なんかでも始めたきっかけってよく見ると、下北のマーケットがあって横丁みたいなところで焼き鳥やってたわけですよ。
0: はい、
1: で立ち退いてビルができて、でその時のやつに騙されたんだよ。マーケットみたいな雰囲気をもう一回小田急の中で作ってくれないかみたいになって、で作った時に焼き鳥屋だけじゃ面白くないから、でやっぱりちょっと向こうに合わせて HMV の竹内さんっていうのに、焼き鳥屋のところに LP レコード屋みたいなのを設置しよう、はいはいはい、だからまあ DJ ブース作ろうかと思って作ってもらって、うんうんうん、で竹内さんがいろんなイベントを DJ ブースでタレントの呼んできたりなんかしてやってたんですよ。たら、建築やった熊健吾の田口くんが、
0: うん、
1: これビール一杯飲んだら DJ 自由にやれるってしたらどうって言うんでチラシ作って、
0: はいはいはい、
1: そこにチャローの川上くんがなぜか毎週火曜日始まったんですよ。
0: なるほど、
1: 毎週火曜日ですよ、
0: はい、
1: なぜかその毎週火曜日は俺何年付き合いましたかね、ずっと火曜日って聞いてたんです。い
0: や、それは素晴らしいことですよ。
1: でそしたら
0: 甘やかしすぎたってことですね。それで
1: 甘やかしすぎたそしたら川上くんがになんか火がついて、すごい面白いんで時間をかけるようになって、
0: はい、
1: 人やっぱ遊び人だからいろんな曲とか、遊び人で暇なんだろうね、いろんな曲を聴いてたみたいで、
0: 聴いてるでしょうね、あの感じは聴いてますね。
1: でなってきてで、いやあんな遠いところも嫌だなとかなんか思ってたら、うん、アヒルのあの階段のところに DJ ブース俺できると思ったんです。
0: あれは面白い。
1: そしたら、うん、田口君ができないやんの狭いってこと言って、うん、できるからちょっと図面描いてやってって言ったらできて、であそこで川上君やったら、川上くんが人を呼ぶんじゃなくて、もともと人のいるところに川上くんが行っただけなんだけど全部俺のために来てるって、あの勘違いが
0: やばいっすね。
1: あの勘違いはすごいね、
0: なんか結構強めのサングラスをつけて最近やってますからね、三角黒いサングラスもう夜なのに
1: それでいろいろね、うるさいとかいろんな問題はあったけれど、
0: いやでもあそこはすごいと思う。
1: いろんな人が竹内さんもやりたいとか言ってきて、うん、とでもたまたま作った焼き鳥屋 の LP レコード屋で DJ ブースがあって、じゃあ田口くんが一杯飲んだら一曲タダでかけていいよっていうようなのが始まって、で川上くんでしょ、それでアヒルまで続くって、何が原因か分かんないんだよね。
0: アヒルが先 でそこからミュンヘンなんですか。
1: どっちがアヒルでミュンヘンはだから最近移動して、はい、で今なんかね別に川上やってもやんなくてもなんかやりたがってるからやって、こう様子見てもう少し綺麗に内装やったら、あそこもだから倉谷君にいろいろやってもらってる。俺ね DJ ってもっと本格的に企画して、で今の通りで、まあ、ただで使っていいよっていうので、いろんな人がやると面白い流れにあるんじゃないかなと思うので、
0: いや僕発想ミュンヘンの
1: だけどあれでしょ、坂本さんから見たらもう驚異的な素人でしょ。
0: 素人ですねいやでも
1: いや俺ねこれ素人ってアマチュアって、はい、何かやるときって新しければ新しいほど初めてだから、
0: いやそうですね、
1: 限りなくアマチュアがいいんです。
0: いいと思いますね、まあ、つまりインディーですからね。インディーです。
1: たださ、いろいろなことやるけど

0: 最初やるときってやっぱ緊張したりね、アドレナリンが出るんだけど、最近ね何やってもアドレナリンが出なくなってきてこれが問題なの。最初から飽きちゃってるみたいな。
1: いやいやいや、でも多分絶対出てくるわけです、またアドレナリンが出る
0: から。やっててね、最近変わってきたなと思うのは、やっと上上が普通に喋るようになった、
1: はい、
0: あんなに喋んなかった。
1: そうですね、今喋りますね上上さん。
0: なんかね、上上最近おかしくなり始めたなっていう感じするんだけど、それは面白いと思う、うん、あと坂本さんもだいぶこう感情を乗せて喋るようになりましたよね。
1: そうかもしれないですね。
0: みんなね、少しずつ変わるんだよ、うん、まだ変わりきれない倉谷くんね。後ろに引っ込んであんな野郎ちょっとね、
1: いや発想が発想というか、あのミュンヘンってキッチンじゃないですか、
0: うん、
1: つまりあの大きなレストランというか飲み屋の料理を司るもう3階ごとキッチンがある、そこで DJ をやるっていうこと自体もうトリッキーすぎるんですけど、発想が。
0: 俺あそこでやると面白いし、特にあの竹内くんとか小林くんのグループもやってほしいんだけど、そうすると例えば10人なり20人なり来た時にあの階段に立ってスタンディングで飲みながら聞くっていう風に思ってるんですよ。あとはキッチンの中に入って、
1: ね、
0: で保健所に聞かれるととんでもないことになるけど、
1: いや聞いたら、
0: よくてあそこで聞くと、でもね、ああいう感覚だけは川上鋭いんですよ、あそこでやりたかった。
1: うん、わかりますよ、面白いですもん、だって面白い。でもずーっとしばらくずっと僕と手塚さんしかいなかったけどね、客が。
0: やるって言うんだ、俺はもうちょっとしばらく休んだらと思うんだけど。
1: いや必ず行くのよ、手塚さんも行くし僕も行く、うん、
0: 最近なんか 2,3 人来るよね。
1: 来るじゃないですか、ようやく。
0: そう、来ると3階にトイレがあるんですよ。2階の人がトイレ使いに来た時になんだこれはって不審顔っていくね。
1: 行く、あ、こんなところにこんなスペースあるんだっていう。行ったことある、ミュンヘンの上3階。
2: ミュンヘンはないです。
1: 最近新しく入った和田翔くんね。
0: 君 DJ やんないの？
2: 俺やりますよ。
0: 俺、ね、誰っていうかね、
1: みんなやってるんですよ。
0: 最近誰でもやるんだよ、
1: みんなやってるんですもん。
2: アマチュアです。
1: だってあの川上さんだって別にその DJ って昔はね、曲と曲とビートキックスネア合わせながらあの曲を転換していく、つまり曲の途中で分からないように変えていく、これが DJ じゃないですか。今みんな一回選曲の妙というか。
0: 俺川上君見て、俺 DJ ってレコードかけるだけだなって感じだったんです。なんかこうキュッキュッてやって、なんかいろいろやってやんないんだ、ね、
1: 全然レコードだけ触ってずっとスポティファイ流してるんで。それはまた面白いんですけどね。
0: はい、今ダダで、今ダダ、
1: これめちゃくちゃ面白いね、これ収録中
0: インタビュー
1: で、テレビ。
2: そうです、全部入って
1: 中塚さん、
0: 分かってる分かってる、8時待ち合わせて来てください。
1: もう間もなく終わりますよ、はい、ね、大丈夫です、はい、まあ終わらないけどね、
0: うん、いやでもあの今日の真面目な東京新聞の女の記者って、
1: 東京新聞真面目ですよ、
0: こいつで、あの人だからホワイトキューブで何もないところに物を作る近代芸術の話とかして、俺ずっと話してるからみんなすぐ分かると思ったら全然分かんない。
1: うん、
0: それに説明するの結構大変。
1: 大変ですよね。
0: でも
1: じゃあ手塚さん、今日昼間も2本目ってこと今日、そういうの多いですか。
0: でもね、土曜にインタビューして、
1: はい、
0: 真面目でなんかやたら東京新聞でカメラマン連れてパチパチってこんなのこれ再開発とかって、再開発ってさもう全然古いテーマだけど、それよく再開発を聞くねとか
1: 言う。そうですね。
0: でしょうがないから横丁の、横丁について再開発にコメントの商店会長いませんかと、あそころくな商店会長いない
1: 。これ始ま
0: る。民民の後藤にはね、あの俺言ってたから、言った時なんか聞いたけど、やっぱあの人だと話難しそうなんでと言うから三井君紹介した。
1: ああいいじゃないですか、うん、でもこれも手塚さんにと話す時に僕はこの質問しないとよくな、あのダメだなと思うんですけど、手塚さんすごく外国人の労働者というか、
0: うん、
1: あの雇われてるというかうまく使われてるじゃないですか。それはもう昔からなんですか。
0: 多分ね15年以上前に2人くらいのベトナム人が来て働きたいって言葉わかんないん で横浜外語大にいたベトナムの女の人を国際なんて

0: いうとこから紹介してもらって通訳つけて話して、でそれがきっかけで徐々にこう増えてきた。で、もともとほら大学 ICU なんで、
1: はい、
0: ICU で団塊の世代で、はい、だからカナダ、中国、韓国、いろんなやつが来て話した時に、団塊の世代、学生運動、ヒッピー、なんだ世界中みんな同じ考えてることほとんど同じじゃないのと思ったんですよ、大学生のレベルはね。
1: 確かにそうかも。
0: それ15、6年前にベトナム人と今のネパール人にこう会ったわけです。全然違うんですよ。
1: へ
0: え。全然違って、なおかつこの年になって本当にしみじみと、いや俺驚異的に日本人だなっていうふうに思うようになって、
1: そのところからだって今もう何人ぐらいですか。
0: あのね、毎回数えないと分かんない、60人はいるでしょ、
1: ね、ですよね。そこの組織
0: 60人いるってなると横丁がさ外人だらけになってるのがちょっと脅威じゃない。
1: いやいや、それもだって手塚、あ、まあ確かにね、乾杯横丁みたいなのもありますけど、タイのなっちゃんとかもそうですもんね、コーナッツの。あ、そうだ、話か、コーナッツのなっちゃんはこの前急にあの手塚さんが坂本さんとたくさん話をしていただいたのに今まで話せなくてすいませんってあの言いに来ました。
0: 真面目なんだよな。
1: あの子も面白いですよね。でそこの、そうするとやっぱ組織とかって、まあ、組織って手塚さんがどう思われてるか分かんないですけど、あ、まあ、僕はもう本当にうまいこと統率というか、あの組織が作れてるなって、あのつまり本当あれ一個の大きな会社だと思うんですけど、あれはどうやって形成、あのシステムどうやって形成したんですか。店長制とか。
0: いや、もともとあの店長の仕組みとか何か、僕はあのソニーの電気屋をやってることから時から店のこうコンセプト概要とかなんか書くの得意でいろいろ書いてたんです、
1: はいはい、
0: で店長マニュアルとかって書いてあって、店長のやることこうあるんだけど、
1: 手塚さんが作るんですかそれ。
0: あの、本を読んで作るんだけど。
1: いや、すげえ、
0: うん、作るんだけど、
1: はい、
0: あの今日もそれ整理してて、はあ、すげえな、こんなこと考えてやってたんだって自分で。だけどマニュアルも読まないんですよ
1: 外国人、ね、
0: 倉谷君がマニュアル作ってる
1: だから、
0: うん、の写真になって、うん、あれ絶対読まないからね、みんなね。あれ読ませるのが大変だ。
1: 私は読むでしょさすがに。
0: えらいね。俺ねまだうちの飲食店の働いている日本人を含めて文字の発明される以前で文字を読まない。だっててっちゃんで差し方のマニュアルとか全部作ってたんですよ。これこうあれもあって何センチでこう、絶対読まないから。それでスペイン、あ、違うね、英語とベトナム語とネパール語で作ったのに本当にこのマニュアルが無駄なんだな。日本人の80くらいのおっちゃん前働いてたけど絶対読まないからね。だから3ヶ月以上かかるんですよ覚えるのに。
1: 面白いな。そうするとそのマニュアルはじゃあそうなると結構絵とか写真とか入れたりするんですか。もうそこはもう字でいくんですか。
0: 字となんか簡単な絵みたいなのあれば手書きの書くけど、うん、あれでしょ料理なんか動画で撮るのが一番いいんだけど、分かるじゃないですか、
1: ね、はい、
0: それは見ないんだろう、ね、なんせほら若志君見て分かるように麻婆豆腐の元々の原本のマニュアルをコピーして渡してるけど、出てあれ出てるのってまた読んでると思う、
1: ね、そうですね。あのもうちょっと最後の方になりますけど、僕手塚さんがこういろいろ見て、吉祥寺って僕店の開店とか早いじゃないですか、いろんな店に変わっていく回転が。で、あの残っていくお店と消えていくお店のなんか差みたいなのってあるんですか。手塚さんの思う もうあと2分で終わります。

0: 会社の中でこれどうするどうするのかなっていうのはどうだろうな。あんまりで横丁の中でやっていってやめて譲ってんのはほら奄美
1: はい、はい、
0: あんまりないのと、ただあの今現在は非常にこう曲がり角みたいなものになってるなと思うのは、外人が多くなってなんとなくコロナの時にお互いにあのカバーし合ったメニューがどこでも取れるってなったあたりで、モスクワ、ミュンヘン、アヒルのメニューがなんか同じじゃないかって思い始めてるのと、日本人であれば例えばハモニカキッチンのうちの売りは何って言った時に、例えばこういうもんですよっていうのはあるんだけど、外国の人があのやってる中ではもともとハモニカキッチンの方向性とか何かみたいなことに関して、ハモニカキッチンの売りたいメニューは一品何で、シェルバさんあなた の出したいメニューは何ってやったんだけど、その区別がついてない。だからやっぱもう少し日本人を増やさないと。
1: なるほどなるほど、
0: どうかな、
1: なるほど、
0: とかはあの思っていて、なくなる、いや横丁全体でほらいろんな店ができてなくなっていくけど、
1: はいはい、
0: まあ明らかにあの昭和通りってあの一つとか二つのところを見ると個人の頑張りだよね。
1: さあ、なるほどね、
0: あれはすごいよね。それで最近あの横丁マップを作るのは僕が作ったんだけど、いろいろあって、いや昼と夜と合わせると150店舗くらいあって、
1: はいはい、
0: 1年間のうちに10店舗から15店舗変わるんですよ。
1: やっぱり変わるんですよね。
0: っていうかやっていけないんだよね。そうすると変わるから代謝が激しくて、こう動いてるように外からは見える、
1: 見えるってことですね。手塚さんもう最後の質問させてください。もう絶対に手塚さんの思うでいいですよ。横丁ハモニカ横丁でいいです。で10年後どんな感じになっててほしいです。
0: いいね、みんなそう聞くんだよ。
1: はい、
0: そんなこと俺知ったことじゃない
1: です。いいでしょう、いいでしょう。
0: そんなこと俺に聞かれても、
1: それも含めて回答ですからね。
0: いやでも本当に
1: 作ってきた文化が
0: みんなね、吉祥寺ってあたかも存在するかごとくに喋ってて、吉祥寺って何ですかって聞くんですよ俺に。なんでそんな俺吉祥寺って何って思ったこともないから分かりませんよっていうのと、横丁もこうでしょっていうような聞くけど、横丁ってね、ほんと1998年って夜は全く真っ暗でしたよ。それがこう変わっていくのを見るのは面白いのと、自分でやってっていうのも変だけど、人がいっぱい来て嬉しそうに飲んだりしてるのを見ると、これって俺の店なのかな、いいなと思ったりはしました。
1: これもう話したんないですけど、今日一旦終わりますけど、手塚さんあの1時間ぐらい喋ってもらいました。ありがとうございました。
0: 多分2週、いやなんかねもうちょっと、
1: いやだからこれが面白いんですよ。
0: 分かりやすく、
1: いや僕からすると結構分かりやすいですけどね。
0: いや今日いかに分かりにくいかが分かりました。東京新
1: 聞の方が僕
0: 卒、ね、まあ、に聞いてくるんですよ、そのホワイトキューブとか近代ゲスト何もないってどういうことですか。難しい。
1: いやもうさっきあの飲食店のミーティング6時にアヒルだって僕がパトロールするっていう発表をじゃあすいません、手塚さんまた今度お話聞かせてください。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。はい。

and it was a silly idea.

はい、寺田さんありがとうございました。まあまとめることもないのですが、28年ぐらいかけてハモニカ横丁をこの形に作り上げ、まあ、作り上げ、これは作戦ですかっていう質問にも絶対手塚さんは答えると思ったんですけど、ただ好きで楽しそうで、やってみようかなと思ったらそれが大きくなって結果的にまあこういう感じになったと言いますよね。うん、まあ、秋元康さんもそんな感じで、この前インタビューでね、鈴木治さんとのインタビューで言ってましたけど、まあ、中でも言ってますけど、僕の中で手塚さんって本当に、好き嫌いをしっかりと判断がつく、その判断軸が自分の中にあるっていうね、なかなか稀有なプロデューサーだ

わけですよね。本人はまあなんか0から1というか、なんかあるものをより化粧して加えていくのが得意だみたいなことで言ってましたけど、まあ十分0、1をやってる方な気もしますけどね。はい。で、今週79歳になるわけですけれども、最近ねまた、紅サンゴを飲む量も徐々に増え始め、まだまだこれからもブイブイとこのハモニカ横丁を反映させていく感じがしますけれども、はい。でも面白かったですね、渋谷とか原宿とか下北とかもね、あと三鷹かもいろいろやりながら、結果的に今足元のこの吉祥寺をしっかりやって次に引き継いでいくんだっていうね、なんか手塚さんっぽいなというか、まあ時間的なことも気にされてましたけどね、まだまだ10年ね、やれるでしょうと僕は見てますけど、はい。まあこうこの放送中ももしかしたら一緒に飲んで聞いてるかもしれませんけどねこれからもちょっと手塚さんには頑張っていただきまして、より良いですね文化をですね残してもらって、長く続くようなそういった街にしていきたいなというふうに改めて僕自身も思いました。はい、楽しかったですね。はい、以上吉祥寺アンリミテッド、お相手は坂本でした。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言霊をポトリと落としてまじないごとをする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊

まあ、ほとりと今夜も一緒に落としていきましょう。さて、久しぶりのビルボード大阪、そして東京でのライブが迫ってまいりました。結構がっつりなメニューを組んだのですが、ビルボードさんでの公演はいつも1日2ステージなので、2ステージ作戦を決行して体調を整えて挑んでまいりたいと思っています。物販を楽しみにしてくださっている方にここで先にご案内しておきます。ごめんなさい、今回は物販を行いません。諸事情によりですね、泣く泣くですが今回は見送ることにいたしました。なのでコキア印の通販で全てご購入いただけますので、ぜひそちらでご購入いただく方がありがたいです。コキア印、私のオフィシャル通販サイトですね、コキア .com のホームページの上の方からショップ、いや違うな、ストアーズというボタンから飛べますので、ぜひともそちらから、気になる商品がありましたらお買い求めいただけると嬉しいです。まだまだね、新作のアルバムレイヤーズ、それから満を持しておすすめしたいレイヤーズのブルーレイ、おそらくデジタルの時代の流れでフィジカルの CD もいつまで再販を続けられるかも不明瞭なので、興味のある作品があったらコキア印でなるべくお早めにお買い求めいただくことをおすすめさせていただいております。次回物販を行う機会がある会場は6月21日のソノリウムになります。ということで、4月に独立20周年を記念してコキア独立20周年、お話と歌で振り返るコンサートというのをソノリウムで行ったのですが、おかげさまで大好評をいただき、ファンクラブの会員の方々にご案内させていただいた時点でお席がいっぱいになってしまったので、今回は第2弾開催決定。第1弾とはまた全く内容は変わる第2弾、一人でも多くの方にご参加いただければと思いまして、今回は2ステージとさせていただきました。そして物販も行います。なのでよろしければコキアのホームページのニュース、もしくはライブをご覧になって、チケット、その他の詳しい情報をチェックしてみてください。それでは今日の1曲目をお届けしたいと思います。サイ

コキアでサイをお届けしました。今年は予定調和でないことが多く、予定していた海外公演が結構キャンセルや延期になって、仕事だけでない私のスケジュールもその影響で変わったりで、6月に行こうと思って話していたフィンランドは楽しみでしたが断念しました。その代わり久しぶりに少し長めにロンドンに行って制作に取り掛かり始めたニューアルバムの曲を向こうで何曲か書こうと思っています。久しぶりのロンドンになってしまいました。友人たちに会うのも楽しみだし、私が行くよと言うといいよ泊まってと言ってくれる、そんな場所があるのは本当に幸せなことだなと思います。これまでに出してきたアルバムの中でも何曲もロンドンで生まれた曲がありました。今回も懐かしいあの空気の中で、私が今何を感じるんだろうと自分でもワクワクしてまいります。何か変更が加わるとちょっと残念な気持ちにはなりますが、それにも意味があったのかもと、空いた時間を逆に有効的に使えちゃった時、なんか嬉しくなりませんか？話が違うようなのですが、10歳の子育てをしていると周りから自然と受験の話や進路の話が耳に入ってきて、多くの親御さんは入りたいところに入れずに失敗したとか留年した

ということをとても悔やんでいらっしゃったり、いい学校に入るということにめちゃくちゃ時間をかけているような印象があるのですが、頑張った分だけ思うようにいかなかったら、もちろん悔しい気持ちとか悲しい気持ちになるんだと思うのだけど、絶対そのシナリオになったことで紡がれていく素敵な物語にいつかつながっているのかもしれないって思った方がいいなって私は思うんですよね。しょげている子供や怒っている親御さんを見かけると、その一年焦らなくても大人の一年なんて何にもほぼ変わらないことだってあるんだから気にするなって言ってあげたい気持ちでいっぱいになるんですよ。もちろんうまくいくに越したことはないと思うんだけれど、もしもそうならなかった時、ダメみたいな感じにはなんだかこう行き場がなさすぎる感じがするんですよね。だって悲しかったり悔しかったり、ものすごくそういう気持ちは私たちを成長させてくれる感情だから、それを知っただけでも尊いよって、うまくいかないなっていうことが続いている人が今もしこの番組を聞いていたら、そこから今度はどうつなげていくかが大事なんだから、とにかく大丈夫だよって言ってあげたいです。話が逸れてしまったのですが、予定通りにいかないことがあっても、まあそうへこまなくていいんじゃないという話がしたかったんだと思います。うまくいかないこと多いって力を落としている方によくお会いするので、絶対うまくいかない道にめっちゃ成長させてくれるルートが組み込まれていて、ここを通っているということはすごい今成長できちゃってるんじゃないっていう風な考え方になったらいいんじゃないかなって思うんですよね。人生って実はみんなと同じではないルートを行った人ほど味があって面白かったり、強かったり、美しかったり、優しかったりするように見えることが多いんじゃないかなって私は思うんです。みんなはどう思いますか？人生ほとんど不思議ちゃんとか変わってるよねって言われてきている私なので、うまくいかないことや人と同じでないことは本当に結構多かったんだと思います。もちろん悩まなかったわけではないのですけど、生きづらいなぁと感じてばかりいるよりも、私ってもしかしてめっちゃレアキャラなんじゃないかなって思った方が、めちゃくちゃ自分の価値が自分の中で上がったんですよね。レオちゃんはよく私が変なことをしたり変なことを言うと、ママは他と違ってめっちゃレアキャラだからねってなんか褒めてくれるんですよね。さて今日の2曲目は、型にはまりきらない自分も愛してあげてよという思いを込めて書いた曲です。 Different Way。

different way. クキアで Different Way をお届けしました。はい、レアキャラのクキアがお届けしている言霊ポトリ、テレビにもメディアにももうあまり出ない私を探し当てることができたら、見つけた人の HP も上がりますよ。さて、今日も全てのことに感謝を込めて今日の言霊ポトリの時間としていきたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで。誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ち。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ響かせてまいりました。みんなの心に広がって素敵なことがたくさん起こりますように。そういえば、コキアのファンクラブ、クラブアンコロも、私の独立20周年とともに20年という感慨深い節目を迎えました。パチパチパチ。独立当時からずっと応援してくれた人、一緒に並走してくれるみんな、本当にいつもありがとう。そしてこれからもどうぞよろしく。そしてこの大きな大きなアニバーサリーイヤーに、なんとドラムロール、ファンクラブの名前を改名します。びっくりした？したよね。したでしょ。さあ、なんていう名前になるんでしょうか。思い入れのある名前だけれど、20歳、20歳になったので、装いの違う名前にしたいなぁという気持ちになりました。20年前の当時と心の様子も違うので、今の自分なら、今の皆さんとこんな名前をつけたいかなと思うような名前にしたいなと思っています。今まだめちゃくちゃ悩んでいるので、今日は発表できません。次回ファンクラブ20歳を記念して改名発表したいと思います。それまでにみんなからももしいいアイデアがあったら募集します。ぜひメールを送ってください。考えてくださいね。一緒にお願いします。ということで、今日のラストの曲は、長い長い旅をずっと一緒にしてきてくれてありがとう、そしてこれからも一緒に旅をしていこうねという気持ちを込めて、旅列車ライフトレイン。

言霊ポトリの第21回目の放送はいかがだったでしょうか。クラブアンコロのファンクラブ衝撃の名前解明、はい、来週までずっと悩んでください。私も一緒に悩みます。いい名前つけて次の20年輝いていきましょうね。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言葉がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思っています。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いていく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋ミカです。ミカのナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

ガブリエル・カバッサの歌声です。この人ね、なんかキーの設定によって随分雰囲気を変えて、まあそれが狙いなのかな、このアルバムはっていう、気もします。まずね、このビリー・エクスタインで知られる Prisoner of Love、 愛の囚人ですよね。いきなりイントロなしで歌い始めて、すぐにバックがね、バックのミュージシャンが寄り添っていくんですけれども、私は愛の囚人、あなたからは逃れられないというね、この歌です。そしてもう一曲、これはガブリエルのオリジナルなんです。ボスイノバ、これはね、海辺の街で気ままに過ごす女の歌なのね。で、もし愛や音楽、美しい夢にとらわれていなければいいんだけどっていうね、そんな歌です。もう少しガブリエルを聴きましょうか。これ次のこの曲ね、ミカとしてはやはりもうどうしたって明日に向かって打て、ポール・ニューマンとロバート・レッドフォードが主演しましたね、あの映画の中でフィーチャーされた Raindrops Keep Falling on My Head、 雨に濡れてもというね、日本語のタイトルで、まあ、あまりにも有名ですけれども、男の歌ってイメージがすごく強いんですが、これをどんな風に歌ってくれるのか。そしてもう一曲、これはあのブラジルの曲ですよね、 To Say Goodbye。

とね、これ意外な選曲で驚きましたが、 Raindrops keep falling on my head、 雨に濡れても、ちょっとゆったりめのテンポで三連風のね、バックがついてますよね。ペイソスをとても感じさせる歌だな。ちょっとキーをね、低めに設定してるんだなと思いますね。微妙にあの弦メロディーを崩して歌うところなんかね、こういう歌にはいいんじゃないでしょうかね。やはりみんながとてもよく知ってる曲だから、あんまり崩さないでこのぐらいっていうのはいいと思いますよ。まあはぐれ者でも、自由なら怖いものはないっていうね。今では女がこの歌を歌って、しっくりくるっていうのもまたそれはそれでいいのかなって気がしますけれども、そしてブラジルのエドロボの曲ですよね。これは耳なじみあると思いますけれども、 To say goodbye、 せめてさよならを言うためだけでいいから一度帰ってきてちょうだいね。ほんと切ない悲しい歌ですよね。こちらではね、後半フェイクでちょっとおえつのような高音も出してくれてね、高いところね、これからまたいろんな味、いろんな色ね、見せてくれるシンガーじゃないでしょうか。ガブリエル・カバッサの歌声でした。次のイタリア系のシンガーは、ミカはこの人あの好きでたまに応援します。なぜかというとね、カーメン・マックレーに影響されてるんですよね。1975年生まれ、33歳の時のブルーノート、第一作カムズ・ラブというねアルバムからです。アリーチェリチャルディの歌声ですね。カムズ・ラブ。 I was doing alright。

リーチェ・リチャルディの歌声です。なんかね、ちょっとした拳とかね、あとあの声の出し方とかシンコペーションがね、もう本当にワーカーメン・マックレイが好きで尊敬して聞いてきたんだろうなっていう感じがあってね、うん、いや誰だって真似したいですよね、カーメンのね歌はね、かっこいいですからね。まず1曲目はタイトル曲で Comes Love、 これゆったりスイングしてくれていますよね。ベースと2人で出て、そして他のメンバーが入ってきてというね。雨が降ったらゴムの長靴を履けばいい、そして、吹雪が来たらまあちょっとね暖を取ればいい、だけど恋がやってきたらこれはもう抗うことはできない、何もすることはできないっていうね歌ですよね。そして次の I was doing alright、 まあ知る人ぞ知るガーシュウィン兄弟のナンバーですよね。長いイントロがとても凝ったアレンジなんですよね。そして途中でもヘッドアレンジがあって、うん、とてもそのバックミュージシャンが凝っていろいろやってくれてるって感じがありますが、 I was doing alright ですからね、あなたが現れるまではそれなりにうまくやっていたっていうのね、 doing alright ね。で、今はもうあなたに振り回されっぱなし、それはもう惚れちゃったから、だけどやっぱり以前よりは幸せなのかもっていうねそんな歌です。いかがでしたでしょうか。それでは次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1988年ポーランド映画です。クシュシュトフ・キエシェロフスキ監督によります殺人に関する短いフィルムという映画ですね。いや、この一作品で世界中の映画ファンに衝撃を与えたのがね、このキエシェロフスキ監督でしたよね。よどんだ色、そして歪んだ画面、そしてネズミの死骸が浮いた水たまりを映し出すカメラ、これがファーストショットですからね、もうどうしましょうって感じでしょ。この緑色がかったファーストショットはもう忘れようがありませんよね。これから見せられるドラマを嫌がおうでも推測してしまう、そんな滑り出しなんですよ。街をふらつくすさんだ顔つきの若い男、もう一人は身勝手そうな猫横柄に見える大きな体巨体のタクシー運転手、そしてもう一人は晴れて法律家となって希望に満ちている、そんな様子の若い男性なんですよ。まず、向き合うことはないであろうこの3人の人生がね、皮肉にも接近していくわけです。そして起こるのが突発的な殺人、人が人の命を奪うという行為の恐ろしさ、おぞましさを理由を提示せずにこれでもかと叩きつける演出ですね。まあ本当にね、演出と割り切れないほどショッキングな描写があるんですよね。そしてこのキエシェロフスキ監督はこの映画の後にまるでこう贖いのようなね、今度は愛に関する短いフィルム、ミカはこっちの映画大好きなんですけれども、この愛に関する短いフィルムという、まあ、美しい映画を作って、その後1996年に54歳で亡くなってしまったんですよね。彼が愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさび、殺人に関する短いフィルム、そして次が愛に関する短いフィルムでしょう。ですからこの愛と死の継ぎ目に打ち込んだくさびがあるような、ね、気がするのね、ミカはね。そのくさびに我々映画ファンは未だに手が出せないままだなと思います。殺人に関する短いフィルム、ディーバ・イタリアーナとタイトルしてイタリア系の歌姫のナンバーをお聞きいただいていますが、今度はアニタ・グラビーン、この方はペンシルベーニア出身でね、1946年生まれ、今日お届けするアルバムは、まあ、50歳ぐらいの時のね録音なんですが、ライツ、カメラ、パッションというのね照明が当たって、そしてカメラが回って情熱がほとばしるとでも言うのかな、もしミカが日本語にするとしたらね。そんなイタリア映画への愛に満ち溢れた、アルバムからなんですよ。聞きましょう、アニタ・グラビーンの歌声です。 Loss of Love、 これはねサンフラワーですね、ひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーニです。そして Summertime in Venice ね、こちらも有名ですね。そして Autumn in Rome、 それからもう一曲 La Strada、 道のテーマソングです。これ歌詞がついてね、英語の歌詞がついて
トランペットがフィーチャーされています。どうぞ。

ニタ・グラビーンの歌声です。まあ、あの正統派のイタリアンシンガーね、それこそあのディーバ・イタリアナって感じがしますよね。まずはマルチェッロ・マストロヤニ、ソフィア・ローレンが主演いたしましたひまわりのテーマソング、ヘンリー・マンシーの名曲ですね。ミカもこの曲はリクエストいただいたからかな、まあここ10年にはならないでしょうか、7、8年ぐらいですね歌っていますね。そしてあのウクライナ侵攻が始まった頃はこの歌をまたあの聞きたいっていう、そういうあの風潮もありましてね、ライブシーンで、でリクエストをまたいただくことになって、歌い続けていますけれども、 Loss of Love、ね、愛の喪失ですね。まあ、原メロディーをあの大事に歌ってくれますね、このアニタはね。そして次ですが Summertime in Venice、こちらもねデイビッド・リーン監督でしたね確かね、旅情という映画でね、ベニスに旅行して恋をする、そんな旅情のテーマソングですよ、サマータイム・イン・ベニス。これはね後半かなりこのアニタはフェイクしてくれていてね、我々あのジャズシンガーが聴いても聞き応えがあるバージョンになっています。そして次ですがアーラム・イン・ローム、ローマの秋、これはあのジェニファー・ジョーンズだったかな、そしてモンティですね、モンゴメリー・クリフト、この2人の若い男と年上の人妻の恋の物語ですよね。これはあのスローボサみたいな感じで歌ってくれていますね。低いところから始まるんでね、あのマイナーキーですしね、あまり派手に盛り上げるというよりは悲哀っていうかね、そういう哀感を漂わせて歌うべき歌なのかなと思いますよね。ペギーリーで有名ですねカバーはね。そしてラストラーダ、私が映画だって言ったっていうね、フェリーニは、でもそれには拍手を送りたいようなフェデリコ・フェリーニの、そして奥様のジュリエッタ・マシーナを主演にした道、もうね人生は道に始まり、映画も道に始まり、もうそこで終わったみたいにね言いたくなっちゃう、そう今は亡き淀川先生もおっしゃってましたけどね。でまあトランペットがフィーチャーされる部分がね大きなストーリーでしたからね、やはりこのバージョンもトランペットをフィーチャーしています。アニタ・グラビーン、お会いしてみたいですね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でお送りしていますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。もう一曲、アリーチェ・リチャルディです。If I Should Lose You。

しあなたを失ってしまったらね、でもあなたがとどまっていてくれたら、ね、どんなに世界が変わるだろうというね、そういう切々たる女心、アリーチェ・リチャルディが歌い上げてくれてますね。やはりこの曲にもカーメンの影響感がとても感じられますよね。かっこいいボーカルです。リクエストの宛先です。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係、E メールでは mika@musicbird.co.jp、ミカのホームページ、ブログ、フェイスブック、インスタグラム、いろいろありますので覗いていただければ嬉しく思います。来週はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。お楽しみになさっていてください。協力は血を立てくなる。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。 Don't whisper things to me. You don't

0: こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。
1: うわー、還暦までいよいよカウントダウンとなっております。あー、もうね、本当に誕生日嬉しいけど、なんか60代っていうのが嫌だな。本当にちょっと大きな壁を乗り越える感じです。誕生日当日、私は、5月20日なんですが、沖縄でね過ごすことが決まっておりますが、絶対に絶対に赤のちゃんちゃんこは着ない。あの帽子もね、誰かなんか持ってくるような気がするんだよな。姉夫婦とか親友とか、結構沖縄の友達とかと食事をするんだけど、絶対持ってきても

かぶらないし着ない、これだけは固くなに守る。もう赤の可愛いワンピースとかを着る予定、絶対拒否、何個拒否させていただきます。まあね、着ない、着ちゃうのか。

ファックスは046629-2121、 046629-2121。アプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。そしてホームページも下の方にメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。今日も最後までお付き合いください。

益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあではメッセージを紹介していきます。ベルマーレあんちゃん、久しぶりですね。ありがとうございます。お二方皆さん、おはこんにちは、またはおはようさん、あるいはこんばんは。ラジオネーム茅ヶ崎のベルマーレあんちゃんですよ。 FM 熱海湯河原の再放送からの拝聴ですが、この放送をリアタイ視聴しています。現在ちょっとリアルタイムってこと、3時ってことね。ありがとうございます。ちょっと某家族商店のコンビニで、某家族商店っていうことはあれか、ファミリーマートね醤油ラーメンといなり寿司を買って食べています。でふと思うのは、この牛蜜時の時間帯も働いていらっしゃる皆々様のおかげでなんとか生きているのだと改めて身に染みました。すみません、お話をしようとしました、あらかじめのお話の題材からはかなりずれましたとさ。怒ってはいけないは子供だけではなくて、大人中高年の我々にも日々語り継がれる永遠のテーマだと。んじゃとりあえずというメッセージいただきました。ありがとうございます。夜中に醤油ラーメン大丈夫ですかね。え結構なカロリーで、これ朝ごはんか、朝ごはんならいいかね。でも本当に朝方に牛蜜時に聞いていただき本当にありがとうございます。では高博さん、先週ちょっと読めませんでしたので一気にいただいているメッセージ読ませていただきますね。おはようございます。家の作業小屋重機で解体中、すごいな、柱取って見た目すっぽんぽんですすっぽんぽんって柱だけあるのかな。そしてちょっとね、これもカロリー気になります。おはようございます。米が高いので週に21個の袋生うどんを食べています。痩せられますよ。うっそー、週に21個ってうっそー、1日3個食べてるってことでしょ。朝昼晩うどんなの。うわちょっと偏ってますよ。で、あーそっか、うどんって消化いいんですよ。お蕎麦がね消化悪いので、盲腸になった友達がいて、でその手術後にやっぱり蕎麦は消化が悪くてうどんはいいっていうことを先生に聞いてきたみたいで、そうなんだと思ったけど、ちょっと小麦カロリー高いですよ。大丈夫ですか。野菜いっぱい入れて、野菜とかキノコとかね、ぜひぜひ。毎食うどんか、まあね、前話したっけ、うどん県香川の方たち糖尿病が日本でナンバーワンの県、それをどこだっけ、徳島じゃなくてどっかに奪われたって言って、どこだっけね。だからうどん食べ過ぎも本当に気をつけてください。バランスよくお願いします。そして精神科と歯科歯医者終わって自宅です。会計にえらい時間がかかった。次は5月19日歯間ブラシもっと上手くなりたい。歯間ブラシ私も使ってますが、細いのからね使った方がいいと思います。そして X のアカウントの凍結なんてひどい目に遭いましたが、10時半楽しみに待っています。あ、解消されたのかな凍結X。

大丈夫でしたか、すごいな。そしてもう一通、ウドの芽が出ましたと写真をつけてくれています。20年前山から取ってきたウドを植えたら毎年出るようになりました。いいな、ウド毎年芽が出てタダで食べられるなんて。私も小さい頃ウドの大木ってよく言われてましたね。バレエ始めても監督からお前はウドの大木か、邪魔だとかね、よく言われておりました。ありがとうございます、メッセージ。ではここで1曲、中島みゆきさんの空船。

前かな、4月の最後にもう気になるニュースが入ってきましたよね。5月1日から燃油サーチャージが値上げとなりましたってね。いやー本当に海外に行くの大変になっちゃったな。全日空、日本航空が5月発券分

0: から大幅に引き上げるということで、日本だけではなく海外の航空会社もかなり燃油サーチャージが値上げとなりました。例えば大韓航空は韓国から日本の路線およそ 1.7 倍の9200円の引き上げ、アラスカ航空ハワイ路線でおよそ2倍の34,700円、香港系のキャセイパシフィック航空は香港経由の欧米路線などで32,000円と3倍近い値上げを決めたということで、いや燃油サーチャージ、私6月の豪華客船の旅ね、還暦の旅、羽田空港からイタリアのローマへ飛ぶんですが、ツアーなのでね、もう一応値段が決まっていますが、あの燃油サーチャージだけはあの追加でいただくことになるか、多ければお返しするということになって、5万円分ぐらいもう取られているんですよ。まだね連絡来てないの。いや恐ろしいな、恐ろしい。あとね、燃油サーチャージだけではなくて、今そのツアーの中の船のチップ代、チップが必要なんですよ、豪華客船チップを払うんですけど、それが値上げになっておりますという連絡が来ております。いやー、お土産はもう何も買わない。もうね、目に焼き付けて素晴らしい景色をね行こうと思っています。そしてあとね、10月に少年団でドイツへの出張がね入る予定なんですけど、いやーなくなるかもな。もう飛行機代も高いし、ホテルとかもね全体的に高くなるから、ちょっと本部長としてねどうしましょう、辞めるかもなね。やっぱり何でも物が上がっていて、いやーもういろんなところに影響が出ております。早くね情勢が落ち着いてほしいなと思っております。では、ここで1曲、先週アニメ&設置好きさんからいただいていたリクエストです。海援隊の風は春風、
1: 1,2,3,3,4

さて、4月のゴールデンウィークに入る前の週末で監督が怒ってはいけない大会、沖縄大会をやってきたんですね。なんと沖縄初上陸で、やっぱり沖縄ってのんびりしてるから怒ってる人いないんじゃないかなと思うんだけど、ものすごい怒るですよ監督が。でこれまでも小佐高校の空手部の選手が監督からの高圧的な指導で自殺をしてしまったっていうニュースがねあったり、たくさん私のところにもメッセージで、沖縄のチームの保護者さんからぜひ怒ってはいけない大会やってくださいなんていうメッセージをいただいていたんです。でね、本当に沖縄大会バレーボールでやってきたんですけど、とってもいい大会となりました。怒ってる監督さんは多くて、で事前にあのチームとあのチームとあのチームの監督が怒ってるなんていう情報を聞いていたんですけれども、怒ってはいるんですが根が素直な監督がとっても多かったんです。で毎回私たちの大会に読売新聞の記者さんで田中記者という方がいつも来てくれているんですね。私たちが気づかないところをいつもこっそりと話を聞いて、監督たちの会話を拾って教えてくれるんです。でその田中記者が私に伝えてくれました。今回の沖縄は、過去一意識が高いかもっていうふうに言ってくれたんです。それはどんなことだったかっていうと、お昼前にアンガーマネジメントセミナーを必ずやってるんですが、でなんとその田中記者、監督たちがその部屋を出るとき、セミナーが終わった後どんな会話をしているか盗み聞きしてたんですって。まあ、盗み聞きっていうとあれだよね、こっそり後ろについて歩きながら聞いていたそうなんです。今まではこんな声、いやーやらなきゃいけないっていうのは分かってるけどできるわけないよな、アンガーマネジメントなんてっていう、そんな声が多かったんですって、どの会場でも。それが今回の沖縄ではこんな風な言葉だったそうです。いやー子供たちが楽しめるなら俺たちが変わらなきゃダメだよね、やんなきゃダメかとね、前向きな言葉が多かったそうなんです。もう私それ聞いて感動しちゃって本当に嬉しかったです。とってもいい監督さんが多くて、あもう来年も絶対またやろうとね、はい心に誓いました。本当に本当にね、記者さんってすごいな、いろんなところをねこっそり聞いてるんだなと思いました。ぜひまたそんな話があったら、ご報告させてください。では1曲お聴きください。米米クラブのロマン飛行。

や今ねオーディブルで読んでいる本が本当に素晴らしくって、今私お友達2人にねその本をプレゼントしてるの。コーチングでこう悩んでいるお友達にプレゼントしてるんですけど、もうオーディブルヘビーユーザーなんですけど、もうねバイブルとしてなんかな悩んだ時とか迷った時とか落ち込んだ時に毎回読んでるんです。銀座四方堂文房具店、上田健二さん著、とっても素敵な本で、銀座にある四方堂という文房具屋さんに訪れる人たちを題材にした、本なんですね。例えばその章一つ一つが文房具、その文房具屋さんに売っているものを題材としているの。ナイフとかカードとか、すっごく読みやすくって親しみやすくってもう泣けるので、中でも今6巻まで出てるかな、オーディブルで5巻がもう何度も何度も聞いているんだけど、コーチングで、本当に初めて飲食店の店長になった女の人が、なんであの子はやってくれないんだ、なんであの子は言わないとできないんだとか、もうオープンしてお店がオープンしてすぐだから、店長としたその女の子はもうイライラしちゃって全くお店がうまく回らないっていうのでね、そうで、それでその四方堂に文房具を買いに訪ねる、そこからどんどんどんどん変わっていくというね、そんな物語なんです。ぜひ銀座四方堂文具店5巻、カードという章なんですね。とっても素敵な本です。で、私先日講演会をした時に、友達親友が何度も私の講演を聞いてくれている友達が言ってくれたんです。あのさ、話し方変わった、すごく講演聞きやすかったし、内容もすごく進化していて今までで一番良かった、なんか話し方講座とか習ったのとかって言われて、え、何にもやってないよ、うっさーって、なんかやったでしょ、全然違う、すごくいい、聞きやすくって入ってきた全てがって言われて、なんでだろうと思ったら、多分私オーディブルでずっとこの銀座四方堂文具店を聞いているんですね最近。で、このオーディブルのナレーターの方がすっごくゆっくりとした素晴らしい日本語なの。だからそれがなんか脳に染みついてきて影響されたのかなと思って、はい、

実感しております。これしかない。ぜひ本でね、あの文庫も出ているんですけど、オーディブル聞いてる方はぜひ銀座市報道文具店、第5巻をオーディブルで聞いてみてほしいなと思っております。はい、ということで最近私なんかちょっと褒められて成長しております。

益子直美の怒ってはいけないラジオ、いかがでしたか？今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやー、次の回はもう60歳になっておりますよね。いやー、なんか公演ではね、落ち着いてよかったなんて褒められましたけど、いやー、このラジオではできてないな。60歳からは、来週からは落ち着いた話し方でレベルアップして話したいと思っております。無理かな。はい、頑張ります。では60歳になる益子直美もよろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。お相手は益子直美でした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわ。こんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: まあ5月に入ってですね、
0: はい、
1: まあ5月って言ってもまあ暑いじゃないですか。
0: そうですね、
1: その暑さとかそういうので、うん、結構あれですか、仕事のなんかこう忙しさって変わってくるもんですか。
0: どうなんだろう、まあ暑いとね、
1: はいはい、
0: どうしても、
1: うん、
0: まあ、外には出たくなくなる
1: という
0: のはありますよね。
1: まあそうですね、よくまあいわゆるコンビニとかだと、うん、なんかこう冷やし中華系とかね、うん、そういうのがまあ売れたりとか。
0: あ、うん、うちはね、須賀川名物のカッパ麺ってものがありましてですね。
1: カッパ麺とは、
0: カッパ麺っていうのはですね、はい、須賀川のね、
1: はい、
0: きゅうりを、
1: きゅうり、
0: 須賀川といえばきゅうりというぐらい、まあ、きゅうりが有名なんですが、でそれを麺に、はい、まあ、練り込んだきゅうりの成分、まあきゅうりの成分、体を冷やす、
1: はいはいはいはい、
0: ありますから、
1: まあやっぱあれですよね、うん、その冷やし麺には相性が良さそうな感じがしますね。
0: そうそうそう、相性いいですし、うん、あとはね、まあいろいろまあ試行錯誤してね、
1: はい、
0: まあ、うちオリジナルのカッパ麺みたいな、まあ、本当はダメなんですけど一応カッパ麺って定義があって、
1: はいはいはい、
0: 須賀川のきゅうりと、
1: はい、
0: 肉味噌かな、
1: ほう
0: ほうほう、を使った、まあそのデフォルトはそういう形なんですけ
1: ど、
0: うちはちょっといろいろね、
1: はいはいはい、
0: やってみて、今つけカッパ麺っていうね、つけ麺風のカッパ麺、そんなのを出したりとかもしてるんで、
1: いけないこと

0: ですけどね、
1: まあ、だってなんか言いますもんね、なんかそのこういう作り方じゃないと、うん、あのカッパ麺と名乗ってはいけないみたいなね、
2: あのね次々とね、はい、打ち壊してっていう感じあのスパゲティ風のカッパ麺、はいはいはい、クリームのねやってみたりとかいろいろ
1: この間なんかそれで問題になってましたよね、うん、あの何でしたっけ、うん、あの秋田のいぶりがっこってあるじゃないですか、
2: はい、
1: うん、あれがなんかちゃんとした製法じゃないのにはもういぶりがっこは認、うん、という名前は認めないみたいな、
2: させないっていうね、はいはい、まあいろいろ各地であるんですけど、うん、まあ須賀川その辺寛容ですから、ね、はい、あのやりたいという人にはもう
1: なるほどなるほど、
2: もうやってくださいぜひともっていう、はい、感じたんで、
1: でもそう考えてみるとね、今別に全然関係ないっぽい話をしたんですけども、はい、ゲームで、うん、なんかそういう料理系のゲームとかっていうのも多分ありますよね。
2: おいしんぼ
1: いやいやいや、それはもう完全にあれ作ってないでしょ。
2: おいしんぼおいしんぼ、うん、
1: あれは別にだったらなんか
2: コマンド式だけど、
1: おいしんぼっていう名のなんかアクションゲームみたいなもんでしょ。
2: まあまあまあ確かにね、
1: はい、うん、だからまあそのなんかこうちゃんとなんか料理をするとかっていうゲームってあったかなとかって思って、う
2: ん、なんかハンバーガーいっぱい挟んでくるやつありませんでしたっけ、
1: バーガーバーガーでしょ
2: みたいな、なんか
1: 昔のダムコのゲームですよ、
2: そうそうそう、なんか注文受けてみたいなやつありましたよね。
1: あのね恥ずかしながら、うんうん、僕も料理ゲームって言ったら、うん、それしか思い浮かばないです、ね、
2: そんなもんですよねそのぐらいですよ。
1: だからそういうなんか料理ゲーム的なものがなんかあるのかなとかっていうふうにちょっとなんか思ったんですけども、うん、今もなんかいろいろある
2: まあ、今ねそういうジャンルもあれだし、それに対応できるだけのクオリティを完全に再現できるでしょうから、
1: うん、あとね僕ね、うん、そのまあ料理ゲームっていうのがもしちゃんとそういうのがあったら買おうかなって、うん、もうちょっと若干買いたいなっていう気分も少しはあるんですけども、はい、あのね何よりね、うん、山菜取りっていうゲームが出たら俺はね絶対に買います。
2: それ買うの？
1: 買います買います。
2: だって普段やってるわけでしょ、まあ、普段つうかこの時期
1: オフシーズンの間の調整、
2: しみるでしょ
1: 調整用で俺絶対買うなって思った
2: そっか、
1: あこれがタラの芽だねみたいなタラの芽を見つけるみたいな、
2: これは毒があるぞみたいな
1: でなんかあの春バージョンと秋バージョンがあって、春バージョンは山菜を取る、うん、秋バージョンはキノコを取るっていう、うん、ゲームがもしあったとしたら俺絶対買うな。
2: すごいや、
1: 買うと思いますよ俺。
2: 俺でもね料理のゲームあっても俺多分買わないと思う。やれって思う自分で。
1: そうでしょ。いやいや
2: とりあえずやってみろまずね、まずくて。
1: はいはいはい、
2: あこれではちょっとまずかったな、美味しくないなっていうところで覚えろってね。
1: まあそれがね知恵、うん、知恵っていうやつですからね。
2: そうそう、それが知恵になっていくっていうか、これこんなにチーズ入れたら、うん、しょっぱくなっちゃうんだなとか、はいはいはい、そういうのを覚えていかないとい
1: いですね今日、うん、なんか東さんの5月を通したテーマっていうのは知恵なんですね
2: 知恵ですね僕はね本当に知恵だと思う、うん、
1: いやだからまあだって山菜取りとかって言っても、うん、結局もうシーズン限られてるじゃないですか、
2: まあ、もちろんね、もちろん
1: ほぼ実質1ヶ月ぐらいなもんですよ、
2: うんうん、
1: それを、うん、だから常に忘れないためにゲームで
2: そっかあれだあのドライブシミュレーターみたいな、パイロットとかが流行るようなフライトシミュレーターみたいな
1: 常に感覚は忘れないようにしておきましょうみたいな、そう考えたら、うん、やっぱり、ね、僕ね、うん、プロ意識ありますよ、
2: すごいプロだと思う俺買いたくないもんだって料理のそんなゲームなんて別に、
1: うん、キノコ取りゲーム
2: いらないなっちゃいますから、
1: うん、で時々、うん、なんかあの赤目が赤く、はい、点滅わーわーってなったら、うん、後ろに
2: クマ、クマ注意だ
1: いや俺多分買うなそれ
2: まあね、うん、作ったらいいじゃないですか、インディーズで。
1: ああ、そうですね。ちょっとなんかそれあれかな、
2: 山菜
1: この間ゲストに来てくれてた、うん、ピクセルさんにちょっと企画書持っていこうかな。そうそうそう、
2: 山菜、ね、
1: 山菜
2: いいんじゃないですか
1: 山菜、もしくは もっとでかく取ってタイトルは山、うんうん、
2: あ山ねでも山は意外と、うん、売れるかもしれない。
1: いけますよね。
2: その山サバイバル系っていうか、なんか魚、
1: う
2: ん
1: う
2: ん
1: そうですね、
2: 取ったりとか、
1: うん。だからまあそこで狩猟とかができれば、うん、そういうのがあればなんかちょっといいなとかっていう思います
2: ね。ありそうだけどないんですかね、うん、そんなゲームね。
1: なんかだそうですよね。
2: いやまあ ね、皆さんゲーム詳しいでしょうから、リスナーの皆さんはね、ぜひともそんなゲームがあれば、
1: そうですね、うん、それかなんかそのゲームメーカーさんに、あ、その発想あったかって今聞いてね、うんうん、もしゲームカード制作会社の人ももしいたとしたら、うんうん、企画書書きますか
2: ってリアルですから ね、 ね、
1: 全力で書きますよ、
2: リアルだから、
1: うんうん、もうちゃんとなんか分かってますから、その山が、うん、雨が上がった後の山のなんか滑り具合とか、うん、そういうのも全部シミュレートできてますから、
2: あれいいんじゃないかな。
1: そうなんですか。
2: いや、俺別に乗っかってるわけじゃないけど、その会津の山みたいな。
1: ああ、なるほどなるほど。
2: うん、
1: そ
2: う。
1: それかまあステージごとにね、
2: う
1: ん、あの電車でこうの路線が出てくるみたいに、会津の山、
2: 会津、そう、
1: 岩手の山、
2: あ、そう、それをリアルにシミュレートして、
1: そうですね、
2: や、あのやっていく
1: みたいな。そう、そうなるとだって出てくる動物も違いますから、
2: うん、
1: ここの山にはイノシシがいるとか、ここの山にはクマだけだとか、それが北海道ステージになったらヒグマになる
2: ということですからね。いけるかもしれない。
1: これね、企画書書きます。
2: これね、
1: いいです。
2: あれ、スイッチ2とも相性いいんじゃないですか。
1: いいかもしれないですね。
2: その体感型っていうか、ね、本当か。
1: まあでもね、これに、うん、今の企画にね、興味を持った人、
2: うん、
1: もうぜひ僕に連絡してきてください。うんうん
2: まあそれでね、はい、本当にゲームになったら ね、すごいと思う。
1: いや、もう楽しいですよ、うんうん、僕モニターもやりますからね、ちゃんと、う
2: ん、モニターもちゃんとね
1: モニターもやりますから、しっかりと、うん、あのちょっとご一個いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
2: 俺もすんげえ考える、それもしも企画が乗っかったら、ね、俺もなんか出します。はい、
1: うん、まあそんな、企画満載で、うん、アイデアだけはあるゲーム BGM 屋なんですけども、
2: はい、
1: 今週はじゃあ何をするかというと、うん、まあリクエストがいただいてますんでですね、はい、その皆さんのメールを紹介しながら、うん、ちょっとこうリクエストのゲームの BGM を、
2: はい、
1: いろいろ紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、うん、今週も、はい、リクエスト強化月間でお送りしてますんで、はい、30分間よろしくお願いいたします。
2: ゲーム BGM やは、この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに、世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお送りしています。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ゲーム BGM やは第216回ですね、
2: はい、
1: 今週は、まあ、5月の、ちょっとこうリクエスト、
2: はい、
1: 受け答え月間ということでですね、
2: うん、
1: ちょっとなんかいろいろリクエストを、まあ、いただいていたんでですね、
2: はい、
1: それをちょっと紹介しながらっていう感じなんですけども、
2: うん、
1: これじゃあちょっと早速紹介してみましょうか、
2: はい、
1: 結構前の、
2: うん、
1: 相当冬場ぐらいのメールがちょっと紹介しきれないまま
2: 冬場、
1: はい、残っちゃってたんでですね、はいはい、ちょっと紹介してみましょうか、
2: はい、
1: 東さん、千葉さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: ラジオネーム篠崎みなみです、
2: はい、
1: ゲーム、ファミコンウォーズのマイスターさんですね。エンディングが良かったゲーム、うん、
2: はい、
1: なんか前にちょっとそんな特集をしたんですね、
2: うん、
1: エンディングがなんかいいっていう、
2: ありましたね、そんな企画もね。
1: エンディングが良かったゲームは、
2: うん、
1: 2009年に、
2: うん、
1: セガから発売された、
2: うん、
1: 任天堂 DS 用ゲームソフト、
2: うん、
1: 無限航路です。
2: 無限航路、
1: うんうん、このゲームは大して売れてないんです、
2: うん、
1: 5万本くらいだったかなと。その割にはファンが多いゲームですと。まあ私もその一人なんですけど、
2: うん、
1: ストーリーは人類が宇宙に移住し、
2: うん、
1: 何万年も経った時代、
2: うん、
1: 小マゼラン銀河の、
2: うん、
1: 星間効果、星の間の効果っていう
2: ね、うん、
1: エルメッツァ連邦、
2: うん、
1: ローズ自治領に住む少年ユーリは、
2: うん、
1: 自治領の宇宙進出禁止の法律を破り、
2: うん、
1: 父の形見であるエピタフと呼ばれる異物の謎を解くために、
2: うん、
1: 宇宙に飛び出す。エピタフの謎、
2: うん、
1: 問題を抱えた国々、
2: うん、
1: そしてマゼラン銀河の外から侵略してきた帝国ヤッハバッハ、
2: うん、
1: 小マゼラン銀河と大マゼラン銀河を股にかけた冒険です。壮大ですね。
2: なんか藤子不二雄先生の短編短編漫画みたいな設定ですね、
1: うんうん、すごいですね、
2: うん、
1: このゲーム、
2: うん、
1: ユニークなのは、
2: うん、
1: 主人公が武器を持って戦うのではなく、
2: うん、
1: 主人公は宇宙戦艦の艦長なのでメインは艦隊戦なのです。さまざまな宇宙戦艦をカスタマイズして戦うというのが面白いです、
2: うん、
1: 非常におすすめなゲームなのですが、うん、そんなに出荷されてないゲームなので今となっては入手が非常に難しいゲームです、
2: うん、まあね、出回ってなかったわけです
1: けどね、まあ、そうですね、うんうん、そういうのが多分今あれなんでしょうね、うん、そのなんかこうプレミアついたりとかして、うん、世界中から秋葉原に集った、はい、
2: そうですね、
1: 世界中のゲーマーたちがですね、うん、もうここにはあるんじゃないかと思って探し回ってるとか、うん、そういうことなんでしょうね多分ね。
2: 15万円だ、安かったねみたいな

0: 感じなんでしょうね。
1: そうですね、うん、もうどんどんそれで外貨で、うん、あのソフトが海外に流出していくわけですね。
0: 1000ドルだもんっていう感じなんでしょうね。
1: はいはい、そうですね。で、なんか私はサントラも持ってるし、うん、設定資料集も持ってます。
0: へえ。
1: そしてゲームは何回もやっていて、500時間くらいはやってると思います。それだけ面白いゲームです。
0: へえ。クリアはあるのかな。
1: あるんじゃないですか。だって、まあ、これのエンディングがまたいいんですよって言ってるから。BGM の無限航路と合わせて。うん、というわけで、リクエストは無限航路より無限航路というタイトルの、トラックをお願いします。これはですね、はい、実はですね、これなんか僕昔データで持ってたんですよ、これ。あの昔レンタル CD とかってあったでしょ。
0: うん、ありましたね。
1: それで、うん、これのサウンドトラックあったんですよ。
0: へえ。
1: あのね、どこにあったっけ、武蔵境にあったのかな。
0: 具体的だね。
1: 中央線沿いのね、うん、なんかこの辺でなんかこういろいろなんかちょっとオリジナルサウンドトラックの方ですね、うん、多分確かこれだったと思うんですけども、ちょっとまあ後ろに流しておきましょうか、
0: はい、
1: 多分これが無限航路だと思いますよ。

0: そうだからなんかちょっとね僕の中で印象に残ってるのは、
1: うん、
0: あ歌入るんだっていうのは
1: DS でしょ。
0: そうそうそうそう、
1: へ
0: え、ね、ちょっとなんか印象に残ってたからちょっとこれ覚えてたんですよね。
1: やったことは千葉さん
0: ないですね。
1: ないの、
0: うん、でもなんかそんなになんかこう面白そうというか、
1: うん
0: うん、でもなんかこうその宇宙の話とかなんかそういうストーリーの話を聞くと、
1: うん、
0: なんかこの楽曲っていうのは、うん、まあやっぱちょっと世界観には合ってる BG なんだなっていうふうには思いますね。
1: 今ちょっとね画面見てるんですけど、
0: はい、
1: うん、なんか見た感じはなんだろう面白そうに思える、俺好きそうな感じはする。
0: うん、
1: でもまあそんなに売れてないけど人気があるっていうのは、
0: はいはいはいはい、
1: まあ知る人ぞ知る名作みたいな感じなんでしょうね。
0: まあその中でも、まあ、僕も結構、まあ、誰もなんかあんまりやってる人少なさそうだけど好きだっていうゲームはまあありますから、
1: うん、
0: 例えばねあの、うん、なんか想定の白き神の蔵ってことで
1: 言ってましたね。
0: あの登山ゲームですよね、
1: うん、
0: 登山ゲームもそうだし、
1: うん、
0: あとはそのシビライゼーションっていう、
1: うん、
0: あの文明を発達させるっていう、
1: うん、
0: あのゲームもですね、
1: うん、
0: これはもう廃人になるぐらいハマりましたから、
1: へー、
0: 今もスイッチで出てるんですよ。スイッチで出てないやつは持ってます、それはでも やり始めたら、
1: うん、
0: もう絶対もう仕事にならなくなるんで、もうなんかでかい休みで何もやることがなくなったっていう時だけ手を出そうと思ってます、
1: うんうん、なるほど、
0: うん、本当になんかまあ数百時間ぐらい溶けていきますから、
1: まあ自分がそのハマるなんていうのもう本当に金銭に触れるというか、
0: うん、
1: これだっていうやつはやっぱ一本は多分あるんじゃないですかね、まあ、みんなね、
0: みんなあると思いますよね、
1: うん、
0: 周りではやってる人ってあんま聞かないんだけど、
1: うん、
0: これだけは買っちゃうんだよね、うん、みたいな、例えば いまだにやってますとか、
1: うん、
0: だからちょっと古いそういう DS ぐらいのね、
1: うん、
0: あのハードで出たけど、
1: うん、
0: あのいまだにこれちょっとやっちゃうんですよね、面白いんで、うん、っていう
1: 結局それに戻っちゃうんだ
0: みたいな、ね、まあまあまあそうですね、
1: うん、
0: それは結構あると思うんですけどね、
1: うん、
0: まあちょっと東さんが ねドラクエ何周目になったとかな、うん、もう一回やってみようとかっていうふうになったとかって、
1: 今もう手出してないですけど、
0: はいだからなんかねえなあ何年か間隔空くともうすっかり忘れてたりとかするじゃないですか、うん、
1: それはね、
0: それでもう一回やってみようかなっていう風になったりとかっていうゲームってまあ結構皆さんあると思うんですけどね、
1: あると思いますけどね、
0: うん、まあそういったものをちょっとなんかね他のなんか方とかでもまあ募集いただければね、
1: うん、
0: こちらで紹介できると思います。
1: そうですね、これはだって、はい、まあ皆さんも知ってらっしゃる方もいるんでしょうけど知らない方の方が多いんじゃないのかな。
0: まあそうですね、
1: うん、
0: まあそんな感じでちょっとなんかいろいろいただいたんでですね、
1: うん、
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: あとはですね、
1: うん、
0: まあ普通オタとかもいろいろいただいたりとかしてるんですよ、
1: はい、
0: 普通オタもちょっと紹介してみましょうか、
1: うん、
0: この、無限コールの BG の裏ですね、
1: はい、
0: ちょっといただいたのがですね、
1: うん、
0: ラジオネームがクレシェントマンさん、こんばんは、
1: はい、こんばんは、
0: オープニングで話されてたちょっと前にですね、うん、なんかゲームにも聖地巡礼みたいなのってあるんじゃないかみたいな話をちょっと知ってたんですけども、
1: はいはい、
0: ですね、
1: うん、
0: 私の住む

0: 日野市、東京の日野市ですね、
1: 日野、はい
0: はい、日野市を舞台にしたソフトがありますと、プレステ1の夕闇通り探検隊をご存知ですか、
1: うん、夕闇通り探検隊、
0: はい、数年前に図書館で読んだ雑誌のプレステ特集で激レアソフトとして紹介されていて、初めて存在を知り、ネットで調べたら舞台が日野市と記載されていて驚愕、巡礼のブログや観光ガイドのようなホームページを作っているつまものもいて驚くばかりと、もちろん動画もありますがネタバレが嫌なので少しだけ見るにとどめました。遊んでみたいけど上記の通り激レアで、中古屋で現物を見たことがないのできる日が果たしてくるのだろう。ちなみにこのゲームを知らなくても、知る人は多いであろう、土方歳三を生んだ我が日野市では、5月9日10日に恒例の新選組祭りがありますと、興味のあるリスナーはゴールデンウィークのお出かけにどうですかと。
1: 土方先生、
0: まあ、土方先生ね、もう最近はもうゴールデンカムイとかね、そういうなんか他の作品とかでもね、まあおなじみですからね。
1: 舘ひろしさんがやってますよ
0: え、
1: ゴールデンカムイの実写版はね。そう、
0: あのなんかこうちょっと白髪混じりのっていうか、
1: いや信じるか信じないかはあなた次第かもしれ
0: ない、
1: ちょっとごめんなさい記憶が、でも多分舘ひろしさんだったと思う
0: 、マジですか。
1: マジっす。
0: だからそうやってなんかそういうところでね、やっぱ新選組はもうファン多いですからね。
1: 合図と深いじゃないですか。
0: 深いです ね、
1: その辺はね、
0: だからこそあの先週ちょっと話しましたけど、その刀剣、刀がね、
1: はい、
0: あの博物館に展示されたりとかして、それでその刀が好きだっていう人がそうやって来るわけですからね。
1: 土方先生の刀だっていうことでね、
0: 確かなんかその刀剣乱舞の方だとなんか主要キャラクターでと陸奥神義行っていうのかな、それが坂本龍馬の刀かなんかですよ、確か、だからなんかそういうのが結構あるから、まあやっぱりいろんなその刀の方から入ってきて歴史が好きになるとか、ね、新選組が好きになるとか、ゴールデンカムイから土方歳三で新選組が好きになるとかって、なんかいろんな入り口ありますからね今ね。
1: そうですね、確かにね。
0: だから豊臣兄弟で豊臣秀吉が好きになったりとかしてる人もいるかもしれないですよ今最近。
1: いるのかな
0: で、そこから池松壮亮だから、新仮面ライダーに入っていって
1: みたいなそんなに連想剣みたいなこと起こんのかな
0: まあ起きそうな感じはしますけどね、役者に入っていったらね。まあそんななんかいろいろいただきまして、クレッシェンドマンさんありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: またいただければと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、
0: で、まあ一応まただから普通オタですね、これもね、もう珍しいですね、普通オタいただくと、
1: はい、
0: 番組継続おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: ザ・ウサギーズ大劇団と申します。
1: はい、
0: さて、前回の放送でおすすめのゲームの話がありましたが、自分もおすすめしたいゲームがあります。
1: おまああれ、まあいいや
0: そのゲームは横スクロールのシューティングゲームなのですが、マッチョな男が空を飛び敵を撃つというぶっ飛んだ世界観もさることながら、シューティングゲームに革命を起こしたともいえる斬新なシステムを導入したゲームです。
1: お
0: そのタイトルは、違うんですね。ロストワールド。
1: 見事な肩透かし、
0: カプコンのアーケード版シューティングゲームで、家庭用ゲーム機には、フォゴットンワールド、
1: フォゴットンワールド
0: のタイトルで移植されています。そこでピンときました。
1: ああ、フォゴットンワールドあった、
0: このゲームの何が斬新なシステムを導入したかというと、それまでにもカプコンは、セクション Z やサイドアームズといったショットの方向を前後に切り替えられる横スクロールシューティングゲームを出していました。このゲームはさらに進化して全周、すなわち360度どの方向にも打てるという画期的なシステムを導入していました。ただアーケード版は特殊なダイヤル型のショットボタンでスムーズにこう360度攻撃を実現していましたが、コンシューマー版ではそうはいかなかったようです。
1: なるほどね。
0: 一番のおすすめはショップの女の子がアーケード版や他のコンシューマー版より可愛い海外版セガマスターシステム版です。
1: セガマスターシステムね。
0: またいろんななんか懐かしいワードが
1: いや俺だからそれアーケード版でやったことあるから知ってんのかな。フォゴットンワールドっていうワードを聞いたのが多分ね、40年ぶりぐらいかな、もしかして
0: 言語2つ
1: の売りぐらいかもしんないぐらい、わあった
0: ーじゃあフォゴットンワールドっていう存在は知ってたってことですね。
1: 知ってたし、多分もしかしたら買ったかもしんないし、それももう記憶定かじゃないぐらいで

0: ですね。
1: でもこのアーケード版のコントローラーで言ったら結構独特なものだったんですね。このなんかぐるっとなんかこうダイヤル型っていうことはこうやって回してみたいな。
0: そうなんですね。やっぱゴッドワールドっていやよかったなこの年になって聞けてい
1: やでもそう考えるとウザニーズ大劇団さんは結構こうアクション、シューティング系に明るいという感じなんですね。
0: だってねもう流れ的にはねあれかと思いましたよいつもの。あれだろって思いましたけど、
1: ね、あのどうせな全てっていうアルバムだろみたいなかと思ったんですけどもね。
0: そう見事な方
1: さ、いろいろいただきましてもう本当にウサギ大劇団さん普通歌ありがとうございます。
0: 普通歌なんだ。
1: そうです普通歌
0: 特にリクエストはしてないんだ。
1: おすすめゲームですから
0: なるほど、お
1: でそのなんか他にもいろいろなんか普通歌はいただいてるんですけども、いただいてるのがですね、東さんは千葉さんと、中学生になったタイミングで親にパソコンを処方したところ、ゲーム目的だと却下されたヤクルビッツ。
0: ああヤクルさんね。ヤクルさんね、ちょっとこの間来ていただいたんですけど。
1: おーゴールデンウィークですか。
0: ちょっとね、うまく噛み合わなくて、すいませんありがとうございました。いろいろといつもね、はい、
1: ご来店していただいてね。はい、ワープロなら親はよかろうというので、泣く泣く専用機ワープロ専用機を、中学生の頃ですね選びましたが、
0: 一太郎。
1: 抜け道はどこにでもあるものです。そのワープロ専用ソフトウェアの中には、パソコンで発売されていたテキスト入力式アドベンチャーゲーム、カサブランカに愛をがあったのです。ポートピアのようなコマンド入力式、以前の探す、話すのようなコマンド自体を自分で考えてキーボードで入力するタイプです
0: 。ああ直打ちだ、
1: はい、
0: はいはいはい。
1: ワープロ練習用と偽るにはうってつけのゲームでした。古き良きアメリカという表現がよく似合うこのゲームですが、ワープロ専用機なのでBGM なんて上等なものはありません。
0: なるほど。
1: なので沢田研二のカサブランカダンディでもかけていただければ幸い
0: です。まあそれしか思いつきませんでしたけどね。まあ
1: カサブランカっていうの
0: はね、言えばもうダンディしかないですけど。
1: いやなんかワープロのその写真とですね、テキストのなんかゲームがあったりとかするんですけども、
0: 結構昔そういうワープロのゲームみたいなのもありましたよね。
1: まあテキスト系のね、
0: ありましたもんね。結構あって。
1: でなんかそのゲームのなんかパッケージもあるんですけども、カサブランカに愛を、殺人者は時空を超えてっていう、
0: なんか、まあ、本格的な感じなのかな。
1: 推理が結構必要なねゲームだったりとかするんですね。なんかもういろんなところになんかそういう少しはゲームはあるんですね。
0: そうですね。まあやっぱりゲームからね入るのが一番手っ取り早い。
1: まあ一番覚えやすいですからね。
0: 遊びながらなんていうのこうブラインドタッチもできるみたいな感じになってくるんですかね。
1: そうなんですよね。だからなんかその辺をなんかこういろいろまあこういう普通オタ、はい、まあ今週はちょっと普通オタ中心に、まあお送りしましたけども、こういったなんか普通オタね、なんか あるだけでも全然こっちはねなんか話はわかりますから、
0: 別に特にリクエストなくても、
1: そうリクエストなくてもなんかゲームの思い出とか、そういうのでなんかいただければね、
0: のんびりとした感じになるかな。
1: だからこっちはねコボットンワールドで食いつくわけですから。
0: そうですね。ってなるわけですから、
1: はい、まあ普通歌とか、リクエストとかもここやってお待ちしてますんでですね、来週以降もお待ちしてますんで、どしどしメールいただければと思います。ちょっとじゃあ今週はこんな感じでお送りしました、
0: はい、ゲーム BGM やわ
1: はいエンディングです。はい、まあいろいろちょっと普通歌をいただいてですね、なんかまあ面白かったですね。皆さんのなんかこう、ゲームの歴史というかですね、そういったものもあったりとか、あとはまあその聖地巡礼とか、その辺のところとかもなんかいろいろ話が聞けてですね、ワープロでもゲームがあるっていうのもまたすごいですね。
0: まあねゲームウォッチっていうのもあったぐらいですからね。
1: あとはパソコンゲームとかだとね、もう本当にキーボードのなんか Y と N のところでイエスノーとか、そうやってなんか進めていくみたいな、まあ例えばなんか光栄のね、そういう光栄のなんか歴史シミュレーションとかはパソコンとかだとそういう進め方だったんですかね。だからなんかそういったなんか思い出とかも、やっぱなんかね信長の野望の特集はちょっとねやりたいんですよね。
0: いいんじゃないですか、
1: 光栄特集で、あと三国志とかね、そういったものもちょっとやっていきたいなというふうにも思うんでですね、あとはなんかね、まあ、皆さんのファンも、まあ、バイオハザードのファンとかも多いですしね、あとまあポケモンのファンとの方とかもいっぱいいますから、
0: 弾丸の ッパのファンはいないんですかね。
1: いないですね、まだ出てこないですね、
0: 世の中にね、いないんでしょうかね。
1: あとはなんかまあいろいろちょっとなんか話してたやつとかも、まあ今回はちょっとこうメールアドレスの方から紹介したんですけども、うん、来週あたりはちょっとなんかまああの X の方でダイレクトメールとかでいただいてた方とかも、はい、ちょっと重点的にちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんでですね、はい、まあいろいろもう各方面から、うん、あのリクエストなどお便りなどお待ちしてますんでよろしくお願いいたします。
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、ゲームの思い出話などはもちろん、はい、皆様のリクエストメール、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞなどのお便りを幅広く募集しております、はい、応募先は番組メールアドレス gamebgmyaba@gmail.com、はい、この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、あとはもう本当に番組スポンサーさんですね、はい、まあ、これからの季節になると結構こうゲームイベントとか、うん、そういったイベントでちょっと告知をしたいとかっていうのでですね、まあ、この本当にこの番組を利用していただいても全く構わないんでですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: いやそのイベントの前にですね、うん、ちょっと一回告知で、なんかスポンサードしたいとか、
0: ウルトラ FM のホームページとかに載ってますから、はい、スポンサードの仕方は、
1: そうですね、はい、載ってるんですよ、ぜひ、ちゃんとやり方はね、うん、それをちょっと参考にしていただいてお気軽にお問い合わせいただければと思いますんでよろしくお願いいたします、うん、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: 連休はどう過ごしましたか？ほ
1: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
2: 全国でラジオを聴く皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして
3: 連休明けで頭がぼーっとしてる人はいませんか？最長12連休とかっていう方もいらっしゃるみたいですけど、カレンダー通りの新自慢でしたけれども、あっという間になんか過ぎ去ってしまったな、がっかりだなと思っている今日この頃っていうか今日1日目なんですけれどもね。まあ花火がこれから始まろうというようなことで、もりもり元気にいきたいと思います。 NPO 法人大曲花火クラブの新自慢でございます。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: やっぱりね、連休明けて、
3: そうですね、
2: すぐとなると、
3: うん、うん、でもやっぱり忙しかったね、今日一日ね。
2: まあそうです、私もそうでした
3: ね。いや、皆さんね、どの業種の方々もやっぱり休み明けって忙しいと思いますけど、やっぱりこんだけまとまった、休みが続きますと、いろんなことがあれですよね。
2: あれですね、本当に
3: あれでこれでね、
2: あれでこれでなんですよ。だから本当春のショーがちょっとこう前の、
3: そうですよね、
2: ちょっと前だな、
3: そうですよね、
2: 感じますね。
3: ちなみにひろし君はこのゴールデンウィークもカレンダー通り、
2: そうです、ほぼほぼ
3: カレンダー通り、
2: はい、なので、まあ、まとまった休みは取れたんですけれども、
3: なるほど。
2: まあ去年とか一昨年はよく東京とか、
3: はい、そうだよ ね、
2: 横浜に行ったとかね、
3: ありましたよね、
2: あったんですけども、今回は、まあ、はい、あんまり遠出はせずに、行っても秋田市ぐらいだったかなとか、 あとは
3: 秋田市隣町だよ、
2: そうそうそう、いや、あとはまあちょっと山形の遊佐っていうところまで。

0: カレー、カレーですね、うん、あの大きい切り
1: 身を銀皿に乗ったカレー
0: じゃなくてですね、はい、串に刺さったままですね。
1: いやいいですな、
0: それをこう焼いてくれると30分ぐらい待つんですけど、じっくり焼いてくれて、
1: なるほど、はい、遠赤外でじっくりと、いやいやいや、
0: 母と2人でちょっとドライブを、
1: 旨みがギュッと詰まった状態で、
0: そうです、
1: いやよだれが垂れるな、
0: 美味しかったんですよ。あとあのちっちゃいカニの唐揚げとか、
1: はいはいはい、
0: 大きいエビフライとか、
1: うん
0: うん、ホタテの串焼きとか、
1: なるほど、
0: いっぱい海鮮を乗せてきました。
1: さすが沿岸だね、
0: 沿岸、
1: やっぱり花火の街大山にはない、
0: はい、なんかね、たまにこう海見たくなるんですよね、
1: あ
0: ここ
1: そうだ、ね
0: ね、大山に住んでると、
1: なるほど、
0: うん、あ海見たいなっていう気持ちにちょっとなっていく、いや行くかっていう、はい、う行ってきます。
1: 新島も、
0: 新島は
1: ゴールデンウィーク前半は、
0: ええ、
1: あのあれですよ、それこそ山の方ですね、
0: 山、
1: 太田の木桜祭り、
0: あはいはい、
1: こちらで営業しておりまして、
0: え2日土曜日ですね。
1: ただ風強く、はい、ね、前日風強くて雨降ってっていう感じで、
0: はい、
1: まあそういう意味でちょっとお客さんもまばらということでですね、ちょっと残念だったんですけど、
0: 悔しいですね。
1: ただ大仙市、
0: はい、
1: 新名物ではございませんが、あの堀西焼きそば、
0: おー、はい、堀西のね今パッケージが、
1: そうです、そうです、
0: 花火柄で、
1: はい、はい、あの大仙市オリジナルの堀西があるんですけれども、
0: うん、あるんです、
1: それを使いまして、
0: お
1: でお肉は、
0: はい、
1: やっぱりあのカレーウエンもそうですけど、
0: はい、
1: やっぱり途中豚を、
0: お
1: 途中の葉を食べて育った、はい、ヘルシーな、
0: うん、
1: あの途中豚のバラ肉と、そしてあれはまあもやしはもちろんキャベツもそうなんですけど、やっぱりニラ、
0: ニラ、
1: このニラがねまたいい風味を出すんですけど、それにちょっと鶏ガラで出汁を効かせて、パッと見ると何も色がついてないので、
0: はい、
1: 味が全くないのかなと思いますと、いやいや結構パンチの効いた、
0: お、
1: うん、えぐい感じと
0: か、そう、かなりかなりパンチ効いてますね。
1: これ結構美味しい。
0: 本当ですか。
1: ぜひぜひあの大仙市で見かけたらって、うちの会社しかやってませんけど、ぜひ堀西焼きそばのね、こうオリジナルメニューとかって開発してもらえればありがたいなって思いますけどね。はい、うん、でまあ木桜、
0: はい、
1: あのこの寒さのおかげっていうか。まあ、1週間ぐらい前に開花したんですけど、
0: はい、
1: 結構長持ちしてですね、本当に珍しいというか、白っぽい桜、
0: はい、
1: 黄色みがかった白に近い桜っていうのがね、非常にあの珍しい花ので、5月の連休、
0: はい、
1: 初日2日でしたけれどもね、
0: うんうんうん、
1: あの見ることができたっていうふうなことで、
0: ええ、
1: いや良かったんじゃないでしょうかね。
0: そうですね、
1: まああとは花というと花火も、
0: 花火も
1: あの井川町、
0: はいはい、ありますね、
1: 国会園ですね、
0: はい、
1: 毎年、
0: うんうん、
1: あの5月の4日の日に行われますけれども、
0: はい、
1: 今年は順延しちゃったもんね。
0: そうですね、
1: それを知らず、
0: ええ、
1: 秋田市まで行ってから順に気がつく、
0: あ、そうですか。あ、じゃあ4日の日行って、
1: そうそうそうそう、
0: とっとっとっていう、
1: のこのこね、あの夕方見かけて行って、
0: はい、うん、
1: さあどっかでご飯食べてから行こうかなと思いましたけれども、
0: はいはいはい、
1: ただ秋田市でご飯を食べて U ターンしてきたという感じだったんですけど、
0: そうですね、
1: で次の日は次の日でね、あのわらび座さん、
0: うん、わらび座、
1: わらび座で、
0: はい、
1: 新しいあの劇っていうか作品が始まったじゃないですか。
0: ほうほうほう、
1: なんだっけ、黒い折り紙となんか白い竜とかっていうので、
0: ほうほう、
1: あの結構大掛かりのその舞台初日がちょうど5日の日にありましてですね、
0: はい、
1: でそれを見て、
0: うーん、
1: もう芸術に身を洗われた状態で、そしてまた伊賀へ
0: 向かう、伊賀へ向かう、あ、
1: 感じでございました
0: けど、濃いですね1日が、
1: いや濃かったっていうか面白かったですよ。
0: うーん、
1: で伊賀はの日本国家園の花火も、
0: はい、
1: 私も毎年ではないんですけど、
0: うん、
1: 2年3年ぐらいのスパンでこう行きますけど、
0: はい、
1: やっぱり結構来てます ね、 全国各地から、
0: うんうんうん、
1: まあ、うちの番組 の、
0: はい、
1: あのファンかどうかは分かりませんけれども、
0: うん、
1: あの公開収録とかに、
0: はい、
1: あの顔を出してくれた方とかたくさんいらっしゃいまして、
0: あ、そうでしたか、また再会が
1: でしょ、
0: そこで、
1: そこで声かけるのが普通でしょうけど、声かけない信じます。
0: なんだ、
1: その方々を後ろからこう眺めてそう、豚汁食べながらこう眺めてるっていうのがですね。

0: そうだ、
1: なんかお忍びみたいな感じ
0: ですね。あ、まあ、でもなんか気持ち少しわかるかも。
1: まずね、
0: そうですか、
1: あの花火大好きの、
0: はい、
1: カメラ、ね、あの写真だったり、うん、スチールだったりビデオ撮ってる方々、ね、その邪魔しちゃいけないなと思って、うんうんうん、
0: はい、
1: あの後ろの方から邪魔にならない場所から動画を撮ってましたけど、
0: 気持ちすごいわかる。
1: ただそこで食べたですね、
0: はい、
1: あの豚汁が摩訶不思議で、
0: はい、
1: 豚汁と言いながら豚肉がですね、私の小指の、いや小指の爪ぐらいの大きさの肉が 2切れ入ってて、
0: あれ
1: ほぼみんな野菜というで、またこの味付けもなんか、なんか味噌が薄い感じがする、でなおかつその大根とかごぼうとか人参、
0: はい、
1: あのぶつ切りの大きい野菜が入ってるんです
0: けど、は
1: い、
0: ええ、
1: みんななぜかおこげがついてる、
0: あれ
1: 不思議な豚汁でしたけど
0: ちょっと やらかしましたからね、
1: なんかやらかしたかな、なんか新しい豚汁かなと思いましたけど、これは井川の豚汁はこういう豚汁なのかな、
0: なんか豚汁ってよりは、うん、汁
1: そうそうそうそう、汁豚ってどこだってさ、豚はどこだという感じでですね、あの探してしまいましたけど、まあそれを吸いながらね、あの花火を待ったわけですけれども、
0: ね、
1: その国家園の花火ショーって、
0: はい、
1: あのまあ何年前からかは分かりませんけど、レーザーと
0: ほうほうほう、
1: そしてあとマルチスクリーンっていうか、
0: ほう
1: ビジョンっていうのかな、
0: はい、
1: あのちょっと大きめの、
0: はい、
1: ビジョンをこううまく融合させた感じの花火大会なんですけど、何が嬉しいかっていうと、ここの大会はあの、まあ、5号玉から尺玉まで打ち上がるわけなんですけど、
0: はい、
1: 5号玉、
0: はいはいはい、
1: 一発一発の曲名が、あのしっかりとプログラムに書かれてあるので、だからこの花火鑑賞士として、
0: はい、
1: その衰えた動体視力、
0: うん
1: うんうん、それを養うのには最高な大会であるという感じがしてですね、
0: はい、あそれは嬉しいですね。
1: でその中で一番びっくりしたのは、
0: はい、
1: あの芸術玉花火コレクションのパート1だったと思いますけど、うん、
0: はい、
1: その一番ケツ最後、
0: はいはいはい、
1: 12発目にですね、5号玉だよ、
0: はい、
1: 5号玉で上り小鼻付き護衛神変化技法があった、これは嘘かと、これはミスプリかと思ったんですけど、
0: はい、
1: あのアナウンスもしっかりとこの通り呼ばれてですね、
0: はい、
1: 目を凝らしてみましたけど、
0: はいはい、
1: あのシーンは確かに多かったです、
0: お
1: 多かったんですけど、いくつあったのかはちょっと数えられるところまでは追いつかない感じしましたけど、すごいなと思いましたですね。
0: じゃ小さいサイズなら小さいサイズなりにその入れる星も小さくして、
1: なんでしょうね、
0: 芯をね、
1: ね、増やしたんでしょうけどね、
0: はあ。
1: そしてあの別のところのパートが違うところでは、
0: はい、
1: 尺玉の護衛神変化技もね、
0: はい、あ、じゃあもう、
1: うん、
0: 出て
1: これも、ま、もちろん出まして、まあ響き屋大曲り演歌さんの、
0: はい、
1: まあ幹事者になりますけど、
0: はい、
1: この響き屋大曲りさんのなんか勢いっていうかね、うん、やる気というか、うん、
0: はい、
1: うん、そういったものを感じるような、
0: さすがですね、
1: いい大会でしたよ。であと楽しかったのは、
0: はい、
1: あのメッセージ花火の一発目で、
0: はい、
1: なんか農事組合かなんかなのかな、椎茸作ってるんですけど、
0: お、はいはい、
1: この BG が良かったね、そう、あ BG じゃない、テーマソング、
0: テーマソング、
1: うん、とにかく椎茸を連呼するっていう、
0: そんな歌あるんですね。
1: そう、
0: へ
1: え、うん、いやこれ良かった、ずーっとなんか耳から
0: 上がれない椎茸椎茸みたいなのが流れてて、
1: うん、で最終的にやっぱり椎茸みたいな感じで終わるっていう
0: 椎茸推しの、うん、
1: 椎茸推しの楽曲でですね、でそれを聴かされた後に、見事な型物の、あの立体型物の椎茸が
0: 出た
1: という感じなんですね。これは大爆笑でございました、あともう一つやっぱり呼び物っていうと、
0: はい、
1: あの一斉打ちなんですけど、
0: はい、
1: あの桜咲くっていう、やっぱりね、あの国家園、
0: はい、
1: 桜があれなので一斉に、何箇所なのかは分かりませんけど、一斉にあの花火で桜を表現で、みんなあの10からカウントダウンしていって、はい、一斉に満開になるという、さすが国家園という感じのね、
0: 桜祭りってことでね、
1: う
0: ん、
1: まあ本当そういう感じで今年も井川の町には楽しませていただきましたけれどもね、まあそういう意味で

0: ぱりそういう独特なっていうか、はい、特別なプログラムなんで、うん、やっぱり日本全国からもね、はい、多分あの花火ファンが訪れたんだろうなと思いますけれども ね、
1: うんうんうん、いいですね。そういうなんかこう独自性のある、ねうん、花火プログラムっていいですね。
0: 多分日本全国にね、うん、多分や開催してる大会っていうのはたくさんあったんでしょうけども、うん、なぜ我々も、ね、そんな遠出できませんでしたので県内止まりでございましたけれども、はい、まあ春のショー終わって、うんうん、ちょっと減った塩分を補給できたかなというそんなゴールデンウィーク
1: いいですね、いいですね、はい、我々が推してるピンク の、 あのバスケチームはなかなか悔しいシーズンで終了してしまいましたね。
0: そうね、行った
1: 行きました。
0: 私も行った
1: 最終試合の一つ前に行きまして。
0: なるほど、じゃあ私は最終節、
1: 最終節、うん、
0: しょうもないしょうもないって言ってしまえば
1: うん、悔しい、
0: 悔しいですよ ね、 ね。でも秋田の人って、はい、人いいよね、うん、これ阪神ファンだったら、関西だったらもう見向きもされないよね。
1: 大変なことになってると思いますよ、
0: ね、うん、でそこでなんだプレイヤーが奮起をするんだろうけど、秋田のブースター、ね、優しいもん ね、
1: ね、
0: ね、
1: 頑張れ頑張れと、
0: 頑張れ頑張れと、
1: うん、そうそうそう、
0: いくら点差を、うん、話されようが何しようが一生懸命、
1: はい、そんなゴールデンウィークと
0: 次のシーズン、どうなるのかな、
1: どうなるのかな、応援していきましょう、
0: ね、応援していきたいと思います。
1: 続けましょう、はい。さてこの番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージもお待ちしております。メールアドレス数字873 atmark fmhanabi.com 数字873 atmark fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。新作花火コレクション2026を振り返ろうのコーナーよーよっ。はい、ということで先週はこの新作花火コレクションの表彰式の様子をお届けしましたね。4月25日土曜日でございます。新作花火コレクション2026お前に花火公演で行われました、
0: うん、まずはお天気、
1: まずはお天気
0: 最高でしたね。
1: よかったです。
0: そうでしたね、
1: よかったです。うん、週間天気予報をもう見ててもちょっと安心していました、ね、今回
0: 大会関係者誰しもが言うね、
1: うんうんうん、
0: もう週初めから、はい、もう心配ないさ
1: ないさないさそう、うん、ただ風がすごく強かったのが何日か前にあったの で、
0: そうで
1: した、ね、ちょっと去年のことがよぎったところもあったんですよね、うんうん、まあ、
0: テントがねひっくり返ったり、
1: そうそうそう、
0: 大変でしたもんね。
1: 大変だったのでね、うん、まあそこもまあそれほど強い風も、はいはい、ね、吹くことなく、うん、まあちょうどよくですね。
0: そうですね、
1: はい、花火が打ち上げられるいいコンディションでございました。
0: はい、
1: うん、で、新作花火コレクション2026も今回は全国からまた18人の若手花火師が集いまして、はい、ということで打ち上げられました、うん、どれも素敵な花火だったので、まあ花火の星でちゃんと振り返りたいところは、
0: そうですね、
1: ありますけれどもね。
0: でも、はい、改まって、はい、お家に帰ってから、
1: はい、
0: 新自慢ポイントを集計して、審査結果と照らし合わせると、うん、こんなにも違うのかっていうね、あ、うん、まあまだまだだなという、
1: その新自慢ポイントっていうのはその時に、
0: そうですそうです、
1: 実況しながらですね、
0: そうそうそうそう、
1: こうシャッとこう
0: シャッと書くんですけど、メモするんですけど、
1: はい、
0: うん、まあ我々の放送ブースと、
1: はい、
0: まあその審査員の席っていうのも見え方って絶対違うので、
1: 違う違う、そうなんです、ね、うん、
0: 審査員席からはこうそう見えたんだろうなという感じでね、うんうんうん、受け止めたいなというふうに思いますけれどもね。
1: そうですね、だからカメラマン席からこう撮影されている方とかの映像を、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: 後ほどこう見ると、あ、こういう角度ではこうだったんだとかね、
0: そうなんですよね。見えたりします。でまた裏から見るとまた違ったりとかね、
1: そうですね、
0: やっぱりその角度からよって違うんだなっていうのを感じしましたけどもね。
1: 引き絵で FM 花火のテントまでこう入れてくれて撮影されてる方もいて、我々がもしもしなんか動いてるところとか
0: それで偶然入ったんじゃん、
1: 偶然偶然偶然、
0: まあこれ意図的に入れてもらえれば、
1: ね、そうですね、
0: 注意してあげたいよね
1: そうですね、なんか結構やっぱ喋りながら我々も動いてるんだなっていうのをちょっと思いました。
0: それ寒くてじゃない？
1: 寒くてだったんですかね。こうなんかノリノリでやってる感じだったんでしょう。
0: なるほど。
1: ありましたけれどもね。うん、僕はちょっと の振り返る前にですね、
0: はいはい、
1: 標準審査玉の、
0: はい、
1: がすごく僕はまた今回よかったなと思ったんですね。今回まず、三重審がまず70点で
0: 厳しかったな、
1: 厳しかった。新作花火の方が星屑、うん、遊ぶ夜空、これ73点というところで、うん、おーって、放送席の中でもね、うん、これ73かと。
0: そうですよね、この割も70かと。
1: そうでした、そうでした。
0: いう感じですけど、やっぱり若手花火師さんのこのレベルが上がってきたので、やっぱり審査委員長としてもやっぱり
1: うんうん、
0: 高得点というか、うん、高い点数はつけづらかったのかもしれないですよね。
1: そこはね、
0: まずね、うん、散々この番組でもお話ししてますけれども、
1: はい、
0: まずその割物の話、新入り割物だとすると、うんうんうん、もう多重心って言ってられないというか、
1: はい、
0: ねえ、もう余栄心護衛心ですよ、
1: うん、そうです、もう
0: それがもう半分以上なんだもん、
1: はい。
0: まあ、ただ、審査委員長がね、
1: はい、
0: こだわる、
1: うんうん、
0: その芯の数が多いわけ、多ければいいというわけではないと、うん、あくまでも完成度だと、
1: うんうんうん、そうですね。
0: で、同じ完成度だとすれば、
1: はい、
0: うん、それは芯の多い方に軍配は上がるけどっていう、うん、まさにね、そういう採点だったと思いますけれどもね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん、
0: まあ、ただといいか、
1: はい、
0: まあ、放送席からですよ、
1: はい、
0: 放送席から、うん、うわって言ったのは、
1: うんうん、
0: エントリーナンバー2番、
1: はい、
0: 木塚智也さんでしたよね。
1: はい、唐津演歌、木塚さんの声心変化菊
0: ね、え、九州の優、まあ、実力はいかにと思いましたけど、
1: はい、
0: 初っ端な一発目の声心で、うん、こんな綺麗な声心がっていうので、うん、もう騒然としてしまった。
1: そうそうそう、
0: うん、
1: 僕それ改めて、
0: はい、
1: 映像で確認したらですね、うん、ドーンって上がってから、うん、指笛2回鳴ってるんですよね。誰かすごくこう良かったのが、ブーブーって、
0: へー、
1: こう鳴らしてる人がいて、
0: なるほど、
1: うん、それこそそれぐらいこう見てる人の気持ちをこう乗らせたんだなっていう、うんうんうん、思いましたね。
0: だって前回、まあ4大会ぶりだよ、
1: はい、
0: まあ、2度目の出場の木塚さんなんだけれども、
1: はい、
0: 前回は三重審だもの。
1: そうなんですよね、
0: そうなんですよ、それがもうジャンプアップっていうかもう一つアップしちゃったっていう、うん、いや今回は最高難度にね、うん、挑戦して完成度っていうのは恐るべしという感じもしましたし、
1: 進化してますね、
0: まあ、新作花火の分についてもね、
1: はい、
0: まあ、ホタルというふうなことで、うん、花火ファンにしてみると、
1: はい、ホタルってね、
0: もしかしたら、ね、いっぱい取り上げられてるのでっていうところがあるのかもしれないですけど、いやいや良かったと思いましたけども ね、
1: 新自慢ポイントも高い
0: ですか。これも高かったと思いますけどまあまあそういった意味では花火鑑賞士のね、
1: そうなんですよ、
0: 特別賞というふうなことで、票を集めたっていうふうなことは、
1: うん、
0: まあ、少し慰めてたら失礼かもしれませんけど、うん、になるのかなっていうふうには思いますけどもね。あと割物の中で、
1: はい、
0: まあ、若干、
1: うん、
0: 芯が崩れて、
1: うん、はい、
0: しまったかな、三角になっちゃったかなって、うんうんうんうん、本当に内々の芯がね、一番内の芯が三角になっちゃって残念だったなと思う、
1: うんうん、
0: 一番最後、
1: うん、
0: 山内さん、
1: 山内さん、はい、
0: この上りは絶対何回も見た方がいいと思います。まあ本人も言ってたんですけど、
1: はい、
0: 私も興奮してお話ししてる時にちょっと聞き漏らしてしまったんですけど、
1: はい、
0: 山内さんって、山内雄一さんって、
1: はい、
0: 結構昔の作品、
1: うん、
0: 温故知新派なんですよ、
1: うんうんうん、
0: すごい勉強派というか、
1: そうです、
0: ね、スタジオに出た時も
1: そうそう電話でね聞いた時もそうでしたもんね、
0: いろいろとこう過去の作品、
1: うん、
0: 偉人たちというか、
1: はいはいはい、
0: まあ、先人たちがこう積み上げてきた、
1: うん、
0: その曲名だとか、
1: うん、
0: その上り極道だとかに、
1: ね、
0: すごいこうフューチャーされるっていうか、
1: そうでしたね、
0: それに挑戦してみようというふうなことで、
1: はい、
0: この上り極道付きっていう、
1: うん、
0: この4文字で、
1: はい、
0: なってますけど、
1: うん、
0: あれは上り松島って言ってましたよ、うん、だからちゃんと星が釣られてるんだもんね、
1: うん、
0: それもオレンジの構成が、
1: はい、
0: いや
1: 僕ねそれ新自慢に、
0: うん、
1: そうだよって言われるまで、
0: うん、
1: ちょっと僕気づけてなかったんですよ。
0: あ、そうか、
1: なのでまた映像を見て、うん、ああそうかそうかそういうことかって、
0: あれすごいよね、
1: あでもちゃんとその時気づけたらよかったなってすごく悔しさもあったんですが、あの登
0: りはすごい、で芯も、はい、まあ、三角に見えたっていう形が見えたっていうふうなことは、うんうん、あの結局色として、はい、視認できた、うんうん、3つの層がしっかりと視認できたっていうふうなことなので、うんうん、まあ偉そうなこと言いますけど、配色は、
1: うん、
0: ね、OK っていうことなのかなって、はい、うんうん、あとはその芯の形、
1: はい、
0: 一番難しいのかもしれないですけど、そこをこうまた手直しをしていくっていうか、そうしていくことによってますます完成度は上がっていくのかなと、まあ、あの前回余絵芯だったものを三重芯に一つ落としてというか、もう一回見つめ直しながらも、ただ見つめ直しただけじゃなくて上りは攻めていくっていうあたりがですね、この山内雄一さんの凄さっていうか、
1: そうですね、
0: そういう感じをしたところではあるんですけどもね、
1: この上り曲道付きにいっぱい詰まってるわけですね、
0: この4文字にはですね、なのでもう一回私も動画を見て、はい、もう一回見てみようかなって思いますけど、
1: 登松島、
0: うん、ぜひ見ていただきたいと、うん、確かあのベニア青木の、うんうん、あのタモンさんっていう言葉が出たような気がするんですけど、
1: ほう、
0: あのタモンさんが昔作った、
1: はい、
0: あのその曲花火の曲名にそういうのがあって、はいはいはいはい、これに挑戦してみようって思ったっていうふうに本人は話したような、もう興奮しちゃってもう定かでない
1: その表彰式の終わりで、
0: 終わりでお話しした時にですね、聞いたんですけど、いやすごかったですよね、登りがっていう話から気づきましたみたいな話で、であれはっていう話でしてくれたんですけど、だからそういう意味では、まあ、山内さんは新作の部でもね、
1: はい、
0: とにかく攻めたよねっていう感じは、
1: 百鬼夜行もね、
0: 攻めまくりましたよ。
1: そうですね、
0: 祭り物だったり文法だったりっていうふうなところで、うん、そのね百鬼が、
1: うん、
0: そういう歩くね、おどろおどろしさっていうか、そういったものをこううまく、
1: うん
0: うん、牛水時っていうんですか、そういった得体の知れない光がこう交差するようなね、
1: はい、
0: そういう時間を体現したなという感じで、だから非常にやっぱり釣り物とか、
1: はい、
0: 垂らし物ってリスキーじゃないですか、やっぱりね、
1: そうですよね、
0: だからそういう意味ではこの新作の部についても攻めてきたのかなっていうふうな感じもいたしますよね。
1: 今回の新作花火、まあ、百鬼夜行がまず優勝で、
0: うん、
1: で準優勝が北日本の近藤さんの幻灯、うんうん、にさまよう狐の王という、
0: はい、
1: 何かこうパッとこう綺麗美しい感動っていうよりは、うん、何かこう訴えかける感じさせるっていうテーマが、
0: ね、う
1: ん、あの糸小屋さんのストップモーションも
0: そうですよね、
1: まあ、まあそんな感じかと思いますけれども、うんうん、なんですかね、こう奇妙な世界とか、
0: うん
1: うんうん、
0: そうですよ ね、
1: なんすかね、
0: いうか、
1: はい、
0: ハッピーエンドじゃないって言ったらいいのかな、うんうん、ハッピーエンドではないというわけでもないだろうけど、
1: うんうんうん、
0: ね、そういう芸術性というか、
1: そうですね、うん、
0: まあ、ハッピーエンドじゃないっていうと、
1: あ、究極のありましたね、
0: ありましたね、
1: 虹は来ない、
0: 虹は来なかったという、
1: 岸さんですね、
0: 岸さんの作品がありましたけど、で岸さんがあの合同説明会の中でプレゼンをしたのを思い出してみると、
1: はい、うん、
0: その話をしてるわけですよ。そのハッピーエンドで終わる花火っていうのは、
1: うん、
0: ある意味もう完成形に近づいているんであろうと、
1: うんうんうん、
0: そうすれば新たな芸術的な分野を探るんだとすると、
1: はい、
0: 物悲しいとか、
1: うんうん、
0: 哀れとか、
1: うんうんうん、
0: そういったものを花火で表現できないかっていうふうなところに、うんうんうん、チャレンジしてみたい、
1: はい、
0: で今回は、
1: うんうん、
0: あのタイトル通り、
1: うん、
0: 虹は来ないなんですよ、
1: 来ない、そう、
0: ハッピーエンドじゃないんですよっていう話をしたわけなんですけど、
1: はいはい、
0: だからそれをこう我々の一歩先、
1: うん
0: ね、一歩半先を行ってるのかもしれないし、
1: はい、うん、
0: これをねどこまでもこう突き詰めていく岸さんの、そのチャレンジ精神にも敬意を表したいしですね、
1: ですね、新コレならではの、うん、ね、挑戦的な
0: 挑戦になるんじゃないのかなというふうには思いますけれども ね、
1: でしたね、もう うん、すごく印象に残ってます、
0: 残る作品になりましたもんね、
1: そうですね、
0: うん、
1: はい、 さあ、花火の星、もうそろそろお時間と。
0: あら、ゴールデンウィークの話がちょっと長すぎましたね。
1: そうなりましたかね。
0: すいません。
1: はいはい。
0: すいませんね。
1: またじっくり振り返っていくと、共に、ね、あの公開収録も、
0: あ、そうだ、
1: 4月25日させていただきましたので、そうでしたね、はい、公開収録の様子も来週お届けしていけたらなと、
0: そうですね、
1: いうふうに思います。
0: はい。
1: はい、お楽しみにお聞きください。それではお別れです。お相手 FM アナビ藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの、
0: 打ち止め。さあ、連休ボケすっきりしなきゃ。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は赤と黒のブルースです。1955年昭和30年の歌です。宮川哲夫作詞、吉田忠作曲、歌は鶴田浩二さんで赤と黒のブルース。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次は俺は星のない男さです。1955年、昭和30年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、俺は星のない男さ。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次はチロルの花祭りです。1955年昭和30年の歌です。井田誠一作詞、吉田忠作曲、歌は生田恵子さんで、チロルの花祭り。どうぞ。

チロルの花祭りお届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はおばこまどろすです。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで、おばこまどろす。どうぞ。

0: バコマドロスお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次はイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にいただきましたのは大分県のナンプレさん、ありがとうございます。今回は高3全く分かりませんでしたといただきました。ご参加ありがとうございます。番組2017年からこれからもずっと続けてくださいねということで、長い間お聞きいただきましてありがとうございます。またお待ちしていますね。ファックスは長野県の堀金のさとしくんさん、ありがとうございます。わからないのでメッセージだけ出しますといただきました。ありがとうございます。福島の鳥かごの少女さんもエントリーだけということでいただきました。ありがとうございます。なにぬねのんてぃさんも今回は白紙とさせていただきましたとのことです。ご参加ありがとうございます。奈良県の白鵬さんも今回は残念ながら降参ですといただきました。またお待ちしています。横浜のハイパーソニックマニアさんからいただきました。難しいけど降参せずに行きますということで、お答えは吉岡妙子さんの雨の夜のスーベニールでいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。くじあさみさんの黄色いリボンでお願いしますといただきました。ありがとうございました。いかがでしょうか。
1: 惜しいなな
0: んですよね。この曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて浜松市からご参加の山男さん、ありがとうございます。お答えは双葉明子さんの目標の地図でいただきました。いかがでしょうか。
1: 惜しいな。
0: こちらも惜しいななんですよね。山男さんもメッセージありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては新潟県からコロコロさん、ありがとうございます。お答えは久慈あさみさんの目標の地図でいただきました。ありがとうございます。まだ5月なのに蚊に刺されてしまいましたということで、そういった方も多いんではないでしょうか。ちょっと早いですよね。続いて長野県の犬田教授さん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えでいただきました。高萩の浜ちゃんさんからも同じお答えで届きました。ご参加ありがとうございます。愛知県の日野江島馬さんも同じお答えありがとうございます。神奈川県の山猫やっちゃんさんからもいただきました。自信はありませんが、イントロのピアノとルンバのリズムで探した結果ですということでいただきました。ありがとうございます。宮城県のアニメ&聖地好きさんからもいただきました。久慈あさみさんの目標の地図ですねといただきました。ありがとうございます。栃木県の国道50号線さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。静岡県羊の羊さん、ありがとうございます。もう少しで梅雨の季節がやってきますね。またしばらくは綺麗な富士山も見えなくなる日もありますねとのことです。メッセージもありがとうございました。函館の元気なひろこさんからも届きました。皆さんと同じお答えです。愛知県知多のスーさんもありがとうございます。私が生まれた翌年の映画の主題歌として発売された曲なんですねということで、メッセージもありがとうございます。京都舞鶴のアドさんもいただきました。今日の問題は難しかった、でも今日は勘が冴えてたので案外スムーズに分かりましたということで、皆さんと同じお答え届きました。宮城県のヘラブナおでこさんもありがとうございます。初めて聞く曲ですがすぐ検索できましたとのことです。ありがとうございます。日立市又兵衛さんからも久慈あさみさん目標の地図で届きました。山形県の岩塩さん、ありがとうございます。山形県長井市の白ツツジ公園の琉球ツツジはそろそろ見ごろが終わりですということで、素敵なお写真つけてくださいました。ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。続いてヘベレケさんからも届きました。久慈あさみさん未表の地図かなといただきました。じいちゃんが好きでしたとのことです。メッセージもありがとうございます。函館のスマイルジェリーさん、ありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。大分県のラジオネームクレバリアさんもありがとうございます。皆さんと同じお答えで届きました。ありがとうございます。愛知県の伊藤正樹さんもありがとうございます。デメ金魚さんからも素敵なお写真とともにお答え届きました。ありがとうございます。鉾田の広介さんもメッセージありがとうございました。ということで、多くの皆さんの答えが揃いましたので聞いてみましょう。久慈あさみさん未表の地図、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にオリジナルのポストカードを送らせていただきます。では今週の問題に行きましょう。今週の問題はこちらです。

0: 幼なな。
1: はい、ここまでです。お分かりになった方はクイズの答えとなります歌手名と曲名を書いて送ってください。メールの方は 822@fmhitachi.jp、 ファックスの方は 0294-336788 へお願いします。締め切りは5月27日水曜日午前9時必着でお願いします。今回のヒントは昭和28年1953年の歌です。皆さんからのたくさんのご参加お待ちしています。

さあ、今週の吉田メロディーと素敵な時間いかがだったでしょうか。この時間のお相手は FM 日立の倉田紀美子でした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: CoJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolu. FM Palolu.
2: 皆さんおはようございます。今日も元気な朝を迎えていますか。5月25日月曜日、今日はですね、いつも月曜担当のあかりさんがお休みということで、ピンチヒッターの奥山幸恵が、お届けしてまいります。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。今日は爽やかな朝ですね。ちょっと先週はね、すごく寒い日もあったんですが、今日はね、朝からとってもいいお天気で、しかも今日は気温が上がるようですね。まずは天気からお伝えいたしましょう。今日は、晴れで朝晩曇りという予報出ております。降水確率午前中が 10%、そして、午後夜までずっと 0% ですから、今日はね、洗濯物を乾くんではないでしょうか。そして気温も今日はね、25度まで上がってきますよ。今日はね、久しぶりに、半袖がとても気持ちいい、そんな一日になりそうですね。朝から気温も高めで、今日は現在 18.4 度ございます。北北東の風が 1.3 メートル、湿度が 90%。 今日はこの後25度まで上がる予報が出ております。さて、やっぱり月曜日はいろいろスポーツの話題が豊富ですね。まあ、個人的に昨日は嬉しいことがありました。大相撲ですね。優勝したのは若隆景関でしたね。私ずっと若隆景を応援しているので、やっぱり優勝嬉しかったですね。昨日は仕事があったのでリアルタイムでは見ることができなかったんですが、仕事が終わってやっぱりね、気になっていたから、あ、相撲どなたかなと思って、ネットニュース見たら若隆景が優勝決定戦で優勝したということでね。まあ、今場所振り返ってみると、霧島がね、大関の霧島がとても好調で、ね、ずっとこう、1敗だったり2敗をキープしていたんですけれども、その中でメキメキと若隆景もね、3敗ということで、最終的には、12勝3敗同士で優勝決定戦にもつれ込んで若隆景が優勝したわけですね。まあ、前回4年前も優勝があったんですが、前回はコロナ禍だったので、本当にお客さんもね、入場制限かかっていましたし、パレードもやらなかったんじゃないかな。まあ、今回はね、満員のお客さんの中での、勝敗ということで、でパレードもね、行われましたね。一緒に乗っていたのは、まあ、お兄様の若元春関ということでね、昨日お父さんもね、両国国技館に駆けつけたようですから、本当にね、素敵な一日になったんではないでしょうか。ね、ご存知の方も多いと思いますけども、若隆景は3兄弟の三男坊で、お兄さん2人もお相撲さんなんですよね。でお父さんも元力士で、まあ、現在は福島駅のね、まあ、近くでちゃんこ屋さんをされているんですけども、でおじいちゃんもね、お相撲さんで、もう本当に相撲一家なんですよね。まあ2023年でしたかね、すごく右膝か大怪我を負ってからの、優勝ということで、やっぱりこうね、一回地獄を見てここから這い上がってきた、もう素晴らしい力士だなと改めて

心ときめいたという瞬間だったり、あと初めて食べるものね、これ美味しいわとときめいた瞬間だったり、結構ねときめいた瞬間がたくさんあるんではないでしょうか。ぜひ今日はねときめいた話教えてください。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。では今日のオープニングナンバーをお届けいたしましょう。バウンディでときめき。

0: 今日メッセージテーマはときめいた話ですからね、ときめいた曲なんかもねたくさんお待ちしたいと思います。今日のオープニングナンバーはバウンディときめきでした。2026年5月25日月曜日、今日はピンチヒッターの奥山幸恵にこの後10時までどうぞお付き合いください。今日のメッセージテーマはときめいた話で、この後10時までお待ちしています。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
2: fmpalaloon.co.jp.
3: Be cool, be hip, be romantic.
4: Hi everybody.月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュー。 So have a happy low Monday night!
5: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life!

0: 方も私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
1: こちらはコスモ電子です。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
3: 時刻は7時10分を回りました。生放送でお送りしています。ハピネス月曜日、今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお送りしております。それでは朝一番のニュースチェックしていきましょう。パルルンニュースヘッドラインです。読売新聞社は22日から昨日まで全国世論調査を実施しました。原油から生成されるナフサ、粗製ガソリンの供給に問題はないという政府の説明に納得できないは 64% で、納得できるの 25% を上回りました。ナフサはイラン情勢を受け供給不安が広がっています。政府の説明に納得できないは内閣支持率でも 57% と半数を超えました。高市内閣の支持率は 64% で、先月17日から19日までに行った前回の調査からほぼ横ばいでした。不支持率は 27% で、前回は 24% でした。政党支持率は自民党が 35%、 日本維新の会 4%、国民民主党 4% などの順でした。無党派層は 38% でした。次のニュースです。 IEA 国際エネルギー機関は世界の EV 電気自動車に関する最新の報告書を公表しました。今年の EV の新車販売台数は前の年に比べ1割増え2340万台、販売全体に占める EV のシェア占有率は前の年に比べ3ポイント高い 28% になると予想しています。中東情勢の悪化による原油高でガソリン車などに対する燃費面の優位性が高まり、販売の拡大につながる可能性があります。今年1月から3月の EV の世界販売台数はおよそ390万台で、去年の同じ時期に比べ 8% の減少でした。購入補助金の減額などによりアメリカや中国で台数が減少した一方で、中国を除くアジア太平洋地域やヨーロッパでは台数が増えました。 IEA のファティ・ビロル事務局長は EV の人気の高まりは史上最大の石油供給ショックの中でいくらかの安心感をもたらしているとのコメントを出しました。おしまいのニュースです。昨日午後0時55分ごろ、福島県南相馬市で行われていた国の重要無形民俗文化財相馬野馬追の会場でコース外へ逃げ出した馬と観客らが接触しました。相馬野馬追の実行委員会によりますと、少なくとも6人が重軽傷を負いました。この日は南相馬市ひばりが原最上地で騎馬武者が 1.2 キロの周回コースを疾走する甲冑競馬が行われていました。逃げた馬に人は乗っていなかったということです。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
2: パラルーンWeather information.
3: 時刻は7時14分回っています。ニュースに変わってはパルルンウェザーインフォメーションです。今朝は気温が高いめですね。現在の気温が 18.6 度、北北東の風が 1.4 メートル、湿度が 86%、今日はねいい天気、そして気温も上がりそうです。天気概況から見ていきましょう。前線が東シナ海から日本の南を通って、南鳥島近海に伸びており、前線上の日本の東には低気圧があって東へ進んでいます。また日本のはるか東に高気圧があり、関東甲信地方は

0: 高気圧周辺から流れ込む湿った空気の影響を受けています。茨城県は曇りや晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため北部では晴れ、朝晩は曇り、南部では晴れで夜は曇りでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れの見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。海岸付近での航行時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は東の風、お天気は晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は北東の風のち南東の風、お天気は曇り時々晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は2メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日はいい天気、気温も上がります。この後25度まで上がる予報出ています。変わって降水確率、これから正午までが 10%、 正午以降は 0% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報が出ています。茨城県では今日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。さあ今週は気温が高めの週ですね。明日も晴れて25度、木金とちょっと曇りですけどもね、気温は26度、27度、そして金曜日は曇りで30度、週末は27度26度まで上がってきますから、まあ、先週のようにね寒い日はなさそうですね。晴れもね今週は週の前半に晴れが、今のところ晴れマークがついてますからね、洗濯物などは週の前半が良さそうですね。そしてね、なんかね水曜からちょっと曇りが優勢になってきますから、なんかちょっと梅雨っぽいようなねお天気になりそうですね。今年の梅雨入りはどうなんでしょうかね、早いんでしょうかね、平年並みなんでしょうか。以上天気でした。皆さんおはようございます。時刻は7時17分回りました。生放送でお送りしています、ハピネスの月曜日、今日はピンチヒッター奥山幸恵がお送りいたします。さあ今日はねメッセージテーマときめいた話でお待ちしております。まあ、ときめきとは、まあ、調べたところによりますと、喜びや期待、恋心などによって胸がドキドキし心が高鳴るような感情状態を指す言葉なんですね。まあ恋愛だけでなくって、例えば新しい体験とか趣味とか、ああ綺麗とか、そういう時にもねワクワクしますよね。そういった言葉も含まれていますから、まあね恋愛に関わらず、こうなんかねお買い物をしていてときめいたものを見つけたとか、あとはねふと耳にした曲に心躍ったとかね、あとは初めて〇〇ができた時の喜びとか、そういったねこうワクワク感のお話ぜひ教えてくださいね。ときめきというのはねやっぱりこうホルモンバランスがよく、ホルモンがバランスよく分泌されまして、すごく肩こりが改善されたりとか肌ツヤが良くなったりなど、すごくね健康にもいいらしいですからね。今日は皆さんのときめいた話いっぱい聞いてね、とても健康になっていきたいなと思っております。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。もちろんね初めましてのメールも大歓迎です。ときめいた曲のリクエストもお待ちしておりますよ。はい、10時までどうぞお付き合いください。さあ時刻は7時19分回っています。この後 CM を挟んでスポーツコーナーをお伝えいたします。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。 あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paululun.
0: Sports Review. Sports Review. 時刻は7時20分回っています。それではスポーツの話題チェックしていきましょう。スポーツレビューです。まずは大相撲夏場所の話題からです。両国国技館で千秋楽を迎え、昨日ですね、小結若隆景が2022年春場所以来25場所ぶり2度目の優勝を遂げました。若隆景は右膝の大怪我で幕下まで番付を下げてからの復活です。優勝経験者が幕下以下に陥落し再び勝敗を抱くのは照ノ富士に続き2人目です。2横綱2大関が休場した今場所は千秋楽で7人に優勝の可能性が残る大混戦となりました。大関霧島との3敗で並んでいた若隆景は本割で平幕の富士涼雅を下して12勝3敗とし、霧島との優勝決定戦も押し出しで制しました。いや本当にね、素晴らしい優勝だったなと思いますね。12勝3敗並んだ若隆景と霧島による優勝決定戦で、2秒で決まりましたからね、押し出して若隆景が勝ちまして優勝でございます。前回の優勝から4年だった経つんですけども、前回はねコロナ禍だったので、お客さんもねちょっとこう制限かかっていた状況だったんですけども、今場所はね本当に拍手とかが何倍にも増した、祝福だったのかなと思います。表彰式満員の観衆に祝福され、2度目の勝敗を手にした31歳は、怪我をする前よりも強くなる気持ちでやってきた、諦めずにやってきてよかったと感慨に浸しました。昨日お父さんもね駆けつけていたようで、お父さんの、元幕下の若忍の大波正史さんは、前夜息子からの要請に応え福島市から車で駆けつけました。もともと旅館はあったそうで、経営するちゃんこ屋、若葉山というちゃんこはね、臨時休業していました。優勝決定の瞬間に立ち会うのは初めてで、相撲内容も素晴らしく感動しました。怪我したり、大関取りに失敗したが強い気持ちで頑張っていたと誇らしげに語ったそうですね。家族の支えがねすごく一番だったというふうにインタビューでもおっしゃってましたけどもね、4人のお子さんがいるというね、若隆景、奥様には1回の食事で肉や野菜など10品目を用意されるなどサポートを受けていたようで、そしてね お子さんからは優勝してねと朝言われたそうでね、やっぱりその辺もね、活力になったんではないでしょうか。おめでとうございます。大関取り再スタートですからね、ぜひなってほしいな、大関とかね期待したいと思います。さあプロ野球いきましょう。昨日は、セパ両リーグが折れて6試合が行われました。まずはセリーグ、巨人対阪神は阪神が6対3で勝ちました。阪神は5回に梅野のソロ、立石のプロ初ホームランなどとなるツーランで先行し逃げ切りました。才木は巨人戦9連勝で通算50勝です。巨人は今シーズンワーストの4連敗です。立石くんいいですよね、昨日ホームラン飛び出しました。DeNA 対ヤクルト、 DeNA が1対0で勝ちました。 DeNA は2回に戸柱の犠牲フライで挙げた1点を4人の投手リレーで守りきりました。ヤクルト奥川が完投しましたが、打線がチャンスであと1本が出ませんでした。中日対広島、広島が5対3で勝ちました。広島は6回菊池のツーランと持ち丸の3点ツーベースで逆転し、リリーフ陣が無失点でつなぎました。続いてパリーグ、西武対オリックス、西武が4対3で勝ちました。西武は同点の6回に、カナリオのツーランで勝ち越し逃げ切りました。西武は首位に返り咲いています。ソフトバンク対日本ハム、ソフトバンクが7対6で勝ちました。ソフトバンクは同点の8回に柳田の犠牲フライで決勝点を挙げました。楽天

0: 対ロッテは楽天が8対5で勝ちました。楽天は1回平のスリーランなどでヒット8本で8得点を挙げて逃げ切り、連敗5でストップさせました。今日はプロ野球がなくって明日からは交流戦ですね。楽しみですね。といっても去年はね、皆さんご存知のように、上位が全てパリーグで、下位がセリーグというようなね、順位になったので、いくら負けても負けても順位変わらなかったというね、そんな記憶がありますから、ちょっとねこの交流戦でなんかこうね、セリーグ陣が頑張ってくれるとまた面白くなるかななんて思っております。さあ、ビシエドの引退の話題も入ってきてますけどもね、ちょっと時間がないのでまた、次の時間にお伝えしたいと思います。そして、水戸ホーリーホックの話題です。東地区の水戸は川崎に1対3で敗れ、東地区9位になりました。後半13分に失点した水戸は、渡辺選手がゴールネットを揺らしたんですが、直前に味方のファールがあり、ビデオアシスタントレフリー、VAR で得点が取り消されました。直後の33分に失点すると、40分には3失点目を喫しました。パトリッキの得点で一夜を迎え入りも4連敗となりました。水戸の勝ち点は18、川崎は28で4位というところです。京都電機スタジアム行った方も多かったと思いますけどもね、リーグ最終戦で、残念ながら敗れてしまいました。そして、続いては今日いっぱいありますよ。今日のスポーツ紙面飾ってるのは競馬の話題でしたね。3歳牝馬クラシック第87回オークスが昨日東京競馬場で行われ、5番人気の重力ピエロが差し切って優勝しました。デビュー5年目の今村聖奈騎手は、88年オークスの熊沢以来2人目となる日本のクラシック初騎乗初勝利の快挙、 JRA 所属女性騎手として初の G1 ジョッキとなりました。また今村の師匠で管理する寺島亮氏も J1 初制覇となりましたね。女性騎手が J1じゃなくて G1、初、制覇ということで素晴らしいですよね。滋賀県出身22歳の、ね、今村聖奈騎手、おめでとうございます。そしてですね、メジャーリーグ行きましょうかね。今朝行われていたメジャーリーグ、山本由伸投手が投げていまして4勝目を挙げております。ドジャース対ブルワーズ。ドジャース山本由伸投手が日本時間の25日敵地で行われたブルワーズ戦に先発し、7回1失点で今季4勝目を挙げました。防御率 3.09、 ロバーツ監督は完全に支配していたと思うと最上級の賛辞を送りました。大谷さんはね、1本出なかったんですけどもね、山本由伸投手が、勝ちまして4勝目を挙げております。あとはね、第78回、春季高校野球関東大会決勝が昨日行われて、横浜高校がね、浦和学を下し、2004年以来22年ぶり7度目の優勝を果たしました。はい、この秋ドラフト1位候補の小田翔輝投手、9回から登板し、1回、1安打無失点、自己最速タイの154キロを計測し試合を締めました。春の関東王者は横浜高校でしたね。土浦日大もね、準々決勝で敗れてはしまったんですけどもね、すごく素敵な、チームだなと改めて感じております。というところでしょうかね。はい、スポーツは以上です。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon。
0: 時刻は7時29分回っています。今日はね、ときめいた話でお待ちしておりますよ。ときめきというタイトルに入った曲もたくさんあるのでおかけしたいと思います。ジャネット・ジャクソンのときめきラブチャンス。

ジャネット・ジャクソンでときめきラブチャンスでした。時刻は7時33分回っています。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. Connected now with hot topics and music. Entertainment Express。時刻は7時33分回っています。それでは芸能ニュースチェックしていきましょう。エンターテインメントエクスプレスです。フランスで開催されていた第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が23日行われ、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演する岡本太郎さん41歳とビルジニー・エフィラさんが最優秀女優賞に輝きました。日本人のこの賞の受賞はカンヌ史上初の快挙。岡本さんはまるで夢さえも超えていません。私の期待をはるかに超えるものでしたと感慨に浸りました、すごいですね。本当に信じられない。私のような平凡な日本人女優が今日ここにいるのは素晴らしい監督のおかげです。脚本、演出、そして支えがあったからこそです。スタッフ全員、そして出演者全員に対する愛と敬意。

0: がありました。毎日撮影現場でその愛を感じることができたのは素晴らしい経験であり、この道を歩み続ける勇気を与えてくれましたと話しました。ねえ、岡本太郎さん、すごい綺麗な、ね、方なんですけども、私全然存じ上げてなかったので、ね、きっとちょっとこれからね注目の女優さんになるんじゃないですか。はい、なんか介護施設の話のようですよね。急に具合が悪くなるというのはね、うん、フランスを舞台にした話ということですから、まあ、6月19日日本でも公開になりますからね、絶対見に行こう、楽しみにしております。そして若本さん、おめでとうございました。続きましてこちら、女優の田中玲奈さんと俳優の古川雄太さん、7月2日スタートの日本テレビ系ドラマ親愛なる夫へ完璧な妻の嘘にダブル主演します。同じ作品への出演はありますが、お互いに別のシーンで本格的な共演は初。行き過ぎた愛情ゆえに夫を支配する共愛妻と、その束縛から逃れたいと願う夫を演じます。第1話で妻が死ぬ展開から始まるオリジナルサスペンス。夫が死の真相に迫る中で妻の裏の顔や嘘が次々と明らかになるというね、お話なんですね。はい、今日25日クランクイン予定ということで、この夏は共愛に満ちた物語が幕を開けるということですね。木曜の11時59分からのドラマということで、ぜひねこちらもチェックしてみてください。さあ、そして続いてこちら、5月末で活動を終了する嵐が24日全民放キー局の CM をジャックしました。午後5時59分30秒から30秒間オンエアされました。現在5大ドームを巡るラストツアーを開催中。最終公演を開催する31日午後6時ちょうどの1週間前にあたるタイミングで企画しました。デビュー曲嵐が流れる中、デビューからの歴代ライブの映像が流れ、最後にはファミリークラブオンラインで行われる最終公演の生配信が告知されました。テレビ朝日では、相葉さんとの冠番組、相葉学ぶがその直後にスタートしました。前日の午後6時に嵐の公式 SNS で、ソファーに座ったメンバー5人がテレビを眺める写真を添えて、2026.5.24、17時59分30秒からと告知されていて話題になっておりました。見たよというねファンの方、もしくはね何気なくつけていたら流れたっていうね方もいらっしゃったかもしれませんね。はい、そっか、今週末のライブ東京ドームでね幕が終わるんですね。なんかますますこう寂しい気持ちになりますけれどもね。はい、オンライン生配信があるということですから、ぜひこちらもね注目していきたいと思います。というわけで、今日の芸能ニュースは以上です。エンターテインメントエクスプレスでした。
1: あの子急にハツラツとして綺麗になったわね。
2: 高田商店の黒ごまアーモンドきな粉を食べ始めたからよ。
1: 高田商店、ああ、うちのお母さんも苦くないってヨーグルトに青汁きな粉をかけて食べてるわ。
3: 健康応援会社高田商店です。
4: 令和8年6月6日土曜日にプレースポーツ水戸2026を水戸市総合運動公園で開催します。各種スポーツ体験をメインに楽しいアトラクションやステージイベント、飲食ブースなども多数出展します。詳細は水戸市スポーツ振興協会ホームページをご覧ください。
5: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
6: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
0: 時刻は7時39分回っています。 生放送でお送りしています。ハピネス月曜日、今日はピン

チヒッターの奥山幸恵がお送りしております。メッセージテーマはときめいた話でお待ちしております。もうこの時間もねメッセージご紹介しますよ、ありがとうございます。ラジオネーム広島のペコリンさん、あら素敵なあのファックスでありがとうございます。猫ちゃんのイラストかな、かわいいね。おくちさんおはようございます。あかりんのピンチヒッターお疲れ様です、ありがとうございます。今日のテーマはときめいた話ですが、まさに今私ときめいています。少し前から大好きな羊毛フェルト作家さんの本を見て自分でも作り始め、どう見ても不細工な子たちなのですが、出来上がるとはぁとため息をついてすぐさま夫さんに見せに行きます。なぜに作り始めたかというと、その大好きな作家さんのお人形、お金を積んでも笑い買えない、いつも抽選販売で当たらない、なら作ってみたらと孫に言われて始めたところドハマりしたというわけです。出来上がった猫や豚、ライオンの子たちを眺めてはにまにまが止まらず、怪しいおばさん全開です。こんなにときめくことに出会えたのは外れたから。外れっていうのも時にはいいこともあるんですね。それではおくっちさん、ラストまで頑張ってください。広島のペコリンでした、ありがとうございます。なるほどね、大好きなフェルト作家さんを見て心ときめいて、でなかなか当たらないんだったらもう自分で作っちゃうというところからの、作り始めて、で今ねそう言って、そういったこう、まあ、趣味ですよね。そうですか。いや本当に、ラストに書いてくださいましたけれども、外れたから出会えたわけですから、こう作るという方向にね。だからこの外れたこともまあ結果的には良かったわけですよ ね, ね。そうですか。やっぱりこう自分で作ると愛着も湧きますからね。たくさん素敵な作品が、ね、できてるんでしょうね。そうですか。素敵な、ね、趣味ですよね。じゃあこれからもその趣味をずっと続けてね、たくさん素敵な作品を作ってくださいね。ありがとうございました。広島のペコリンさんでした。続きましてこちら、奥山さんおはようございますというラジオネーム、イカレス星人さん、ありがとうございます。あかりさんのピンチヒッターお疲れ様です。先週の木曜日にメールは書いたんですが送られてなくて失礼しました。いえいえね、ありがとうございます。今週も木曜日出番ありますからまた待ってますね。今日のテーマときめいた話ですが、最近は年のせいかときめくことがなかったのですが、普段乗っているワンボックスカーの車検を出していて、台車がスポーツカーなんです。20代の頃はスポーツカーに乗っていたので、久々に乗るスポーツカーにはときめいたというかワクワクしながら運転しています。加速はいいし、なんといっても速い。スポーツカーはね、速いしあと見た目がかっこいいですよね。やっぱりこう自分のこうなんていうのかな、好きな車だったりちょっとね気に入った車、かっこいい車に乗ってるとなんかやっぱテンションが上がりますよね。今週の木曜日まで借りているので青春時代を思い出して楽しみたいと思います。もちろん制限速度を守りながらです、笑い。ありがとうございます。いやいいですね。そうやっぱりね、こうお洋服とかもそうだけれども、なんかこう自分の気に入ったものを身につけてるとかさ、自分の気に入ったものに乗ってるとかね、好きなものが近くにあるとテンションが上がるしときめきますからね。そうですか。じゃあね、木曜までの台車生活、スポーツカー台車楽しんでくださいね。でもすごいね、ワンボックスカー乗ってて台車がスポーツカーなんて粋なね車屋さんですね。ありがとうございました。イカルス星人さんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。さあ今日こんな感じでときめいた話たくさんお待ちしておりますよ。特に恋愛に関わらずね、ときめいたものだったりときめいた曲だったりね、こう心がこうワクワクしたような体験などぜひぜひ教えてくださいね。ときめきという

0: 気持ちはですね、脳内にある心を司る神経が活性化されまして、ホルモンバランスが、バランスよく分泌されまして、交感神経と副交感神経のバランスも良くなるので、肩こり改善だったり、肌質が良くなったりと、ね、心が安定感になったりと、すごくね、健康にいいですからね。大きいときめき、小さいときめき、何でも OK です。ときめいた瞬間の話とかね、ときめきたい願望でも OK です。ぜひね、心躍ったお話お待ちしておりますね。時刻は7時45分回っています。この後 CM を挟んで、今日の占いパルルン B4 チューンをお届けいたします。
1: お母さんにもらった指輪、ちょっとデザインが古いんだよね。
2: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
1: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
3: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
4: お疲れーす。
5: お疲れ様。今日も残業か。
6: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
5: もしかしてこれって、
7: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
8: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon。
0: 時刻は7時46分回っています。それでは占い行きましょう。パレルン B4 チューンです。この番組は皆様の赤小グループの提供でお伝えいたします。今日は月曜日ですからね、星座別ごとに総合運とラッキーカラー、ラッキーフードの順番にお伝えいたします。5月25日月曜日、今日の運勢です。まずはお羊座、連絡をまめに取りたい日です。今後も付き合っていきたい人と良好な関係保ちたいなら、日頃からその思いを伝えておきましょう。ラッキーカラーはスカイブルー、ラッキーフードは大根。アウシザ、趣味で意気投合する人が現れそうです。あなたがハマっている人の話をすると、実は自分もという人が出てくるかもしれません。ラッキーカラーはゴールド、ラッキーフードはチャーシュー。双子座、身内からの反発に遭いそうな日。信念を持って取り組んでいることでも、あなたがやりたいやり方に異を唱えてくる方が現れてくるかもしれません。ラッキーカラーはバイオレット、ラッキーフードはハッシュドポテト。カニ座、分かち合う心がいい流れを作ります。形があるなりに問わず、いいと思ったものは周囲と分け合いましょう。ラッキーカラーはブラック、ラッキーフードはつけ麺。獅子座、マナーが試される日です。靴の脱ぎ方や挨拶などの立ち振る舞いで、周囲の人があなたが育ってきた環境を推し量る場面がありそうです。ラッキーカラーチャコールグレイ、ラッキーフードはハラス。乙女座、有益な情報がキャッチできる日です。こうした機能がついた商品があれば便利なのにと思っていたものが見つかったり、早い者勝ちの情報を早めにゲットできたりと、あなたにとってはかなり嬉しい出来事がありそうです。ラッキーカラーはグリーン、ラッキーフードはパイナップル。天秤座、遠くにあると思い込んでいたものには実は近くにあります。どんなに探しても見当たらなかったものが自分の足元が出てくるような、そんな日です。ラッキーカラーパステルイエロー、ラッキーフードはジャガイモ。サソリ座、集中力が抜群で頭が冴えています。勉強、資格取得、何らかの受講などに専念したい日です。ラッキーカラーはレモン、ラッキーフードはティーボンステーキ。イテッザ、おこぼれ運があります。憧れの上司や先輩のポストを引き継ぐことなんてことがありそうです。しかしそれには嫉妬がついてきます。なので感謝の気持ちを忘れないように過ごしてください。ラッキーカラーはアクア、ラッキーフードはトルティーヤ。ヤギ座、今日はあなたの思い通りにことが運ぶ絶頂の日です。仲間から

0: はい、仲間からのゴミ入った話をされたり、共同で事業を始める話を持ちかけられたりするかもしれません。ラッキーカラーはエメラルドグリーン、ラッキーフル菜の花、水亀座、遠くにあるじゃなくてこっちだ、ごめんなさい、水亀座、人から頼まれることが多い日です。人のことばかり時間を取られて、物事がなかなか自分の思い通りには進まなかったりするかもしれません。ラッキーカラーはダークブルー、ラッキーフードはココナッツ。おしまいに魚座、自己表現力が高めの日です。人とは明るく前向きに接することができるので、話が盛り上がること間違いなしです。ラッキーカラーはレッド、ラッキーフードはユバでした。以上、星座別ごとにご紹介してまいりました。今日運気がいい星座を3つご紹介いたします。第3位カニ座、第2位乙女座、第1位はサソリ座の皆さんです。良くても悪くても一日の参考としてお過ごしください。今日もたくさんのハッピーがありますように。
1: 関照アドバンス勤怠がリニューアル、就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関照タイムログ DX で検索。
0: パルルンビーフォーチューン、この番組は皆様の関照グループの提供でお伝えしました。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon. 奥ちゃんおはようございますというラジオネーム、かわちゃんありがとうございます。ピンチヒッターご苦労様です。先週は気温差が大きく体が悲鳴を上げているようでしたね。体調は大丈夫ですか？いやー大丈夫ですけどもね、こんなに先週寒くなると思わなかったので、まあ、うちこたつなんですけど もうこたつ布団もしまっちゃってね、もうこたつの線もしまっちゃって、あの普通の机使いをしていただけに、ちょっとこたつ出そうかなって一瞬考えた、そんな天候でしたからね。でも大丈夫です、はい、元気いっぱいです。今日のテーマですが、昔々はよく会って、突っ走っていましたが、今はないかな。あ、ときめきたことね。まあでもちょっとさ、なんかこう、例えばなんだろうな、お仕事がうまくいったとかさ、ね、ずっと青信号続いているとか、そういうところでも心ときめきませんか？ところで今日は子供が休みなので、かっこ運動会の代休、あ、そっかそっかね、昨日一昨日とか運動会だったね、地区の方多いですよね。かっこ、社会勉強を、汽車、電車、バスの乗り方を兼ねてアクアワールド大洗へ行ってこようと思います。では今日も最後まで頑張ってください。ありがとうございます。いいですね、今日はもう天気も最高だしねえ、電車とかバス乗り継いでアクアワールド大洗、最高じゃないですかね。今日天気がいいから、海沿いのね、海から見える景色も最高ですよね。最高だと思います。はい、ちょっとね、濃霧注意触れてますから霧には気をつけてくださいね。はい、素敵な一日お迎えになってくださいね。ありがとうございました、かわちゃんでした。そっか、運動会ね、お天気なんとか持ってよかったし、そんなに暑くもなかったからね、最高の運動会日和になったなんていうね、方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。はい、今日はね、メッセージテーマ、ときめいた話でお待ちしております。もう恋愛感情だけじゃなくて OK なんですよ。例えばこう物とか曲とか体験とか、もう何でも OK ですよ。新しい体験、趣味、また綺麗なものを入れた時にこうワクワクした時の感情をぜひね、教えてくださいね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp、 fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方は 029-307-8055、 029-307-8055 でお待ちしております。まあ、最近ね、ときめいたことがないわという方はですね、ときめきたいという

願望でも OK です、ね、結構最近あの推し活されてる方が多いから、なんかこうね、推しが例えばね、夢に出てきたとかね、推しが新しく曲を出すとか、そういったことでもね、ワクワクときめくんではないでしょうか。ぜひね、ときめいたお話お待ちしております。また曲でも OK ですよ。あのときめいた曲、ね、ふと耳にして、あ、なんか気に入った、好きになったからのね、あのファンになったというお話でも OK です。たくさんのときめいたお話お待ちしております。さあ、時刻は7時55分を回りました。この時間のリクエストはですね、イカルス星人さん、ありがとうございます。お届けいたしましょう、エイスワンダーの曲です。Stay with me.

0: COJD.
1: ケーズ電機。
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。
3: え、ユニオンジャック柄のミニ、ボディが赤で屋根が黒、なんか洋服を選ぶような車ね。中

0: M's コレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市の M's コレクションね。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
2: 時刻は8時を回りました。皆さんおはようございます。今朝の目覚めはいかがでしょうか。いい天気ですね。現在気温が 21.3 度まで上がってきました。今日はですね、この後25度まで上がる予報出ております。ではドライバーの皆さんに交通情報をお伝えいたしましょう。パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証不足工場エア21車検の和光自動車の提供でお伝えします。交通情報センター7時55分現在の情報によりますと、まずは常磐道です。常磐道は上り線が混んでますね。三郷料金所出口、首都高速道路三郷線上り線、加平まで11キロの渋滞です。常磐道は、三郷料金所からですね、加平まで11キロ渋滞が出ております。下り線は順調です。変わって一般道です。まずは国道6号からひたちなか市一芸十字路では枝川方面から2キロ、若宮団地入り口では一芸方面から 1.5 キロ流れが悪くなっています。変わりまして国道51号です。六反田町交差点では渋井町方面から300メートル、50号バイパス吉田省南交差点では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上市線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく県道水戸上市線千葉山交差点では50号バイパス方面から1キロの渋滞です。変わりまして桜通りです。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面からも300メートル流れが悪くなっています。変わりまして県道水戸岩間線表町交差点では50号バイパス方面から500メートル、国道50号です。赤塚2丁目交差点では大塚町方面から500メートル、同じく50号大工町交差点では赤塚方面から300メートル、栄町1丁目方面からも300メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道349号青柳町交差点では中市方面から1キロ、118号方面からは300メートルの渋滞、水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル、根本町方面からも300メートルの渋滞です。おしまいに押さえん通り千葉山交差点では本郷橋方面から300メートル流れが悪くなっています。さあドライバーの皆さん、今日もシートベルトをしっかり締めて引き続き安全運転でいってらっしゃい。
3: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
4: メンテナンス忘れてた。
5: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
4: お願いします。エアー21車検。
6: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
2: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は ISO9001 認証不足工場エアー21車検の和光自動車の提供でお伝えしました。
1: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon。
2: 2026年5月25日も月曜日ですね。今日はね月曜日、2026年も今日で145日目、年末まであと220日ございます。はい、5月25日、今日はピンチヒッターの奥山幸恵がお送りしております。今日はね、主婦休みの日なんですって。生活情報誌リビング新聞が2009年に制定しました。日頃家事を主に担当している主婦がリフレッシュをする日。読者のアンケートによりますと、1月25

9月25日を主婦休みの日としたそうですね。ね、いつも頑張ってるね主婦の皆さん、ね、今日はちょっとゆっくりされてみてもいいんじゃないでしょうかね。

あかりさんの代打ありがとうございます。初めてお声を拝聴します。楽しみ、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそありがとうございますね。あの、私には初メールになりますけどもね。あ、嬉しいですね。まるまるさんですね。さて、本日のテーマ、ときめいた話ですが、自分がときめくのは旅行をしている時の体験です。昔からの旅好き、海外も国内も行ったことのないところだらけなので妄想するのも大好き。もちろん旅先を決めるまでに下調べするのは楽しいのですが、実際に目の前に広がる絶景や遺跡などの、神々しさ、また温泉に入った時のあーって思わず声が出てしまうなど、実際に体験できるのは旅の楽しみです。これからも期待に胸を膨らませながらワクワクして旅を楽しみたいと思います。いいですね。やっぱりこう見たことのない景色だったり、食べたことのないもの食べた瞬間ってやっぱこうね、テンションが上がるしときめきますよね。茨城も福島も季節に合わせて綺麗な景色や美味しいものなどが満載かと思いますが、おくっちさんがこの時期にこれを体験してほしいなどありましたら、ぜひお話お願いいたしますということですね。そうですね、この時期ね、小さな頃なんですけれども、うちのアパートにですね、ちょっとしたこう植物が植えられておりまして、パーキングにね。でこの花何かなと思って、いつも5月ぐらいに花が咲くんですよ。で見た目はね、ツツジみたいなちょっと鮮やかなピンクの色のお花なんですよね。でもツツジってだいたいゴールデンウィークぐらいに咲きますよね。でゴールデンウィークいつも開けて5月末なんだよなと思って、何のかなと思ったらね、サツキでした。そう、今サツキが綺麗ですよね。一瞬見るとツツジのような感じなんですけども、燃えるようなね、本当に鮮やかなピンクなんですが、この時期はサツキですから、やっぱこうサツキの花がね綺麗ですから、元気もらえますから、元気な色にね、ぜひサツキを探してみてはいかがでしょうかね。あとはですね、私、まあ、実家が福島なんですけれども、桃がとっても有名なんですよ。特に県北の方はね。でその桃畑というか、桃の木がぶわーっとこう並んでるところがありまして、やっぱ桃の花ってね、すごいこう素敵なんですよね。花桃は3月ぐらいに咲きますけども、食べる桃ね、フルーツの桃ができる木はね、大体5月ぐらいだったかな、ちょっとまた花もね、種類が違うので、桃の、木の花もとても素敵ですよね。そういうこうフルーツとかね、お野菜のお花も結構綺麗ですよね。そういったね、お花も楽しんでみてはいかがでしょうかね。でも旅が好きということで、いろんなね、エリアに私も行ってみたいなと思います。今行きたいのどこかな、そう思うだけでもなんかワクワクしますよねありがとうございました。ラジオネーム丸々さんでした。リクエストソングは、ときめいている時のウキウキ感が楽しいカーリー・チェイ・ゼプソンの I Really Like You でお願いいたします。曲の PV はトム・ハンクスさんが出演していて、音楽に合わせながら口パクでいてしていて面白いですということで、はい、そんな素晴らしい曲をリクエストいただきましたので、早速お届けいたしましょう。今週もハピネスでご機嫌な1週間の始まりです。残りの放送も頑張ってくださいということで、ありがとうございます。 I Really Like You。

0: リクエストありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。カーリーレイジェプセンで I really like you お届けいたしました。時刻は8時12分回っています。
1: fmpotterdoon.co.jp
2: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
3: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵住販へ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: 時刻は8時14分に今なりました。ここからはサムシングニューです。 SNS 上で今話題のリアルタイムトピックをご紹介していきます。ではニュースの見出しからご紹介していきましょう。重力ピエロ、オークス重力ピエロが、3連勝 V マナ弟子今村騎手、石橋貴明現在ほっそり真っ白の髪で歩いて養老中の石橋貴明、芸能界休止1年の激動、宮浦結婚、男子バレー界に卒飛び込んだ、吉報、27歳の剛腕サウスポーの電撃婚、山本由伸4勝目、ドジャース山本由伸とにかく丁寧に冷静に投げた、カナダグランプリ F1 カナダグランプリ順位、アントネッリ史上初4連勝、若隆景、土俵に穴がなんか出てきた、大相撲、千秋楽最後に驚きの光景、遠藤航負傷後初のベンチ入り、ブライトンは欧州出場権などいろいろね見出しが上がっておりますが、今日ピックアップしてご紹介したい話題はこちらです。宮浦結婚という話題ですね。男子バレー日本代表で SV リーグのウルフドッグス名古屋に所属する宮浦健人選手が5月24日に自身のインスタグラムを更新、結婚を電撃発表しました。男子バレー界にちょっと飛び込んだ朗報は一夜明け多くの反響を呼んでいます。宮浦選手、いつも応援してくださって皆様へということで、私事ではございますがこの度結婚いたしましたことを報告いたしますと記し、自身の愛犬の画像を公開しました。続けて日々バレーボールができている環境に感謝し、これからも一生懸命プレーに励んでまいります、今後とも応援よろしくお願いいたしますと綴り、さらなる飛躍を誓いました。この投稿を受け一夜明け、午前7時現在で 11.7万件のいいねがつき、コメント欄には2000件近くのコメントが殺到しました。この投稿を見たフォロワーからは、おめでとうございます、キャー本当におめでとう、びっくりなど、いろいろね、声が上がっているそうですね。身長190センチの宮浦選手、サウスポーから放つ強烈なサーブ、高い跳躍力からスパイクを武器に日本代表として活躍されておりまして、2024年のパリオリンピックメンバーにも選ばれたそうなんですね。はい、まあね、この26年も代表登録メンバーに名を連ねておりまして、まあ、ご結婚されたということでね、さらなる活躍、ね、期待したいと思います。まあ、でも本当にイケメンの爽やかな、ね、方ですから、ね、ちょっとこう 寂しいというねお声も結構ねファンの方からあるようですけれどもね、まあご結婚おめでとうございました。今日のサムシングニューは、宮浦結婚、こちらをご紹介いたしました。以上サムシングニューでした。
4: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
0: こういったね、推しの方のね、いろんなこう報告だったりすることも心ときめく瞬間ですよね。今日はね、ときめいた話でお待ちしております。メッセージご紹介していきましょう。奥山さんおはようございますというラジオネーム、ひろのりさんありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です、ありがとうございます。自分は合気道をやってるんですけど、やはり何といっても女性の袴姿はなかなかのもんですよ。髪の長い女性は後ろに束ねるわけですが、これがまたかっこいいんですね。受け技に飛び受け身というのがあるんですけど、例えば小手返しとか四方投げなんていう技をかけた時の、飛び受け身をやった時の姿なんか、もうそりゃキュンキュンものです。女性は特に体が柔らかいから受け技が綺麗ですね。そんなことを楽しみながら日々稽古に励んでおります。なるほどね、あの袴姿だけでもやっぱりかっこいいですよね。なんかこうね、強いというかこう凛としたというかね、そういったお姿素敵だなと思いますし、さらにこうね、受け技というんですかね、そういう技をしてる瞬間はやっぱり素敵ですよね。やっぱりこうね、合気道されているひろのりさんだからこそ、こういろいろね技のこう複雑な技とかもどのご存知だからこそのまたかっこよさが伝わるんでしょうね。ありがとうございました。確かにこうアスリートのこうなんか決まった瞬間というかね、やっぱりかっこいいですよね、キュンキュンしますよね。昨日の若隆景のね優勝決定戦で決まった瞬間のあのね誇らしい顔もちょっとキュンキュンしちゃいました。ありがとうございました、ひろのりさんでした。今日もお仕事かな、気をつけていってらっしゃい。時刻は8時20分回っています。この後は CM を挟んで最新の天気予報をお伝えしていきます。
5: 70歳以上のリスナー必聴、本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Weather Information。
0: 時刻は8時21分回っています。気温もね 21.6 度まで上がってきました。現在南東の風が 0.8 メートル、湿度が 68%。 今日はこの後25度まで上がる予報出てますよ。では詳しい天気見ていきましょう。パルルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りいたします。まずは茨城県北部の空模様です。今日は東の風、お天気は晴れで朝晩は曇り、ところにより昼前まで霧を伴うでしょう。明日は北東の風、後南東の風、お天気は曇り時々晴れの予報です。続いて海上の波の高さです。今日明日ともに波は2メートルでうねりを伴うでしょう。気温です。今日は上がってこの後25度まで上がる予報出ています。 代わって降水確率、これから正午まで 10%、 正午以降は 0% でしょう。おしまいに注意報です。県内全域に濃霧注意報出ています。茨城県では今日昼前まで濃霧による視程障害にご注意ください。さあ、先週はちょっと寒い日もありましたけどもね、今週は気温が高めですね。だいたい平年だと23度ぐらいなんですが、平年よりも今週は高い日が多く、明日も晴れて25度、水曜日26度、木曜日27度、金曜日30度、週末は27度まで上がる予報が出ております。はい、以上天気でした。
8: なんかこの頃匂いがするのよね。
9: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
8: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
9: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
10: 浄化槽のことなら何でも
11: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palalun.
0: 8時24分回っています。Good morning, アクちゃんというケイコちゃん、ありがとうございます。ピンチヒッターお疲れ様です。私は今日実家へ行きます。ドライブのお供はパルレンです。ありがとうございます。今回はお米と野菜を持っていきます。昨日ブロッコリーとカブをいただいたのと、主人が作ったジャガイモと私が作った人参を持っていきますよ。人参はあと少し大きくしたいので、小さいのだけど欲しいというので届けます。そしてカレーを作りました。これが美味しかったの。だからお昼はカレーです。いいね、もうけいこちゃん家で採れた美味しい野菜が入ったカレー、もう絶対美味しいよね。エビフライと一緒にいただきます。さてテーマ、今お花にときめいています。スーパーの前にちょっとお安くなっていたお花を見つけると ときめきってしまいます。ドキドキではないの、ときときか、ときときしてしまいます。そしてその中からお気に入りとなった子たちを我が家にお迎えして、あと少しお花を楽しませてもらいます。結構長く咲いてくれます。翌年も咲いたりしてね。花にときめく芍薬恵子でした。ありがとうございます。そっか、お花いいよね。

私も大好きですよ。あのね、梅から始まって、梅の次は桜、ネモフィラ、ツツジとこういうお花のバトンタッチも素敵ですよね。でこれからはアヤメですよね。富士もあったか、富士も咲いてたからね、こうお花のリレーもやっぱり好きですね。芍薬傾向だから芍薬が今綺麗なのかな。やっぱこうね、なんだろうね、こう梅雨にはアジサイもあるじゃないですかね。これからアジサイがとても綺麗なシーズンですよね。やっぱりこう鮮やかなお花から元気もらったりとか、あとねしっとり咲いているお花からなんかこう癒しをもらったりしますよね。そうですかね、 きっと恵子ちゃんのお宅には素敵なお花がたくさんあるんでしょうね。ね、あの今日天気いいのでね、すごく気持ちよくあの実家に行けるんではないかと思いますから、あの気をつけて行ってきてくださいね。ありがとうございました。けいこちゃんでした。ではリクエストをお届けいたしましょう。いいね、あのお花からのこの曲ですね。時刻は8時26分回っています。けいこちゃんリクエストありがとうございました。バックナンバーで花束。

0: リクエストありがとうございました。バックナンバーで花束でした。
1: fmpodernew.co.jp。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: お疲れーす。
4: おう、お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
0: 8時32分回っています。それでは2回目の交通情報です。パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りします。交通情報センター、8時28分現在の情報によりますと、常磐道事故渋滞である。常磐道下り線ですね、岩間インター付近でトラック1台の事故がありまして、現在追い越し車線が規制中で4キロの渋滞です。常磐道の下り線岩間インター付近で事故のため、現在追い越し車線が規制中で4キロ渋滞しております。上り線は三郷ジャンクションで 1.5 キロの渋滞、常磐道上り線は三郷ジャンクションで 1.5 キロ流れが悪くなっています。変わりまして一般道です。まずは国道6号から、ひたちなか市一芸十字路では枝川方面から1キロ、坂戸町交差点では浜田町方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして50号バイパス吉田省南交差点では坂戸町方面から1キロ、県道水戸上線千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、同じく県道水戸上線おさえん交差点では50号バイパス方面から500メートル、もう一箇所、県道水戸上線千葉山交差点では偕楽園方面から300メートル流れが悪くなっています。変わりまして桜通りです。2カ所渋滞しております。米沢町東交差点では茨城町長岡方面から300メートル、同じく桜通り文化センター前では千葉小方面から500メートル、千葉大橋方面からは300メートル流れが悪くなっています。変わりまして国道50号です。大工町交差点では赤塚方面から300メートル、国道349号水戸市気象台前交差点では中市方面から 2.2 キロの渋滞です。続いては水府橋交差点上東方面から300メートル、おしまいに抑え通り千葉山交差点では本郷橋方面から500メートル流れが悪くなっています。もう一度常磐道の事故情報をお伝えいたしますと、常磐道の下り線岩間インター付近でトラック1台の事故がありまして、現在追い越し車線が規制中、渋滞が4キロです。常磐道下り線岩間インター付近で4キロ渋滞が発生しております。付近を走行予定の方はお気をつけください。交通情報センターからの情報でした。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パルルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。代わって運転する際の注意事項です。本日県内は最高気温が25度を超える夏日の予想が出ています。 連日の寒暖差の大きさから体調不良や睡眠不足などが加わると注意力が大きく低下し、ぼんやりして信号機をミュートしたり安全確認を忘れてしまうなどミスが出やすくなります。ドライバーの皆さん、ハンドルを握ったらスピードは控え、シートベルトを締めて緊張感を絶やさずに運転に集中しましょう。また体調が悪い時には無理な運転は避けましょう。本日も交通ルールとマナーを守って安全運転をお願いいたします。確かにちょっとね、暑くなってくるとぼーっとしがちですからね、ぼんやり運転をして信号機を見落としたりしないようによろしくお願いいたします。今日はね、安全運転をお願いいたします。以上、運転する際の注意事項でした。
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.

0: day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palloon.
1: 曲はタニルナイトさんリクエストありがとうございます。超ときめき宣伝部の曲なら何でもということで最上級に可愛いのをお届けいたしました。時刻は8時41分回っています。今日はねピンチヒッターの奥山幸恵がお届けしております。ハピネスの月曜日です。はい、今日はねときめいた話でメッセージをお待ちしております。皆さん結構一目惚れする方ですか？私は結構一目惚れする方ですね。恋愛云々以外にもくらっとこう歩いていて素敵な洋服に一目惚れしてしまったりとか、あと何気なくこう店内から流れてた曲に一目惚れすることがやっぱ多いですね。まあ、一目惚れ、するとかしないとかっていうのは実はこう県民性もあるみたいで、一目惚れする男性が多い県は1位がね滋賀県だって。で2位が徳島県、女性では三重県、滋賀県、長崎県が多いという結果になりました。なんだろうね、滋賀はね一目惚れ、まあ、男性で1位女性2位だから結構一目惚れしやすい県民性なのかもしれませんね。茨城はね上位に入っていないので、まあそんなに一目惚れはしない県なのかもしれませんね。はい、皆さんの一目惚れはいかがでしょうか。今日はねときめいた話でメッセージお待ちしております。ではこの時間もご紹介してまいりましょう。先ほどリクエストありがとうございますタギルナイトさんです。月曜ハピネス代打おくっちおハピネスという頃でありがとうございます。ときめきはいくつになってもありません。まあ10代20代から比べたら減りましたけども、好きなことをしてるときはときめき、ワクワク、ドキドキ、メールを送って読まれる瞬間は毎回ときめきます。あら嬉しい。じゃあタギルナイトさん今はときめいてる瞬間なのかな。ありがとうございます。リクエストもなるべくねかけたいと思ってますからね、リクエストもぜひかかったときは心ときめいてください。ありがとうございました。タギルナイトさんでした。今日も気をつけていってらっしゃい。続きましてこちら坂戸のよい子さんありがとうございます。奥山さんおはようございます。こちら島根県松江市の天気は晴れ、最高気温28度予想。現在金曜日の東京駅21時26分発の寝台列車にて明日まで山陰の旅を満喫中です。いいですね。ちょっとでも暑いかな、28度予想だからね、まさにときめいております。すべてが初めて見学するので楽しいです。まずは出雲大社でお参りですが、4つの鳥居をすべてくぐりました。一般的には、2つの鳥居からが多いらしいです。写真もありがとうございます。おー、なんてこう締め縄ってんですか、もうあれがもうね出雲大社って感じですよね。まあ、笠間にもね出雲大社ありますけども、やっぱり本家本元島根の出雲大社はやっぱりこうね神々しいですね。あとは松江城、ベタ踏み坂、足立美術館かな、に行く予定です。境港は以前も行ったことがありますが、もう一度行きたくて行きます。奥山さんの時のテーマ、あなたの駅物語で話をした、鬼太郎電車で向かいます。

ゲゲゲの鬼太郎の、ね、電車話してましたね。水木しげるさんのね故郷ですもんね。そうですか。いやーもう満喫中ですしね、出雲大社のお写真添付もありがとうございます。こちらまでなんかこう松江に行った気持ちになりましたね。明日まで山陰の旅満喫ということですからね。お天気もね、いいみたいですし、明日も大丈夫じゃないですかね。じゃあ素敵な、旅お楽しみください。そしてね、旅のご報告も楽しみに待ってますね。ありがとうございました。坂戸のよい子さんでした。続きましてこちら、 おはようございます。おくっちさんというラジオネーム、まさじろうさん、ありがとうございます。今週もよろしくお願いいたします。代打お疲れ様です。ありがとうございます。昨日の出来事で言うと、大相撲では若隆景関が25場所ぶりの優勝、中央競馬では今村聖奈騎手が日本、女性騎手初の G1 レース優勝、一方で大洗出身のアクアさんは惜しくも幕下優勝ならず、来場所は関取復帰の勝負の場所になります。なんか今回なんだっけ、重量かな、幕下かな、なんか7人ぐらいね、優勝候補の方がいらっしゃって、なんか優勝決定戦が行われたって聞きましたね。7人同時ってすごい頃ですよね。そして若隆景がね、4年ぶりの優勝。いやー、私若隆景をずっと応援していたので、本当に昨日の優勝は心ときめきましたね。前回も大関取りを目指していたんですが、ちょっと怪我なんかがあってね、今回、まあ、次の場所が大事になってきますから、ぜひね大関になってほしいな。さてテーマ、蒸気機関車を見るとときめきます。週末に真岡鉄道で走っていたんですけど、今は修理中なのかな。相撲で言えば来月に下妻市の大宝八幡宮にて高砂部屋の合宿があります。朝稽古を公開しているんですけど、鍛え上げた男たちを見るとときめきます。いいですね。そうですか、お相撲さんの朝稽古の公開が下妻であるんだね。これはね、ファンの方はもう絶対行きたいですよね。そうですか。そして蒸気機関車ね、やっぱりこう頭から、ね、煙が出るあの機関車はやっぱ心ときめきますよね。ね、ポッポーって音も私好きなポイントですね。ありがとうございました。まさじろうさんでした。ときめくお話ありがとうございました。さあ今日はこんな感じでときめいたお話で皆さんと盛り上がっていきたいと思います。ときめいたお話、皆さんはどうでしょうかね。恋愛だけに限らずね、いろんなときめいた瞬間ってあるんではないでしょうか。例えばですね、お買い物をしていて可愛いアクセサリーを見つけてときめいたとかね、ちょっと耳にした曲が一瞬にして気になって心がときめいたとかね、初めて食べたものが美味しくときめいたとかね、あとは景色だったり体験ですね、初めて丸々ができてときめいたなど、たくさんときめいたことがあるんではないでしょうか。恋愛だけでなくって新しい体験とか趣味とか綺麗なものを触れた時にね、ワクワクの気持ち、これがときめきでございます。ときめきことによってホルモンがバランスよく分泌されまして、交感神経副交感神経がバランスよくなって肩こりが改善されたり、肌ツヤが良くなったり、心も安定感が持たされるなど、本当にいいことがたくさんなんですよね。大きいときめき、小さなときめき、何でも OK です。ときめいた瞬間のお話、ときめきたい願望でも OK です。心が踊ったお話で聞かれてくださいね。メールの方は fm762@fmpallun.co.jp fm762@fmpallun.co.jp、 ファックスの方 029-307-8055 029-307-8055 でお待ちしております。時刻は8時50分を回りました。ではこの時間1曲お届けいたしましょう。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに水道が詳しくわかる展示のご案内です。6月1日から7日の水道週間に合わせて水質

と検査について詳しくわかる展示会やイベントを開催します。開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は9時から16時です。場所は水戸市役所1階多目的スペースです。料金は無料です。イベントをご案内します。親子でバスボム作成体験、開催日は6月6日土曜日と7日日曜日、時間はいずれも10時からと14時からの2回です。場所は市役所1階多目的スペースです。料金は無料です。お申し込みはホームページからお願いします。お問い合わせは水戸市役所水道総務課、電話231-4115、231-4115へお願いします。次にプレスポーツ水戸2026のご案内です。種目別のスポーツ体験や楽しいアトラクションを実施します。飲食イベントもあります。開催日は6月6日土曜日、時間は9時から15時です。なお大雨の場合は7日日曜日に延期です。場所は総合運動公園、対象は幼稚園の年中相当以上の方です。料金は無料です。お申し込みは5月15日金曜日から31日日曜日までにホームページから申し込んでください。なおお申し込みは先着順とさせていただきます。お問い合わせはスポーツ振興協会、電話243-4592、243-4592へお願いします。最後に街中店舗等開設促進補助金のご案内です。中心市街地などの店舗を賃借して新たに事業を開始する事業者に改装費の一部を補助します。申請前に相談が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。お問い合わせは水戸市役所商工課、電話232-9185、232-9185へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

0: COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon News Headline by Yomi Uri.
4: さあ、朝出ておりました濃霧注意報、この時間解除になりましたね。そして気温も22度まで上がって